0: ministar unutarnjih poslova Davor Božinović kaže da policija do Gospića nije došla preko SOA-e, nego drugim kriminalističkim istraživanjem. Na pitanje jesu li se kriminalne radnje mogle spriječiti i je li vrijeme da se zbog toga sastane Vijeće za nacionalnu sigurnost, Božinović kaže.
1: Vi znate kako se saziva Vijeće, tako da to nije pitanje na koje ja trebam dati odgovor. Prve indicije koje policija dobila su bile indicije iz jednog drugog slučaja. Indicija nije nešto na temelju čega policija i odvjetništvo mogu donijeti nekakve krajnje sudove ili meritorne odluke. Sve te indicije, zato se i zovu indicije, treba dokazati u postupcima koji su također predviđeni Zakonom o kaznenom postupku.
0: Svjetski je dan učitelja ujedno i 60. obljetnica donošenja povijesne preporuke Međunarodne organizacije rada i UNESCO-a o njihovu statusu. No, učiteljska se profesija u našoj zemlji iz godine u godinu sve više podcjenjuje. O tome će na današnjoj konferenciji za novinare u Osijeku govoriti tri obrazovna sindikata. Iznijet će pojedinosti o novim pregovorima vezanim za osnovicu i druga materijalna prava, ali i o, kako su naveli, opstrukciji kolektivnog pregovaranja te o problemima s primjenom modularne nastave. Da učiteljima u Hrvatskoj danas nije lako, upozorava i predsjednica Sindikata hrvatskih učitelja Sanja Šprem.
2: Sjećamo se davnih vremena kad smo stvari svi u mjestu, selu, gradu cijenili učiteljsku profesiju, no nažalost kroz period u stvari se sve više i više ta učiteljska profesija derogira, a mi nastojimo svake godine sustavno, permanentno kroz pregovore staviti naglasak na to da se mora prestati derogirati učiteljska profesija, jer u stvari to je nešto što mladim koji bi trebali ući u sustav i danas sutra biti učitelji je jedan na neki način trigger zbog čega ne žele u stvari biti učitelji.
0: Vremenska prognoza. Sa zapada postupan porast na oblake, ujutro u unutrašnjosti svježe, mjestimice magla. Na moru slabi, umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar, ponegdje bura. Jutarnja temperatura od 2 do 7, na Jadranu od 13 do 18 stupnjeva, dnevna između 20 i 25 stupnjeva.
3: Vijesti.
0: Tonski realizirao Zvonimir Tomičić, uredila Kristina Bokanić.
3: Ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio. Postoji oto

Ponekad noću idem pripit kući i pitam sebe zašto pijem, za to što nema zvijezda.

0: Darijana Filipović iz HDZ-a BiH uvjerljivo je pobijedila za hrvatsku članicu predsjedništva na općim izborima u Bosni i Hercegovini. Bošnjački član predsjedništva bit će Denis Bečirović, dok je uvjerljivu pobjedu za srpsku članicu odnijela Željka Cvijanović iz Dodikovog SNSD-a. Filipović je nakon pobjede izjavila:
1: Želim da naš rad u sljedeće 4 godine bude primjer kako institucije Bosne i Hercegovine mogu drugačije. Da ne bude glavna tema je li 2-1 ili 1-2, nego da naše odluke budu takve u kojima se međusobno poštujemo i da naše odluke budu odraz onog koraka koji želimo naprijed za Bosnu i Hercegovinu. Bošnjački narod, bez obzira na politike koje su mu se nudile i u ovoj kampanji, pokazao je da ne želi preglasavanje i da ne želi tenziju koja je uzrokovana time.
0: Svjetski je dan učitelja, ujedno i 60. obljetnica donošenja povijesne preporuke Međunarodne organizacije rada i UNESCO-a o njihovu statusu. No, učiteljska se profesija u našoj zemlji iz godine u godinu sve više podcjenjuje. O tome će na današnjoj konferenciji za novinare u Osijeku govoriti 3 obrazovna sindikata. Iznijeće pojedinosti o novim pregovorima vezanim za osnovicu i druga materijalna prava, ali i o, kako su naveli, opstrukciji kolektivnog pregovaranja te o problemima s primjenom modularne nastave. Da učiteljima u Hrvatskoj danas nije lako, upozorava i predsjednica Sindikata hrvatskih učitelja Sanja Šprem.
2: Sjećamo se davnih vremena kad smo stvari svi u mjestu, selu, gradu cijenili učiteljsku profesiju, no nažalost kroz period u stvari se sve više i više ta učiteljska profesija derogira, a mi nastojimo svake godine i sustavno permanentno kroz pregovore staviti naglasak na to da se mora prestati derogirati učiteljska profesija, jer u stvari to je nešto što mladim koji bi trebali ući u sustav i danas sutra biti učitelji je jedan na neki način trigger zbog čega ne žele u stvari biti učitelji.
0: Zavodu za hitnu medicinu Dubrovačko-neretvanske županije bit će dodijeljeno 8 novih vozila, čija je vrijednost malo veća od 823 tisuće eura. 7 vozila uključuje standardnu opremu s nosilima i bocama kisika s regulatorima, a jedno vozilo uz standardnu opremu ima i defibrilator. 5 vozila namijenjeno je za hitni medicinski prijevoz, 3 za Dubrovnik te po jedno za Metković i Čilipe. 3 vozila za sanitetski prijevoz bit će dodijeljena ispostavama u Dubrovniku, Korčuli i Pločama.
3: Vremenska prognoza.
0: Sa zapada postupan porast na oblake, ujutro u unutrašnjosti svježe, mjestimice magla. Na moru slab i umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar, ponegdje bura. Jutarnja temperatura od 2 do 7, na Jadranu od 13 do 18 stupnjeva, dnevna između 20 i 25 stupnjeva.
3: Vijesti.
0: Tonski realizirao Zvonimir Tomičić, uredila Kristina Bokanić.
4: Glazbena noć. Hrvatski radio.

0: Darijana Filipović iz HDZ-a BiH uvjerljivo je pobijedila za hrvatsku članicu predsjedništva na općim izborima u Bosni i Hercegovini. Bošnjački član predsjedništva bit će Denis Bečirović, dok je uvjerljivu pobjedu za srpsku članicu odnijela Željka Cvijanović iz Dodikovog SNSD-a. Filipović je nakon pobjede izjavila:
1: želim da naš rad u sljedeće 4 godine bude primjer kako institucije Bosne i Hercegovine mogu drugačije. Da ne bude glavna tema je li 2-1 ili 1-2, nego da naše odluke budu takve u kojima se međusobno poštujemo i da naše odluke budu odraz onog koraka koji želimo naprijed za Bosnu i Hercegovinu. Bošnjački narod, bez obzira na politike koje su mu se nudile i u ovoj kampanji, pokazao je da ne želi preglasavanje i da ne želi tenziju koja je uzrokovana time.
0: Još se traže odgovori na pitanje kome je SOA proslijedila informacije o sumnjama na ilegalno odlaganje otpada u Gospiću, za koje je saznala prije 4 godine. Vlada, predsjednik Republike i predsjednik Sabora tvrde da o tome nisu bili obavješteni. Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović kaže da policija do Gospića nije došla preko SOA-e, nego drugim kriminalističkim istraživanjem. Na pitanje jesu li se kriminalne radnje mogle spriječiti i je li vrijeme da se zbog toga sastane Vijeće za nacionalnu sigurnost, Božinović kaže:
2: vi znate kako se saziva Vijeće, tako da to nije pitanje na koje ja trebam dati odgovor. Prve indicije koje je policija dobila su bile indicije iz jednog drugog slučaja. Indicija nije nešto na temelju čega policija i odvjetništvo mogu donijeti nekakve krajnje sudove ili meritorne odluke. Sve te indicije, zato se i zovu indicije, treba dokazati u postupcima koji su također predviđeni Zakonom o kaznenom postupku.
0: Svjetski je dan učitelja ujedno i 60. obljetnica donošenja povijesne preporuke Međunarodne organizacije rada i UNESCO-a o njihovu statusu. No, učiteljska se profesija u našoj zemlji iz godine u godinu sve više podcjenjuje. O tome će na današnjoj konferenciji za novinare u Osijeku govoriti 3 obrazovna sindikata. Iznijeće pojedinosti o novim pregovorima vezanim za osnovicu i druga materijalna prava, ali i o, kako su naveli, opstrukciji kolektivnog pregovaranja te o problemima s primjenom modularne nastave. Da učiteljima u Hrvatskoj danas nije lako, upozorava i predsjednica Sindikata hrvatskih učitelja Sanja Šprem.
3: Sjećamo se davnih vremena kad smo stvari svi u mjestu, selu, gradu cijenili učiteljsku profesiju, no nažalost kroz period u stvari se sve više i više ta učiteljska profesija derogira, a mi nastojimo svake godine i sustavno permanentno kroz pregovore staviti naglasak na to da se mora prestati derogirati učiteljska profesija, jer u stvari to je nešto što mladim koji bi trebali ući u sustav i danas sutra biti učitelji je jedan na neki način trigger zbog čega ne žele u stvari biti učitelji.
0: Zavodu za hitnu medicinu Dubrovačko-neretvanske županije bit će dodijeljeno 8 novih vozila, čija je vrijednost malo veća od 823 tisuće eura. 7 vozila uključuje standardnu opremu s nosilima i bocama kisika s regulatorima, a 1 vozilo uz standardnu opremu ima i defibrilator. 5 vozila namijenjeno je za hitni medicinski prijevoz, 3 za Dubrovnik te po 1 za Metković i Čilipe. 3 vozila za sanitetski prijevoz bit će dodijeljena ispostavama u Dubrovniku, Korčuli i Pločama.
4: Vremenska prognoza.
0: Sa zapada postupan porast na oblake, ujutro u unutrašnjosti svježe, mjestimice magla. Na moru slab i umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar, ponegdje bura. Jutarnja temperatura od 2 do 7, na Jadranu od 13 do 18 stupnjeva, dnevna između 20 i 25 stupnjeva.
4: Vijesti.
0: Tonski realizirao Zvonimir Tomičić, uredila Kristina Bokanić.
4: Glazbena noć. Na valovima Hrvatskoga radija.

običaj. Otvori prozor, najdraže moje, anonska

5 sati.

0: Darijana Filipović iz HDZ-a BiH uvjerljivo je pobijedila za hrvatsku članicu predsjedništva na općim izborima u Bosni i Hercegovini. Bošnjački član predsjedništva bit će Denis Bečirović, dok je uvjerljivu pobjedu za srpsku članicu odnijela Željka Cvijanović iz Dodikovog SNSD-a. Filipović je nakon pobjede izjavila:
1: želim da naš rad u sljedeće 4 godine bude primjer kako institucije Bosne i Hercegovine mogu drugačije. Da ne bude glavna tema je li 2-1 ili 1-2, nego da naše odluke budu takve u kojima se međusobno poštujemo i da naše odluke budu odraz onog koraka koji želimo naprijed za Bosnu i Hercegovinu. Bošnjački narod, bez obzira na politike koje su mu se nudile i u ovoj kampanji, pokazao je da ne želi preglasavanje i da ne želi tenziju koja je uzrokovana time.
0: Još se traže odgovori na pitanje kome je SOA proslijedila informacije o sumnjama na ilegalno odlaganje otpada u Gospiću, za koje je saznala prije 4 godine. Vlada, predsjednik Republike i predsjednik Sabora tvrde da o tome nisu bili obavješteni. Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović kaže da policija do Gospića nije došla preko SOA-e, nego drugim kriminalističkim istraživanjem. Na pitanje jesu li se kriminalne radnje mogle spriječiti i je li vrijeme da se zbog toga sastane Vijeće za nacionalnu sigurnost, Božinović kaže:
2: vi znate kako se saziva Vijeće, tako da to nije pitanje na koje ja trebam dati odgovor. Prve indicije koje je policija dobila su bile indicije iz jednog drugog slučaja. Indicija nije nešto na temelju čega policija i odvjetništvo mogu donijeti nekakve krajnje sudove ili meritorne odluke. Sve te indicije, zato se i zovu indicije, treba dokazati u postupcima koji su također predviđeni Zakonom o kaznenom postupku.
0: Svjetski je dan učitelja ujedno i 60. obljetnica donošenja povijesne preporuke Međunarodne organizacije rada i UNESCO-a o njihovu statusu. No, učiteljska se profesija u našoj zemlji iz godine u godinu sve više podcjenjuje. O tome će na današnjoj konferenciji za novinare u Osijeku govoriti 3 obrazovna sindikata. Iznijeće pojedinosti o novim pregovorima vezanim za osnovicu i druga materijalna prava, ali i o, kako su naveli, opstrukciji kolektivnog pregovaranja te o problemima s primjenom modularne nastave. Da učiteljima u Hrvatskoj danas nije lako, upozorava i predsjednica Sindikata hrvatskih učitelja Sanja Šprem.
3: Sjećamo se davnih vremena kad smo stvari svi u mjestu, selu, gradu cijenili učiteljsku profesiju, no nažalost kroz period u stvari se sve više i više ta učiteljska profesija derogira, a mi nastojimo svake godine i sustavno, permanentno kroz pregovore staviti naglasak na to da se mora prestati derogirati učiteljska profesija, jer u stvari to je nešto što mladim koji bi trebali ući u sustav i danas sutra biti učitelji je jedan na neki način trigger zbog čega ne žele u stvari biti učitelji.
0: Zavodu za hitnu medicinu Dubrovačko-neretvanske županije bit će dodijeljeno 8 novih vozila, čija je vrijednost malo veća od 823 tisuće eura. 7 vozila uključuje standardnu opremu s nosilima i bocama kisika s regulatorima, a 1 vozilo uz standardnu opremu ima i defibrilator. 5 vozila namijenjeno je za hitni medicinski prijevoz, 3 za Dubrovnik te po 1 za Metković i Čilipe. 3 vozila za sanitetski prijevoz bit će dodijeljena ispostavama u Dubrovniku, Korčuli i Pločama.
4: Vremenska prognoza.
0: Sa zapada postupan porast na oblake, ujutro u unutrašnjosti svježe, mjestimice magla. Na moru slabi, umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar, ponegdje bura. Jutarnja temperatura od 2 do 7, na Jadranu od 13 do 18 stupnjeva, dnevna između 20 i 25 stupnjeva.
4: Vijesti.
0: Tonski realizirao Zvonimir Tomičić, uredila Kristina Bokanić.

0: Darijana Filipović iz HDZ-a BiH uvjerljivo je pobjedila za hrvatsku članicu predsjedništva na općim izborima u Bosni i Hercegovini. Bošnjački član predsjedništva bit će Denis Bečirović, dok je uvjerljivu pobjedu za srpsku članicu odnijela Željka Cvijanović iz Dodikovog SNSD-a. Kad je u pitanju parlament, SDA je najjača stranka u Federaciji BiH, dok je SNSD predvodi među strankama iz Republike Srpske. Novo izabrana hrvatska članica predsjedništva Bosne i Hercegovine, Darijana Filipović.
1: Želim da naš rad u sljedeće 4 godine bude primjer kako institucije Bosne i Hercegovine mogu drugačije. Da ne bude glavna tema je li 2-1 ili 1-2, nego da naše odluke budu takve u kojima se međusobno poštujemo i da naše odluke budu odraz onog koraka koji želimo naprijed za Bosnu i Hercegovinu. Bošnjački narod, bez obzira na politike koje su mu se nudile i u ovoj kampanji, pokazao je da ne želi preglasavanje i da ne želi tenziju koja je uzrokovana time.
0: Premijer Andrej Plenković na društvenoj mreži objavio je da je razgovarao s predsjednikom HDZ-a BiH Dragonom Čovićem i s novom članicom predsjedništva BiH iz redova hrvatskog naroda Darijanom Filipović, koja je čestitao na sjajnoj kampanji te u uvjerljivoj i zasluženoj pobjedi. Ostajemo posvećeni daljem razvoju bliskih odnosa Hrvatske i Bosne i Hercegovine nakon formiranja nove vlasti te potpori hrvatskom narodu koji je još jednom pokazao odgovornost i odlučnost u zaštiti svojih interesa, napisao je premijer Plenković. Pod kontrolom je požar koji je buknuo u naselju Vid kod Metkovića. U jednom trenutku bilo je dramatično jer se vatra nošena jakim vjetrom proširila na šumsko područje, a zatim i približila kućama i školi. Zahvaljujući pravovremenoj reakciji vatrogasaca i kanadera, brzo je stavljena pod kontrolu. Vatrogasci su noćas dežurali na požarištu. Kolika je šteta, tek će se utvrditi. Zapovjednik javne vatrogasne postrojbe Metković, Jure Pilj.
2: Problem je to što se ovakvi požari u biti u dolini Neretve jako često dešavaju. Očigledno je ostao neki žar koji je jakim majstralom naglo potpirio taj požar i u jednoj fronti od 300 do 400 metara odjednom krenio prema kućama i tu nam je stvorilo malo problema dok smo uspjeli organizirati snage, ali ipak uspjeli smo u vremenu koje nam je zato bilo potrebno sve osigurati i obraniti objekte.
0: Vijesti. Ukrajinski predsjednik Zelenski primio je u Kijevu njemačkog kancelara Merca. Dvojica čelnika sudjelovala su na komemoraciji za pale vojnike na gradskom trgu Majdan. Posjet je došao u trenutku kada se Ukrajina priprema za 5. zimu usred rata s Rusijom, koja je nedavno pojačala napade na ukrajinske gradove i infrastrukturu. Merc je još jednom poručio da Ukrajina i dalje može računati na njemačku pomoć. Pokreće se još jedan paket vojne pomoći vrijedan 1 milijardu eura, posebno za jačanje ukrajinske protuzračne obrane.
3: Vremenska prognoza.
0: Sa zapada postupan porast na oblake, ujutro unutrašnjosti svježe mjestimice magla, na moru slabi i umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar, ponegdje bura. Jutarnja temperatura od 2 do 7 na Jadranu, od 13 do 18 stupnjeva, dnevne između 20 i 25.
3: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirala Ivana Hegeduš, uredio Andrej Štrkalj.

0: Duhovna misao. Urednica je Blaženka Jančić.
1: Poštovani slušatelji Hrvatskog radija, govori vam Dubravko Škrlin Hren, svećenik Zagrebačke nadbiskupije. Evanđelje koje slušamo danas na svetoj misi donosi nam dobro poznatu prispodobu o milosrdnom Samarijancu. Sve započinje pitanjem jednog zakonoznanca. Učitelju, što mi je činiti da baštinim život vječni? Isus ga vraća na zakon. Ljubi Boga svim srcem, svom dušom, svom snagom i svim umom i ljubi svoga bližnjega kao samoga sebe. A zakonoznanac tada postavlja još jedno pitanje, a tko je moj bližnji? To je pitanje koje danas često i mi nosimo u sebi. Tko zaslužuje moju pažnju? Kome sam dužan pomoći? Tko je moj bližnji? Isus ne odgovara definicijom, nego pričom. Na putu iz Jeruzalema u Jerihon čovjek biva opljačkan, pretučen i ostavljen polumrtav. Pokraj njega prolaze svećenik i levit. Obojica ga vide, ali prolaze drugom stranom puta. Zatim dolazi Samarijanac, zastaje, gleda ranjenika, sažaljuje se, previja mu rane, vodi ga u svratište i brine se za njega. Njegova ljubav nije ostala na osjećaju, nego je postala konkretno djelo. Na kraju Isus potiče zakonoznanca da sam odgovori tko je bio bližnji čovjeku u nevolji. Zakonoznanac odgovara, onaj koji mu iskaza milosrđe. A tu je poziv koji vrijedi i za svakoga od nas. Idi, pa i ti čini tako. Ova prispodoba mijenja pogled na pitanje bližnjega. Mi često pitamo tko je moj bližnji. Isus nas uči da je važnije pitati jesam li ja nekome bližnji. Nije riječ o tome tko zaslužuje moju ljubav, nego jesam li spreman postati čovjek koji ljubi. Danas u sebe imamo mnogo ljudi koji su poput ranjenika iz prispodobe. Nisu svi pretučeni na cesti, ali mnogi nose nevidljive rane. Netko je usamljen, bolestan, razočaran, odbačen. I može se dogoditi da i mi budemo poput onih koji zaobilaze. Vidimo potrebu, ali kažemo netko drugi će pomoći. Milosrdni Samarijanac nije pitao tko je taj čovjek, koje narodnosti, vjere ili društvenog položaja, vidio je prije svega čovjeka. To je pogled koji Isus želi oblikovati i u nama. Svaka osoba nosi dostojanstvo Božjeg djeteta i zato zaslužuje ljubav i poštovanje. Svetost se obično ne sastoji u velikim djelima koja će svi primijetiti, nego u svakodnevnim malim djelima milosrđa koja vidi samo Bog. U zaustavljanju kraj čovjeka, u slušanju, u praštanju i u pomoći. I bez očekivanja nagrade.

0: uvijek prvi.
1: Govorimo hrvatski.
2: Hrvatski.
3: Dragi slušatelji, a danas ćemo posebno istaknuti drage slušateljice, nadamo se da vas je u skoro vrijeme razveselilo kakvo cvijeće. Bilo da ste se na neki način sami za to pobrinuli, bilo da vas je tko iznenadio cvijetom ili čak buketom. Danas nas zanima jedan vazda zelen grm za kojim ne treba previše tragati ako ste blizu mora. Samonikla je biljka do 6 metara visine, listovi su mu izduženi i kožasti, a cvjetovi krupni s ružičastim crvenim ili bijelim laticama. Zapadna pučka medicina rabi ga za liječenje mnogih bolesti, ali treba biti oprezan jer je vrlo otrovan. Kod nekog može izazvati alergiju ako mu se samo i približi. Upotrebljava se kao otrov za nametnike, a smrtonosan može biti i za čovjeka. Možda već iz ovoga opisa znate o čemu je riječ, a ako i ne znate, sigurno se pitate i kako se ova cvjetna botanička crtica našla u terminu jezičnog savjeta. Upravo u tome i jest problem. Neki taj grm nazivaju oleandar, a neki oleander. Kako se zapravo u hrvatskom jeziku zove? Naziv smo mu preuzeli iz njemačkoga, u tom jeziku zove se oleander. Ali kad se u hrvatski jezik preuzima riječ iz stranog jezika, uzima se samo osnovni dio i prilagođava dodavanjem domaćeg hrvatskog nastavka. Tako ćemo u ovom slučaju dodati nastavak ar i grm o kojem je riječ u hrvatskom će biti oleandar. To a je nepostojano, to jest u pojedinim padežima neće postojati i reći ćemo i napisati oleandra, oleandru i oleandrom.

0: Ovaj jezični savjet pripremljen je u suradnji s HRT-ovim odjelom Lektori i fonetičari te u stručnu pomoć Instituta za hrvatski jezik. Ja sam Janoš Römer. Pišite nam na govorimo@hrvatski pri HRT.hr. Do slušanja.
1: Vaš prvi.
2: Dogodilo se na današnji dan.
3: 5. listopada 1908. godine Austro-Ugarska monarhija dekretom je anektirala Bosnu i Hercegovinu, teritorij koji je do Berlinskog kongresa bio dijelom Osmanskog carstva, a od Berlinskog kongresa bio je pod okupacijom Austro-Ugarske. Mandat da okupira Bosnu i Hercegovinu 1878. godine Austro-Ugarska je dobila, ne bi li joj se na taj način nadoknadio odustanak od teritorija u Lombardiji, Veneciji i Furlaniji, koje je izgubila u vrijeme talijanskog ujedinjenja.
4: Davanje Bosne i Hercegovine na upravu Austro-Ugarskoj posljedica je i istočne krize, koja je žestoko izbila nakon početka kršćanskih ustanaka u Bosni i Hercegovini 1875. godine protiv turske vlasti, a u koju su se uključile Srbija, Bugarska i Rusija. Na aneksiju su se austro-ugarske vlasti odlučile nakon mladoturske revolucije u srpnju 1908. godine u Osmanskom carstvu. Mladoturski su revolucionari u Carigradu natjerali sultana da sazove parlament u skladu s ustavom iz 1876. godine, a to je značilo biranje i sazivanje zastupnika i iz Bosne i Hercegovine, koja je formalno bila dio Osmanskog carstva. Muslimanski i pravoslavni prvaci Bosne i Hercegovine odlučili su birati predstavnike koje bi poslali u Carigrad, na što su austro-ugarske vlasti u Beču hitno odlučile provesti aneksiju. Dekret o aneksiji datiran je 5. listopadom 1908. godine, a objavljen je sljedećeg dana. To je dovelo do aneksijske krize, jedne od brojnih teških diplomatskih kriza kroz koje su prolazile europske države prije izbijanja Prvog svjetskog rata. Aneksija je ozbiljno narušila odnose snaga na Balkanu. Bosna i Hercegovina postala je u sklopu Austro-Ugarske do propasti monarhije krajem Prvoga svjetskog rata 1918. godine, ali upravno nije priključena ni austrijskom ni ugarskom dijelu države, kako se ne bi narušavali krhki odnosi unutar svakog od ta dva dijela monarhije.
3: Češki pisac Ladislav Vaculik napisao je u eseju o hrabrosti da se od običnih ljudi koji žive u Čehoslovačkoj socijalističkoj republici ne može puno tražiti. Većina njih živjela je u moralnoj sivoj zoni, sigurnom ali zagušljivom mjestu. Prema Vaculiku, ljudi su prihvaćali režim komunističke partije Čehoslovačke u zamjenu za prihvaćanje režima, dobili su sigurnost. Malo se ljudi javno odupiralo tom režimu. Među njima bio je i Václav Havel, češki pisac, disident i državnik. Václav Havel rođen je 5. listopada 1936. godine.
4: Porijeklom iz ugledne češke građanske obitelji, nakon završetka osnovne škole gotovo mu je onemogućeno daljnje školovanje zbog porijekla. Srednjoškolsko obrazovanje stekao je pohađajući večernju školu, a bio mu je zabranjen upis na bilo koji humanistički fakultet, pa je upisao ekonomski fakultet od kojeg je odustao nakon 2 godine. Kao književnik afirmirao se vrlo mlad, a njegove su mu drame donijele i međunarodni ugled. Sudjelovao je u Praškom proljeću 1968. godine, zbog čega će sljedeća 2 desetljeća biti politički proganjan, zatvaran, najdulje na 4 godine, a kao pisac u svojoj domovini onemogućavan i zabranjivan. Bio je suosnivač povelje 77, organizacije čehoslovačkih intelektualaca, koja je na temelju Helsinške povelje tražila ljudska prava za sve, pa tako i za one politički proganjene u socijalizmu. Kao predsjednik organizacije Civilni forum, bio je jedan od ključnih ljudi u demokratskim promjenama i baršunastoj revoluciji u Čehoslovačkoj u jesen 1989. godine. Nakon pada komunizma postao je 9. i posljednji predsjednik Čehoslovačke, a nakon mirne podjele te države prvi predsjednik Češke. Tu je dužnost obavljao 2 mandata, do 2003. godine. Havel je bio osoba golema međunarodnog prestiža, jedan od simbola demokracije i demokratizacije u državama nekadašnjeg sovjetskog lagera. Umro je u Hradečeku 18. prosinca 2011. godine.
5: Hello, miss.
1: What do you mean, miss?
5: I'm sorry, I have a cold. I wish to make a complaint.
1: Sorry, we're closing for lunch.
5: Never mind that, my lad. I wish to complain about this parrot what I purchased not half an hour ago from this very boutique.
3: Čuli ste početak skeča poznatog pod imenom Mrtva papiga. Taj skeč smatra se jednim od najsmiješnijih u povijesti televizije. Napisali su ga John Cleese i Graham Chapman. Ta dvojica bili su dio skupine koja je za BBC radila humorističku seriju Leteći cirkus Monty Pythona. Prva epizoda te humorističke serije emitirana je 5. listopada 1969. godine. Always look on
4: the bright side of life. Posebujnu humorističnu seriju Leteći cirkus Montija Pythona radila je skupina britanskih komičara. Eric Idle, John Cleese, Michael Palin, Graham Chapman, Terry Jones i jedini Amerikanac među njima Terry Gilliam. Polusatne epizode brzo su privukle veliku pozornost. Odlikovale su se bizarnim humorom, skečevi često nisu završavani, situacije su dovođene do apsurda, a često je upravo apsurd bio i ishodišna točka skeča. Svaka je epizoda bila začinjena i nadrealnim animacijama. Istodobno, humor Montija Pythona bio je i oštra kritika društva, pri čemu nisu postojale tabu teme, pa su tako često ismijavani crkva, britanska monarhija, vlada, socijalni sustav, kao i sam BBC koji je emisiju emitirao. Serija je imala golem utjecaj i uvelike kreirala moderni humor. Emitirana je 4 sezone i snimljeno je 45 epizoda, kojih je zaštitni znak postala uvodna rečenica, a sada nešto sasvim drugačije. Nakon završetka televizijske serije 1974. godine, Pythonovci su snimili 3 dugometražna igrana filma u svom stilu. U potrazi za Svetim Graalom, na svoj se način bave engleskom legendom o kralju Arturu. U Životu Brianovu daju svoju viziju Isusova života i ranog kršćanstva, a Smisao života Montija Pythona dobio je 1983. godine posebnu nagradu žirije na filmskom festivalu u Cannesu, kao prva komedija u povijesti festivala kojoj je to uspjelo.
3: Prve velike demonstracije protiv Slobodana Miloševića i njegovog režima izbile su u Beogradu u ožujku 1991. godine. Te demonstracije ugušila Jugoslavenska narodna armija tako što je u noći 9. ožujka izašla na ulice Beograda. Sve sljedeće demonstracije Miloševićev režim slomio je upotrebom policije i paravojnih snaga. Ali u listopadu 2000. godine izbili su neredi koje režim nije mogao slomiti. Masovni prosvjedi u Beogradu 5. listopada prisilili su tadašnjeg predsjednika Savezne Republike Jugoslavije Slobodana Miloševića da prizna izborni poraz na izborima održanima u rujnu i da omogući prijenos vlasti.
4: Nakon prvog kruga predsjedničkih izbora objavljeno je da je opozicijski kandidat Vojislav Koštunica osvojio 48% glasova, te da on zajedno s Miloševićem ide u drugi krug izbora. Međutim, postojale su snažne indicije da je Miloševićev režim na izborima pokrao Koštunicu, te da je ovaj pobijedio u prvom izbornom krugu. Demokratska opozicija Srbije, DOS, pozvala je građane da se 5. listopada okupe na platovu ispred Savezne skupštine, ne bi li se suprotstavili izbornoj krađi koju je po nalogu Miloševića obavila Savezna izborna komisija. Prosvjedovalo je više stotina tisuća ljudi, dio njih provalio je u zgradu skupštine i djelomično je zapalio. Demonstranti su tražili da se priznaju rezultati izbora od 24. rujna, nakon što je shvatio da ni vojska ni specijalna policija neće intervenirati protiv prosvjednika. Slobodan Milošević 6. listopada službeno je priznao poraz, čime je završena njegova 14-godišnja vladavina Srbijom i SR Jugoslavijom. Vojislav Koštunica i formalno je preuzeo dužnost predsjednika 7. listopada. Listopadskim demonstracijama srušen je režim Slobodana Miloševića, čovjeka koji je u pokušaju da uspostavi velikosrpsku hegemoniju u Jugoslaviji u vrijeme njezina raspada izazvao ratove u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini i na Kosovu, u kojima su počinjeni najveći ratni zločini u Europi nakon 2. svjetskog rata. Miloševićeva stranka, Socijalistička partija Srbije, ubrzo je izgubila i parlamentarne izbore u Srbiji. Milošević je uhićen i 28. lipnja 2001. godine vlada Zorana Đinđića izručila ga je Međunarodnom kaznenom sudu za bivšu Jugoslaviju u Hagu, koji ga je optužio za najteže ratne zločine. Umro je za vrijeme sudskog postupka 11. ožujka 2006. godine.
3: Slušali ste emisiju Dogodilo se na današnji dan. Današnju emisiju za vas su pripremili Lana Deban, Zvonimir Vajdić, Ivan Kujundžić, Tihomir Ponoš i Dario Špelić. Hrvatski radio, obrazovni program.
6: Hrvatski radio, prvi program.
2: uvijek prvi.
6: 6:20. Poštovani slušatelji, cijenjene slušateljice, dobro jutro. Hrvatska nogometna reprezentacija, nakon što je na riječkom stadionu u Rujevici od Engleske deklasirana sa sramotnih 7-0, u susretu trećega kola skupne faze Lige nacija, mora se odmah okrenuti poljudu, kamo u utrag stižu svjetski prvaci Španjolci, koji su u prvom susretu slavili s 4-1. Nakon prespavanog poraza, nelagoda kod izbornika Slavena Bilića nije se smanjila.
7: Sram je mene, sram je sve nas. Poraz je neobranjiv. I to neću kriti, je, i mene pitate, naravno da ja vjerujem u sebe, da sam 100% siguran da možemo dignuti, da mogu i da možemo dignuti, vratiti ekipu, napraviti nešto u 5 dana, ne znamo, ali ono na kraju krajeva zašto sam doveden, siguran sam da to možemo napraviti. Nakon ovog poraza očekivane su ogromne kritike, ja ponavljam, ja sam za njih, ja za to odgovaram, Bože moj, to je moj posao.
6: Nakon katastrofe još jasniji bio je kapetan vatrenih Luka Modrić.
8: Teško je naći neko objašnjenje za ovakvu našu predstavu. Bez duela, bez faula, bez agresivnosti, bez zajedništva. Moram reći, tu sam 20 godina, ali prvi put da osjećam sram nakon neke utakmice. Može se izgubiti, nije problem, neko je bolji, ali izgubiti na ovakav način i ovako prosipati ugled koji smo teško sticali svih ovih godina, to je stvarno nedopustivo i kao opet ponavljam, prvi put u 20 godina što sam ovdje osjećam baš sram.
6: A sad nešto vedrije. Lucija Lesjak osvojila je zlatnu medalju u kategoriji iznad 68 kg na turniru Svjetske karate lige serije A u Salzburgu.
9: Imala sam 6 vrlo izazovnih mečeva i odmah u prvom kolu moja protivnica je bila Francuskinja koja je trenutna viceprvakinja Europe, nju sam savladala sa 8-0. U drugom meču čekala me Turkinja, dok su treći, četvrti i peti meč bili nešto intenzivniji. U trećem meču Egipćanka, u četvrtom Njemica koja je aktualna svjetska prvakinja i u polufinalu Ukrajinka koju sam savladala sa visokih 14-12. U finalu me čekala druga Francuskinja i finale je išlo u moju korist rezultatom 8-6. Stvarno sam zadovoljna nastupom, zadovoljna sam i rezultatom. Sretna sam zbog izvedbe i veselim se vidjeti što nam ostatak sezone nosi.
10: Prvi program. Uvijek prvi.
6: U 7 sati počinje jutarnja kronika koju uređuje Mislav Togonal. Od 10:30 s vama će biti naši kolege iz regionalnih centara. Za tonskim pultom bit će Ivana Hegeduš. Ja sam Charles Gažinić.

0: 6 sati 29 minuta, vrijeme je za vrijeme. Naglašena i svima draga stabilna i topla anticiklona približava se kraju. Dolaskom na oblake sa zapada, a nakon jutarnje magle, možemo očekivati pad temperature i kišu. Do kada ćemo biti na sunčanoj strani listopada, pitanje je za Tomislavu Hojsak iz Državnog hidrometeorološkog zavoda, kojoj naravno želim dobro jutro.
1: Dobro jutro vama i slušateljima također. Pa evo, već danas će se ponegdje malo naoblačiti, ali tamo negdje sve do četvrtka ostaće razmjerno stabilno, barem u većini krajeva, s time da eto i današnji, ali i sutrašnji dan bit će u većini krajeva pretežno sunčan, s time da će povremeno biti ponešto oblaka, a jutarnje vrijednosti temperature zraka ne bi trebale biti više tako niske kao današnje, dakle sutra, već sutra jutro bi moglo biti nešto malo toplije. A današnje su vrijednosti između 3 i 10 stupnjeva, evo primjerice u Gospiću je čak 1 stupanj, dakle ponegdje su dosta niske, barem u ovim unutrašnjosti, dok na Jadranu sve kreću većinom između 12 pa čak negdje do 18-19 stupnjeva. Danas, dakle, pretežno sunčano u većini krajeva, s time da će nam postupno pritjecati manja količina vlažnog zraka sa zapada. Dakle, tamo u ovim zapadnim predjelima ipak, onako možemo kazati, djelomice sunčano, s time da će više oblaka biti u poslijepodnevnim satima. Dakle, najviša dnevna temperatura zraka slična kao i proteklih dana, uz vrijednosti većinom između 21 i 26 stupnjeva. A što se tiče sutrašnjeg dana, i sutra dosta sunčano, prolazno umjerena na oblaka i naravno u jutarnjim satima mjestimice magla, s time da će više oblaka i dalje biti na sjevernom Jadranu, a poslije podne se očekuje na oblačenje u Gorskoj Hrvatskoj te na sjeveru Dalmacije. A već sutra uglavnom u Istri postoji mala vjerojatnost za kišu. Dakle, eto, ide polako i to nestabilnije vrijeme. Kiše bi moglo biti lokalno opet i u srijedu, uglavnom na sjevernom Jadranu, a onda će se to polako širiti i na ostale krajeve. Dakle, glavnina oborine pašće u četvrtak i petak, pri čemu će na Jadranu i područjima uz njega lokalno biti obilna, a zapuhat će i jako jugo. Dakle, to će biti onako prava promjena vremena sa izraženim pljuskovima i grmljavinom, i to uglavnom, dakle, na ovim područjima, to jest na Jadranu i područjima uz njega. To će brzo prestati, pa bi trebalo za vikend već biti stabilnije. Eto, da. Jedna prognoza.
0: Da, hoće li ova promjena vremena biti preduvjet da noćne temperature budu još niže, ili će se one dapače dignuti?
1: Pa u početku će biti puno više, evo primjerice za četvrtak bi i u kopnenim predjelima trebalo biti iznad 10 stupnjeva, dakle zapuhat će nam jugozapadni vjetar, doći će još malo topli zrak, a oblaci će sprječavati jače hlađenje zraka tijekom noći, pa će biti još toplija jutra, a i ova najviša dnevna temperatura, to jest najtopliji dan bi trebao biti taj četvrtak. A onda naravno u petak osjetno svježije, s time da će na kopnu vrijednosti temperature se spustiti čak ispod 20 stupnjeva, vidjet ćemo sad koliko će to biti, dok naravno na Jadranu ipak ne bi trebalo toliko osvježiti, osobito u Dalmaciji, a jugo će u petak na Jadranu zamijeniti bura.
0: Dobro, mnogi neće više spavati kraj otvorenih prozora, ali možda neki hoće pokrenuti grijanje.
1: Pa već je na kopnu, u nekim krajevima već trebalo grijati, pa više od tjedan dana dosta su svježa jutra bila, a i kako se, znači, uz tu svježinu već se i nastambe polako hlade, pa ipak treba malo grijati. Zavisi gdje ste.
0: Ako nećemo vježbati puhanje.
1: Tako je.
0: Hvala i do slušanja.
1: Pozdrav i do slušanja.

0: Hrvatski radio, prvi program, uvijek prvi.
1: U nastavku programa poslušajte jutarnju kroniku koja počinje točno u 7 sati. Od 7 sati i 30 minuta možete slušati emisiju Mreži prvo koju uređuje i vodi Jelena Mikovčić. Tema emisije: što su Bosni i Hercegovini donijeli jučer održani izbori? Ko su novi članovi predsjedništva Bosne i Hercegovine? Ima li novih imena kada se govori o zastupnicima koji su izabrani na državnoj, entitetskoj i županijskoj razini? U Republici Srpskoj izabrani su predsjednik i dva potpredsjednika tog entiteta. Od 7 sati i 30 minuta u Mreži prvog sve će analizirati politički analitičari Zagreba, Sarajeva i Mostara: Jakov Žižić, Ivan Pepić, Vahid Šehić i Zoran Krešić. Imamo još jednu najavu. Naime, kako se domaći poduzetnici i ekonomski stručnjaci nose s poslovnim rizicima u jeku globalnih geopolitičkih i energetskih potresa? Na tragu tog pitanja o skoku inflacije, restriktivnim politikama središnjih banaka, stanju na burzi i opstanku realnog sektora, od 8 sati i 5 minuta urednica emisije Poslovni tjedan Sandra Leskovar za sugovornike će imati predsjednicu uprave Zagrebačke burze Ivanu Gažić, ekonomsku stručnjakinju Marijanu Ivanov, glavnu direktoricu Hrvatske udruge poslodavaca Irenu Weber te suvlasnika i člana uprave Iskre Klementa Šešoka.

0: Dakle, svi koji će i ovoga tjedna biti na prometnicama Lijepe naše moraju računati da se idealni uvjeti za vožnju nakratko približavaju kraju. Ali kako nam je počeo prometni ponedjeljak i prvi radni izlazak na cestu, sigurno zna Zvijezdana Horvat iz Hrvatskog autokluba koje želim dobro jutro.
1: Dobro jutro, dobro jutro. Uz promjenu vremena tijekom tjedna slijede i drugačiji uvjeti za vožnju, no jutros vozači imaju sreće. Zbog vremenskih uvjeta nema ograničenja, posvuda je situacija dobra, jer znamo da na početku tjedna, što se prometa tiče, situacija je vrlo dinamična, pa je tako i jutros. Već su i kolone zbog veće gustoće prometa i to ponajprije u zonama radova i privremene regulacije prometa na autocesti A4 između čvora Sesvete i čvora Zagreb Istok u smjeru Zagreba kolona je 2 km, a zbog veće gustoće prometa usporeno se vozi i na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Zagreb Istok i Kosnica u smjeru Bregane. Mi se moramo jutros fokusirati na brojne radove na našim cestama zbog kojih će tijekom dana biti i značajnijih smetnji u prometu, pa za pozornost molim sve vozače koji voze zagrebačkom obilaznicom i koriste čvor Zagreb Istok. Naime, tamo se zbog radova zatvara isključni krak iz smjera Lipovca i uključni krak iz smjera Slavonske avenije u smjeru Goričana. Svima koji koriste tu dionicu savjetujem da malo prouče situaciju i na digitalnim kartama provjere gdje je što zatvoreno i gdje mogu proći obilazno. Jednako tako zbog radova na riječkoj obilaznici danas će tijekom dana povremeno biti smetnji između čvorova Rijeka Zapad i Učka u smjeru Rupe, Istre i Opatije, a tu su i radovi na Istarskom Ipsilonu na dionici tunel Učka čvor Matulji. Eto, kolone više ne spominjemo zbog velikih gužvi i turističkog prometa, već zbog brojnih radova i privremene regulacije prometa, najčešće su to suženja, ograničenja brzine, pa budite oprezni jer će i tijekom dana biti brojnih radova redovitog održavanja na pojedinim dionicama autocesta koji će uključivati i radove u tunelima. Stoga pratite prometnu signalizaciju, osobito ograničenje brzine i dakako budite odgovorni prema sebi i svima ostalima u prometu. Gužve su jutros u prometu teretnih vozila na brojnim graničnim prijelazima, već su sada duža čekanja, takva će situacija potrajati tijekom cijeloga dana, a u pomorskom prometu stanje je redovito.
0: Hvala Zvijezdani Horvat iz Hrvatskog autokluba koje želim ugodan nastavak radnog dana, a mi ćemo sada čuti i prognozu za pomorce.
2: Izvještaj Pomorskog meteorološkog centra Split Državnog hidrometeorološkog zavoda od 6 sati. Vremenska prognoza za Jadran za prvih 12 sati. Sjeverozapadni i jugozapadni vjetar 4 do 12, poslije podne na srednjem i južnom Jadranu do 16 čvorova. Još u početku uz obalu bura 4 do 12 čvorova. More 1

6:51 minuta, što znači da nas još točno 9 minuta dijeli od jutarnje kronike koju jutro suređuje i vodi Mislav Togonal. U mreži prvog razgovarat će se o izborima koji su jučer održani u Bosni i Hercegovini i Republici Srpskoj. U emisiji poslovni tjedan tema je rad poduzetnika i ekonomskih stručnjaka u poslovnim rizicima koje donosi geopolitička i energetska kriza. Za tonskim pultom ostaje Ivana Hegeduš. Do novih svitanja, sve najbolje, želim vam Charles Gržnić.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Nekome je sreća zapisana u zvijezdama, a nekome u brojevima. Uz sretni broj, 7 puta po 500 eura svaki dan. A tu je i glavni dobitak od 50.000 eura. Svakom uplatom donirate sredstva Općoj županijskoj bolnici Požega za nabavu endoskopskog stupa za ortopediju. Uz sretni broj, sretno se piše. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
3: Već 10 godina djeca diljem Hrvatske šalju važnu poruku. Mama, budi zdrava. Svojem si djetetu jedina i najvažnija. Dogovori preventivni pregled dojke kod svog liječnika. Za više informacija prati udrugu Sve za nju.
4: PBZ Info. Planiraš nastavak školovanja? Ne dopusti da financije budu prepreka. Uz PBZ Eduka Kredite možeš financirati školarinu i druge troškove obrazovanja. Bilo da upisuješ privatnu srednju školu, studij u Hrvatskoj ili u inozemstvu. Na raspolaganju ti je kredit do 40.000 eura uz fleksibilne uvjete korištenja i otplate. Glavnicu otplaćuješ tek nakon završetka studija, a možeš ugovoriti i poček otplate do 12 mjeseci. Ulaganje u znanje jedna je od najboljih odluka za budućnost. A PBZ Eduka Krediti mogu biti podrška na tom putu. Više informacija potraži u najbližoj PBZ poslovnici.
0: Privredna banka Zagreb. HR mreža. Oglasi. Oglasi.
5: Početak tjedna donosi nove uštede u Plodinama. Naranča, kilogram samo 99 centi. Svježi njoki, 900 grama, euro 99. I skoti riža dugog zrna, kilogram euro 89. Plodine, uvijek od akcije.
0: Oglasi.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika s Mislavom Togonalom.
2: Dobro jutro na početku novog radnog tjedna. Evo što izdvajamo iz emisije.
0: Na izborima u Bosni i Hercegovini kandidatkinja HDZ-a Darijana Filipović izborila mjesto u predsjedništvu BiH.
2: Pod nadzorom vatrogasaca je požar na močvarnom području u Vidu pokraj Metkovića.
0: Nakon pokušaja terorističkog napada, Amerika povlači bombardere iz britanske zračne baze Fairford.
2: Desni kandidat Flavio Bolsonaro, sin bivšeg predsjednika koji služi zatvorsku kaznu, vodi u prvom krugu predsjedničkih izbora u Brazilu.
0: Vrijeme danas uglavnom sunčano i danju razmjerno toplo.
2: Hrvatski narod od sinoć ima legitimnu predstavnicu u predsjedništvu Bosne i Hercegovine, poručio je to premijer Andrej Plenković nakon uvjerljive pobjede Darijane Filipović na izborima za hrvatskog člana u kolektivnom predsjedništvu susjedne države. A izborne rezultate iz Sarajeva donosi Goran Ivanović. Gorane, dobro jutro i kakvi su rezultati na svim razinama ove komplicirano ustrojene vlasti?
3: Dobro jutro, Mislave, tebi i slušateljima. Podaci su i sada s nešto više od 95% birališta i da podvučem crtu, da ne idemo stvarno taj komplicirani sustav, izbori su pokazali zapravo da se uz manje iznimke nastavlja dominacija političkih stranaka s nacionalnim predznakom i aktera koji su već godinama na sceni. Na razini države struktura zastupničkog doma parlamenta BiH potvrđuje prevlast najvećih stranaka triju naroda, SDA Bakira Izetbegovića i SNSD-a Milorada Dodika. Iznimka SDP BiH koji je u federaciji prestigao HDZ BiH, iako je stranka Dragana Čovića osvojila većinu u svim županijama gdje su Hrvati većina. Prema prvim projekcijama zastupničkih mandata u predstavničkom domu parlamenta BiH, formiranje stabilnog vijeća ministara ponovno će zahtijevati velike međustranačke kompromise, pri čemu se do sada vladajuća trojka na čelu s SDP-om nada ostanku na vlasti, a zahtjevno će svakako biti i formiranje vlasti i na entitetskoj i županijskoj razini. I zaista opći izbor je svakako obilježio povratak legitimne zastupljenosti Hrvata u predsjedništvu BiH nakon dva izborna ciklusa i prvi puta će u državnom vrhu to biti žena Darijana Filipović, do predsjednica HDZ-a BiH i dugogodišnja zastupnica u parlamentu. Uvjerljivo je ostavili za sebe kandidata Demokratske fronte Slavena Kovačevića, koji je kao bliski suradnik dosadašnjeg člana predsjedništva Željka Komšića slovio kao tihi favorit zbog glasova Bošnjaka koji su mogli ponovno preglasati malobrojnije Hrvate u Federaciji BiH. No, to se ovoga puta nije dogodilo. Gospođa Filipović će biti jedina nova članica predsjedništva jer je kao kandidat Bošnjaka najviše glasova u federaciji dobio dosadašnji član Denis Bečirović, a u Republici Srpskoj Željka Cvijanović, i mogu reći da nije zanemarivo ni 60.000 glasova Zdenka Lučića koji je bio kandidat opozicijskih hrvatskih stranaka. I bez obzira na rezultat Darijane Filipović, ostaje sistemski problem koji se mora riješiti, a to je izmjena izbornog zakona kako bi se izbjegla mogućnost preglasavanja i postigla ravnopravnost tri konstitutivna naroda kao i građana, što je obaveza koju BiH ima i prema Europskoj uniji.
2: Samo kratko, odaziv glasača je bio neki 10% manje nego na zadnjim izborima. Analitičari kažu da je u stvari realna slika, ali tako?
3: Pa da. Možda su ti realni pokazatelji izlaznosti odnosno na prijašnji ciklus izbora kada je izlaznost bila iznad 50%. Naime, možda je na pokazatelji izlaznosti utjecalo i masovno uvođenje novih izbornih tehnologija s biometrijskom identifikacijom i optičkim čitačima listića radi sprječavanja izbornih manipulacija koje su često bile tema razgovora nakon izbora. Dakle, figurativno rečeno, ovoga puta nisu glasovali mrtvi i to je svakako bila pozitivna promjena bez obzira na tehničke probleme na nekim biralištima i predstavlja najvažniju reformu izbornog zakona od Dejtonskog sporazuma. Omogućena je transparentnost, brzo prebrojavanje glasova, mada po ustavnom zakonu listići moraju biti prebrojani ručno, pa ćemo na službene rezultate još pričekati nakon usporedbe elektronskih i ručnih rezultata.
2: Gorane, hvala ti lijepo na uključenju iz Sarajeva.
3: Hvala tebi.
0: Kako će rezultati izbora u susjednoj državi utjecati na položaj Hrvata u BiH, analiziramo jutros u Mreži prvog. Gosti su politički analitičari iz Zagreba, Sarajeva i Mostara, Jakov Žižić, Ivan Pepić, Vehid Šehić i Zoran Krešić. Emisiju od 7.30 jutros uređuje i vodi Jelena Mikovčić.
1: Jutarnja kronika.
2: Pod nadzorom je vatrogasaca požar na močvarnom području u Vidu pokraj Metkovića, koji se jučer poslje podne nošen vjetrom približio maslinicima i kućama. Noća su vatrogasci dežurali na požarištu, jučer su uz pomoć 4 kanadera sve kuće obranjene. To je drugi požar koji je u kratkom roku planuo u dolini Neretve, jer je dan prije gorjelo kod Kule Norinske. Županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović.
4: Prvi dio ovaj najvažniji smo kad je on planuo, kad je krenuo kuće, sreća u nesreći je, što smo imali ovaj požar pa je bilo vatrogasci, pa smo brzo prebacili svojega požara na ovaj. To je, mislim, blizu i nije blizu, ono imate 10 minuta, tako da smo mogli brzo prebaciti vozila, jer je baš bilo onako u jednom dijelu bilo je ovako, ajmo reći, veselo.
2: A zbog suše koje dalje traje, glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković produljuje protupožarnu sezonu.
5: Sezona je dulja, mi smo, zato izdao sam zapovjed oko produžeća glavnog napora sezone, posebno za zračne snage, tako da smo i sada imamo u pripravnosti 4 posada i 4 kanadera. Dakle, ja bih zamolio sve građane da i dalje ne pale vatru na otvorenome, jer zaista je sve suho, nema kiše i ne treba puno da izbije požar i da napravi veliku materijalnu štetu i ugroz i živote i imovinu naših ljudi.
2: Još se traže odgovori na pitanje kome je SOA proslijedila informaciju o sumnjama na ilegalno odlaganje otpada u Gospiću, za koje je saznala prije 4 godine. Vlada, predsjednik Republike i predsjednik Sabora tvrde da o tome nisu bili obavješteni. Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović sada kaže da policija do Gospića nije došla preko obavještajne službe, nego drugim kriminalističkim istraživanjem. Igor Okičić.
6: Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović poručuje da je upravo policijski rad zaslužan za otkrivanje slučaja odlaganja ilegalnog otpada u Gospiću. Na pitanje je li policija mogla ranije zaustaviti odlaganje opasnog otpada da je dobila informacije, odgovara.
7: Ovdje je bio cilj da se dokaže da je s jedne strane u pitanju zločinačko udruženje, da ono ima međunarodnu dimenziju i kroz cijeli taj proces se moralo utvrditi je li jedan dio ili teret koji se tamo prevozio, je li teret koji je deklariran kao bezopasan, odnosno je li opasan.
6: Dok predsjednik Mosta Nikola Grmoja smatra da je državni vrh trebao biti obaviješten, ministar pravosuđa Damir Habijan to naziva samo još jednom briljantnom umotvorinom koja nema veze sa zdravim razumom. Članak 55. zakona propisuje da SOA o važnim podacima i procjenama sigurnosnih situacija izvješćuje državni vrh, dok članak 56. propisuje dostavljanje podataka DORH-u kada postoji sumnja na kazneno djelo. Jedno ne mora isključivati drugo, poručio je Grmoja u priopćenju. SOA nije dio represivnog aparata i ne mora o svakom kaznenom djelu obavijestiti ured predsjednika i vladu, nego podatke treba dostaviti mjerodavnim tijelima i ona je ispunila tu svoju zadaću, istaknuo je bivši šef SOA i stručnjak za sigurnost Ante Letica.
8: Međutim, zadaća SOA i svih sigurnosno-obavještajnih sustava je da prepozna fenomen, da prepozna problem i ugrozu i razinu ugroze i perspektivu te ugroze i da temeljem toga dalje razvija svoje aktivnosti kako bi tu ugrozu spriječila, odnosno onemogućila ugrožavanje nacionalne sigurnosti.
6: A je li se trebalo sastati Vijeće za nacionalnu sigurnost? Ministar hrvatskih branitelja i potpredsjednik vlade Tomo Medved poručuje.
9: Vijeće se sastaje u skladu sa potrebama. Ono što iščekujemo da državno odvjetništvo podigne optužnice.
6: Iz tih optužnica, zaključuje ministar Medved, bit će vidljivo tko su počinitelji koji su dovozili ilegalni otpad na područje Gospića.
0: U povodu Svjetskog dana učitelja, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih nagradit će najbolje odgojno-obrazovne djelatnike. Povjerenstvo za nagrađivanje odabralo je 518 najuspješnijih, koji će dobiti novčanu nagradu od 1327 eura bruto. Na svečanosti u podne u zgradi Sveučilišta u Zagrebu nagrađenima će se obratiti resorni ministar Radovan Fuchs.
2: A u 10 sati u Osijeku će se javnosti obratiti predstavnici triju obrazovnih sindikata. Matija Korflin iz Nezavisnog sindikata znanosti i visokog obrazovanja, Zrinko Turalija iz Nezavisnog sindikata zaposlenih u srednjim školama i Željko Stipić iz Školskog sindikata Preporod, govorit će o otvaranju pregovora o osnovici i drugim materijalnim pravima u javnim službama, opstrukciji kolektivnog pregovaranja i o problemima s modularnom nastavom.
0: U oporbenom zarezu gostuje predsjednik IDS-a Loris Peršurić. Emisiju od 15.30 na prvom programu Hrvatskog radija uređuje i vodi Marija Gerbec-Njavro. Svijet.
2: Rusija ponavlja napad na sjeverni most u Kijevu, to je već 4. od ukupno 6 kijevskih mostova preko Dnjepra na kojima je prekinut promet nakon uzastopnih ruskih gađanja proteklih dana. Jelena Maštruko.
0: Dok Rusija nastavlja četvrti dan zaredom napadati ključne mostove preko Dnjepra, Kijev je posjetio njemački kancelar Friedrich Merz gospodarskim izaslanstvom kako bi iskazao solidarnost i potvrdio daljnju financijsku pomoć Ukrajini.
10: Pokrećemo još jedan paket vojne potpore vrijedan oko milijardu eura. Osiguravamo sredstva za zajedničku proizvodnju bespilotnih letjelica za presretanje zrakoplova. Posljednjih su tjedana već postignuti značajni tehnološki iskoraci. Proizvodnja se sada također ubrzava. To će brzo i znatno ojačati ukrajinsku protuzračnu obranu, a to je prijeko potrebno.
0: Ključni dio njemačke pomoći predviđa i zajedničku proizvodnju raketa dometa većeg od 1000 km, a sporazum usto uključuje i satelitsku tehnologiju. Merz je također potvrdio da će Njemačka prije zime osigurati dodatnih oko 350 milijuna eura energetske pomoći za generatore, trafostanice i nužne popravke. Ukrajinski domaćin Volodimir Zelenski ustvrdio je da je sporazum vrijedan više od 8,5 milijardi eura, a posebno istaknuo da se njime stvara više prilika za zajedničke aktivnosti u borbi protiv bespilotnih letjelica. Ponovio je kako napadom na mostove i drugu važnu infrastrukturu Moskva želi prisiliti stanovnike da napuste velike gradove.
10: Iskreno govoreći, vjerujem da Putin nedvojbeno želi što više oslabiti otpornost Ukrajine.
11: Maksimalno zmanjšavati stikljivost Ukrajine.
0: A nakon što je jučer ukrajinski predsjednik ustvrdio da će Kijev nastaviti s napadima na rusku energetsku infrastrukturu, osobito na rafinerije nafte, koje su izvor financiranja rata, reagiralo je Rusko ministarstvo obrane, koje je priopćilo da će pojačati napade na Kijev i ostale gradove, i to kao odgovor na prijetnje ukrajinskog predsjednika. Glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov pak poručuje da je to trenutačno jedini način da Rusija ostvari svoje interese, unatoč tomu što je svjesna da ju se sve više uvlači u tu spiralu.
2: Sjedinjene Države povukle su strateške bombardere B-1 iz britanske zračne baze Fairford, izvijestio je Reuters, pozivajući se na neimenovani izvor iz Pentagona. Riječ je o bazi na kojoj je navodno pripreman teroristički napad, zbog čega je prošli tjedan uhićeno nekoliko muškaraca. Povučeni američki zrakoplovi sudjelovali su u napadima na Iran. Britanska vlada izvijestila je kako sumnja da je Iran umješan u plan napada na bazu, no Teheran je to odlučno opovrgnuo.
12: Brazilski senator Flavio Bolsonaro suočit će se s trenutačnim predsjednikom Lulom da Silvom u drugom krugu predsjedničkih izbora, nakon što je osvojio oko 47% glasova u prvom krugu. Da Silva je dobio povjerenje 45% birača. Desničarski senator sin je bivšeg brazilskog predsjednika Jaira Bolsonara, osuđenog na 27-godišnju zatvorsku kaznu zbog planiranja državnog prevrata, nakon što je izgubio izbore prije 4 godine. Drugi krug predsjedničkih izbora održat će se 25. ovog mjeseca.
2: Papa Lav XIV. Uputio je jučer tijekom Angelusa apel za mir i jedinstvo u povodu 800. godišnjice smrti svetog Franje Asiškoga. Istodobno je pozdravio milijune djece diljem svijeta koji sudjeluju u molitvenoj inicijativi Krunica za mir.
10: Na 800. godišnjicu njegove smrti želim se prisjetiti radnika koji je plodonosno djelovao u gospodnjem vinogradu, svetoga Franje Asiškoga. Njegova karizma donosi plodove i danas, nakon 8 stoljeća. Stoga dok slavimo Franjevačku jubilejsku godinu, ustrajno molimo za dar mira i iskreno se zauzmemo za izgradnju sloge među narodima.
2: Jutarnja kronika. Dubrovačko-neretvanski župan Blaž Pezo uručit će ključeve 8 novih medicinskih vozila namijenjenih Zavodu za hitnu medicinu Dubrovačko-neretvanske županije. Vozila su vrijedna 823 tisuće eura, a bit će raspoređena u Dubrovniku, Metkoviću, Korčuli i Pločama.
12: U poslovnom tjednu istražujemo kako se domaći poduzetnici nose s poslovnim rizicima u jeku globalnih geopolitičkih i energetskih potresa. Gostuju profesorica Marijana Ivanov s Ekonomskog fakulteta u Zagrebu, glavna direktorica HUP-a Irena Weber, predsjednica uprave Zagrebačke burze Ivana Gažić i predsjednik uprave Iskre Klemen Šešok. Poslovni tjedan Hrvatskog radija, koji počinje nakon vijesti u 8 sati, uređuje i vodi Sandra Leskovar.
2: Jutarnja kronika. Mjestimice vrlo gusta magla smanjuje vidljivost na cestama u unutrašnjosti. Velika je gustoća prometa na zagrebačkoj obilaznici između čvora Zagreb Istok i čvora Kosnica u smjeru Bregane i čvorova Zagreb Zapad i Lučko u smjeru Lipovca. A na autocesti A4 između čvora Sesvete i Zagreba odnosno čvora Zagreb-Istok u smjeru grada. Kolona je duga u ovom trenutku 2 km. 7 sati i 15 minuta, stigli smo do kraja jutarnje kronike, ponovit ćemo važnije vijesti.
12: Na izborima u Bosni i Hercegovini kandidatkinja HDZ-a Darijana Filipović izborila mjesto u predsjedništvu BiH.
2: Pod nadzorom vatrogasaca je požar na močvarnom području u Vidu pokraj Metkovića.
12: Nakon pokušaja terorističkog napada, Amerika povlači bombardere iz britanske zračne baze Fairford.
2: Desni kandidat Flavio Bolsonaro, sin bivšeg predsjednika koji služi zatvorsku kaznu, vodi u prvom krugu predsjedničkih izbora u Brazilu.
12: Vrijeme danas uglavnom sunčano i dalje razmjerno toplo. Jutarnju kroniku tonski realizirao Robert Jakšić, spikerica Ana Marija Štorga, uredili Andrej Štrka i Mislav Tobanal.
1: Prvi program. Sport.
12: Pripremio Lovorko Magdić.
13: Hrvatska nogometna reprezentacija sutra u Splitu igra susret četvrtoga kola skupine A3 Lige Nacija. Protivnik je Španjolska, početak u 20 sati i 45 minuta uz prinos na našem drugom programu. Nakon teškog riječkog poraza od Engleske, izbornik Slaven Bilić.
14: Sram je mene, sram je sve nas. Sad je to trenutak, opet se vraćam, da pokažemo ono što je Hrvatska pokazala. Jučer je bilo to loše, loše, loše, jako loše. Poraz je neobranjiv. I to neću kriti, je, vi mene pitate, naravno da ja vjerujem u sebe, da sam 100% siguran da možemo dignuti, da mogu i da možemo dignuti, vratiti ekipu, napraviti nešto u 5 dana, ne znamo, ali ono na kraju krajeva zašto sam doveden, siguran sam da to možemo napraviti. Nakon ovog poraza očekivane su ogromne kritike, ja ponavljam, ja sam za njih, ja za to odgovaram, Bože moj, to je moj posao.
13: U utakmicama Lige A, Grčka-Njemačka 0-0, Nizozemska-Srbija 2-1, Portugal bolje od Norveške istim rezultatom, Wales-Danska 0-1. U Ligi B, Kosovo-Austrija 1-1, kao i u dvoboju između Republike Irske i Izraela. U Ligi D, Azerbajdžan je svladao Litvu 1-0, a Malta-Andoru istim rezultatom. U osmini finala Hrvatskog nogometnog kupa Vukovar-Dinamo 0-4. Strilci su bili Oršić, Kravcov, Almena i Ivanušec. U derbiju prvenstva nogometašica Dinamo-Hajduk 1-1. Azerbajdžanski glavni grad Baku ovoga je tjedna domaćin svjetskog prvenstva u judu. Lucija Lesjak osvojila je zlatnu medalju u natjecanju svjetske karate lige serije A u Salzburgu. Bila je najbolja u kategoriji iznad 68 kg.
15: Sretna sam zbog izvedbe i veselim se vidjeti što nam ostatak sezone nosi.
13: Sadeja Bečirović do 68 kg izgubila je za broncu. U ABA ligi večera susret Zadra i Studentskog centra derbi u 20 sati i 30 minuta. U prvenstvu košarkaša Samobor Alkar 91-95 poslije produžetka. U utrci vozača Formule 1 za svjetsko prvenstvo za veliku nagradu Bahreina slavio je Nizozemac Max Verstappen u Red Bullu ispred Talijana Kimija Antonellija u Mercedesu i vozača Ferrarija Britanca Luisa Hamiltona, među pet još Leclerc Adjar. Španjolske pobjede u utrci velike nagrade Japana za svjetsko prvenstvo u motociklizmu u Motegiju. U klasi MotoGP najbrži je bio Marc Marquez ispred sunarodnjaka Jorgea Martina i Italijana Marka Bezzecchia. U klasi Moto2 pobjeda Izana Guevare ispred Italijana Tonija Arbolina i Čeha Filipa Šalača. A u klasi Moto3 na pobjedničkom postolju sva tri Španjolca. David Almansa ispred Marka Kiljesa i Alvara Karpa. Britanac Elfin Evans u Toyoti svjetski je prvak u automobilizmu. Na posljednjoj utrci Relija Sardinija, pobjeda za klubskog kolegu Šveđanina Olivera Solberga ispred Francuza Sebastiana Ogiera i Finca Samija Pajarija. Evansu je bila dovoljna peta pozicija. Na kraju je ukupni pobjednik 243 boda, 5 više od Solberga i 6 od Pajarija. Pobjednik cestovne utrke za europsko prvenstvo u biciklizmu u Ljubljani je Belgijanac Remco Evenepoel ispred Italijana Giulia Cicconea i Cristiana Scaronia.
1: Oglasi.
16: Račun? Ne treba! A ne, to se ne računa! Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo! Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije mPorezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
17: Muče vas problemi s prostatom i mokrenjem? Tu je Poliklinika Urocentar. Naručite se na urocentar.hr.
1: Oglasi. Vremenska prognoza.
12: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori Tomislava Hojsak. Pod utjecajem polja povišenog tlaka zraka i današnje jutro u Hrvatskoj osvanulo stabilno, te većinom vedrom. Po kotlinama uz rijeke mjestimice s maglom. Vjetar je slab, samo lokalno na obali puše umjerena bura. U 6 sati izmjerene su sljedeće vrijednosti temperature zraka. U Bednji i Gospiću bilo 1, Daruvar i Slavonski Brod 2, Križevci, Osijek, Plitvička jezera, Sisak i Varaždin 4, Zagreb, Bjelovar, Gorica pokraj Nove Gradiške, Ogulin i Park pokraj Čag, Brat 5, Gradište pokraj Županje i Knin 6, Zavižan 9, Bilogora, Kutjevo i Ploče 10, Sljeme 11, Pula Zračna Luka 12, Malinska i Šibenik 13, Opatija i Rab 15, Konavska Prevlaka, Mali Lošinj i Rovinj 17, Dubrovnik i Lastovo 18, te Senj 19 stupnjeva. Danas će po visini nad naše predjele priticati manja količina vlažnog zraka, stoga će na zapadu zemlje biti djelomice sunčano. Poslije podne s više oblaka, ali zadržat će se suho. Drugdje u Hrvatskoj pretežno sunčano, prolazno s umjerenom na oblakom. Na kopnu još tijekom jutra mjestimice magla. Vjetar danas većinom slab. Na Jadranu ujutro je najvećer mjestimice umjerena bura, a poslije podne slab i umjeren sjeverozapadni vjetar, duž obale i jugozapadni. Najviša dnevna temperatura između 21 i 26 stupnjeva. I sutra će prevladavati sunčano, prolazno s umjerenom na oblakom, a ujutro na kopnu mjestimice s maglom. Na zapadu zemlje te na sjeveru Dalmacije promjenjiva na oblaka, a ponajprije u Istri postoji mala vjerojatnost za kišu. Temperatura zraka se neće znatnije mijenjati.
1: Oglasi.
18: Kakva dominacija u posjedu. On pokušava zatvoriti kut, ali ona se baca prema Stoliću i preuzima daljinski u zadnjoj stotinki.
19: S vama smo u svakom nadmetanju. Uz Max TV gledajte sve utakmice Supersport HNL-a i još više sadržaja za ljubitelje sporta, filmova i serija. Povodom rođendana Max TV dobivate 2 godine na dar. Hrvatski Telekom.
20: U Dijagnostici 2000, magnetska rezonanca, sada uz 20% popusta.
21: Dijagnostika 2000 Zagreb.
1: Oglasi. Prvi program. Gospodarska minuta.
22: Europski regulatori pojačali su nadzor nad kripto tržištem i provjeravaju kako Binance, najveća svjetska kripto burza, pruža usluge korisnicima u Europskoj uniji. Posebno se ispituje koristi li Binance iznimku koja mu omogućuje pružanje usluga na zahtjev korisnika kako bi zaobišao obvezu dobivanja europskog odobrenja. Cijene stambenih nekretnina u Hrvatskoj u drugom tromjesečju porasle su 12,7% na godišnjoj razini, znatno više od prosjeka Europske unije 4,7%. Najamnine su u Hrvatskoj u odnosu na 2025. godinu porasle 22,1%, što je drugi najveći rast u Europskoj uniji nakon Rumunjske. Gospodarsku minutu uredila Iva Rogić-Ivaniček.
1: Eurominuta.
23: U Briselu se održava 10. sastanak Vijeća za pridruživanje Europske unije i Moldavije. Glavne su teme razgovora visoke predstavnice Kaje Kallas i premijera Vasila Tofana, reforme pravosuđa, sigurnosna politika te suradnja u energetici i trgovini. U Strasburu počinje plenarna sjednica Europskog parlamenta. Među raspravama je ona o tome kako stanovanje učiniti cjenovno pristupačnim, te rasprava o ruskim izborima za Dumu, koji su održani i u nezakonito pripojenim okupiranim dijelovima Ukrajine. Zastupnici sutra glasuju o novom programu Agile, vrijednom 115 milijuna eura. Projekt je pokrenut zbog rata u Ukrajini i donosi brzu financijsku potporu malim poduzećima i start-upovima, a cilj je jeftiniji i brži razvoj modernih obrambenih tehnologija poput UI-a i robotike. Eurominutu pripremila Danja Dubravac.
1: Oglasi.
24: Kava od Bar Sat ili kava Srkni i idi. Možda se razlikujemo oko nekih navika, ali Coffee Monday u McDonald'su je deal bez dileme. Kava s mlijekom, cappuccino, americano, espresso ili ledena kava, ponedjeljkom za 1 euro. Deal bez dileme.
1: Oglasi.

0: baš prvi. U mreži prvog. S vama je Jelena Mikovčić.
1: Dobro vam jutro, poštovani slušatelji, poštovani gledatelji i građani Bosne i Hercegovine. Jučer su birali tko će voditi državu sljedeće 4 godine. Birali su 3 člana predsjedništva, državne i entitetske parlamente, a u federaciji i kantonalne skupštine. Što nam govore ti rezultati, što se zaista promijenilo i što za Hrvate u BiH znači da napokon imaju svoju predstavnicu u predsjedništvu u BiH, o tome govorimo jutros u mreži prvog. S nama su ovdje u studiju politički analitičari, profesori iz Hrvatsko-katoličkog sveučilišta Jakov Žižić, te sa sveučilišta za obranu i sigurnost dr. Franjo Tuđman i Ivan Pepić. Dobro vam jutro i dobro nam došli.
2: Dobro jutro.
3: Dobro jutro.
1: U Mostaru je Zoran Krešić, a na samom početku odlazimo ipak u Sarajevo, gdje nas čeka Vehid Šehić, predsjednik strateškog odbora koalicije Pod lupom i bivši član Središnje izborne komisije BiH. Inače, moram na početku napomenuti za one koji možda ne znaju da je koalicija Pod lupom građanska inicijativa koja prati unaprijed pređuje izborne procese u Bosni i Hercegovini, fokusirajući se na transparentnost i poštene izbore. Ovo po čemu su, gospodine Šehiću, jučerašnji izbori već ušli u povijest, nisu samo rezultati, nego nove tehnologije koje su trebale smanjiti mogućnosti izbornih prijevara i manipulacija. Naime, čula sam da u BiH postoji jedna izreka da nije važno tko glasa, nego tko broji glasove. Pa evo, znamo da je bilo puno prijepora kod uvođenja tih tehnologija, bilo je puno prijepora i prije toga kad je riječ o manipulaciji i poštenim izborima. Jesu li nove tehnologije prošle test i hoće li vratiti povjerenje građana u izbore u zemlji?
4: Pa sigurno da su nove tehnologije vratile povjerenje u i sam izborni proces. Ovo je početak vraćanja kredibiliteta, integriteta izbornog procesa Bosne i Hercegovine, koji je unazad nekoliko izbornih ciklusa bio toliko kontaminiran da građani više nisu imali povjerenje u konačne rezultate izbora. Nesporna je činjenica da su neke od političkih stranaka preko svojih članova biračkih odbora, i to onih nesavjesnih, vrlo često zloupotrebljavali kod indikacije birača, dozvoljavajući da jedan birač glasa sa više ličnih karata. S druge strane, međutim, one povrede izbornog zakona BiH koje su dovodile u sumnju izborne rezultate se dešavalo naročito nakon završetka izbornog procesa, izbornog dana, jer se tada zloupotrebljavaju neiskorišteni glasački listići, tu su dale preferencije svojim političkim favoritima. S druge strane su istovremeno i falsifikovali svoje potpise tih osoba na izvodu centralnog biračkog spiska. Vrlo često se dešavalo da se od važećih glasačkih listića prave nevažećih glasačkih listića, i mi smo tu imali negdje skoro u nekim izbornim ciklusima 8% nevažećih glasačkih listića. Uvođenje novih tehnologija, biometrijske identifikacije birača i skenera, onemogućene su mnoge manipulacije sa izbornim zakonom i samim izbornim procesom, jer sad nesporno da će se, da jedan birač može samo jednom glasati, jer će se izvršiti njegova identifikacija putem biometrije, a isto tako će oni dalje davati svoj lični dokument, to su kod nas lična karta, vozačka dozvola i pasoš.
1: Da, a recite, gospodine Šehiću, što se zapravo promijenilo s novim biotehnologijama? Naime, jedna od vijesti je da je izlaznost manja nego na proteklim izborima. Što to zapravo znači? Je li izlaznost zaista manja ili su razlog tome i nove tehnologije?
4: Pa nisu razlog nove tehnologije, jer se ovdje stvorila jedna atmosfera i u nepovjerenje u ove nove tehnologije. Izlazao se negdje oko 42%, međutim moram reći, kada govorimo o stanovništvu, o građanima Bosne i Hercegovine koji stalno žive u Bosni i Hercegovini, izlaznost je daleko veća, jer mi imamo 3.400.000 registrovanih birača, međutim svjesni smo činjenice da veliki broj građana BiH živi van teritorije, govori se o cifru od 1.500.000. Svaki taj građanin koji ima ličnu kartu Bosne i Hercegovine, on se automatski nalazi i na izvodu iz centralnog biračkog spiska, jer mi smo na zadnjem popisu imali 3.400.000 stanovnika. Kažu da u zadnjih 10 godina Bosna i Hercegovina napisala 500.000 ljudi, ali taj broj registrovanih birača, upravo nešto slično što je u Hrvatskoj, jer tamo je dijaspora širom svijeta, imamo taj apsurd koji vrlo često stvara zabunu kod građana. I ako bi sada uzeli koliko je građana koji žive u Bosni i Hercegovini glasalo, taj procenat je daleko veći od 42%, na prošlim izborima lokalnim on je bio između 65 i 70, jer mi računamo da nas živi negdje maksimalno 2.300.000 u Bosni i Hercegovini.
1: Odlazimo sada i do Mostara. Naime, najiščekivanija se bitka vodila kad je riječ o izboru člana hrvatskog predsjedništva. HDZ-ova Darijana Filipović uvjerljivo pobjeđuje, iako prema još uvijek neslužbenim rezultatima. I nakon 4 izborna ciklusa u predsjedništvo ulazi kandidatkinja koju su u najvećoj mjeri ipak izabrali hrvatski birači. Gospodine Krešiću, kakve su prve reakcije u Mostaru i koliko je ovo politički važan trenutak za Hrvatsku?
2: Ja bih rekao da je ovo najvažniji trenutak za sve građane Bosne i Hercegovine i za stabilnost Bosne i Hercegovine. Naime, ono što vidimo od 2006. godine sa četverostrukim izborom Željka Komšića zapravo je pokazivalo jedno, ja bih rekao, produbljivanje krize koja zapravo, ja bih rekao, da postoji od kraja rata. Naime, na svakim izborima u Bosni i Hercegovini se događa prebrojavanje krvnih zrnaca. Ovo nisu klasični izbori, ovdje se točno zna ko za koga glasuje, bira se unutar 3 nacionalna korpusa, vrlo se rijetko prelazi preko nacionalnih linija, a činjenica da je 4 puta bošnjačka, dakle biračka baza brojnija od Hrvatske, je izrodila time da je Željko Komšić ukrao 4 navrata poziciju Hrvatima u Bosni i Hercegovini. Ja bih rekao da je najveća manipulacija koja se događala i zapravo najveća kršenje Daytonskog mirovnog sporazuma je zapravo njegov četverostruki izbor u predsjedništvo BiH. Pobjeda gospođe Filipović, moram reći da je jako važna, dakle, ne umanjujući uopće važnost te pobjede odnosno osvojenih glasova od gospođe Filipović, zapravo je tu ključna činjenica da su se bošnjački birači na neki način stisli uz dominantno dva kandidata, rekao bih i trećeg, koji je možda jedno od najvećih iznenađenja, to je Semir Efendić, između Bakira Izetbegovića i između Denisa Bečirovića, i dakle odvukli su najveći dio glasova biračke baze Slavena Kovačevića. Slaven Kovačević je računao na bošnjačke glasove, on je u kampanji govorio kako je ovo izbor između Hrvatskog vijeća obrane i armije BiH, dakle o takvim, ja bih rekao, okvirima razgovaramo, odnosno nekim parametrima kada govorimo o izborima u Bosni i Hercegovini. Rekao bih, dakle, prebrojavanje krvnih zrnaca iznimno važno i ja bih rekao ovo je vrlo važan trenutak, odnosno početak mogućnosti da Hrvati i Bošnjaci, konačno dominantno Hrvati i Bošnjaci u Federaciji BiH, da razriješe te pitanja, pokrenu izmjene izbornog zakona i da zapravo se ne vraćamo na teme koje nas razdvajaju još od rata 95. godine.
1: Profesore Pepiću, evo upravo sam to htjela pitati, kolika je sad šansa, što ovaj ulazak gospođe Filipović u predsjedništvo znači za odnose između Hrvata i Bošnjaka, za Hrvate u BiH, osobito s obzirom na činjenicu da još uvijek nema reforme izbornog zakonodavstva?
3: Prije svega, Darijana Filipović je postala hrvatska članica predsjedništva, bila je jedina žena kandidatkinja u Federaciji BiH i uspjela je pridobiti najveći broj glasova i doista je tu ostvarila jedan dobar rezultat. Krešić, gospodin iz Mostara, rekao je da je ona dobila isto zahvaljujući činjenici da su se glasovi podijelili među bošnjačkim korpusom. Što se tiče same važnosti ove pobjede, činjenica je da sada 3 člana predsjedništva će odrediti tko će biti mandatar za sastavljanje vijeća ministara BiH, mandatar za predsjedatelja vijeća ministara. Po rotaciji trenutno to je pripada mjesto Bošnjaku, a vrlo vjerojatno će SDA kao pobjednik u parlamentarnoj skupštini u zastupničkom domu zatražiti to mjesto. Prema tome, HDZ je trenutno...
1: Da, kao što ste rekli, samo da kažem, SDA će vjerojatno zatražiti to mjesto, ali SDA nije dobila i predsjedništvo.
3: Tako, SDA nije dobila predsjedništvo, tim više ti izbori i ta odluka će biti još važnija. I zato je HDZ tu u poziciji kingmakera i oni mogu odlučiti kako uvjetovati to mjesto SDA-u i na taj način isto ne samo na toj razini, nego i na razini Federacije BiH mogu zatražiti od SDA i uključivanje SDP-a u koaliciji na razini federacije i to bi značilo da bi i SDP i SDA, SDP dobio isto mjesto člana predsjedništva, prema tome i SDP i SDA i HDZ ako zajedno uđu u koaliciju mogu napokon riješiti pitanje izborne reforme, odnosno ustavne reforme i ujedno je to bila i najava nakon jučerašnje pobjede predsjednika HDZ-a koji je rekao da će praktički to pitanje postaviti kao uvjetno za formiranje vijeća ministara. Prema tome, čini mi se da se ide u smjeru postavljanja ustavne reforme i izborne reforme kao prve točke za formiranje sastava vijeća ministara i zato je ova pobjeda za hrvatskog člana predsjedništva od iznimne važnosti ovaj put. Jer da nije do toga došlo, ako zamislimo da bi Kovačević bio član, hrvatski član predsjedništva, to bi značilo da bi još jednom došlo do radikalizacije, ne bi se riješila ta osnovna temeljna politička pitanja i Hrvati bi dalje bili tu marginalizirani.
1: Profesore Žižiću, ove se godine dogodilo nešto, osim toga je vrlo zanimljivo, hrvatsko biračko tijelo je bilo puno pluralnije nego prije, 5 stranaka se suprotstavilo HDZ-u koji je do sad bio gotovo nedodirljiv među Hrvatima, to ipak nije pomoglo kandidatu Kovačeviću. Naime, to je bio jedan od strahova da će se Hrvati podijeliti između ove dvije strane. Je li to zapravo i znak da se ta hrvatska politička utakmica u BiH počinje odvijati više unutar hrvatskog biračkog tijela?
5: Pa je, na ovim izborima došlo je do jedne unutarnje pluralizacije Hrvata u Bosni i Hercegovini, međutim, to nije opet donijelo neki veći uspjeh. I dalje su te pozicije, kad gledate onkraj izbora za predsjedništvo, kad gledate državni parlament, federalni parlament, te su pozicije manje više između HDZ-a i tih opozicijskih stranaka ostale iste i stabilne. Ja bih se samo uredno dovezao da je jučer gospodin Komšić nakon tog svog poraza rekao da je pobijedila etnička ideja kao koja je dovela do njegovog poraza njegovog kandidata. Ali etnička ideja je pobjeđivala svaki put kad je gospodin Komšić bio biran, zato što su Bošnjaci glasovali za Komšića smatrajući da on najbolje predstavlja interese njihove etnonacionalne zajednice, samim time što on sprečava Dragana Čovića da bude u državnom predsjedništvu i tako brani državu. Međutim, ovaj put to nije pošlo za rukom. Znači, Bošnjaci su ovaj put tražili nešto novo, nešto drugačije. Tražili su prvenstveno u Semiru Efendiću i tu je izgubio Slaven Kovačević izbore. Ali to je zanimljivo, gubitnici izbora su DF, ali gubitnik izbora je Bakir Izetbegović. Premda njegova SDA je pobjednik, uvjerljivi pobjednik među bošnjačkim biračkim tijelom, Bakir Izetbegović nije uspio dobiti glasove koje je dobila SDA. Znači, da je Bakir Izetbegović dobio onoliko glasova koliko je dobila njegova stranka, on bi sada bio bošnjački član predsjedništva, ali on to nije uspio dobiti. Zato što kad vi gledate tu kampanju koja se odvijala u bošnjačkom biračkom tijelu, vi vidite zapravo da su Bakir Izetbegović i Slavin Kovačević samo pričali o ratu. Znači, oni su Bošnjacima govorili, ovo je 1992. odnosno 1993. I samo su ih retraumatizirali ratom. I oni su ovaj put, bošnjačko biračko tijelo je ipak tražilo nešto drukčije. I dalje je to bilo etničko glasovanje. Naravno, su glasovali za svoje etničke stranke, ali su ipak se nastojali odmaknuti od te ratne psihoze i retraumatizacije ratom koji su najviše provodili gospodin Bakir Izetbegović i Slaven Kovačević. Sad će ovo biti neka nova prilika za redefiniranje odnosa u Bosni i Hercegovini, ali bit će naravno vrlo izazovna, jer kao što je rekao kolega Pepić, Bošnjacima pripada po nekakvoj rotaciji mjesto predsjednika središnje vlade, međutim to je sada pitanje, jer pazite, treba se formirati vlada na federalnom nivou, znači na nivou Federacije Bosne i Hercegovine, gdje je do sad HDZ surađivao sa SDP-om BiH i vrlo vjerojatno bi zadržao tu suradnju, a onda s druge strane ovdje mu je na državnoj razini vrlo vjerojatno potrebna potpora SDA. Tu će se, tako da sad ostaje pitanje, naravno, vidjeti tko će biti u vlasti ispred bošnjačkog naroda. Hoće li to biti samo SDA s nekoliko svojih partnera, možda sa tom strankom BiH Semira Efendića, koji je najveći dobitnik ovih izbora, ili će to možda biti samo SDP sa sadašnjom trojkom, tim strankama koji su trenutno vlasti, ili će to stvarno biti unutar te velike koalicije, još jedna velika koalicija, znači SDA i SDP bih kao vodećih bošnjačkih stranaka.
1: Uh-huh. Evo, odgovorili ste time već i ono pitanje kako će se formirati vlast, što je uvijek problem u Bosni i Hercegovini nakon izbora i što uvijek dugo traje. Gospodine Šehiću, kako vi vidite odnose Hrvata i Bošnjaka tijekom sljedeće 4 godine? Očito je da, kao što smo rekli ovdje u studiju, građani BiH su odlučili ne toliko gledati u prošlost, više prema budućnosti.
4: Ja moram reći da možda nisam dobar sagovornik. Naime, ja nikad nisam glasao za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine i to je moj protestni glas, jer dok je Ustav diskriminatoran, a samim time i izborni zakon Bosne i Hercegovine, ja nisam našao smisao da glasam protiv nekih svojih ubeđenja.

0: davao legitimitet konkretno Željka Komšića. S druge strane, SDA je uvijek osporavala ministre u vladi Republike Srpske iz reda bošnjačkog naroda, jer oni nisu pravi Bošnjaci. Ili iz Banja Luke, odnosno od SNSD-a, ranije od SDS-a, se uvijek osporavao legitimitet ministara Srba u vladi federacije, koji mora biti, tako je ustav u federalnom regulisano i državnom. Tako da o tom legitimitetu ja ne bih želio puno da govorim, jer živimo u državi gdje jedna etnička pripadnost postala neka vrsta zanimanja. Ja moram biti svjedok nemorala u političkoj sferi u Bosni i Hercegovini, da ljudi vrlo često svoju nacionalnu pripadnost prilagođavaju samim izborima. Pa će biti malo Hrvat, pa će biti malo Bošnjak. Mi smo imali tih problema, ja sam dugo u izbornom procesu, bavim se reformom i Ustava Bosne i Hercegovine, i jedan od prijedloga kako bi se pomirilo to građansko i nacionalno bio jedan prijedlog da se u parlamentarnoj skupštini biraju članovi predsjedništva iz reda izabranih poslanika, a onda bi ključnu ulogu imao Dom naroda na državnom nivou, i onda bi se tu zadovoljila i ta etnička pripadnost kandidata. Međutim, ja sad očekujem smirivanje, i ono što ne bi želio da bude uslovljavanja i uvjeto ili uvjetovanja, onda od te politike nema ništa. Očekujem da će pokazati visok stepen odgovornosti i prema građanima ove države, pa samim tim prema tri naroda u ovoj državi, da će kroz dijalog doći do nekih optimalnih rješenja kad je kadrovska politika ili pozicija u državi jako bitna. Tako da ćemo sačekati, jako je teško predviđati
1: što će se događati. Da. U svakom slučaju, u Bosni i Hercegovini tri konstitutivna naroda, u svakom od tih naroda nekoliko razmišljanja, puno je tu stajališta i stavova. Odlazimo i do gospodina Krešića još jednom u Mostar. Što vi očekujete tijekom sljedeće 4 godine? HDZ je trenutačno prema privremenim rezultatima vodeća stranka u kantonima s većinski hrvatskim predznakom. Može li nakon ovih izbora nastati stabilna parlamentarna većina koja će moći provesti ozbiljne reforme?
2: Mislim da će biti dovoljno, ajmo tako reći, prije svega zanimanja da se to dogodi. Ono što je važno znati jeste, zapravo evo reći ću i ono što znam iz razgovora sa visokim dužnosnicima, dakle već su se i prije izbora znali su se otprilike omjeri, zapravo samo se nije znalo ko će pobediti u predsjedništvu, da dolazi SDA ojačana, da će SDP otprilike zadržati taj kapacitet, da naša stranka Narod i pravda padaju u drugi plan. Čak i stranka Za BiH je imala vrlo dobre podatke u anketama. Dakle, SDA, SDP, HDZ, SNSD, to vam je budući saziv vijeća ministara, vrlo slično bez SNSD-a će biti i u vladi Federacije BiH, a na sličan način će se to premjestiti i na županiju. Zašto je to važno? Imati dakle tu okomicu vlasti. Dakle, u Bosna i Hercegovina je jako složena država, ali iz razloga je, postoji razlog zašto je to tako, tri konstitutivna naroda koji nemaju jednak ustavno-pravnu poziciju, pa se to onda nekako balansira kroz županije gdje Hrvati dio suvereniteta ostvaruju. Važno je zbog tog europskog puta Bosna i Hercegovina. U slučaju da ne postoji suglasnost primjerice oko određenog pitanja zašto su nadležne županije, primjerice obrazovanje ili nečega drugoga, nemate europskog puta. Ako imate jednu harmoniju, dakle od državne, entitetske, županijske razine, imat ćete vrlo jasnu protočnost svih zakona. Postoje određena maštanja, prije svega ih čujemo posljednjih dana, kako bi bilo važno izbaciti SNSD iz državne vlasti Milorada Dodika, kako bi važno bilo tu stranku ukloniti jer je ona kao remetitelj svega. Ono što je zapravo najveći problem ove zemlje kad se nekoga isključi. Dakle, ovdje doista postoje legitimni predstavnici tri konstitutivna naroda i ako njih nemate u vlasti, imate blokadu Bosne i Hercegovine. Vrlo je to jasno pokazala situacija i 2000. kad smo imali nametanje vlasti koja je bila, iz koje su bili izbačeni Hrvati, 2010. ili pokušaj izbacivanja SNSD-a ili SDA, čak i u završnoj, ja moram reći, biti pošten i priznati, dakle, ova dakle, dionica vlasti 2022. 2026. kada niste imali SDA u vlasti, također je sve bilo blokirano. Dakle, moraju legitimni, odnosno pobjednici unutar tri nacionalna korpusa, dakle, ponavljam, u Bosni i Hercegovini se ne događaju klasični izbori, kod nas

0: još uvijek prethodna nacionalna pitanja nisu završena, ovdje se prebrojavaju krvna zrnca. Iz tog razloga morate imati predstavnike sva tri naroda u vlasti.
1: Evo, upravo kad ste spomenuli Republiku Srpsku, SNSD i blokade vlasti, evo, profesore Pepiću, pobjeda Dodikovog SNSD-a na svim razinama u Republici Srpskoj, pritom je Dodik zahvalio i Trumpu, i Putinu, i Vučiću, čini mi se. No, može li se nakon ovih izbora i s pobjedom njegove stranke, iako on sam još uvijek ne smije sudjelovati u vlasti, očekivati nastavak blokada državnih institucija ili će se situacija smiriti, što vi predviđate?
2: Dodik je sigurno sad puno relaksirani nakon što su mu skinute sankcije, skinute su sankcije njegovim suradnicima, prema tome vidjet ćemo u kojem će smjeru ići, ali u svakom slučaju mislim da on neće imati toliki razlog za blokade kao što je imao u prethodnom razdoblju. Ono što je važno također naglasiti, i tu bih se referirao na što je kolega Šehić rekao, on je u jednom trenutku spomenuo da postoji licemjerstvo kada govorimo o legitimnosti, jer kad Komšić pobjedi to nije dobro, a ako zastupnik HDZ-a pobjedi onda je to kao dobro. Tu nije riječ o tome, riječ je o presudi Ustavnog suda u kojoj jasno stoji da legitimna zastupljenost mora postojati na svim političko-administrativnim razinama. Prema tome, dok se ne ukloni ta anomalija iz Ustava, jednostavno Dejtonsko-Pariški sporazum nije proveden do kraja i tu svakako hrvatska strana ima pravo žaliti se i Hrvatska kao država potpisnica Dejtonskog sporazuma ima pravo to pitanje stalno stavljati na stol. Također, što je kolega Krešić u jednom trenutku rekao da bi tu SDP i SDA mogli sudjelovati kao bošnjački blok u vlasti i na federaciji i na državnoj razini. Mislim da je to pravi put. Naime, godinama SDP i SDA su glavna dva bošnjačka bloka i oni svaki put kada jedna strana pokuša ući u dogovor s Hrvatima za rješavanje pitanja, bila to ustavna reforma ili izbornog zakona, druga strana je optuži za izdaju i time se sve reforme blokiraju i oni su glavni kočničari reformi u zemlji. To nije samo po pitanju ustavne reforme, izborne reforme, nego čak i za europski put. Ovaj put, ako ta dva bloka zajedno uđu u vlast, šanse za postizanje dogovora s Hrvatima su puno veće, zato što neće postati razlog da se međusobno optužuju, nego konačno se mogu ponašati državnički, odgovorno prema samoj Bosni i Hercegovini i prema Dejtonskom sporazumu.
1: Profesore Žižiću, ono što svakako moramo spomenuti kad je riječ o BiH, to je funkcija visokog međunarodnog predstavnika za BiH. Trenutačno imamo vršitelja dužnosti. Što to zapravo znači? Je li međunarodna zajednica još uvijek spremna koristiti bonske ovlasti ako dođe do ozbiljne krize? Tko bi zapravo trebao rješavati političke probleme u BiH? Je li to još uvijek na funkciji visokog predstavnika, obzirom da se i o tome vode bitke unutar BiH? Odnosno, je li ta funkcija danas dio rješenja ili je postala dio problema?
3: Pa te rasprave su utišale kako je bila izborna kampanja. Oni, lako je moguće, pazite, da gospodin Christian Schmidt bude i posljednji visoki predstavnik. Ali ovo je još jedan uspjeh Christiana Schmidta, ovaj jednostavan i brzi izborni postupak koji smo svjedočili. To je njegova odluka, to je on nametnuo kao visoki predstavnik, uvođenje tih novih izbornih tehnologija koji su stvarno smanjile izborne prijevare i izborni postupak je postao puno razvidniji i pošteniji. Ranija vlast, ova koju smo spominjali 2022. je također bila dobrim dijelom uspostavljena zahvaljujući intervencijama visokog predstavnika na razini federacije, ali velikoj potpori tadašnjeg američkog veleposlanika Michaela Murphya. Sada će to, nadajmo se, biti ipak prepušteno lokalnim akterima da se oni sami dogovaraju, što bi bilo jako dobro. Ali trebamo uzeti još nešto u obzir kad smo govorili o srpskoj politici u Bosni i Hercegovini. Da, Milorad Dodik je i dalje najmoćnija politička figura među Srbima u Bosni i Hercegovini. On je predsjednik najjače srpske stranke SNSD-a. On trenutačno ne može, bar još nekoliko godina, obnašati nijednu javnu, odnosno političku funkciju. E sad, on je najavio neko moguće njegovo pomilovanje koje bi uslijedilo, pa da on preuzme poziciju predsjednika vlade Republike Srpske, gdje bi za početak, prvo bi tu trebao biti njegov sin predsjednik vlade Republike Srpske, a onda bi to on u jednom trenutku trebao ponovo preuzeti. Znači, to će isto biti vrlo važno. Ja mislim da bi ta vlada, ta velika koalicija, evo to, Komšić je zazivao koncentracijsku vladu, sad će je dobiti koncentracijsku, ali HDZ-a, tog bošnjačkog bloka SDA i SDP BiH i SNSD-a, ali je pitanje što će biti s Miloradom Dodikom. Jer njemu bi trebala ipak pripasti nekakva funkcija, a ne samo da bude predsjednik stranke, ali to bi nužno značilo da bude pomilovan, pa da postane predsjednik Vlade Republike Srpske, ili će se on zadovoljiti s time da njegov sin, kao neki predestinirani njegov politički nasljednik, preuzme funkciju premijera Vlade Republike Srpske. To je dosta važno isto i za te reformske procese. Hoće li se ipak zadovoljiti i Milorada Dodika kao ključnu političku figuru Srba u Bosni i Hercegovini?
1: Evo je pitanje za obojicu, za vas, za kraj. Čini mi se da smo zapravo čuli dosta optimizma nekako, uz naravno one probleme koji su stalni. Ipak nekakav optimizam, nešto se mijenja u BiH, može li nova sljedeća vlast u BiH pokrenuti ono što je godinama blokirano, reformu, funkcionalniju državu i svakako europski put Bosne i Hercegovine?
2: Ponavljam, puno toga će ovisiti svakako o budućim pregovorima idućih tjedana o sastavu Vlade Federacije BiH i na državnoj razini. Prema tome, teško je prognozirati kako će ove stvari se razvijati. U svakom slučaju, mjesta za optimizam postoji, ali isto tako postoji optimizam i za same Hrvate u Bosni i Hercegovini, koji su se okrenuli jako velikim, snažnim, važnim projektima, infrastrukturnim, javnim politikama, i to je dobro. Ono što se svakako ne može i ne smije dozvoliti jest da i ovaj politički trenutak se stavi nekako po strani i ne riješe se konačno otvorena pitanja koja idu na štetu hrvatske pozicije u Bosni i Hercegovini. Tu je svakako i hrvatska vlada puno doprinijela, pomagala sa svojim sredstvima i na tome treba nastaviti.
3: Evo ja ću kratko, kako je to rekla moja Ivanova zajednička profesorica Mirjana Kasapović davno, da se Bosna i Hercegovina nalazi u jednoj agoniji raspada. Trenutačno čini mi se da je ta agonija zaustavljena. Rezultatima ovih izbora trenutačno je ta agonija zaustavljena. Vidjet ćemo šta će biti u buduće.
1: Nadamo se zaista da će se taj optimizam i pokazati stvarnim u budućnosti. Evo, samo još vrlo kratko, imamo vremena za kraj. Što sada očekujete u daljnjem onda, profesore Žižiću, evo, odnosima između Hrvatske i Bosne i Hercegovine na državnoj razini?
3: Pa ti odnosi su, ja mislim, s hrvatske strane vrlo pozitivni. S druge strane, često se u kampanji i sad se Bošnjake jako plašilo Hrvatskom i Zagrebom, da je Hrvatska neka prijetnja, ali međutim, to su sad na ovim izborima bošnjački birači odbacili, jer samim neizborom Slavena Kovačevića i Bakira Izetbegovića oni su odbacili tu retraumatizaciju ratom i prijetnjama i susjedstva i žele ipak očito otvoriti neko novo poglavlje u odnosima između Hrvatske i Bosne i Hercegovine i Hrvata i Bošnjaka u federaciji.
1: Hvala vam svima najljepše na sudjelovanju u emisiji. S nama su bili docenti iz Hrvatskog katoličkog sveučilišta Jakov Žižić, Sveučilišta za obranu i sigurnost dr. Franjo Tuđman, Ivan Pepić. Iz Mostara nam se javljao Zoran Krešić, iz Sarajeva predsjednik strateškog odbora koalicije Pod lupom Vehić Šehić. Emisiju su realizirali Jasna Sarić, Ivana Hegeduš, Renato Drvodelić, moje ime Jelena Mikovčić. Doviđenja i do slušanja. Baš prvi.

0: Hrvatska članica predsjedništva Bosne i Hercegovine bit će Darijana Filipović iz HDZ-a BiH. Prema privremenim rezultatima na općim izborima osvojila je više od 45% glasova. Denis Bečirović osvojio je drugi mandat bošnjačkog člana predsjedništva. Srpska članica i dalje će biti Željka Cvijanović iz Saveza nezavisnih socijaldemokrata Milorada Dodika. Najviše glasova za državni parlament osvojila je stranka Demokratske akcije, koja je posljednje 4 godine bila u oporbi. U Republici Srpskoj uvjerljivo vodi Dodikova stranka. Hrvatska članica predsjedništva Bosne i Hercegovine Darijana Filipović.
1: Želim da naš rad u sljedeće 4 godine bude primjer kako institucije Bosne i Hercegovine mogu drugačije. Da ne bude glavna tema je li 2-1 ili 1-2, nego da naše odluke budu takve u kojima se međusobno poštujemo i da naše odluke budu odraz onog koraka koji želimo naprijed za Bosnu i Hercegovinu. Bošnjački narod pokazao je da ne želi preglasavanje i da ne želi tenziju koja je uzrokovana time.
0: Premijer Andrej Plenković objavio je na društvenoj mreži da je razgovarao s predsjednikom HDZ-a BiH Draganom Čovićem i novom članicom predsjedništva BiH iz redova hrvatskog naroda Darijanom Filipović. Čestitao joj je na sjajnoj kampanji te uvjerljivoj i zasluženoj pobjedi.
2: Ostajemo posvećeni daljnjem razvoju bliskih odnosa Hrvatske i Bosne i Hercegovine nakon formiranja nove vlasti te potpori hrvatskom narodu koji je još jednom pokazao odgovornost i odlučnost u zaštiti svojih interesa.
0: Rezultatima izbora u BiH bavili smo se i u mreži Prvog. Novinar i politički analitičar Zoran Krešić naglasio je da je pobjeda Darijane Filipović iznimno važna. Nakon njega poslušajte i profesora Jakova Žižića.
3: Na svakim izborima u Bosni i Hercegovini se događa prebrojavanje krvnih zrnaca. Ovo nisu klasični izbori, ovdje se točno zna ko za koga glasuje, bira se unutar 3 nacionalna korpusa, vrlo se rijetko prelazi preko nacionalnih linija, a činjenica da je 4 puta bošnjačka, dakle biračka baza brojnija od Hrvatske, je izrodila time da je Željko Komšić ukrao 4 navrata poziciju Hrvatima u Bosni i Hercegovini. Ja bih rekao da je najveća manipulacija koja se događala i zapravo najveća kršenje Dejtonskog mirovnog sporazuma je zapravo njegov 4. izbor u predsjedništvo BiH.
4: Bošnjaci su ovaj put tražili nešto novo, nešto drugačije. Tražili su prvenstveno u Semiru Efendiću i tu je izgubio Slaven Kovačević izbore. Ali to je zanimljivo, gubitnici izbora su DF, ali gubitnik izbora je Bakir Izetbegović. Premda njegova SDA je pobjednik, uvjerljivi pobjednik među bošnjačkim biračkim tijelom, Bakir Izetbegović nije uspio dobiti glasove koje je dobila SDA.
0: Pod nadzorom je požar koji je buknuo u vidu pokraj Metkovića. U jednom trenutku bilo je dramatično jer se vatra nošena jakim vjetrom približila kućama i školi. Vatrogasci su noćas ostali na požarištu. Materijalna šteta još nije poznata.
5: Vijesti.
0: Amerika je povukla bombardere B-1 iz britanske zračne baze Fairford u svoje domaće baze nakon nove prijetnje, potvrđeno je CNN-u. U Fairfordu je navodno pripreman teroristički napad, zbog čega je prošli tjedan uhićeno nekoliko muškaraca. Povučeni američki zrakoplovi sudjelovali su u napadima na Iran. Brazilski senator Flavio Bolsonaro i trenutačni predsjednik Lula da Silva ušli su u drugi krug predsjedničkih izbora koji će se održati 25. ovog mjeseca. Bolsonaro je osvojio 47% glasova birača, 2% više od da Silve. Riječ je o sinu bivšeg predsjednika Jaira Bolsonaroa osuđenog zbog pokušaja državnog prevrata.
5: Vremenska prognoza.
0: Djelomice ili pretežno sunčano, u unutrašnjosti ujutro mjestimice magla. Na Jadranu mjestimice umjerena bura, poslije podne slabi i umjeren sjeverozapadni vjetar, duž obale jugozapadni. Temperatura između 21 i 26 stupnjeva.
5: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Robert Jakšić, uredio Andrej Štrkalj.
5: Vaš prvi poslovni tjedan. S vama je Sandra Leskovar.
6: 8 sati i 5 minuta, poštovani slušatelji Hrvatskog radija, želim vam dobro jutro. U poslovnom tjednu danas istražujemo kako se domaći poduzetnici i ekonomski stručnjaci nose s poslovnim rizicima u jeku globalnih geopolitičkih i energetskih potresa. O skoku inflacije, restriktivnim politikama središnjih banaka, stanju na burzi i opstanku realnog sektora u studiju će raspravljati i analizirati glavna direktorica Hrvatske udruge poslodavaca Irena Weber. Dobro vam jutro.
7: Dobro jutro. Hvala na poziv.
6: Predsjednica uprave Zagrebačke burze Ivana Gažić, dobro jutro i vama.
8: Dobro jutro, hvala na pozivu.
6: Tijekom emisije će nam se pridružiti ekonomska stručnjakinja Marijana Ivanov, a putem video veze s nama je predsjednik uprave Iskre Klemen Šešok. Želim vam dobro jutro.
9: Dobro jutro.
6: Čujemo se. Evo, ajmo se krenuti zapravo sa inflacijom. 4,7 visoka, ne pada, uz sve mjere vlade, uz sve što se čini.
7: Dobro jutro još jednom. Pa da, mi smo iz Hrvatske udruge poslodavaca kontinuirano upozoravali da naprosto i geopolitičke okolnosti, ali isto tako i naše specifičnosti hrvatskog gospodarstva čine našu inflaciju ipak tvrdokornijom. Ali kad pogledate i strukturu same inflacije, onda je jasno da ona je prvenstveno pod utjecajem rasta cijena energenata koji su rasli za otprilike 20,5%, usluge su rasle 7,6%, dakle vidimo da još uvijek usluge isto tako djeluju prociklički i inflatorno. Ono što je dobro da je cijena hrane bila flat, dakle nije došlo do povećanja cijena hrane, što je najvažnije naravno i za građanstvo, dok su cijene neprehrambenih industrijskih proizvoda čak i pale za 2%. Dakle, vrlo je jasno da je koji su driveri same inflacije, ali isto tako je jasno da ovim okolnostima rasta inflacije i rasta cijena energenata, rasta troškova rada, rast svih inputa, ako imate cijenu ove velikog dijela roba i hrane i neprehrambenih industrijskih proizvoda koji su ili na nuli ili u padu, onda je jasno da to ima ozbiljno negativan utjecaj na profitabilnost samih kompanija, jer netko te troškove guta kroz svoj račun dobiti gubitka, to su očito same kompanije. I onda naravno kad imate i pad profitabilnosti, pad profitnih marži, onda to negativno djeluje i na mogućnosti budućih investicija, što nama nasušno potrebno zbog utjecaja na povećanje produktivnosti, ali isto tako i na iscrpljivanje poduzeća u dugom roku i na pad snage samih poduzeća i na otvaranje novih radnih mjesta i na daljnje snažnije povećanje plaća.
6: Gospođo Gažić, u uvjetima kada se dižu kamatne stope, u uvjetima kada na taj način se pokušava zapravo obuzdati inflacija i kad su bankarski krediti postali malo i preskupi, zašto hrvatski poduzetnici dalje toliko zaziru od traženja kapitala izlaskom na burzu?
8: Točno je da kamatne stope rastu, međutim to još uvijek nisu na nivoi na kojima bi to bila jasna alternativa tržištu kapitala. Mislim da prepreke za tržište kapitala i odluku da se na njega izađe ipak su negdje drugdje. Ono što smo mi identificirali je u principu da vlasnici poduzeća dosta zaziru od jedne razine transparentnosti i separacije stvarno biznisa koji oni vode i možda nekakvih privatnih poduzetničkih poduhvata koji imaju u okviru svojih kompanija. Tako da prošle godine smo vidjeli 3 IPO-a, ove godine jedan vrlo uspješna je sekundarna ponuda i kroz te 4 tvrtke smo u stvari mogli naučiti da su to vlasnici koji su radi tranzicije vlasništva na sljedeću generaciju ili jako velike želje za eksponencijalnim rastom, akvizicijama, velikim projektima i slično, shvatili da jednostavno banke nisu te institucije koje mogu podržavati takav brzi rast i mi to zaista vidimo kao jedan veliki doprinos hrvatskom gospodarstvu jer uzrokuju da hrvatsko gospodarstvo bude konkurentnije, da otvara nova tržišta i to je u stvari, mogla bi reći, nije uvijek alternativa, nego jednostavno jednostavno jedan put prema većem rastu i ekspanziji.
6: Obično kada dođe kriza, nekako poduzetništvo se zatvori, pričeka, vidi što će dalje stane, ali je s nama evo gospodin Šešok. Mnogi poduzetnici u kriznim vremenima zapravo bježe u defanzivu i čuvaju likvidnost, no vaša grupacija kontinuirano vuče hrabre poteze, ide u akvizicije poput brodogradilišta u Šibeniku, Elmeca u Splitu i tako dalje. Je li kriza zapravo najbolje vrijeme za kupnju i širenje ili svjesno preuzimate golem rizik u uvjetima skupog novca? Rekli ste da zbog brodogradilišta Treći Maj ne spavate.
10: Da, to je istina. Ali znate što, sjetit ću se ja riječi od Ayrtona Sene koji je rekao da kad pada kiša puno je lakše biti prvi, puno je lakše preskakati one koji su ispred tebe. Pa ja mislim da svaka kriza je i mogućnost da smo bolji, da se presložimo, da pogledamo gdje su nama recimo neke mogućnosti za optimizaciju. I to je baš to ono što radimo mi u našoj grupi. I pogledajte što smo mi napravili u Hrvatskoj. Krenulo je sa Šibenikom, sa brodogradilištem u Šibeniku. Onda smo kupili Elku iz koje smo napravili stvarno jednu izuzetnu priču. Onda je tu Elmap iz Splita u energetici i na vodama, i sad na kraju zadnja velika akvizicija je Treći Maj. A reći ću vam jedno, ja sam što se tiče Trećeg Maja sam pozitivan, vrlo sam pozitivan, imamo ful dobre ljude i ovi ljudi, to što su oni sada u devetom mjesecu napravili, to je nešto stvarno i izuzetno. A reći ću vam još jednu stvar, ako mogu, na temu energetike. Jer sam razumio da je glavni generator inflacije u Hrvatskoj, pa i u preostatku Europe je energija. Su energenti koji su sada up 20%. Što se naše grupacije tiče, i Slovenija i Hrvatska, mogu vam reći da kod nas taj trošak ide prostim padom dole. Mi smo u Šibeniku samostalni, imamo dovoljno struje, dovoljno elektrike za sve što nam treba i mi smo možda pola godine do toga da koristimo i naravni energent što je sunce na rijeci i tu ćemo napraviti jedan veliki iskorak dalje. Tako da mi možemo svi plakat da je kod nas u Europi energija skupa, ali imamo mi u Europi. Imamo sunce, imamo vjetar, imamo dovoljno rijeka i ne trebamo plakat da su Amerikanci puno jeftiniji, da su Azijati puno jeftiniji. Mi trebamo pobrinuti za sebe sa energentima koji su nama tu na raspolaganje besplatno. I baš to radimo mi u našoj grupaciji.
6: Puno ulažete u obnovljive izvore?
10: Da, puno, puno.
6: U međuvremenu došla nam je profesorica Ivanov i glavna makroekonomistica hrvatskih izvoznika. Evo, cijena energije 20% u odnosu na prošlu godinu, ona je glavni generator inflacije. Koliko zapravo naši izvoznici mogu u tim svim okolnostima biti konkurentni i dalje na tržištu s obzirom na cijenu energije i svega ostalog?
11: S jedne strane, jasno da i ostale izvoznike iz drugih država pogađa slični problem. Tako da u tom dijelu možda imaju nekakvu ravnopravnu utakmicu. Međutim, mi smo mala ekonomija. Po definiciji ne možete koristiti prednosti ekonomije obujma kao što to mogu velike ekonomije. Znači, produktivnost nam je još na mnogim koracima puno niža nego što bi trebala i to su one stvari gdje mi nikako ne možemo iskočiti u veći vlak. Međutim, po ne znam, cijeni rada često puta smo i jeftiniji, tako da to nam još uvijek nekakva prednost koju imamo. Po nekakvim specifičnim proizvodima koje drugi ne proizvode, opet možemo konkurirati. Po kreativnim proizvodima, onima koji u sebi imaju komponente inovativnosti znanja, to nas spašava. Međutim, kad gledamo samu statistiku robnog izvoza, ok, za prvih 6 mjeseci on je imao rast 11%, ali u tom rastu 70% rasta se tiče energenata. A kod energenata opet nije volumen u pitanju, nego cijena. Znači, ti podaci za izvoz su zapravo napuhani. Kad gledamo tržište Njemačke, koje nam je tradicionalno najvažnije, tamo nema nominalnog rasta, ali ima realni pad. Otprilike realna nula je na Italiji, nešto malo realnog rasta na Sloveniji, a to su nam što se tiče robnog izvoza najvažnija tri tržišta. Zapravo kod samog izvoza se vidi taj jedan realni pad u stvarnosti, odnosno cijene energenata, ali i druge cijene koje su povećale nominalne podatke. Međutim, s jedne druge strane nam se malo smanjuje i uvoz, jel? Imamo nekako prigušenje potražnje mi i u samoj Hrvatskoj. U Njemačkoj praktično stalno smo na nekakvom rubu recesije, jel? Ali veliki dio naših poduzeća koji izvoze na njemačko tržište i dalje izvoze baš zbog tih nekakvih prednosti i specifičnih proizvoda koje mi još uvijek radimo. Ali da je situacija svakim danom sve gora je.
6: Znači možemo očekivati lošiju iduću godinu od ove?
11: Pa iduća godina je još veće usporavanje nego što ga doživljavamo sada. Znači jesmo, ušli smo da u taj val usporavanja. Znači inflacija isto tako radi svoj danak, pada kupovne moći, pada potražnja. Rast kamatnih stopa koji je uzrokovan jasno i restriktivnijom monetarnom politikom sputava neke investicije. Građevinski vali u Hrvatskoj će polako splašnjavati kako prestaje korištenje EU fondova za te građevinske infrastrukturne projekte. Možda u sljedećem valu nešto tu industrija uhvati neki korak, jer tu bi ipak sredstva trebala za industriju biti povoljnija, ali budimo svjesni da zapravo pred nama je nekakav loš scenarij, čak i ako te cijene energenata prestanu raste sa nekakvim šokovima koji su se bilježili ove godine.
6: Gospodin Šešok ne gleda to tako kao nas tri u studiju, baš su komentirali ima, da žene uvijek u rizicima.
11: On ima izvor energije, koliko sam shvatila, na licu mjesta. Međutim, puno naših proizvođača, osim tih solarnih panela, ne mogu koristiti vlastitu proizvodnju energije. Ne možete vi to u nekom gradu ili u nekim uvjetima uvijek koristiti na isti način, a ona je najbolja ako koristite na mjestu trošenja, jel?
6: Znači, ulaganje u obnovljive izvore je bilo itekako opravdano.
11: Je, svakako je bilo opravdano, ali vidimo još jedan proces koji se događa, a to je da nam industrija bježi iz gradova, bježi u manja mjesta, u manjim mjestima nemate radne snage, opet ste ovisni o nekakvom uvozu radne snage. To je ovako zatvoreni krug, jel, koji se vrti.
6: O radnoj snazi ćemo, naravno, kasnije. Nedavno ste na liderovoj konferenciji gospođa Weber upozorili da država nosi čak 75% našeg gospodarskog rasta kroz javnu potrošnju. Evo sad ovi podaci isto da je robni izvoz i sve skupa prenapuhano zapravo i ide u tome u prilog. Zašto tvrdite da je taj model dugoročno nije održiv i što se mora promijeniti?
7: Da, dakle, od samog našeg gospodarskog rasta, stope rasta BDP-a, 75% doprinosi država svojom javnom potrošnjom, dok privatni sektor doprinosi samo 25%, što je dugoročno neodrživo, jer nije prirodno da država svojom potrošnjom praktički generira rast. Uloga je privatnog sektora da svojim aktivnostima, svojim investicijama i u istraživanje i u razvoj, otvaranjem novih radnih mjesta, otvaranjem novih proizvodnih pogona, kreiranjem novih proizvoda i usluga. Privatni sektor je taj koji kreira sigurna i održiva radna mjesta. Međutim, kod nas je situacija obrnuta i to praktički nije dugoročno održivo. Naravno da je to i rezultat i konteksta vremenskog u kojeg živimo, a to je i ogroman volumen EU fondova, činjenica da smo imali i potres, činjenica da je država reagirala, međutim to bez obzira na to znači da u sljedećoj omotnici koju sada se pregovara puno veći udjel od prošle omotnice EU fondova mora ići prema privatnom sektoru. Zašto? Prvo, u prošle omotnice išlo oko 10-11%, što je praktički premalo, nedovoljno za onoliko koliko privatnom sektoru treba da bi snažnije ulagao u povećanje produktivnosti. A kada gledamo naprijed, mi moramo upravo i zbog same strukture našeg gospodarstva koji je pretjerano ovisno o uslužnim djelatnostima, mi se moramo okrenuti prema industrijama veće dodane vrijednosti, moramo se okrenuti prema industrijama budućnosti i od sektora i od ICT-a, zdravstva, proizvodnje hrane, poljoprivrede, a tu najviše kaskamo u ovim proizvodnim i prerađivačkom sektoru što se tiče same produktivnosti za Europom. Ako znamo da je produktivnost Hrvatska po radniku na razini 60-63% u odnosu na europski prosjek, onda je potpuno jasno koliko mi značajno moramo ulagati upravo u povećanje produktivnosti. Iskreno mi je drago da se sad sve više i više priča upravo o tome, jer nije ideja neproduktivno proizvoditi bez ikakve strategije. Ideja je upravo uložiti u istraživanje i razvoj i stvarati proizvode veće dodane vrijednosti, jer jedino na taj način možemo otvarati dobro plaćena radna mjesta upravo u industrijama veće dodane vrijednosti. Mi želimo da hrvatski radnik bude plaćen dobro, ali može biti plaćen dobro jedino ako je struktura gospodarstva takva da generira veću dodanu vrijednost.
6: Prilike 10 godina u ovom studiju govorimo o tome kako trebamo podići produktivnost. Točno, i uložiti u obnovljive izvore energije i biti neovisni. Da. E sad se postavlja pitanje zašto to mnogi nisu radili i zašto zapravo nisu ulagali u takve nekakve ključne ovoga stvari.
7: Pa, mnogi su ulagali, ulagali su sigurno oni koji su mogli i oni koji, jer potpuno je jasno da u ovim geopolitičkim okolnostima koji generira krizu za krizom, jasno je da se morate okrenuti sebi i da morate imati održive izvore energije. I svi koji su mogli, naravno da su to i napravili. Svjedočimo ozbiljnim investicijama u privatnom sektoru u obnovljive izvore energije. Međutim, mi, znate i sami, imamo veliki broj sektora koji su nisko profitabilni, koji su praktički na rubu profitabilnosti, od metalske, od drvne, od tekstilne industrije. Oni doista nemaju prostora da zagenerirati dodatni cash flow da bi uložili u ove nove investicije. Osobito ako imamo u vidu da smo s posljednjih nekoliko godina, a to ćemo doći na tu temu, svjedočili stvarno dramatičnom trošku, rastu troška rada, i onda su se ti poslodavci fokusirali upravo na zadržavanje radnika i na borbu za svakog zaposlenika na tržištu rada.
6: O radnoj snazi ćemo malo kasnije, da. Međutim, željela bih pitati gospodina Šešoka, s obzirom da u studiju imamo i predsjednicu uprave burze i šeficu HUP-a, iz perspektive velike proizvodne kompanije, je li vama dalje draže i logičnije oslonice na bankarski kapital i vlastitu likvidnost ili potražiti kapital na domaćem i regionalnom tržištu kapitala? Što bi se na zagrebačkoj burzi moralo promijeniti da privuče igrača vaše kalibra?
10: Ja mislim da smo mi jedna vrlo specifička obiteljska firma i kod nas se o tome baš i ne priča, bez obzira na to da ja vidim u tome veliku, veliku logiku i baš reći ću vam da ovih posljednjih nekoliko tjedana intenzivno razmišljam o tome da bi napravili jedan malo veći spin-off van iz naše grupacije, pa da bi istražili i taj dio. Jer tu logika je, ja pratim to što radite u Zagrebu i sa ovim obveznicama i sa IPO-evima i sa SPO-evima, to je meni sve jako impresivno. Ali što se tiče nas i Iskre, mi smo financijski vrlo stabilna kompanija, vrlo malo kredita, recimo naši krediti na EBITDA, to je sve ispod 0,5 i mislim da je to i rezultat toga, one situacije 2008, 2009, 2010 u kojoj smo se svi borili i sada se svi barem mi u našoj familiji se nekako bojimo ući u te neke velike kredite.
6: Koliko imate zaposlenih? Koliko
10: imamo
6: imate?
10: Sada nešto više od 2000 ljudi.
6: 2000 ljudi. Jeste čuli najavu ministra financija od prošlog tjedna da će ići povećanje minimalne plaće?
10: Da.
6: To vam neće biti problem.
10: Pogledajte, ako mene pitate, ako govorim za ove dvije zemlje, i Slovenija i Hrvatska, to što se radi na plaćama, ja mislim da to nije u redu. Ja mislim da je prirodno je da plaće idu gore. To je sve prirodno. I nikad ljudi nisu zadovoljni sa plaćama. To je isto nešto sa čime mi poslodavci trebamo računati. Ali prosječna plaća u Hrvatskoj je tu cirka, mislim da 1500 eura neto. I predsjednik Milanović je na liderovi konferenciji vrlo plastično prikazao, ok, Hrvatska 1500 i nešto, i onda je rekao UK, Engleska je cirka 2000 funti. Rekao je tu baš nije neka velika razlika ako pogledamo gdje smo mi bili prije 10 godina i gdje smo mi danas. Tako da to sa plaćama stvara neku inflaciju, jer su očekivanja ljudi su velika i tu ne samo energetika, nego ako gledate i rast usluga, rast hrane, ako gledate neko duže razdoblje, meni nikad nije bilo jasno zašto u Trstu košta espresso 1 euro, a u Zagrebu ili Ljubljani košta minimalno 2 eura u centru grada. I to su stvari koje nisu logične. I ako uz to uzmete i to da su naši ljudi nemotivirani, i to nije, to je analiza koja se radi na nivou Galupa, mi imamo jako nemotivirane ljude. Prosjek motivacije u Europi je 15%, u Hrvatskoj je 7%. I onda kad razgovaramo kako pobijediti rast plaća, nisam siguran, nema neki veliki utjecaj na samo produktivnost ljudi. Izgleda da imamo mi neke druge puno veće probleme koji nama ne dozvoljavaju da pobedimo, da smo puno bolji od toga što gledamo danas.
6: Je li to ona mantra, ne može me poslodavac toliko malo platiti koliko ja mogu malo raditi?
10: Ne, ja mislim da ne, i reći ću vam na primjeru 3. maja. Evo, to je kompanija koja je bila u državnom vlasništvu godinama i godinama. I
6: koja je koštala državu, stalno je bila pomoć neka.
10: I koja je koštala državu puno. I moju obitelj danas to košta puno, ali ja mislim da je baš ovaj 9. bio neka preokretnica da idemo na gore. Ali reći ću vam jednu drugu stvar. Ne, mene poslodavac ne može toliko malo platiti koliko malo mogu ja raditi. Mi se trebamo sami sebe pitati što želimo napraviti, što mi želimo sa našom ekonomijom napraviti, i to je ključno pitanje, ne samo za poslodavce, vlasnike kapitala, nego i za ljude, za sve koji svaki dan stvaraju dodatnu vrednost.
6: Da bi se stvorila dodatna vrijednost, da bi se povećala produktivnost, nužno je novac, nužne su investicije, nužne su financije. I sad naravno se postavlja pitanje, gospođo Gažić, izdanja državnih i narodnih obveznica i trezoraca privukla su golem interes građana. Puno se tu kupovalo, izvukao se jedan dio štednje iz banaka. Je li to dugoročno pomoglo domaćem tržištu kapitala i stvorilo jednu novu generaciju ulagatelja koji će se možda odvažiti onda uložiti i u neke druge stvari, ili je zapravo usisalo na nekakav način likvidnost pa smisli bolje u državne obveznice nego možda u nekakve dionice ili tvrtku koja bi možda mogla i propasti ili ko zna šta bi se s njom dogodilo?
8: Bez obzira na taj zaista veliki odljev štednje u ulaganje u državne vrijednosne papire, likvidnost bankarskog sektora je i dalje na jako visokom nivou, tako da tu nema nikakvog straha da bi došlo do nekakvih strukturalnih poremećaja što se tiče same strukture financijskog tržišta, nego baš naprotiv, mislim da su hrvatski građani tu dobili jedan prozor prema tržištu kapitala i zaista u SKDD-u koji vodi, znači, vlasničke pozicije, otvoreno je na desetke tisuća novih investicijskih računa i to nas stvarno jako veseli. Ni najveći optimisti kad je bila ta prva državna obveznica nisu mogli očekivati da će već u prvom tom naletu 42 tisuće građana upisati državne vrijednosne papire. Mislim, oni su tu pokazali jednu, mi uvijek se žalimo na tu financijsku pismenost, međutim kad je kad je ponuda tako dobra, onda automatski se svi zainteresiraju i ta njihova razina financijske pismenosti naglo poraste i kroz taj proces je u stvari porasla i mislim da ljudi koji sad recimo rolaju, odnosno istekne im jedan trezorski zapis, oni upišu novi i tako dalje, počinju gledati druge alternative na tržištu, zato su nam osobito važni ovi IPO i moram tu naglasiti, nama je izuzetno važno i drago da su ti IPO-i bili u segmentima naše ekonomije koji su relativno zanemareni, kao što je na primjer Žito iz Osijeka, znači velika količina novca otišla je u Slavoniju, tamo se intenzivno investira, otvara se novi proizvodni pogon i slično. Prema tome novac se nekako kanalizirao od građana i osim u državni dug i u neke projekte koji će dalekosežno u stvari pomoći hrvatskoj ekonomiji. Ono što moram tu naglasiti je da je pred nama donošenje zakona o hrvatskom investicijskom računu za koji očekujem da će biti stvarno jedna velika revolucija. Velika je šteta nanesena tržištu kapitala kroz zakon kroz oporezivanje kapitalne dobiti koje u stvari državi donosilo nekakve minorne prihode, ali je nekako ohrabrivalo građane da ne investiraju u hrvatsko tržište nego putem raznih internetskih platformi, da u stvari ta hrvatska štednja financira neke američke kompanije ili kompanije u Aziji i slično, što nema smisla. Znači mislim da štednja koja je stvorena u Hrvatskoj bi logički nekako i trebala dominantno ići u hrvatske projekte. Prema tome, tržište je kroz te poteze države nekako posredno dobila jako veliki zamah, jer kroz tu platformu koja je stvorena za prodaju državnog duga, u stvari se upisuju ovi novi IPO-i koji se sada događaju i ta distribucija financijskih instrumenata više nije koncentrirana u Zagreb. Mi znamo da je u stvari najveća generacija štednje u županijama koje su izložene turizmu, odnosno turističkoj grani turizma. Prema tome, do sada nismo imali aktivnu prodaju financijskih instrumenata u nekim drugim županijama, uključujući te koje sam spomenula. I sve to skupa, znači jako puno koraka malih je napravljeno koji su doprinijeli da evo hrvatska burza već četvrtu godinu za redom bilježi dvoznamenkaste stope rasta i prometa i da može odgovoriti i na puno veće zahtjeve za investicijama nego što su bile te prošle godine. Najveća je bila 130 miliona eura, što opet i nije uopće zanemarivo za naše hrvatsko tržište.
6: Svejedno, morate vi još puno tu se informirati i reklamirati, jer i dalje je potražnja za nekretninama i stanovima zapravo koje se kupuju kao investicije izuzetno visoka, što podiže cijenu kvadrata posebno u gradovima i priobalju. Dakle, tu imamo baš onako dobre podatke.
8: Pa ja mislim da je tu sad na tržištu nekretnina nastao jedan disbalans, zato što imamo jako puno mladih ljudi koji žele kupiti stan, ali međutim više si to ne mogu priuštiti, dok je i dalje su nekretnine kao nekakav izvor, odnosno način štednje, tradicionalni način štednje nekih hrvatskih građana. I taj disbalans u stvari po meni postoji jedan malo širi socijalni problem, nije to više samo pitanje tržišta nekretnina i rasta njegovih cijena, nego jednostavno to je nešto s čime se država sigurno mora aktivnije baviti.
6: Vidjet ćemo šta će donijeti priuštivo stanovanje i priuštivi najam u Hrvatskoj, koliko će on zapravo rasteretiti tu nekakvu potražnju za nekretninama. Treba mladima omogućiti jeftinije stanovanje u svakom slučaju, jer ako im to ne omogućimo, otići će tamo gdje imaju jeftinije stanovanje, to Absolutno. Tako obično biva. Međutim, uz sve nekakve napore i uz sve ove potrese zapravo koje se događaju i sa energijom i rat u Ukrajini i sad evo na Bliskom istoku, stalno očekujemo da će to stati, a nikad kraja, evo, imamo opravdanje za jednu inflaciju, takvu kakvu je. Brojke pokazuju da su cijene energenata zapravo tu najvažnije. Međutim, profesorice Ivanov, imali smo mi i prije problema na Bliskom istoku, visoku inflaciju. Dakle, možda sad imamo izgovor da su energenti, ali imamo većih problema oko toga.
11: Pa da, trenutno zaista po statistici kad gledate, jesu, to su energenti, mislim, glavninu ove inflacije 4,7 po nacionalnom indeksu potrošačkih cijena je odnio rast cijena energenata. Ono što i dalje izgleda pomalo smiješno i zapravo umanjuje vjerodostojnost te statistike je da je rast cijena hrane po statistici bio 0,2%. To se tako izvještava po statistici, jel? Jer svi znamo da je on bio puno veći. Ali budimo svjesni da se zapravo na cijene hrane u Hrvatskoj još uvijek taj rast cijena energenata do sada nije tako prelio, odnosno vrlo malo se prelio. A na globalnoj sceni isto tako zbog klimatskih promjena, suša i problema u dostavi se stvara pritisak na rast cijena hrane. A u europodručju u cjelini cijene hrane su porasle 4% tih naših 0,2 sa totalno od udara. I zapravo očekujemo da će upravo na cijenama hrane se tek pojaviti inflacija, a to je ono što bi kućni budžet moglo pogoršati još i više. Čak i više od ove energetske.
6: Mnogi povezuju da su cijene hrane stale jer su najavljeni porezi za ekstra profit i visoke marže, i da je to jedan od razloga zašto stoje neki proizvodi s tim cijenama kakvima jesu.
11: Pa ne bi baš rekla da je najava toga baš to u toj mjeri djelovala,
6: ono,
11: ali budimo svjesni da od onog prošlog vala rasta cijena i energetske krize su mnogi podigli cijene puno više nego što su možda trebali, a onda kad su im se troškovi neki smanjili nisu ispuštali, jer se nikad cijene ne spuštaju.
6: Ja? Naravno.
11: I tu je ostao neki prostor koji je zapravo dao priliku samim poduzetnicima da neke troškove prihvate na sebe i da ih još uvijek ne prevaljuju na potrošače. A ne mislim da je sama najava. Međutim, apropo ovog tu ekstra profita, jel, te najave, evo sad smo pričali o načinima financiranja. Kamatne stope idu gore, zaduživanje postaje skuplje. A oporezivanje, bilo kakav princip oporezivanja ekstra profita, iako je ovaj daleko bolji od onog koji smo imali, će dovesti do toga da će još manje poduzeća zadržavati dobit. Zadržana dobit je isto način financiranja. Znači, imat ćete rezanje dva izvora financiranja poduzeća koja, jel, imaju takvu nekakvu ekstra maržu, tako da mislim da taj potez na kraju ovoga će ispasti opet koji većina takvih poteza više štete nego koristi, i opet na kraju vam to s vremenskim pomakom plate potrošači, pa sav porez plaćaju potrošači. Na koga god on nominalno
6: glasi. Ne gine nam ni ovoga, ne možemo se kao potrošači izvući iz toga svega.
11: Nažalost ne, jedino ako se nekakav splet okolnosti promijeni na globalnoj razini da prestane taj neki pritisak na rast cijena energenata, onda bi to moglo djelovati deflacijski. Samo za sad ne vidimo niti taj razlog.
6: Pa ne znam,
11: odnosno
6: baš,
11: opravdanje za takvo vjerovanje.
6: Ako malo promislimo, nikad baš nisam primijetila da je nešto pojeftinilo, ono, ili možda ode par centi dole, ali u principu ovoga se drži cijena.
11: A troškovi jesu jedno vrijeme padali.
6: Jesu.
11: Zato sad kad rastu nije sve još prevaljeno na nas.
6: S čežnjom se
11: sjećamo.
6: Ali
11: novi val će nažalost to do toga dovesti. Mi sad jedemo hranu koja je davno proizvedena.
7: Da.
6: S čežnjom se sjećamo cijene benzina za vrijeme korone. Evo,
11: da,
6: kolika
11: da
6: je bila, da. Stalno smo se vozili okolo. Jel sam se činilo da se besplatno vozimo. Gospodine Šešok, evo, to su neke stvari koje muče naravno hrvatske građane. Vi imate hrvatske radnike. Kako zapravo pronaći jedan balans između toga da radnici budu zadovoljni, da budu dovoljno dobro plaćeni za svoj posao i na neki način motivirani? Znamo da zadovoljni radnik je zapravo uspjeh cijelog poduzeća.
10: Da, slažem se. Mislim, što se tiče naše grupacije, ja osobno, ja mislim da trošim sigurno 80% vremena time da se bavim ljudima na svim razinama. I mi pratimo zadovoljstvo u našim kompanijama. I tu ja mislim da smo mi dobri, da smo mi u stvari vrlo, vrlo, vrlo dobri. Reći ću vam par detalja. Jedan detalj su bolovanja. Recimo u Sloveniji je naše bolovanje, naš procenat bolovanja 50% bolji nego što je u industriji. I tu recimo u Hrvatskoj u 3. maju od kad smo ušli pratim i tu vidim da idemo svaki mjesec idemo malo na dole. i svaki mjesec smo tu puno bolji. Puno ulažemo u edukaciju, bez obzira na to da danas su ljudi toliko su zauzeti, toliko ima puno nekih stvari za odraditi da je vrlo teško tu ljude i dodatno izmotivirati da bi otišli na neku edukaciju. A ono što je meni jako bitno kod ljudi je to da kod njih stvorimo neku potrebu po tome da idemo na neki veći cilj. I ciljevi, kao što sam već puno puta rekao, nikad ne smiju da budu financijski. Znači, danas se ljudi više ne relateaju sa time, ajde, idemo napraviti neki ogroman profit. Toga danas više nema. Danas recimo za 3. maj je meni jako bitno da postavimo cilj u smislu, svi do sada su razbili zube, a dajmo mi ekipa, mi koji smo danas tu, ne novi, nego vi koji ste danas tu, daj idemo napraviti jednu priču, industrijsku priču na koju ćemo svi biti jako, jako ponosni. I ja kad sam prvi put obilazio po škveru i pričao sa svim ljudima, rekli su mi poslovođe, ja imamo mi loše ljude. A ja sam im uzvratio, rekao sam, ali gledajte, to što mi imamo su ljudi sa kojim ćemo mi napraviti turn around. I nemojte računati da ćemo tu dovesti, ne znam, hrpu nekih novih ljudi. To je to. To su ljudi s koje imamo i koji su, ako se mene pita, najbolji ljudi na svijetu da preokrenu taj škver, da bude to jedna priča na koju ćemo svi biti jako ponosni.
6: Samo ću vas pitati jednu stvar. Koliko dana bolovanja ide na trošak poslodavca u Sloveniji?
10: Sad ste me
6: dobili. Znate možda na pamet?
10: Mislim da su tu bile neke promjene. Mislim da je vlada od Roberta Goloba nas je opteretila. Onda je tu došlo do nekih promjena, ali nisam siguran. Ali mislim da ide između 20-25 dana ide na teret poslodavca, a ostalo ide na teret države.
6: U Hrvatskoj
7: je taj broj dana najgori u Europi, kod nas ide 42 dana na trošak poslodavca, što se mi već godinama zalažemo da doista nema smisla da se poslodavac praktički 3 puta optereti. Prvo plaćate 42 dana bolovanja na trošak poslodavca, već ste platili zdravstveno koje isto među najvišima u Europi, 16,5% na ovu plaću koja se objavljuje, a koja ne uključuje i trošak zdravstvenog, i još plaćate prekovremene, odnosno dodatno zapošljavanje za one koji su na bolovanju. I onda još kad tome dodamo i stopu lažnih bolovanja, onda opet dolazimo isto do jednog razloga zašto smo mi neproduktivni i zašto praktički sve ove ugrađene nepravilnosti djeluju proinflatorno, naprosto zato što smo neefikasni.
6: To su sve stvari koje bi trebalo možda promijeniti, pogotovo u nekakvim ovakvim okolnostima.
7: Da, ovih 42 dana na trošak poslodavca stvarno nema nikakvog smisla u okolnostima u kojima plaćate zdravstveno osiguranje.
6: E sada, s jedne strane imamo državu koja drastično diže plaće, imamo, najavljuje novo povećanje minimalca, s druge strane imamo poslodavce koji upozoravaju da je slaganje proračuna postalo gledanje u kuglu, kako vi kažete. Ne možemo planirati, ne mogu planirati, ne znaju hoće li neki novi rat izbiti, hoće li se ovaj prestat. Dakle, sve su to nekakve okolnosti u kojima je jako teško zapravo držati glavu iznad vode. Koliko zapravo sve to skupa na neki način ih opterećuje i ne rade nekakve dugoročnije planove, jer je gotovo nemoguće napraviti u ovim okolnostima.
7: Upravo tako. Dakle, ono što poslodavcima i što uopće gospodarstvu generalno treba je jedno okruženje izvjesnosti i sigurnosti, što mi već godinama nemamo. Na trošak energenata praktički ne možemo utjecati. S druge strane, činjenica isto da trošak rada kao jedan od ključnih troškova u strukturi samog P&L-a već godinama isto tako je iznimno snažan i raste po ogromnim stopama. s jedne strane u inflatornim okolnostima naravno da je to za očekivati, ali s druge strane isto tako ovakve snažne stope rasta troška rada je nešto što privatni sektor ne može izdržati.
6: Osobito
7: mali i mikropoduzetnici obrti, to je stvarno iznimno teško. Ponovit ću još jednom da smo u ovoj godini svjedočili najvećem raskoraku između prosječne plaće u javnom i državnom sektoru u odnosu na privatni sektor. Ona je uvijek tradicionalno bila oko 15% u korist državnog sektora, dakle prosječna plaća u javnom i državnom sektoru bila je 15% veća od prosječne plaće u privatnom sektoru. Sada je ta razlika preko 30%, dakle ona se udvostručila. Sad onda neki kažu da li prosječna razina obrazovanja u javnom i državnom sektoru je veća od privatnog, što A, ne bi se složila, a B, to ne objašnjava trend, jer je ta ista takva struktura obrazovanja je bila prije 7-8 godina, prije nego što se ovaj jaz naprosto toliko proširio da je javni i državni sektor praktički postao nelojalna konkurencija privatnom sektoru. Mi sad opet vidimo masovno odljevanje zaposlenika iz privatnog sektora u javni i državni sektor, i to u zemlji koja već ima preko 30% ukupno zaposlenih koji radi direktno za državu, i zemlju u kojoj smo, a to smo već milijon puta ponovili, ali to je stvarno nevjerojatno, da mi sa skoro 14% troška plaća u BDP-u smo drugi, odnosno treći iza Danske i Finske, dakle, a usporediti kvalitetu javne usluge u Danskoj i Finskoj sa nama stvarno nije moguće. Dakle, opet imamo jednu nepovoljnu okolnost preljevanja zaposlenih iz privatnog u javni sektor. Još ću opet reći da je došlo opet do povećanja broja zaposlenih u javnom i državnom sektoru za dodatnih 3-4%, dok vidimo pogotovo u prerađivačkoj industriji i u sektorima drvne metalske industrije pad zaposlenih koji je poprilično velik. Znači, umjesto da idemo u prekvalifikacije i imamo

0: profitabilnosti usporedive bitno niže i od prosjeka Europske unije, a i za 25% niže od prosjeka srednje istočne Europe, a to je tržište s kojim se mi borimo za investicije i za konkurenciju.
1: Samo kratko, gospođo Gažić, može li se aktivirati preko 43 milijarde eura štednje u bankama kako bi oni zapravo pogurali gospodarstvo u ovim kriznim vremenima i na koji način bi se to trebalo dogoditi?
2: Pa apsolutno, ja mislim da ono što nama još uvijek nedostaje u Hrvatskoj je više investicijskih prilika. Evo, prošli tjedan na jednoj konferenciji, ali taj podatak je poznat i od prije, mi u Hrvatskoj imamo više od 1000 poduzeća koja što u vlasništvu, znači, centralne države, što u vlasništvu lokalnih samouprava. Prema tome, tih 1000 poduzeća su sigurno neki od kandidata koji bi mogli biti neke investicijske prilike za Zagrebačku burzu. Nitko nije rekao da bi mi trebali prodati većinski udio, na primjer, u elektroindustriji, jer je to neki strateški sektor, međutim i stavljanje manjeg udjela od nekakvih 10 ili 20% bi donijelo tektonske promjene u tim kompanijama. Što se tiče transparentnosti, što se tiče nivoa korporativnog upravljanja, što se tiče i konačnosti efikasnosti i boljih cijena, odnosno povoljnih cijena za hrvatske građane. Prema tome, imamo jedan veliki bazen potencijalnih izdavatelja u državnom sektoru, ali isto tako u Hrvatskoj trebamo biti svjesni da je većina kompanija nastala negdje 90-ih godina, da ti vlasnici danas razmišljaju o prelasku upravljanja tim kompanijama na sljedeću generaciju koja se prema nekim istraživanjima u principu nije uvijek uspješna. Prema tome, vlasnici razmišljaju kako te kompanije učiniti dugoročnima, odnosno osigurati njihovo dugoročno upravljanje. To nam je neki drugi bazen. I osim toga, ono što moramo ojačati je investiranje u visokorizične, takozvane, odnosno neke brzo rastuće kompanije, nove tehnologije, umjetnu inteligenciju i tako dalje. Prema tome, burza treba biti odgovor na ta tri segmenta.
1: Profesorice Ivanov, kako se izvući iz ovog začaranog kruga? Stalno govorimo da se vrtimo u krug na neki način.
3: Vrtimo se, da, u krug, a u tom krugu imamo i prilično šaroliku distribuciju bogatstva i imovine. Znači, opet, one koji su bogati, oni koji žive na rentijerskoj ekonomiji Hrvatske, bilo u turizmu, bilo kod nekretnina, bilo na tržištu kapitala, sad ćemo im dati još pogon kupnje, ne znam, 20% njihove imovine, ne znam, da ulože u HEP ili nešto drugo. Ja, jasno, ne kažem ni pošto da sam nužno protiv takvih privatizacijskih procesa, ali većini društva to vam neće značiti ništa. Da li će te kompanije zaista postati efikasni ako 100% ili 70% ne privatizirate, nisam sigurna. Evo, monetarna politika vjerojatno će imati relativno blago zatezanje još jednom ove godine. Znači, računajte, krediti će biti još malo skuplji. Za sad ništa predramatično. Fiskala nam stalno donosi nove namete, naknade nam stalno rastu, ali ono što je u svakom slučaju dobro, imaju koristi na posljedku i velika poduzeća. U Hrvatskoj to je, recimo, ta kontrola i subvencioniranje cijena benzina i dizela. Znači, to je zaista mjera koja je imala pozitivne efekte na sve. Samo bi, jasno, mogli malo i slabije trošiti te energente, jer sve te mjere kad nama građanima dadete nešto povoljnije, onda nas ne stimuliraju da trošimo manje. Ali ok, sad dolazi sezona grijanja i tako, ti će nam izdaci, jasno, i potrošnja svakako se povećati. Biti će novca i dalje, likvidnosti će biti, novac će pokrivati sve ove rupe u realnoj ekonomiji koje su loše. Iskreno ne vjerujem da će se ikakve strukturne nekakve promjene velike u Hrvatskoj dogoditi, jer to je već smiješno, ali u svakom slučaju, tamo gdje uđe privatni kapital, tamo ipak produktivnost poraste. I te privatizacije na posljedku mogu imati nekakav zaista dobrobit na rast produktivnosti u Hrvatskoj. Isto tako, bilo bi dobro da privučemo više kapitala u samu domaću industriju koju bi inovirala, koja bi više ulagala u tehnologije. Vidimo, zapravo, imate i u Hrvatskoj par primjera poduzeća koja su vrlo profitabilna, stvaraju proizvode sa velikom dodanom vrijednošću, iako možda to na izgled tako ne djeluje.

0: ali to su ti neki kapitalno intenzivni sektori koji imaju dobre proizvode. I naravna stvar, ono što uvijek je najbolja, to je znanjem intenzivni sektor. E tu bi naša država konačno trebala smanjiti to fiskalno opterećenje koje poduzetnici snose. Jer zapravo poduzetnik koji daje najbolje plaće, koji ima, ne znam, najobrazovanije radnike, koji stvara inovativne, kreativne proizvode koje prodaje u Hrvatskoj i inozemstvu, njemu država drapi najveći porez i najveće doprinose. Oni su tu ti koji najviše financiraju zdravstveni sustav, a ovi malo prije koje sam spomenula, rentirska ekonomija, taj isti zdravstveni sustav ne financira direktno uopće, jer tu takve obveze nema, jedino indirektno preko PDV-a. A nažalost, zbog njih držimo taj visok PDV koji onda svi visok plaćaju. Tako da mislim da svakako država bi trebala naći načina, ne znam, regresivno oporezivanje doprinosa na zdravstvo u smislu da nakon neke visine, bruta 1, stopa ide niža. A ne da neprestano onaj ko dade veću i neto i bruto jedan plaću, plaća i neprestano sve više i više zdravstva. Znači, ono što razvijamo u zemlji, njih još jednom lupimo sa većim troškom zdravstva. To bi svakako trebalo promijeniti i ono što bi svakako trebalo je povećati porezno priznavanje izdataka za istraživanje i razvoj. Mi tu još kaskamo. Znači, država ima neke mjere za priznavanje, ali to opet mogu koristiti samo oni koji posluju s dobiću. U nekim djelatnostima ne možete neko vrijeme imati dobit i tad kad bi vam taj poticaj za priznavanje izdataka za istraživanje i razvoj možda najviše trebao, e tad ga nemate mogućnost koristiti na ničem jer vi još nemate dobit. Jel? Znači niste prešli u tu fazu da to možete, a to mnoge države dopuštaju. Tako da tu bi Hrvatska mogla napraviti neke iskorake.
1: Poduzetnici će napraviti iskorak i nakon ne znam koliko godina izaći na ulice, 10. pozivaju na prosvjed upravo mali iznajmljivači i udruga Glas poduzetnika. Podržavate li njihov prosvjed? Mislite li da trebaju? Samo kratko, imamo 30 sekundi do kraja.
2: Mi smo apsolutno za potpuno rasterećenje, što se stalno i zalažemo, i za porezno i za operativno. Sigurno ni ovaj nova ideja oko potpuno bespredmetnom i beskorisnom sidranju cijena sigurno nema nikakvog smisla i mi smo i u našem komunikaciji sa svim relevantnim ministarstvima apsolutno tražili da se od te mjere odustane. A i ovo što je Marijana...
1: Time ćemo i završiti, jel će nas prekinuti. Okay. Hvala vam lijepo što ste bili gosti u našoj emisiji. Nadam se da su vas poslušali.
3: HR mreža. Oglasi.
4: Račun ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije mPorezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
5: Dominacija u posjedu. On pokušava zatvoriti kut, ali ona se baca prema Stoliću i preuzima daljinski u zadnjoj stotinki.
6: S vama smo u svakom nadmetanju. Uz Max TV gledajte sve utakmice Supersport HNL-a i još više sadržaja za ljubitelje sporta, filmova i serija. Povodom rođendana Max TV dobivate 2 godine na dar. Hrvatski Telekom.
7: Dijagnostici 2000. Magnetska rezonanca sada uz 20% popusta.
8: Dijagnostika 2000 Zagreb.
9: Mjesec dana teretane, bazena, padela ili što god vam se trenira. Besplatno uz zdravstveno osiguranje. I još 30 eura popusta. Pitamo Ivana Grgića iz Croatia osiguranja, zašto ste uz zdravstveno uključili i vježbanje?
10: Zato što je i vježbanje dio brige o zdravlju. Ponekad nam treba samo poticaj da krenemo, a mjesec dana vježbanja na naš račun upravo je to.
9: I što je sve Croatia osiguranje uključilo u taj besplatni mjesec?
10: Imamo više od 750 sportskih aktivnosti na više od 500 lokacija diljem Hrvatske. Možete isprobati nešto novo, pronaći ono u čemu uživati i poželjeti nastaviti.
9: A što nam omogućuje zdravstveno osiguranje?
10: Da brzo dođete do pregleda u privatnim poliklinikama kad vam je to potrebno. Tu su i redoviti preventivni pregledi, jer o zdravlju vrijedi brinuti kad se osjećamo dobro.
11: Muče vas problemi s prostatom i mokrenjem? Tu je poliklinika Urocentar. Naručite se na urocentar.hr.
12: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
13: Nekome je sreća zapisana u zvijezdama, a nekome u brojevima. Uz sretni broj, 7 puta po 500 eura svaki dan. A tu je i glavni dobitak od 50.000 eura. Svakom uplatom donirate sredstva Općoj županijskoj bolnici Požega za nabavu endoskopskog stupa za ortopediju. Uz sretni broj, sretno se piše. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
3: HR Mreža. Oglasi. Oglasi.
14: Nitko nema bolje akcije od Tomija. Dragi umirovljenici, svaka prva srijeda u mjesecu je srijeda za 10% popusta u svim Tomi prodavaonicama. Vrijedi za proizvode na akciji. Tomi, znaš što voliš.
3: Oglasi.

0: Hrvatska članica predsjedništva Bosne i Hercegovine bit će Darijana Filipović iz HDZ-a BiH. Prema privremenim rezultatima na općim izborima u BiH osvojila je više od 45% glasova. Denis Bečirović osvojio je drugi mandat bošnjačkog člana predsjedništva. Srpska članica i dalje će biti Željka Cvijanović iz Saveza nezavisnih socijaldemokrata Milorada Dodika. Najviše glasova za državni parlament osvojila je Stranka demokratske akcije, koja je posljednje 4 godine bila u oporbi. U Republici Srpskoj uvjerljivo vodi Dodikova stranka. Hrvatska članica predsjedništva BiH Darijana Filipović zahvalila je biračima.
1: Želim da naš rad u sljedeće 4 godine bude primjer kako institucije Bosne i Hercegovine mogu drugačije. Da ne bude glavna tema je li 2-1 ili 1-2, nego da naše odluke budu takve u kojima se međusobno poštujemo i da naše odluke budu odraz onog koraka koji želimo naprijed za Bosnu i Hercegovinu. Bošnjački narod pokazao je da ne želi preglasavanje i da ne želi tenziju koja je uzrokovana time.
0: Premijer Andrej Plenković objavio je na društvenoj mreži da je razgovarao s predsjednikom HDZ-a BiH Draganom Čovićem i novom članicom predsjedništva BiH iz redova hrvatskog naroda Darijanom Filipović. Čestitao joj je na sjajnoj kampanji te uvjerljivoj i zasluženoj pobjedi.
2: Ostajemo posvećeni daljnjem razvoju bliskih odnosa Hrvatske i Bosne i Hercegovine nakon formiranja nove vlasti te potpori hrvatskom narodu koji je još jednom pokazao odgovornost i odlučnost u zaštiti svojih interesa.
0: Rezultatima izbora bavili smo se u mreži Prvog. Novinar i politički analitičar Zoran Krešić naglasio je da je pobjeda Darijane Filipović iznimno važna. Nakon njega poslušajte profesora Jakova Žižića.
3: Na svakim izborima u Bosni i Hercegovini se događa prebrojavanje krvnih zrnaca. Ovo nisu klasični izbori, ovdje se točno zna ko za koga glasuje, bira se unutar 3 nacionalna korpusa, vrlo se rijetko prelazi preko nacionalnih linija, a činjenica da je 4 puta bošnjačka, dakle biračka baza brojnija od Hrvatske, je izrodila time da je Željko Komšić ukrao 4 navrata poziciju Hrvatima u Bosni i Hercegovini. Ja bih rekao da je najveća manipulacija koja se događala i zapravo najveća kršenje Dejtonskog mirovnog sporazuma je zapravo njegov 4-struki izbor u predsjedništvo BiH.
4: Bošnjaci su ovaj put tražili nešto novo, nešto drugačije. Tražili su prvenstveno u Semiru Efendiću i tu je izgubio Slaven Kovačević izbore. Ali to je zanimljivo, gubitnici izbora su DF, ali gubitnik izbora je Bakir Izetbegović. Premda njegova SDA je pobjednik, uvjerljivi pobjednik među bošnjačkim biračkim tijelom, Bakir Izetbegović nije uspio dobiti glasove koje je dobila SDA.
0: Pod nadzorom je požar koji je buknuo u vidu pokraj Metkovića. U jednom trenutku bilo je dramatično jer se vatra nošena jakim vjetrom približila kućama i školi. Vatrogasci su noćas ostali na požarištu. Materijalna šteta još se utvrđuje.
5: Vijesti.
0: Amerika je povukla bombardere B-1 iz britanske zračne baze Fairford u svoje domaće baze nakon nove prijetnje, potvrđeno je CNN-u. U Fairfordu je navodno pripreman teroristički napad, zbog čega je prošli tjedan uhićeno nekoliko muškaraca. Povučeni američki zrakoplovi sudjelovali su u napadima na Iran. U Francuskoj je zatvoreno između 400 i 500 srednjih škola gdje se prema navodima tamošnjeg ministarstva obrazovanja ne može jamčiti sigurnost učenika i osoblja. Učenici uz potporu studenata već više od 2 tjedna prosvjeduju zbog loših uvjeta u školama i manjka nastavnika. U nasilnim demonstracijama do sad je privedeno oko 5000 ljudi, većinom tinejdžera. Za sutra je najavljen novi nacionalni prosvjed kojemu će se pridružiti i sindikati nastavnika.
5: Vremenska prognoza.
0: Djelomice ili pretežno sunčano, u unutrašnjosti ujutro mjestimice magla. Na Jadranu mjestimice umjerena bura, poslije podne slabi i umjeren sjeverozapadni vjetar duž obale jugozapadni. Temperatura je između 21 i 26 stupnjeva.
5: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Robert Jakšić, uredio Andri Štrkalj.
5: Vaš prvi. Susret. Susret u dijalogu.
6: Mir vam je dobro, poštovani slušatelji. Uz blagdan Svetoga Franje Asiškoga, kojeg je crkva proslavila jučer, i u godini kada Franjevačka obitelj slavi 800. obljetnicu preminuća Svetoga Franje, govorimo o aktualnosti Franjevačke poruke i karizme danas. Sveti Franjo izašao je iz vlastite sigurnosti i krenuo prema ljudima, prema siromašnima, bolesnima, odbačenima. Govorio je o miru kada su se vodili ratovi, susretao se s ljudima druge vjere, a prirodu nije promatrao kao nešto što čovjek može samo uzeti i iskoristiti. Danas ponovno živimo u vremenu ratova, podjela, nepovjerenja i velike ekološke krize. Ljudi se udaljavaju od institucija, pa i od crkve. Što nam u takvom vremenu govori Sveti Franjo? I može li njegova karizma biti odgovor na neke od izazova s kojima se danas suočavamo? Može li Franjevačka prisutnost u Hrvatskoj ponovno pronaći način da bude mjesto susreta, razgovora i pomoći ljudima koji traže svoje mjesto u crkvi i društvu? Naši današnji gosti su provincijalni ministar Franjevačke provincije Svetih Ćirila i Metoda, fra Ivica Jagodić. Dobro nam došli.
7: Hvala, mir i dobro svim slušateljima.
6: S nama je i član Franjevačkog svjetovnog reda, Stjepan Lice. Dobro jutro, dobrodošli.
8: Hvala lijepo.
6: Tijekom emisije, poštovani slušatelji, kao i svakoga puta, uključujemo i vas, vaše pozive. Zovite nas na 01616 7001. Dakle, ovo je susret u dijalogu. Uključujemo vas, poštovani slušatelji, nakon 9 sati i 30 minuta. Pa evo, na samome početku, Frejvice, koncem travnja ove godine izabrani ste za provincijalnog ministra Franjevačke provincije Svetih Ćirila i Metoda. Iza vas su brojne službe, evo, najveći dio svoje službe proveli ste u Vukovaru, po toj službi vas mnogi i u Hrvatskoj pa i dijaspori znaju. Kao provincijalni ministar, kakvu zajednicu ste preuzeli i kakve ste si planove zadali? Vi ste jučer na blagdan Svetoga Franje zapravo počeli i novu pastoralnu godinu, je li tako?
7: Da, evo, sve je počelo sa jednim novim izborom i povjerenjem u našoj Hrvatskoj Franjevačkoj provinciji Svetih Ćirila i Metoda, pa sada možemo reći i u kustodiji Svetoga Jeronima u Dalmaciji. Zbog toga sam jučer prije podne bio u Zadru slaveći blagdan Svetoga Franje, a popodne smo, evo, u veliku svečanost Svetoga Franje imali na našem zagrebačkom Kaptolu. Braća su ona koja imaju svoje želje i svoje planove. Po našem već redovitom kapitulu započeli smo jedno novo trogodište. Možda bismo zasigurno mogli stavljati velike strategije, velike planove. Međutim, ipak počinjemo od braće, a čini mi se da to najbolje nekako i ostati u toj dimenziji, na toj razini, jer braća su od mladih ljudi pa sve do najstarijih, imaju svoje i mlade godine i nadobudne godine, imaju svoje zrele i mudre godine, imaju svoje darove, imaju svoja iskustva, a poneki imaju svoje patnje i svoje boli. Jel?
6: Neki, no, sve svoje... svemu, to je zbir jednog bogatog iskustva.
7: Je, to je jedno bogato iskustvo i zapravo to je program. Uh-huh. To je program disati s braćom, kako oni žive i kako oni dodiruju evanđelje i nose u svom srcu i nastoje živjeti. Utoliko bi se onda trebao sastojati i svaki naš plan, pa rekao bih i naša budućnost, jer to je bazirano na životu Svetoga Franje, koji ispred sebe nije imao niti učitelja, niti ništa napisano, niti nekakve regule, nego, kako je sam rekao, gospodin sam je objavio što činiti, on je za tim tragao i on se sam pitao: što, gospodine, hoćeš da učinim? Čuje riječi sa križa u kapeli Svetog Damjana: Franjo, idi popravi moju kuću, što je on, evo, započeo. I ta dimenzija popravljanja kuće evo preko nas danas. Franjevac još uvijek traje. Zato slavimo ovu veliku obljetnicu 800 godina kako bismo se sjetili te veličine, te dubine koju je Sveti Franjo uspio unijeti u svoje srce, shvatiti. I evo, to je ono što nam je ostavio. Mislim, evo, neki dan smo baš lijepo obilježili, preminućili prijelaz života Svetoga Franje, gdje smo se spominjali da nije imao niti kuća, niti bankovnih računa, ništa materijalno, ništa imao, a ostavio nam je, u zalogu nam je ostavio, evo, možemo reći jednu domovinu koja se zove Franjevački red. I to je ono što evo mi danas nastojimo živjeti, oslonjeni na jedan slobodni, predani život, život iz ljubavi prema Isusu Kristu.
6: Na tom tragu evo i u poruci za ovu jubilejsku godinu naglašava se da poruku Svetoga Franje trebate iznijeti na ulice i trgove, da ju trebate učiniti životnom. Kako bi onda danas izgledala ta franjevačka ponuda?
7: Ono što se sastoji u našem životu, to je prisutnost i poslanje. Mi sa samim svojim franjevačkim habitom već možemo jako puno govoriti. Naravno, taj habit mora biti uređen i sa našim vlastitim srcem i sa našim predanjem i odgovorom na onaj poziv koji smo osjetili. I tu je već jako puno. Tu se već sastoji ona tiha prisutnost gdje nas ljudi vide, gdje mogu prilaziti, gdje mogu izricati različite svoje potrebe, nevolje. Ali evo, mi imamo i onu drugu dimenziju što je Sveti Franjo otkrio, a to je poslanje, odnosno najviše evanđelja. Tako da je Sveti Franjo rekao da je njegov samostan cijeli svijet, jer gdje god mi stupamo, gdje god mi dolazimo, i da ne govorimo, mi govorimo. Mm-hmm. Dakle, jedna scena iz Franjinog života bila je takva da je on jednostavno stavio ruke u rukave habita, jednostavno prošetao. I onda su mu braća rekao, pa ti Franjo nisi ništa govorio. A on je rekao, to je dovoljno.
6: To je ta autentičnost koja je danas ovoga toliko zapravo na cijeni, da tako kažem. Jel?
7: Je, danas je na cijeni upravo to, iskreno. Potrebno, imamo da. previše imamo riječi, previše možda i obećanja i toliko toga manifestiramo izvana, a možda se to svaki puta niti ne podudara sa onim što živimo. Zato tiha jednostavnost uvijek može biti jako čujna.
6: Gospodine Lice, evo, vaš životni put odvijao se nekako uvijek uz tu franjevačku prisutnost. Što je vama osobno u životu Franjin primjer i u čemu ga nastojite slijediti?
8: Pa, moj životni put je na neki način išao u smjeru Svetog Franje, to svakako. Ali isprvo, to je meni, taj svetac je za mene bio jedan zaigrani, raspjevani svetac i počeo sam ga otkrivati u njegovoj stvarnosti, u njegovom onome što je uistinu bio negdje, recimo potkraj 70-ih godina, potkraj stoljeća, i nastavljam ga otkrivati. Mene je on od početka bio čudo i kad sam ga doživljavao na jedan ovaj lagani način, a i kroz sve ovo vrijeme sada, on je za mene mnogo učinio, da tako kažem, time što je tako jednostavno, a to zahtjevnije, živio, tumačio evanđelje. On je u svom životu tako dobro prepoznavao razloge zahvalnosti, razloge za radost. Bez toga evanđelja nema, bez toga kršćanstva nema. I ono što je dragocjeno, taj njegov bratski pristup svemu i svakome, baš to ponavljam, svemu i svakome. I to nastojati slijediti, to je opet jedno čudo. I tu je čovjek nužno nedostatan. Svaki njegov trud je nužno nedostatan.
6: Svetoga Franju zapravo upoznavali ste i kroz ovu autentičnost o kojoj govori Fra Ivica, koju su živjeli neki fratri s kojima ste bi posebno bili bliski, jel' tako?
8: Pa naravno. Dakle, imao sam sreću da sam se susreo sa Franjevcima s kojima sam se susreo i prožive evo sad već niz desetljeća obiteljski u povezanosti s njima i ti naši odnosi su uistinu odredili moj život. Ja običavam reći da je Franjevaštvo dalo mom kršćanstvu lik, da do tada je moje kršćanstvo bilo, eto, bilo je kršćanstvo, ali nije imalo jasan smjer. A svi ti ljudi koji su sa svojim zanosom, svojim predanjem, svojom raspoloživošću, svojom uključenošću u moj život bili ovdje, mislim, to je za mene dragocjeno. Mislim, volio bih da i drugi imaju sreće tako nešto iskusiti, prepoznat i odazvati se u krajnju ruku, jer sve je u životu uzajamno. Uzalud se netko trudi oko vas ako ne reagirate, ali kada taj nečiji zanos u vama pokrene život, to je ono najvrednije.
6: Što mislite, koliko je franjevačka duhovnost prisutna danas u našoj crkvi u Hrvatskoj? U čemu i gdje se ona prepoznaje? Je li uopće prisutna?
8: Pa, o tome naravno bi se moglo raspravljati, međutim, meni uvijek dolazi u pamet misao moga prijatelja Frandrije Bilokapića, koji često ponavlja da je Sveti Franjo najveći dobročinitelj hrvatskog naroda, jer ono što je on sa svojom braćom učinio za hrvatski narod je nemjerljivo. Zamislite da Franjo i Franjina braća nisu dio hrvatske povijesti. Kakva bi to povijest bila? U svijetu je običajno Franjevaštvo nekako poistovjećiva sa nekom, pa čak ono, nekom površnošću, nekom odmaknutošću od života. Ali to je zapravo jedna snažna uključenost u život. Mnogi žive franjevačku duhovnost, a da gotovo i ne znaju da žive, da je to franjevačka duhovnost. Jer to im je toliko prirodno. Tako da ja vidim da mi svi redom s kojeg god smjera krenuli, od dola prema gore ili od gora prema dole, svi ostajemo dužni i Franji i crkvi, pa onda i sebi samima, ali vjerujem da u ovim godinama koje sam proživio u franjevačkom okruženju mogu istinu reći da imamo sreću što je franjevačka duhovnost među nama. Naravno da bi bilo lijepo da je snažnija, da je više prisutna, uočljivija, ali tu živimo u svijetu u kojem su valovi prisutni. Ja vjerujem da je ovo val koji se diše.
6: Evo, prisutna je i u srcu grada Zagreba. Franjevci su na zagrebačkom Kaptolu prisutni gotovo 8 stoljeća. Samostani crkva bili su i jesu mjesto molitve, obrazovanja, kulture, evangelizacije. Evo, nakon obnove najavljujete novi zamah franjevačke prisutnosti.
7: Evo, to nam je želja, otvoriti vrata samostana nakon pet, pa evo recimo tako, suhih godina, jer cijeli naš kaptolski kompleks je bio u obnovi nakon potresa. Prošle godine počeli su prvi povraci naše braće, a sada po ovome zadnjem kapitulu evo, sačinili smo jednu dobru ekipu za koju smatramo da bi upravo mogli nastaviti ono što su naša braća prije činira i radila u duhovnom smislu na Kaptolu. Tako da se nekako trudimo u tom pogledu. Počinjemo školska godina, nova akademska godina. Tim povodom smo pozvali i našega nadbiskova monsignora Dražena Kutleša, koji je slavio svetu misu na blagdan rana svetoga Franje. I tu je evo počeo taj jedan zamah, ali zapravo da mi nastavimo po našoj našoj tradiciji, jer mi smo imali prevrijednu franjevačku braću koja su zaista ostavili jedan fantastičan utisak među našim vjernicima, među građanima, među Zagrepčanima, tako da se mi ponovno želimo usidruti u taj brod i zajedno ploviti na duhovan način. Tako da su naša vrata sada otvorena i mi smo tu, čim se uđe u samostan
6: razgovor. Tamo je netko na porti koji će da se svakome ko pokuca na vaša vrata, moći će ih usmjeriti.
7: Je, točno, moći će doći na razgovor, moći će se doći ispovjediti, moći će slaviti sve te mise, moći će se održati različiti sadržaj od onih prije svega duhovnih, a onda i onih kulturnih, tako da evo i ovim putem pozivamo da nedjelja može opet biti lijepa nedjelja na Kaptolu uz slavljenje Gospodina.
6: Pa naime, sama pamtim ovoga vrijeme, nekako imam percepciju samostanske zidine, pa ona teška vrata, pa je to zatvoreno i tako, ali imam lijepe uspomene i sama na taj vaš samostan na Kaptolu, gdje su vrata doista uvijek bila otvorena, gdje u onim hodničićima u sobicama je uvijek netko bio spreman svakog primiti. Pogotovo se evo sjećam patera Bonaventure Dude, koji je doista bio svima na raspolaganju.
7: Je, evo to je ono što želimo zaista obnoviti, naš samostan je zaista velik kompleks, a možemo reći da se sastoji od dva dijela. Prvi dio je klauzurni dio, gdje mi njegujemo našu duhovnost uz molitvu i naš zajednički bratski život, a drugi dio izvan klauzure je upravo otvoren svima. I to je naše područje evangelizacije, koju mi ne želimo nekako držati imaginarnom, nego sasvim bliskom i prisutnom, jer tko god dođe može izreći svoju tegobu, svoju muku, svoj brak, svoje bolesti, sve ono što zapravo nosi, evo, tu mi želimo iskazati da smo s njima i uz njih, i ako uspijemo podići duh, ako uspijemo unijeti, uliti malo više nade, evo, bit će nam drago.
6: Kad kažete da želite Franjevačkoj crkvi samostanu vratiti taj stari sjaj, vratiti susrete koje ste imali tamo prije potresa, vratiti u jednu duhovnu i pastoralnu, tu jednu duhovnu i pastoralnu prepoznatljivost, kako ćete to učiniti? Imate li već neke konkretne planove koje biste mogli iznijeti danas?
7: Rekao bih da će to biti sasvim jednostavno, iskreno, kao što smo sada imali devetnicu uoči blagdana Svetoga Franje. Mogli bismo reći da nije tu bilo ništa posebno, ali mi smo tu bili. Dakle, mi smo ključni, kao što je Sveti Franjo bio ključan za taj mračni srednji vijek i donio neko malo svjetlo koje se iz stoljeća u stoljeća povećavalo, evo i danas nam nekako svjetli, da u tome svjetlo evo mi živimo, djelujemo.
6: Gospodine Lice, evo što vi mislite, što bi to danas Franjevci trebali ponuditi kako bi ponovno privukli ljude, okupili zajednicu, bili zanimljivi mladima, ali na koncu imali više redovnika, imali više zvanja?
8: Pa mislim da bismo trebali krenuti od toga da budemo svjesni da franjevačka duhovnost ili franjevačke središta nisu servis. Ono, dođi, posluži se, odi, ili dođi, posluži, odi. Nego to je jedna uzajamnost. Dakle, mora postojati jedno povjerenje i odgovornost obje strane. Dakle, nema tu ništa jednosmjerno. Franjevačka duhovnost ne postoji ako je to duhovnost za sebe. Franjevačka duhovnost je uvijek u susretima, u odnosu prema drugima. I zato je to okupljanje koje smo mi upoznali kroz desetljeća na Kaptolu i naravno na mnogim drugim mjestima, proizlazilo iz toga što su redovnici i narod nalazili načine zajedničkog života, zajedničkog djelovanja. Ja sam jednom zgodom rekao da mi na Kaptolu zapravo nismo znali gdje završava franjevačka zajednica, gdje se nastavlja
6: neko privatno druženje. Da.
8: Dakle, jer toliko toga smo zajedno radili, dakle, Ja sam imao iskustvo jednog neshvatljivog, baš neshvatljivog povjerenja, ali to povjerenje proizlazilo iz tih odnosa, iz tog života, iz tog dijeljenja franjevačke duhovnosti. Pa kada netko dolazi na Kaptol, kada netko dolazi u bilo koju franjevačku crkvu, ne dolazi samo zato da nešto zbavi, da tako kažem, nego da nešto živi, s nekim da živi i da taj onda život koji se tamo počinje događati poput kamenčića bačenog u vodu u tom prostoru se širi okolo, naokolo. Dakle, nije odgovornost samo na redovnicima, odgovornost je na svima nama koji tamo dolazimo ili koji u sebi prepoznajemo taj poticaj da živimo franjevačku duhovnost.
6: Da budete dio te zajednice. Frajivica, najavili ste da biste željeli osnovati centar za socijalnu, pravnu, psihološku i karitativnu pomoć. Sam taj projekt, evo, možda i nadilazi vaše mogućnosti i raspoloživost, što znači da biste trebali uključiti i angažirati i mnoge stručnjake oko ovog projekta. Spominjete i novi prostor, kuću na Opatovini, je li tako?
7: Da, to je zaista jedan veliki projekt u kojega se nekako upuštamo s puno vjere i s puno pouzdanja. Za sada smo na čistoj nuli.
6: Ali dobro, bitno je, imate ideju, da, pa vjerojatno idete i prema realizaciji.
7: Ideja je tu i želja je isto tako tu i mi smo u nekakvim našim razmišljanjima već smo ušli u taj projekt sa nekakvim svojim ljudskim snagama i malo pomalo, ali to je zaista još uvijek daleko. Riječ je o jednom objektu kojega smo evo uzeli na Opatovini, koji je naslonjen nekako na naš samostan, a znamo da je samostan nekoliko desetljeća imao pučku kuhinju i da je po tome također bio prepoznat. Sada su nam ti prostori gdje je nekad bila pučka kuhinja na neki način razbijeni, jer potres je učinio svoje i morali smo preuređivati na različite načine našu obnovu, a onda nam se ukazala prigoda preko puta našeg samostana uzeti jednu kuću gdje bismo onda nastavili to naše djelovanje u tome karitativnom smislu. Međutim, evo, ipak smo htjeli taj objekt onda staviti u jednu daleko širu svrhu, tako da smo evo odmah u početku nazvali da bi to trebao biti jedan centar za cjelovitu pomoć. Tu bismo onda temeljno zadržali taj karitativni dio gdje evo, siromašni građani mogu doći i dolaziti, ali
6: vjerojatno ste i sami iz svog iskustva susreta s ljudima uočili tu potrebu jedne cjelovite pomoći čovjeku.
7: Upravo to je ono što osjećamo u svakodnevnim razgovorima, da je nekome potreban savjet kako dalje u životu. Netko je zastao sa brakom, netko je zastao sa poslom, netko je zastao sam sa sobom. Jel? Evo, na različite načine ljudi zastanu i u pravnom smislu, i socijalnom smislu, i psihološkom smislu. Jel? I evo, tu ćemo pozvati naše vjernike stručnjake da se uključe i da daruju, naravno bit će oni i nagrađeni, ali da imaju smisla za one kojima možda nema tko pomoći. Imamo niz situacija gdje su naši vjernici, naši građani, općenito ljudi, su bili uskraćeni upravo u tim pogledima. I mislim da je danas evo tako jedno vrijeme kada sve češće nekako ljudi zastaju. Sve češće čovjek jednostavno stane i ne može dalje. Jel? Stoga su evo tu potrebne različite terapije koje mi želimo postaviti i na taj način ljudima pomagati.
6: Poštovani slušatelji, evo trenutak je i za vaša pitanja. Slušate susret u dijalogu Hrvatskoga radija. Naši gosti su provincijalni ministar Franjevačke provincije Svetih Ćirila i Metoda fra Ivica Jagodić i član Franjevačkog svjetovnog reda gospodin Stjepan Lice. Dakle, govorimo o aktualnosti Franjevačke poruke i karizme danas. 616-7001, predbroj za Zagreb 01. Pa evo, dok čekamo vaše pozive, fra Ivice, u vrijeme Svetoga Franje crkva je bila izuzetno hijerarhijski uređena i politički angažirana, odnosno povezana s političkim strukturama. Franjo je takvu crkvu mijenjao vlastitim životom, ne dokumentima, ne reformom, nije išao u obnovu crkve protiv crkve. Dakle, u vrijeme kad je crkva moćna i institucionalno snažna, pojavljuje se čovjek koji živi siromaštvo, koji izlazi na ulice među ljude i njima svojim životom donosi evanđelje. Je li danas aktualno to pitanje? Što mislite? Može li se i danas crkva, hijerarhija udaljiti od ljudi?
7: Pa uvijek će to biti poprilično aktualno, zato što svaka struktura, institucija, organizacija uvijek može podlijegati više jednom institucionalnom ili strukturalnom dijelu. Franjo je otkrio jednu novu dimenziju, ali tu dimenziju ponajprije otkrio samome sebi, jer je prvi morao izići iz samoga sebe. Kada je susreo gubavca, onda je najprije zaobilazio toga čovjeka. Onda kada je ipak uspio nešto prelomiti u sebi, onda je prišao gubavcu, stavio svoj plašt, zagrlio gubavca. Gubovac je jako puno dobio, ali mislim da je daleko više Franjo dobio. Da je Franjo tada pobjedio nešto u sebi i poslije toga on je postao brat tome gubavcu. Postao je pravi prijatelj, postao je čovjek i dao je tome čovjeku novi život, udahnuo je nešto posebno. Evo, to je ono.
6: No, prepoznajete li vi evo znakove tog udaljavanja hijerarhije od crkve, kad primjerice crkva govori jezikom koji ljudi ne razumiju, kad brani instituciju, a ne čuje čovjeka, kad onima koji su se udaljili od crkve govori da se vrate, a ne pita ih zašto su otišli, ili kad propovjednici umjesto osobno proživljenog svjedočanstva prezentiraju propovjedi, primjerice stvorene pomoću umjetne inteligencije.
7: Da, tu se ne bi smjelo dogoditi ta dva kolosijeka. Mi Franjevci smo uvijek nekako poštujemo crkvu, volimo crkvu, crkva je naša. Kao što je Sveti Franjo ljubio crkvu, on je vidio i grešnost te crkve, međutim on je ipak uvijek ono gledao da crkva nudi Boga, da crkva postaje njegova hrana. Evo, u toliko i mi danas, evo, ako i vidimo i primijetimo nekakvu udaljenost, jel, nitko to neće drugi učiniti osim nas. Onaj koji može to primijetiti i vidjeti i započne sam djelovati, i Sveti Franjo bio na početku sam, pa su došla braća i evo, dogodilo se čudo. Mm-hmm. Tako mislim da bi trebalo i svi mi razmišljati, počevši od samoga sebe, da najprije ponirem u duh evanđelja i onda što mi evanđelje danas govori da to živim. Mislim da je to onda najispravnije življenje crkve, življenje toga Božjega tajstva. Crkva će onda biti u tome sastavu. Nećemo se mi onda udaljiti niti biti nekako jedni protiv drugih, nego ćemo biti ono zdravo tkivo usred crkve i mislim da to ljudi mogu prepoznati.
6: I popravljati kuću poput Svetog Franje.
7: Tako je.
6: 616-7001, predbroj za Zagreb 01, čini mi se da imamo i prve slušatelje. Dobar vam dan.
9: Dobro jutro, sam ja?
6: Jeste, izvolite. Slušamo vas.
9: Ja, ovdje je jedna ljenica u pokušaju. Hvala vam što ste mi uljepšali jutro. Skočila sam na noge kad sam čula koje se goste pozvali. Dakle, mladi i gospodin Lice, koji je isto mladi, spada među mlade. Njemu bi se osoba, jako sam uzbuđena, toliko bi rado imala susret s njim oči u oči, što se veli, jer je divan, pa bi mu samo rekla, ovako situacija sljedeća, moj radio je u sobi, a ja sam tamo pri štednjaku. I sada ja čujem njegov glas, gasim sve i trčim u sobu. Tako da znate da vi ponizni, a vi ste jedan od njih, jako daleko se čujete. za razliku od onih celebriti vaših kolega, protiv koji se ja svađam se, ja ovakav kakva jesam, naravno, znate, nemojte nikada, ono, toliko sam uzbuđena, dragi ste mi, ponizni, hvala vam što ste takvi, spadate među mlade, ovi naši mladi, kao što je ovaj drugi gost, koji me inače iskritizirao javno, jer nije shvatio moju poruku, pista, što sam htjela reći, kad sam rekla da ne dozvole da neki ponizni ljudi iskaču iz paštete, on zna na kog ja mislim čovjeka koji je bio ponizan i zbog poniznosti je zaslužio svetost, a ne zato da ga neko iz tamo pašteta svako malo otvara. Dakle, pater lice, hvala vam što ste ponizni, što niste celebriti.
10: Eto.
9: Pater, i još vam sad stavljam svima skupa na dušu. Dakle, naš divni, prekrasni, sveti Franjo, on je rekao za životinje da su braća, jel tako bilo, ili ja sam malo pretjerala?
10: Da, da,
9: tako?
8: Niste pretjerali.
9: E, molim vas, ovako, stavljam vam Maksimir i životinju, Maksimiru vam stavljam, izlazimo svi skupa iz katakombi, vrijeme je da svi izađemo van ovakvi s dugim jezikom kao ja. Moguće dozvoliti, jer sam u pokušaju vjernica, rekla sam.
10: U svakom slučaju, dakle, bitna je dobronamjerna iskrenost.
9: Vraća u Zoološkom vrtu čekaju da vi nešto kažete za njih. Molim vas, mladi prije svega.
10: U redu, hvala vam najljepša, evo, na javljanju i na ovim vašim riječima. Imamo još slušatelja. Halo, dobar dan.
11: Dobro jutro.
10: Dobro jutro.
11: Hvala Isus i Marija. Evo, lijepo pozdravljam vas, sudionike, pa i sve slušatelje. Evo. I mislim da ste odabrali jednu pravu temu. Zaista je Sveti Franjo zaslužan da se ovoga trenutka, da se u ovo vrijeme govori o njemu u svijetu, jer je u svijetu zaista toliko nemira da jedino poruke Svetog Franje mogu, evo, čini mi se mogu, ako zažive među nama i evanđelske vrednote, mogu donijeti nekakve plodove. Sveti Franjo je jako dobro prepoznao vrijednosti evanđelja i koliko je prevažno navještati evanđelje, koje je najvažnija poruka mira od Gospodina, koje štiti život kao neprocjenjivu i ni sa čim usporedivu vrednotu, koje sam Gospodin određuje vijek trajanja za život, a kada se nađu razni manipulatori sa narodom, zavedu ga i prečesto se taj vijek trajanja ljudskih života, nažalost mladih, prerano prekida, upravo po odlikama moćnika, po odlukama njihovim, a nebrojene obitelji ostaju u žalosti za cijeli život. Nebrojeni u svijetu i u narodima nisu željeli ratovati, ali nisu se mogli ni oduprijeti velikoj sili koja je njih u rat odvela. Što napraviti, ja vas molim, što napraviti u narodu i svijetu da zavlada jedna druga transformacija uma i srca, poštovanje drugih i drugačijih i potreba za njihov život, kako bi i sam bio manipulacija moćnika zaštićen. Hvala vam lijepo.
10: Hvala vama na javljanju. Dobar dan želim sljedećem slušatelju ili slušateljici.
12: Halo.
10: Dobar dan, slušamo
12: dobar
10: vas.
12: Dobar dan, hvala mi Isus i Marija.
10: Lijepo.
12: Ovako, Hrvatska država, crkva i politika su previše zajedno. Uh-huh. A svi govore i puna usta su ravnopravnosti i pogotovo socijalne jednakosti i smanjenje siromaštva. Mi svakdje imamo siromaka, ali to su oni koji nisu, kako bi se reklo, bili nigdje u procesu rada da bi kasnije imali mirovinu. Uh-huh. A previše kod nas je previše siromaka, a tko su kod nas je 90% siromaštva ljudi koji rade i koji su radili pa su u nekakvoj mirovini. A crkva propovijeda, ali politika ne sluša, a onda su zajedno, tako da jedni druge ne bi slučajno, a prema narodu su...
10: Ali kažete, crkva propovijeda, ali politika ipak ne sluša.
12: A da, jer vidite i sami da ne sluša politika crkvu, a crkva ne politiku, ne prokopira, odnosno ne kontaktira ih, ne kritizira ih i tako dalje. Toliko. Socijalne razlike su jako, jer jedni i drugi rade praktički protiv naroda. Hvala lijepo.
10: Hvala vama na javljanju. Dakle, siromašni žele čuti od crkve, glas crkve, za zaštitu njihova dostojanstva. Što mislite, je li taj glas prisutan evo u crkvi u Hrvatskoj? Dovoljno.
7: Pa mislim da svaki evanđelski navještaj može biti u tome pogledu, jer čovjek ipak treba doći do svojih sloboda i svojih rasterećenosti kako bi se mogao duhom obogatiti. Evo, neki to shvate, neki prepoznaju, nažalost neki ne prepoznaju, kao što vidim različitih situacija. Sveti Franjo je bio ljubitelj prirode, u svemu što je stvoreno vidio brata ili sestru, ali evo nisu svi prepoznali, tako da danas imamo silnih problema i sa vodama i sa svim stvorenom, na neki način je zagađeno. Dakle, čovjek je onaj koji može poslušati, koji može biti dar Božji, koji može biti stvorenje Božje, a nažalost isti čovjek može odigrati drugu ulogu, kontra ulogu, a onda čini i pakosti cijelom svijetu.
10: Mm-hmm. Slušateljica ili slušatelj spomenuo je i pitanje ratova i stradanja nedužnih ljudi. Upravo ratovi, podjele, strah, usamljenost samo su neke od stvarnosti s kojima se ljudi svakodnevno susreću. Franjino opredjeljenje za mir i dobro, je li moguće pretočiti u stvarni stav vjernika, u stvarno opredjeljenje za dobro, za mirotvorstvo? Naime, dakle, ne samo da budemo oni koji govore o miru, nego da budemo, da to stvarno bude naš način ponašanja, naš način života.
8: Pa, po mom shvaćanju, nema ništa naravnije nego biti zauzet za mir i dobro. Naravno, iz toga slijedi silna zahtjevnost, dakle, nesaglediva zahtjevnost, jel? Međutim, s druge strane, zar je jednostavno živjeti za nemir i za nemar za dobrotu, a toga ima previše među nama. Dakle, ljudi sami sebe i sve oko sebe na različite načine ranjavaju pa i uništavaju. Tako da, ja mislim da ona Franjina poruka malenosti, poniznosti, prisutnosti u životu svakog čovjeka je jako važno. Ja bih više volim riječ smjernost, naći svoj način pristupa životu, ljudima i u tome ustrajati. Dakle, mi živimo u vremenu, a valjda je svako vrijeme bilo time opterećeno, gdje je oholost silno prisutna. A po ovom shvaćanju oholost najveći grijeh, jer tamo gdje je oholost nema prostora za mir, nema prostora za drugoga, nema prostora ni za Boga. U krajnju ruku, tamo gdje je oholost nema prostora ni za mene samoga, ako sam ja taj, jer toliko toga se razori. I zato ta jedna Franjina jednostavna prisutnost, ali autentična prisutnost, uključenost, dakle, ne da se petlja u sve na svijetu, jer nema šanse da se u sve čovjek upetlja, ali da bude tamo gdje živi, da je prepoznatljiv, da je njegovo djelovanje usmjereno prema dobru ljudi među kojima živi.
10: Frejvice, dugo ste bili gvardijan vašeg samostana u Vukovaru. Je li u tom okruženju bilo izazovno graditi povjerenje među ljudima, promicati mir, praštanje? Kakva su vaša iskustva?
7: Moja iskustva su, evo, na tragu Svetoga Franje, gdje jedan mali jednostavni čovjek ipak kad poljubi gubavca može donijeti nešto novo. U tom pogledu, evo, mogu reći da je i Vukovar jako velika škola tih malih jednostavnih ljudi. Zamislite koliko je politika išlo graditi Vukovar, obnavljati Vukovar, međutim netko ne može iznijeti Vukovar osim tih ljudi koji su prošli kroz tromjesečno zatvoreno stanje u kojem su živjeli, gdje su gledali i pokapali svoje mrtve. Još i danas, evo, ne znaju gdje su neki nestali, gdje su gledali svakodnevno na bombardiranja, slušali taj zvuk sirena i sve što ti padne kao da ti je palo ono do tebe ili na tebe. I oni su prošli, ti mali ljudi su prošli i kroz logore i dobili su batina i proživjeli su neishranjenost, totalno izgubiši ne znam koliko kila, prošli su kroz progonstvo i opet taj mali čovjek oprašta i dolazi i gradi Vukovar. To je jedna zaista velika škola koliko čovjek može učiniti kada je oslonjen na nešto zdravo. Kada ima duha u sebi, taj duh je toliko snažan da može oprostiti, da opet može iz početka graditi ne samo svoju kuću koju je obnovio, nego graditi svoj život, graditi svoju obitelj. Zato Vukovar možemo kroz tu dimenziju gledati kao jedan uskrsnuli grad, jer ono što čovjek dodirne u sebi, shvati što je najvažnije u životu, evo toga diže.
10: Postoje li rane koje ne mogu nikada zacijeliti i možete li vi kao čovjek, kao Franjevac, kao svećenik razumjeti te rane?
7: Pa treba prije svega zahvaliti dragom Bogu i ljudima što su došli do slobode. I ta sloboda je Feniks, ta sloboda je nešto veličanstveno. Da će biti uvijek tih udaraca koje obnavljaju te rane, to ne znamo, ne znamo evo kad se to može dogoditi. To može biti iz nekog čistog mira, može biti u nekom razgovoru, može biti u postavljanju čeličnih ploča ili nešto slično. Uvijek se može dogoditi, jer čovjek je biće, ranjivo biće. I može biti obično rođendansko slavlje gdje se čovjek sasvim spontano nečega sjeti pa obnavlja neku svoju ranu. Ali ta rana mislim da je ipak nekako nadiđena kroz tu jednu duhovnu dimenziju, kroz ispovjede, kroz mise, kroz slavlja. Mislim da su ipak uspjeli nekako doći do vlastite pobjede.
10: Gospodine Lice, evo, Franjin susret sa sultanom tijekom Petog križarskog rata danas promatramo kao primjer promicanja dijaloga i pomirenja. I u našem kontekstu, 30 godina nakon Domovinskog rata, možemo li se koristiti ovim primjerom da je važno njegovati susrete i može li upravo crkva biti taj prostor susreta, poticati takve susrete gdje možda društvo evo ne može nadići neke podjele?
8: Da, poruka tog susreta je silno dragocjena i to je poruka jednako, da tako kažem, jednoj i drugoj strani, jer Franjo se našao, grubo ću reći, u jednom sendviću i njemu nije bilo problem to što je nedovoljno shvatio

0: Franjo, dolazi u Peruđu, u grad pobjednika, on poražen i poziva na obraćenje i pokoru. Mislim, to je jedan neshvatljiv potez, ali evidentno je Franjo bio tako vjerodostojan, tako autentičan. Dakle, bez nekakvih cifranja, bez nekakvih efekata, nego jednostavno svojom osobnošću, da su ga Peruđani prihvatili i slijedili njegove pozive. Dakle, jel se to može dogoditi danas među nama? Dakle, da toliko se snažno povjerenje među različitima dogodi. Bilo bi divno.
1: Izgleda kao nedostižni ideal.
0: Da, mislim, to, ovo tu sa sultanom je fantastično, ali meni je osobno ovaj događaj s početka
1: Franjinog puta. Vidite li danas na, u toj crkvenoj, evo pitanje za obojicu, vjerničkoj javnosti, ljude, naše suvremenike, koji se snažno zauzimaju za neki dijalog, a s druge strane u javnosti su prozivani baš to, kao da su naivni, da ne mogu izgraditi to povjerenje i tako dalje. Što mislite, Frejica?
2: Pa mislim da ima takvih ljudi jako puno. Sada mi trenutno ne pada, ali ne treba mi pasti na pamet da oni moraju biti ljudi koje ćemo sada možda istaknuti i prokazati, jel? A ima ih jako puno, ima ih možda vjeroučitelja u srednjoj školi i osnovnoj školi, ima ih među tamo gdje rade. Evo.
1: A kako to da onda u javnost uvijek dospiju oni koji promoviraju podjele, više dobiju prostor nego oni koji promoviraju mir i pomirenje?
0: Društveni reflektori, medijski reflektori biraju po nekom svom ključu.
1: Jel biraju tu oholest o kojoj ste pričali?
0: Pa je poniznost nije atraktivna, mislim. Tako da medijski se traže točke koje će na neki način odvratiti pozornost od nečega i na nešto drugo usmjeriti, što je u krajnju ruku i relevantno.
1: Mm-hmm. Fraja Ivice, evo, jedna od najaktualnijih dimenzija Svetoga Franje je njegova povezanost sa stvorenim svijetom i svim stvorenjima, i to danas zahtjeva jednu radikalnu promjenu ponašanja na koju, čini mi se, ipak nismo spremni. Javljali su nam se slušatelji u prijašnje emisije vezano uz aferu odlaganja otpada u Lici, koji su očekivali da će crkva biti glasnija u javnosti po tom pitanju. Premda su bile neke reakcije, evo, od gospičko-senjskog biskupa Marka Mede, riječkog nadbiskupa Mate Uzinića, vidite li vi, Franjevci, prostor, evo, u kojem biste sudjelovali u promjeni tog ponašanja prema prirodi, prema svemu stvorenju?
2: Naravno, pa evo, Franjevački svjetovni red je u neko svoje vrijeme isto imao svoju inicijativu protiv različitih sličnih situacija. Danas bi možda se očekivalo i više reagiranja. Međutim, možda osjećamo nemoć, da je ipak taj interes toliko zakamufliran, nejasan, toliko je jak da se mi osjećamo nemoćnima. Što god mi rekli, imam osjećaj da nas niko neće čuti, saslušati. Jel?
1: Ali ipak ta poruka dođe do nekog, dotakne nečije srce.
2: Pa više bih volio da ljudi prepoznaju stvoritelja i sve ono što je stvoreno na ovome svijetu. Na taj način bi možda bilo manje ovih loših iskustava, loših činjenja koje danas, evo, neki činuje. Ljudi se zavedu zbog novca ili zbog nekog vlastitog interesa i odu nešto jako teško, bremenito, ni sami ne znaju kamo idu. Evo, tu je poziv na obraćanje svakome čovjeku, prepoznati stvoritelje, prepoznati sebe kao Božje stvorenje, a onda i sve što imamo pred sobom stvoreno da nekako gledamo zahvalnim očima, kako je to lijepo, kako je to stvoreno za nas. Čim čovjek to ne prepoznaje, odmah igra neku svoju interesnu igru i ta interesna igra, bojim se, nema kraja.
1: Evo i zaključno pitanje za obojicu. Sve ovo o čemu smo danas razgovarali, sve ove poruke i teme snažno su zastupljene u Katoličkoj crkvi, posebno evo po papi Franji i aktualnome papi

0: lavu. Kako i ovdje u crkvi u našoj zemlji krenuti putem te obnove koju je živio Sveti Franjo? Što mislite, je li ona potrebna i je li ona moguća? Evo, molim vas kratko. Frejica.
1: Po mom mišljenju, u fokusu uvijek trebalo biti evanđelje. Dakle, to je evanđelje koje je Sveti Franjo otkrio i on je zapravo bio otkriće u svom vremenu, a i mi ako zaživimo i otkrijemo to evanđelje, gdje ćemo naći ljubav prema svakome čovjeku, prema bližnjima, prema siromašnjima, evo, utoliko ćemo obnavljati i sebe, vlastite živote, a i sve druge.
0: Stipane.
2: Franjo je išao tražiti papu u ono vrijeme suglasnost, dozvolu da smije živjeti evanđelje. Papa se nakon premišljenja i nakon što je prespavao sljedeći dan odlučio da mu to odobri, inače bi zanijekao i Boga i crkvu, sve evanđelje, sve. Sada imamo situaciju da pape nas, ovi spomenuti, ali i Benedikt i oba Ivana Pavla,
3: da, ne, je, prijašnji,
2: svi oni nas podsjećaju na obećanja evanđelskog života koje smo svi mi u Franjevačkoj obitelji dali svako na svoj način. Pa dobro je da nas podsjećaju, a dobro je da sami sebe to posvijestimo.
0: Hvala vam što ste se odazvali pozivu u ovu emisiju. S nama su danas bili provincijalni ministar Franjevačke provincije Svetih Ćirila i Metoda, fraj Ivica Jagodić, i član Franjevačkog svjetovnog reda Stjepan Lice. Hvala vam.
2: Hvala vam.
0: Susret u dijalogu ostvarili su Ivana Hegeduš, Renato Drvodelić, Blaženka Dragašević i ja sam Blaženka Jančić. Hvala vam, dragi slušatelji, na pozornosti. Ostanite uz program Hrvatskog radija i mir vam i dobro.
4: Vaš prvi oglasi.
5: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggets sa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
6: Nitko nema bolje akcije od Tomija. Dragi umirovljenici, svaka prva srijeda u mjesecu je srijeda za 10% popusta u svim Tomi prodavaonicama. Vrijedi za proizvode na akciji. Tomi, znaš što voliš.
4: Oglasi.

0: Hrvatska članica predsjedništva Bosne i Hercegovine bit će Darijana Filipović iz HDZ-a BiH. Prema privremenim rezultatima na općim izborima u BiH osvojila je više od 45% glasova. Denis Bećirović osvojio je drugi mandat bošnjačkog člana predsjedništva. Srpska članica i dalje će biti Željka Cvijanović iz Saveza nezavisnih socijaldemokrata Milorada Dodika. Najviše glasova za državni parlament osvojila je Stranka demokratske akcije, koja je posljednje 4 godine bila u oporbi. U Republici Srpskoj uvjerljivo vodi Dodikova stranka. Hrvatska članica predsjedništva BiH Darijana Filipović zahvalila je biračima.
1: Želim da naš rad u sljedeće 4 godine bude primjer kako institucije Bosne i Hercegovine mogu drugačije. Da ne bude glavna tema je li 2-1 ili 1-2, nego da naše odluke budu takve u kojima se međusobno poštujemo i da naše odluke budu odraz onog koraka koji želimo naprijed za Bosnu i Hercegovinu. Bošnjački narod pokazao je da ne želi preglasavanje i da ne želi tenziju koja je uzrokovana tim.
0: Premijer Andrej Plenković objavio je na društvenoj mreži da je razgovarao s predsjednikom HDZ-a BiH Draganom Čovićem i novom članicom predsjedništva BiH iz redova Hrvatskog naroda Darijanom Filipović. Čestitao joj je na sjajnoj kampanji te uvjerljivoj i zasluženoj pobjedi.
2: Ostajemo posvećeni daljnjem razvoju bliskih odnosa Hrvatske i Bosne i Hercegovine nakon formiranja nove vlasti te potpori hrvatskom narodu koji je još jednom pokazao odgovornost i odlučnost u zaštiti svojih interesa.
0: Darijani Filipović čestitao je i predsjednik Sabora Gordan Jandroković. Nužan je to i prijeko potreban povratak temeljnim načelima Dejtonsko-Pariškog mirovnog sporazuma nakon više izbornih ciklusa u kojima je hrvatski predstavnik izabran mimo političke volje hrvatskog naroda. Uvjeren sam kako ćete u predsjedništvu uvijek biti snažan i odgovoran glas svih Hrvata Bosne i Hercegovine, istodobno pridonoseći cjelokupnom napretku i dobrobiti BiH i svih njenih građana, napisao je u čestitki Gordan Jandroković. Rezultatima izbora u BiH bavili smo se u mreži Prvog. Novinar i politički analitičar Zoran Krešić naglasio je da je pobjeda Darijane Filipović iznimno važna. Nakon njega poslušajte i profesora Jakova Žižića.
3: Na svakim izborima u Bosni i Hercegovini se događa prebrojavanje krvnih zrnaca. Ovo nisu klasični izbori. Ovdje se točno zna ko za koga glasuje. Bira se unutar 3 nacionalna korpusa. Vrlo se rijetko prelazi preko nacionalnih linija. A činjenica da je 4 puta bošnjačka, dakle biračka baza brojnija od Hrvatske, je izrodila time da je Željko Komšić ukrao 4 navrata poziciju Hrvatima u Bosni i Hercegovini. Ja bih rekao da je najveća manipulacija koja se događala i zapravo najveća kršenje Dejtonskog mirovnog sporazuma je zapravo njegov 4-struki izbor u predsjedništvo BiH.
4: Bošnjaci su ovaj put tražili nešto novo, nešto drugačije. Tražili su prvenstveno u Semiru Efendiću i tu je izgubio Slaven Kovačević izbore. Ali to je zanimljivo, gubitnici izbora su DF, ali gubitnik izbora je Bakir Izetbegović. Premda njegova SDA je pobjednik, uvjerljivi pobjednik među bošnjačkim biračkim tijelom, Bakir Izetbegović nije uspio dobiti glasove koje je dobila SDA.
0: Vijesti. Amerika je povukla bombardere B-1 iz britanske zračne baze Fairford u svoje domaće baze nakon nove prijetnje, potvrđeno je CNN-u. U Fairfordu je navodno pripreman teroristički napad, zbog čega je prošli tjedan uhićeno nekoliko muškaraca. Povučeni američki zrakoplovi sudjelovali su u napadima na Iran. Brazilski senator Flavio Bolsonaro i trenutačni predsjednik Lula da Silva ušli su u drugi krug predsjedničkih izbora koji će se održati 25. ovog mjeseca. Bolsonaro je osvojio 47% glasova birača, 2% više od da Silve. Riječ je o sinu bivšeg predsjednika Jaira Bolsonaro, osuđenog zbog pokušaja državnog prevrata.
5: Vremenska prognoza.
0: Djelomice ili pretežno sunčano, na Jadranu mjestimice umjerena bura, poslije podne slabi umjeren sjeverozapadni vjetar duž obale jugozapadni, temperatura između 21 i 26 stupnjeva.
5: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Robert Jakšić, uredio Andri Štrkalj.
5: Kretanje točke. Emisija o vizualnim umjetnostima.

0: U kretanju točke pozivamo na novu izložbu iz ciklusa Moderni klasici u galeriji Klovićevim dvorima, te izložbu ranih crteža Gustava i Ernsta Klimta u Muzeju grada Rijeke. Razgovaramo s dobitnicom ugledne nagrade Andrija Maurović za životno djelo Helenom Klakočar-Vukšić. Preispitujemo tradicionalne koncepte na izložbi Cvijeće, ne cvijeće, nešto treće u Zagrebačkom muzeju suvremene umjetnosti. Dobar vam dan! Nastavljajući ciklus Moderni klasici, Zagrebačka galerija Klovićevi dvori do 15. sljedećeg mjeseca predstavlja retrospektivu Nade Žiljak, umjetnice čiji je stvaralački put gotovo 60-ljeća obilježen ne samo dugom i bogatom karijerom, nego i stalnom znatiželjom prema slici, mediju i tehnici. Bavila se slikarstvom, grafikom i ilustracijom, radeći ulju, akrilu, akvarelu i pastelu, ali i u klasičnim grafičkim tehnikama poput suhe igle, bakropisa i linoreza. Njezina je karijera pritom obilježena izrazitom znatiželjom i spremnošću na istraživanje novih mogućnosti slike. Izložba me podsjetila na neke radove koje nisam ni prepoznala jer su bili u drugim zbirkama, kaže umjetnica Nada Žiljak.
1: Prvi put vidim sve svoje stvari na jednom mjestu. Čak sam neke, kad smo postavljali izložbu, nisam prepoznala. Ipak je 60 godina prošlo od kad sam ja počela slikati, možda čak i više. Tako da ovaj postav mi je drag jer pokazuje cijeli moj razvoj. Od početka za koji ja nisam znala šta će biti. Ja sam jednostavno počela slikati iz jedne potrebe disanja, kako bih rekla, života. Nikad nisam htjela raditi, uvijek sam sanjala da ću biti ono što najviše volim, a to slika. Sad od čeg ću živjeti, kako, nije mi nikad bilo, možda sam bila malo čudna, ali odlučila sam tako. I moji ranije radovi su krenuli već možda i sa 16 godina i 15, uvijek sam slikala. A na kraju živjela sam u takvom društvu sa tatom, mamom, svojom sestrom koja isto sjajno slikala. To je bio moj život. I sad kad gledam ove slike, to su sad izabrane slike iz tog jednog razdoblja koje sam uspjela sačuvati. A mislim da bih još jedno 50 takvih stavila u ovu sobu iz tog vremena. Ali drago mi je da je postav jako lijep.
2: Kretanje točke.
0: U Muzeju grada Rijeke do sredine prosinca postavljena je izložba Put uspjehu. Riječ je o izložbi ranih radova Gustava i Ernsta Klimta iz razdoblja njihova školovanja, intenzivnog crtanja i prvih zajedničkih umjetničkih narudžbi. Četvrta izložba iz ciklusa Nepoznati Klimt, Put uspjehu, pogled je na Klimta prije Klimta kako poznajemo i donosi njegove radove prije secesije, zlatne faze i međunarodne slave. U središtu je pet ranih crteža Gustava i Ernsta Klimta nastalih tijekom školovanja u Beču. Posebno mjesto zauzima crtež antičke ženske glave koji je Gustav Klimt izradio kada mu je bilo samo 15 godina. Riječ je o njegovu drugom, najstarijem poznatom radu, koji je potpisan i datiran veljača 1878. Kustosica izložbe Debora Hustišek-Antić i ravnatelj Muzeja grada Rijeke Mladen Urem.
3: Svih pet studija je u stvari u vezi sa našim alegorijskim riječkim kazališnim slikama iz 1885. budući da od njih 9, 8 sadrži antičku ikonografiju i floralni motiv, prvenstveno motiv ruže. Primjerice, na samoj studiji antičke glave se u biti prepoznaju crte lica i Klimtove Euridike i Svete Cecilije i Kleopatre sa naših kazališnih slika iz 1885.
4: Klimt, koji je svoja djela ostavio u Rijeci, ostavio nam je jedan europski most, rekao bih. Mi smo ovom prilikom htjeli pokazati njegove rane radove, zapravo i njegov rad u riječkom kazalištu je rani rad. A naravno, taj njegov rani rad sadrži mnoge elemente koje će on poslije ostvariti u svom slikarstvu, koje je postalo stvarno relevantno na svjetskoj razini.
2: Kretanje točke.
0: Ovogodišnja dobitnica prestižne stripovske nagrade Andrija Maurović za životno djelo je ugledna slikarica, autorica stripova i ilustratorica Helena Klakočar-Vukšić. Nagrada koju udruga Art 9 već 18 godina dodjeljuje za izniman doprinos hrvatskom stripu dodijeljena je autorici hvaljenih i radočitanih stripova Nemirno more, Zid Mediteran i El Shat Fragmenti, angažiranih djela u kojima se Klakočar Vukšić bavi migrantima i njihovim sudbinama. S autoricom koja je i sama doživjela sudbinu migrantice razgovarao je naš Josip Grozdanić.
5: Intenzivno se bavite temama migracija i izbjeglištva. Može li se reći da ste na polju umjetničkog djelovanja ujedno i aktivistica, odnosno da vam je blizak aktivistički angažman?
6: Pa da, moglo bi se reći, makar ne hodam i ne idem na barikade, ali ne znam, mislim, ja sam skromna što se tiče toga. Mislim da je moj aktivizam vrlo blag. Skoro se ne bih smio tako nazvati, ali da, mislim, želim osvijestiti neke stvari publici koja čita moje radove i pokazati im neke neobične strane tog migrantstva i razumijevanje do tih ljudi, jer u principu su mnogi naši preci i mnogi, evo moja, jedan dio obitelji se iz Bakina strana, se iz Osijeka doselio u Zagreb, a prabaka mi je Njemica. Moja baka je prvi put naučila hrvatski u školi zato što su doma govorili njemački, jer je moja prabaka bila njemačkog porijekla. Ne? Mislim da mnogi, svi mi imamo u pozadini, u podlozi neku baku, prabaku koje su se doselili od negdje i bili u situaciji da su novi, da su ljudi prema njima možda zločesti ili nema razumijevanje za njihovo nepoznavanje jezika ili učenje jezika ili prilagođavanje novoj kulturi i tako dalje. Ne? Tako da pokušavam da se ljudi između sebe bolje razumiju. Evo na primjer, imam sada projekt koji vodim, časopis, mali časopis Astronauti. Već smo izdali broj 2 ove godine. Na sreću podržava nas grad Zagreb ponovo i izaći će na proljeće broj 3. To je projekt u kojem skupljam radove stranaca kroz radionicu. Nešto se uči hrvatski, nešto se te razlike među nama osvještavaju i skupljaju pričice o prilagođavanju u Zagrebu ili u Hrvatskoj. To se onda kao stripovi, kao narativne cjeline crtaju. Neki ljudi žele samo pisati, neki crtati i pisati, a neki samo crtati i tako sastavimo časopis.
5: Zvuči jako zanimljivo, da?
6: Da, dobro, hvala.
5: Vaš za sad posljednji grafički roman je El Shat, Fragmenti. U njemu se bavite zbjegom 28.000 stanovnika Dalmacije i dalmatinskog zaleđa u egipatsku pustinju tijekom jeseni 1943. godine. Kako je došlo do nastanka ovog grafičkog romana? U njemu je opet bila važna prošlost dijela vaše obitelji.
6: Tu se spojilo to što govorim, svi imamo u pozadini neke izbjegličke priče, skoro da nema obitelji koje nema, znači, a ova moja je baš spektakularna sa majčine strane. Kako sam odrasla s tim pričicama, tako sam se, proširujući moj interes za današnje izbjegličke priče ili nomadske priče, mi se nekako nametnulo, pa da, El Shat, ne, zašto ne? Također sam razgovarala sa sudionicima koji su sad u međuvremenu već 92, 93, neki su mi već, s kojima sam razgovarala, su već pokojni u međuvremenu i uhvatila sam im zadnji čas, vidim, jer ta generacija nestaje. I najprije sam pročitala 5-6 knjiga koje su vezane za to. A onda sam, evo, preko ujaka koji je u međuvremenu također preminuo ovog proljeća, Gojka Borića, sam dobila i imena drugih ljudi po Podgori, jer to je ipak generacija iznad mene, ne, daleko. I tako saznala mnoge pričice, dodatne pričice, jasno, tu je bilo svega i svačega. Neki su bili premladi da se nečega tada, ne, u El Shatu, da se sjećaju konkretno nečega, nego samo nekih slika. Pa sam tako lutala od slike do slike, pa onda bi, na primjer, neki rekli, ma ne, ovaj se krivo sjeća, ma ne, to uopće nije bilo tako. Tako da sam dodala tom naslovu Fragmenti i držala se nekih malih, kratkih sekvenci koje su ipak imale početak i kraj, ne? Da se nešto događa, da nije samo slika. To mi je do sada najuspješnija knjiga, čak je doživjela drugo izdanje i
7: eto, prodaje se po knjižarama još uvijek i otkupljena je, jasno, kao i sve ostale, na sreću. Sve moje knjige se mogu naći u knjižnicama diljem Hrvatske. Bilo je također obimno, a na sreću nije bilo nikakvog cenzora iznad mene da imamo ono u samom finalu totalnu paniku hoće li biti ili ne, tako da zbog toga što je povijesna stvar bila sam puno slobodnija.
5: To je dokumentarni strip roman, isto se može reći i za Zid Mediteran, pa i za oba nastavka Nemirnog mora. Koliko je ta forma, dakle, dokumentarni strip, koliko je zahvalna za pripovijedanje biografskih i autobiografskih priča?
7: Pa ne znam, gledajte, ja tako radim. Lakše mi je, valjda. Mislim, zanimljivije mi je da se držim činjenica, makar ponekad moram i googlati da bi nešto provjerila i ponekad se i dogodi, na primjer, da u googlanju ili saznajem nešto od ljudi što me odvede potpuno u drugom smjeru. U El Shatu, evo, primjer toga je u El Shatu sam saznala za bombardiranje Brindizija, koje je vrlo značajno i kad sam dalje googlala, pa to je bila jedna velika katastrofa. Rado bi, kad bih mogla, mislim, skoro sam taj čas mislila, ostavit ću El Shat, idem ovo raditi, jer je ovo još puno veća priča. Ali sam se morala skoncentrirati i reći ne, to ću kasnije, o, idem dalje sa El Shatom, ne. Jer usput kad se nešto istražuje nađe se još zanimljivih i vrlo inspirativnih priča koje nisu ispričane, a pogotovo ne u stripu, a na Googlu se mogu naći samo izvještaji, a u stvari su vrlo znakoviti i imaju dramu i stvarno su se dogodili. Znači nisu neki izmišljeni mudrolije, nego stvarni događaji, a koji govore puno o nama, o ljudima, o ljudskoj prirodi, o strahotama rata, o, to je opet ću reći, nepravdi, da se čovjek nađe u nekoj situaciji u kojoj je dotjeran do nivoa grčke tragedije. Ne? Za čas, iz jednog mirnog života krene sve u krivo i ima dalekosežne posljedice, tako da čini mi se stvarni život zanimljiviji nego neka snovit ili izmišljeno. Na kraju krajeva čak i sve što je izmišljeno ipak potiče iz stvarnog života, ne? Ali ogoljeni stvarni život, to je jedan poseban koncept koji očito mi je drag i jači od neogoljenog stvarnog života.
0: S akademskom slikaricom i autoricom stripova Helenom Klakočer-Vukšić, dobitnicom ugledne nagrade Andrija Maurović za životno djelo, razgovarao je Josip Grostanić.
2: Kretanje. Točke.
0: Cvijeće, ne cvijeće, nešto treće, naziv je novog dijela ciklusa zbirka Kao glagol u Zagrebačkom muzeju suvremene umjetnosti. Uz dijela mnogobrojnih autora, postav preispituje tradicionalne koncepte i istražuje prostore između društveno prihvaćenog i marginaliziranog, a predstavlja i nekoliko novina u muzeju. Na trećem katu MSU-a u slavne performanse Marine Abramović, tekstil Oti Berger, učenice slavnog Bauhausa i hiperrealizam Jadranke Fatur, izložba okuplja još 22 umjetnika, objašnjava autorica postava Zdenka Badovinac.
8: Cvijeće, ne cvijeće, nešto treće, stvarno nešto treće, pošto u prvi plan gurne neke nečiste situacije u smislu nekih jasnih estetskih koncepta 20. stoljeća, muške dominacije i dominacija nekih umjetničkih materijala kako smo to shvaćali u vrijeme modernizma, ne?
0: Fluidnost u razumijevanju umjetničkih koncepata preljeva se kroz cijeli postav. Izložba je podijeljena u tri ključne tematske cjeline. Prva skupina govori o specifičnim materijalima, druga grupa govori o odnosu privatno-javno i treća govori o tijelu.
8: Jedna grupa se bazira baš na toj ideji specifičnosti materijala ili materijalnih usluga, kako ne samo žene. Tu ima puno žena, ali to nije ono eksplicitno feministična izložba, jer ne može biti, jer ovdje nema čistih identiteta, ovdje je uvijek nešto treće, tako su i žene ovdje, ali nisu to binarne pozicije, ali uslovi ipak govore o nekom specifičnom, recimo tome ženskom uslovu kreacije, koji je malo teži nego muški, i dosta su žene bavile se sa keramikom, tekstilom, ne eksplicitno, tako da smo ovdje izabrali radove koji su napravljeni baš u tim materijalima, i mislim da to je jedan i širi trend. Vi ćete vidjeti danas i u Veneciji na Bienalu, recimo, da ima puno tih materijala koji nekako lome te visoke estetske paradigme. I druga grupa je vezana na javni prostor u relaciji do privatnog prostora, a opet ovo nisu čiste pozicije, nisu binarne, nego se to sve nešto isprepliče i javno utječe na privatno i obrnuto. I onda imamo tu grupu tijelo je stvarno izjavljuje ovu partikularnu poziciju, i mislim da je cijel modernizam više bio orijentiran k nečemu šta je univerzalno. Znači da su ga te partikularne pozicije prilično smetale, makar jasno bilo puno body arta i umjetnici i umjetnice su se sa time bavile cijelo vrijeme, ali mislim da u tom kontekstu dobije ta priča tijela još malo jači, malo radikalniji zvuk.
0: Koncept cijele izložbe nadahnut je radom kiparice i slikarice Bere Fischer, što je ujedno i središnji izložak. Fischer je umjetnica koja stvara 60. godina prošloga stoljeća. Izrezuje iz novina i časopisa isječke s prizorima iz svakodnevnog života, koje montažnim postupkom pretvara u pop art kolaže. Ona je jedna od ključnih umjetnica na izložbi Cvijeće, ne cvijeće, nešto treće, ističe autorica postava Zdenka Badovinac.
8: Mislim da je Vera Fischer umjetnica koja još nije dobila ono svoje pravo mjesto. A ja sam u nekom intervjuju pročitala da sve što nije cvijeće je ne cvijeće. Jako mi je bilo to zabavno i baš mi je to nekako inspiriralo za tu treću poziciju. Znači, nije cvijeće ono što je univerzalno i ima neku najjaču poziciju, makar je to njen motiv kao što vidimo ovdje. Mislim da ona definira to baš u tom smislu nečeg trećeg, ne? I ovdje imamo cvijeće, imamo te latice, imamo površine, imamo šupljine, znači nešto ništa, ne? Znači nešto se tu desi što nema prave identitete, nije ovaj motiv, nije cvijeće, nije ne cvijeće, pošto možda i je cvijeće, nego je nešto treće.
0: Rad naše predstavnice na prošlom venecijanskom bijenalu, Vlatke Horvat, otvara posebnu zonu unutar izložbe. Riječ je o prostoru za povremene izložbe nazvanom Situacije. Ravnateljica Muzeja suvremene umjetnosti Vesna Meštrić.
9: Četvrta dionica stalnog postava, cvijeće, ne cvijeće ili nešto treće, uključuje i prostor za povremene izložbe, gdje nam je namjera predstavljati upravo radove i istraživanja koje su vezane sa našom zbirkom, ali i one umjetnike i umjetničke pojave koje zapravo želimo vidjeti u našim zbirkama. To je prostor gdje će se izmjenjivati upravo takve izložbe i takvi sadržaj, i mislim da će doprinijeti jednom novom dijalogu između nas i posjetitelja.
0: Posjetitelji tijekom boravka u muzeju mogu isprobati nove stolce VR51, oblikovane prema vizionarskom dizajnu arhitekta Vjenceslava Richtera. Za MSU je to povijesni povratak ovog umjetnika u javni prostor Zagreba nakon 70 godina.
9: Četvrtom dionicom postava otvaramo i suradnju sa prostorijom, tvrtkom koja je promovirala svoj veliki projekt, dizajn namještaja koje je Vjenceslav Richter dizajnirao 50. i 60. godina. Upravo namještaj stolica VR51, dakle stolica koju je Richter dizajnirao 51. godine, dio je naše izložbene opreme i smatramo važnim i značajnim, jer na taj način Vjenceslav Richter nakon više od 70 godina ponovo ulazi u javni prostor grada Zagreba. Podsjetit ću samo da je prostor nekadašnje knjižare Naprijed na današnjem trgu Bana Jelačića, potom knjižnice Bogdanovića Grizovića, ali i trgovine Jugotonu Bogovićevo je upravo bio opremljen namještajem Vjenceslava Richtera.
0: Cvijeće, ne cvijeće, nešto treće, novi dio ciklusa Zbirka kao glagol u Zagrebačkom muzeju suvremene umjetnosti možete razgledati do kraja godine. Došli smo do kraja emisije. Pozdravljaju vas tonska snimateljica Stela Keleš i urednica Ana Krois. Slušajte Kretanje točke za tjedan dana ili na internetskoj stranici Hrvatske radiotelevizije.

0: glasi.
1: Nitko nema bolje akcije od Tomija. Dragi umirovljenici, svaka prva srijeda u mjesecu je srijeda za 10% popusta u svim Tomi prodavaonicama. Vrijedi za proizvode na akciji. Tomi, znaš što voliš.
0: Oglasi.

0: Hrvatski radio, prvi program, uvijek prvi.
1: Poštovani slušatelji, dobar vam dan, 10 je sati i 33 su minute, počinjemo putovanje centrima Hrvatskog radija. Ponedjeljak je peti dan mjeseca listopada, saznaćemo zanimljivosti iz gradova diljem Lijepe naše. Ovdje na Prisavlju za tom se brine Ivana Hegeduš, glazbu bira Jelena Balent, moje ime je Igor Okičić. U Puli je Jadranka Nišević. Jadranka, dobar dan.
2: Lijepi pozdrav, dobar dan dragi kolega, pozdrav i naravno najveći našim i vašim slušateljicama i slušateljima.
1: Što se događa sve u Puli, kako je vrijeme, jer ima sunca još uvijek,
2: evo,
1: bablje ljeto?
2: Ovako, bablje ljeto je bilo do jučer, apsolutno na najjače u Fulu, provela sam cijeli dan na moru, prekrasno je bilo, dakle i subotu i nedjelju, svi mi koji smo iz Istre, dakle svako iz svog mjesta, pa tako ja iz Premanture, sretali smo se sami na moru i bili onako s osmijehom se, onako s guštom pozdravljali i komentirali kako eto su turisti definitivno partili i sada je Istra naša. Da, lijepo je bilo, jako toplo, jako sunčano, kupali smo se, ako se mogu pohvaliti, evo, pecala sam s prijateljicama, uhvatili smo 27 riba. Samo na kruhu.
1: A joj, pa to je super, to je za, za više dana onda imati ručak.
2: A nije, podijelili smo malo, naravno više je tu familija uključena, tako da svi smo, uglavnom svi smo, što se ono kaže, omastili brk.
1: A jesu velike ribe bile?
2: Nisu, bile su to čadice, ali nije bilo brancina, ne može se brancin na kruh baš uloviti, ali očade i bili smo zadovoljni i evo, ono što smo ulovili, to smo odmah isti dan konzumirali, mislim da je ono
1: nešto
2: najbolje.
1: Tako je najbolje.
2: Tako da evo, da li je razlog to što smo mi bili koncentrirani ili to što nije bilo turista, ili evo, sve skupa se lijepo poklopilo, ali kažem, idealno vrijeme je bilo, situacija trenutno nije takva, naime, vrijeme se pokvarilo. Pokvarilo u smislu da je 20 stupnjeva u Puli, onaj real feel nekih 22, sunca nema, onako sakrilo se sramežljivo, ali ne miriše još na kišu, to je navodno u najavi tek sutra. Temperatura mora je također 22 stupnja. Tako da i danas svatko ko može vjerojatno će iskoristiti dan barem za, ako ne za kupanjac, onda za nekakvu šetnicu ili ne znam,
1: uređenje. Nije baš ugodno ako okolice. Nema sunca se baš kupati, da, onda da. Kad čovjek izađe van iz mora ne može
2: da,
1: se
2: malo je,
1: usušiti
2: ali,
1: tako
2: kažem,
1: brzo.
2: Nije kod nas još hladno, tako da neće to biti neki veliki problem.
1: Ako je osje 22, to je sasvim
2: da,
1: ok.
2: Da, ali od sutra situacija kreće nizbrdo u smislu da će ovaj tjedan, dakle od utorka do petka, navodno kišiti kod nas i onda opet je u planu sunčano vrijeme za vikend, ali o tom potom.
1: Dobro, znači malo jeseni pa onda opet malo babljeg ljeta
2: da,
1: za vikend.
2: Da. Ono o čemu mi razmišljamo, to je naravno o ovom početku tjedna, jel tako, i početku dječjeg tjedna u Puli, posvećenje dječjim pravima, idejama i stvaralaštvu, a bogat program uključivaće pulske osnovne škole i vrtiće kroz niz edukativnih, kreativnih, sportskih, humanitarnih i društveno korisnih aktivnosti. Djeca će učiti o svojim pravima, prijateljstvu, solidarnosti, volontiranju i odgovornosti prema zajednici, ali imati priliku izraziti svoje ideje i poruke u gradu u kojem odrastaju. I gradska knjižnica u ovim, dakle, svojim ograničenjima pripremila je pregršt programa za djecu i njihove roditelje, te su izdvojili posebno kao pričaonice, i to pričaonice za sve uzraste, a izložbu Junior Plus Art Studija za one nešto mlađe, to jest mi se naravno stariji možemo diviti njihovim ruku djela. U Puli će svoje knjige predstaviti i Jasminka Tihi Stepanić i Melita Rundek, a Marko Erek predstavljanjem obilježavanja 20 desetljeća svoga rada predstavit će svoju knjigu Hiperaktivni sanjari. Evo, mislim da je to nešto što će sigurno sve noniće i none natjerati da i po kiši izađu u grad i pogledaju što su njihovi najmlađi napravili.
1: Naravno, da budu ponosni. Na
2: da, tako je, tako je. A inače, evo ovdje u Puli, a vjerujem i u ostalim dijelovima Hrvatske, tijekom posljednjih godina bilježimo sve veći broj upita i građana i građanki vezanih uz psihološko savjetovanje, što jasno ukazuje na rastuću potrebu za dostupnom i kvalitetnom podrškom mentalnom zdravlju, pa će tako Istarsko psihološko društvo organizirati i nuditi besplatne termine psihološkog savjetovanja za građane u sklopu obilježavanja Svjetskog dana mentalnog zdravlja. Savjetovanje će se provoditi u društvu, a može se iskoristiti do 16. listopada. Evo, kod nas lako se i registrirati, to je zatražiti pomoć putem e-maila. Termini su jednosatni, besplatni, mogu, ono najvažnije, možete dakle doći uživo ili možete to odraditi online.
1: I nemojte se sramiti ako stvarno imate problem, pokušajte ga riješiti i razgovarati sa nekim o tome.
2: Da. Evo, to je nekako ono nešto na što se mi ovdje u Istri fokusiramo ovaj tjedan. Meni je samo žao što ja nisam imala tu mogućnost da odem na teren danas. Ja sam morala ostati ovdje u studiju i javiti se vama, jer je moj dragi kolega Serđo Valić otišao u Livade, u posjet obitelji Ziganter. Kreću dani tartufa u Istri, kreću oni bijeli tartufi, pa možda onako kao mali hint našim slušateljima da im malo šapnemo uho, da ih tiznemo malo, da ih podsjetimo što mogu recimo ovog sunčanog vikenda koji je u najavi, ili tako?
1: A to će biti za vikend.
2: Da,
1: okay,
2: to znači je za vikend kreće, a ovaj vikend smo imali priliku uživati u Wine & Walk u Teran, koje se dešavalo u Motovunu i bilo je preko 750 posjetitelja iz cijele Hrvatske. Bio je veliki tulum, jer kad se evo Motovunci skupe sa svojim finim crnim vinima, znate kako to izgleda.
1: Uvijek dobra gastronomska i enološka ponuda u Istri.
2: Da. Evo, pa dovoljno sam rekla, toliko od mene, dragi kolega. Mislim da će, sigurna sam, neki od naših slušatelja poslušati moj savjet i evo priko učke skoknuti sljedeći vikend.
1: I ja sam siguran. Isto, Jadranka, hvala ti lijepa na svim ovim informacijama. Bila je to Jadranka Nišević, pozdrav cijeloj pulskoj ekipi. 10 je sati i skoro 41 je minuta. Malo ćemo uživati u glazbi, pa idemo do Dubrovnika.

0: 10:44 su minute, iznad mora oblaci mijenjaju nebo, a je li tako u Dubrovniku, reći će nam Katarina Lučić-Štampalija. Katarina, dobar dan.
1: Dobar dan, lijep pozdrav iz Dubrovnika. Pretežno vedro je prema podacima koje imamo, ali nisam to provjerila kroz pogledom kroz prozor, tako da ne mogu potvrditi koliko je oblaka.
0: Ali nije se vjerojatno
1: piše privremena na oblaka, ali predivno, mislim, osjećaj je ugodan u svakom slučaju, temperatura zraka. Danas će nam ići do 26, umoru je gotovo 23, zaista evo ugodan dan, osim evo da nije onih jučerašnjih događanja na širem dubrovačkom području, već smo o tome izvještavali, a vrijedi
0: požar
1: sumirati.
0: Kod Metković. Ipak, je da. Lokaliziran, evo, kanaderi su malo pomogli, kuće su obranjene, tako da je sve onda u redu.
1: Trenutno je sve u redu, tako je, ali mi ćemo svejedno čuti što nam je na tu temu rekao zapovjednik javne vatrogasne postrojbe Metković Jure Pilj, koji je evo zapravo sumirao protekli vikend ta dva požara, jeli, u okolici Metkovića.
2: Jučer u popodnevnim satima smo većinu snaga iz Vida povukli, ostali smo noćas na dežurstvu na terenu, isto tako na predjelu Rujnice. I možemo reći da smo evo, zadovoljni sa razvojem situacije. Obranjene su sve kuće, nije bilo neke veće štete, nešto malo poljoprivrednih nasada. Ali s obzirom kako je moglo biti, to je, neću reći zanemarivo, ali je stvarno malo u odnosu na situaciju koja je bila. Evo, jutro smo ostali samo ophodnje, povukli smo većinu snaga na odmor i moram reći, evo, kažem još jednom da smo zadovoljni situacijom trenutno. I da, bilo je dramatično, u jednom trenutku je čak, ajde, ne kažem neopravdano, ajmo reći opravdano, neka panika nastala među stanovništvom, ali mi smo našim sistemom, onako kako smo zamislili, mi smo u biti odradili tu obranu i gaseći požar spriječili smo da vatra dođe do objekata. I evo, ja sam pozvao i pučanstvo. I ako bilo šta primijete da jave, mi ćemo odmah intervenirati. Bio je dinamičan vikend i naporan, ljude smo poslali većinom na odmor, tako da malo dođu u sebi.
1: Evo, zapravo nam je nekako neobično ovako u ovom babljem ljetu i dalje izvještavati o požarima, iako u razgovorima sa vatrogascima oni kažu da se to itekako događa i da je sezona zapravo i dalje tu, jel tako?
0: Tako je, da, ova protupožarna sezona i dalje traje, čeka se neka obilnija kiša da onda i vatrogascima bude lakše, da i oni malo odahnu.
1: Evo, a u dubrovačkoj okolici, evo jutros na Osojniku, obilježavanje 23. godišnjice podizanja spomenika hrvatskim braniteljima poginulim u Domovinskom ratu na širem području Osojnika. Događaj, dakle, jutros kod centralnog spomenika, organiziraju ga grad Dubrovnik i udruga roditelja poginulih branitelja Domovinskog rata. Služit će se i sveta misa za poginule branitelje u crkvi Svetog Jurja na Osojniku u 11 sati, a nakon toga je i zajedničko druženje. Od drugih događaja, evo, u Dubrovniku danas počinje četverodnevni kruz seminar namijenjen pomorcima koji plove na brodovima za kružna putovanja. Organiziraju ga Norveški sindikat pomoraca, Međunarodna federacija transportnih radnika te Sindikat pomoraca Hrvatske. Pa evo, o samoj kruzing industriji u današnjem svijetu i trenutnoj nestabilnoj situaciji kad je plovidba u pitanju i seminaru također, više nam je rekao koordinator ITF-a i voditelj sindikata, ureda sindikata pomoraca Hrvatske u Dubrovniku, Romano Perić.
3: Uvijek je dobar interes, ovo je internacionalni, nije isključivo samo za hrvatske pomorce, nego za pomorce iz cijele Europe, znači koji mogu jednostavno doći u Hrvatsku. Cruising industrija je vrlo oprezna kada se radi o nekakvim ratnim zonama ili negdje i oni vrlo brzo se snađu, promijene svoje točke odredišta, idu na izrazito sigurna mjesta i gdje su najmanji nekakvi nemiri, da li oni bili politički ili, ne daj Bože, ratom zahvaćena područja, kruz

0: Sad onaj malo veseli dio, počinje nam 13. izdanje Good Food Festivala, već smo ga ranije spominjali u ovom programu, sve u organizaciji Turističke zajednice grada Dubrovnika, traje će sve do nedjelje 18. listopada, a uz večere s poznatim šefovima, radionice, degustacije i gastronomske izlete, posebno mjesto u programu su dva tjedna restorana, dakle festivalski doručci, slatka festivalska ponuda i dakle tijekom ova dva tjedna 65 restorana u Dubrovniku, Župi, Dubrovačkoj Konavlima i Dubrovačkom Primorju nudi posebno osmišljene jelovnike po promotivnim cijenama. Prvi događaj Good Food Festivala u organizaciji Dubrovačke baštine je Street Food Festival Fudravanje. Održava se dakle na platou Lazareta sve do 11. listopada, što znači da posjetitelje tamo očekuju specijaliteti na 5 kućica i 2 food treka, a otvaranje je u podne uz DJ Mira i besplatnu degustaciju hrane koja će se evo tijekom cijelog ovog tjedna nuditi u ugostiteljskim objektima. U 21 sat koncert Željka Bebeka, besplatan ulaz. Volimo malo popratiti posebno i događaje na našim otocima, pa evo za danas smo izdvojili općinu Lumbarda koja je raspisala natječaj za dodjelu stipendija učenicima i studentima za školsku, odnosno akademsku godinu, koji je otvoren sve do 16. listopada. Biće dodijeljeno 6 stipendija, među njima su i ona za deficitarna zanimanja, kao što su medicinska sestra, radna terapija, rani predškolski odgoj i obrazovanje, a od ostalih zanimanja tu su još logoped, inženjer građevine te liječnik. Sredstva su osigurana u općinskom proračunu. Eto, s time ćemo zaključiti i ovo kratko javljanje iz Dubrovnika.
1: Zaista puno zanimljivih događaja. Katarina, hvala ti lijepa. Bilo je sažeto i jezgrovito. Hvala ti lijepa, Katarina Lučić-Tampalija, i pozdrav cijeloj dubrovačkoj ekipi. 10 je sati i 51 je minuta. Mi smo već u Kninu. Tamo je Vesna Jašek. Vesna, dobar dan.
2: Dobar dan, lijepi pozdrav iz Knina.
1: Skriva li se sunce? Znači, ne skriva se, dobro.
2: Pa tu malo ima i sunca, ima malo i oblaka, svega pomalo. Ono što mene veseli je da je temperatura zraka će danas biti do 25 stupnjeva, sada je u Kninu 14, ali nekako ćemo mi to brzo stići. Nekakve najave zapravo danas imamo više manje, evo recimo za nekih sat vremena u općoj bolnici Šibensko-kninske županije svečano će se otvoriti obnovljeni i novo opremljeni odjel hematologije, onkologije, alergologije. To je zapravo ambulantni dio dnevne bolnice za hematološke i onkološke bolesnike. Znamo da je Šibenska bolnica vrlo stara zgrada, sastavljena od nekoliko paviljona, ni lokacija nije baš najsretnija, međutim dobra je vijest da bi gradnja nove bolnice na lokaciji bivše vojarne Bribirskih knezova trebala početi prema sadašnjim informacijama za nekih godinu dana. Izabran je i voditelj projekta, no nema sumnje da će taj put biti dug, to je inače vrlo skupa investicija, spominje se nekih 200 milijuna eura, a u funkciji bi trebala biti do 2030. godine. No do tada pacijentima treba stvoriti što bolje uvjete u aktualnoj bolnici, pa i ovaj obnovljeni odjel ide upravo u tom smjeru, što je vrlo važno pogotovo za onkološke pacijente, a inače ova zgrada sadašnje bolnice u budućnosti će biti centar za palijativnu skrb koji bi pokrivao cijelu Dalmaciju. To su naravno planovi, vidjet ćemo kojim tempom će se oni realizirati, ali evo dok se to ne dogodi dobro je da se obnavljaju postojeći odjeli. Eto, ta svečanost počinje u podne u Šibenskoj bolnici. I još jedna najava, danas počinje, iako je službeno otvaranje zapravo sutra, 13. međunarodna konferencija Energetski georesursi, održiva energetska budućnost. Organizator je Hrvatska udruga naftnih inženjera i geologa, gdje sudjeluje više od 220 predstavnika iz domaćih inozemnih energetskih kompanija. Biće predstavljeno 37 stručnih radova, 2 panela, a s obzirom na, evo, na situaciju u svijetu iznimno važna tema, pa će vjerujem i zaključci biti takvi. Konferencija završava u srijedu. Šibenska knjižnica Juraj Šišgovrić je prošloga tjedna dobila 381 tisuću eura za nabavku bibliobusa. Oni su zapravo tu uslugu imali, ali je ugašena tijekom Domovinskog rata i zapravo je vrlo važno jer stanovnicima udaljenijih mjesta oko Šibenika omogućuje da evo knjiga dođe do njih. Inače, Ova je knjižnica već neko vrijeme u energetskoj obnovi, međutim ona radi jer su odjeli dok traju radovi preseljeni na nekoliko lokacija u gradu, a knjižnica u

0: Uvijek ima zanimljive projekte. Jedan od njih koji su pokrenuli upravo ovoga ljeta je knjiga na kućnom pragu. Dakle, dostava traženih knjiga na adresu čitatelja i to biciklom. Hvale vrijedan projekt koji je evo i ekološki, pa ćemo čuti što o tome, ali i energetskoj obnovi zgrade, kaže ravnateljica knjižnice Marina Šimić.
1: Ekološki prihvatljiv projekt Knjiga na dva kotača. Krenuli smo ovo ljeto, početkom ljeta, i to je usluga dostave knjiga na kućnu adresu za sve osobe starije životne dobi ili one koji iz opravdanih razloga nisu u mogućnosti posjetiti knjižnicu, tako da naš knjižničar njima uz preporuku dostavi i knjige na kućnu adresu. Evo, u vrijeme energetske obnove zapravo smo vidjeli koliko sama zgrada nedostaje našim građanima i željno iščekuju da se vrate. Što se tiče samih radova energetske obnove, oni su završeni krajem lipnja, no mi smo sada iskoristili priliku da nakon tih radova zamijenimo sve podne obloge u zgradi, jer je sada bila za to prilika. Ono što nas očekuje nakon tih radova, koji će trajati otprilike još nekih 20 dana, čeka nas kompletno preseljenje sve građe i namještaja u samu zgradu knjižnice. Predviđamo povratak do kraja ove godine.
2: Lijepo, da, lijepi projekt.
0: Vratit će se u svoj prostor do kraja godine.
2: A i ovaj projekt mi se sviđa, znači ne dostavlja se samo hrana na kućni prag, nego može i duhovna hrana, a to je knjiga.
0: A to je knjiga. Nazovete, lijepo kažete koju knjigu želite, pogotovo je to važno za starije osobe, osobe recimo s invaliditetom i slično. I evo, dolazi čovjek iz knjižnice na biciklu i dostavlja to što ste htjeli. Sad ćemo najaviti, zapravo najavit ću jedan natječaj, može biti zanimljiv svim kreativcima koji nas slušaju. Naime, Šibensko-kninska turistička zajednica od 1. rujna ima novog direktora, to je Nikola Baraka, i naravno kad dođe novi čovjek na neko mjesto, na neku funkciju, onda odmah nudi i drugačiju koncepciju svega onoga što bi trebalo raditi u budućnosti, pa je tako i Nikola Baraka zapravo predstavio drugačiju koncepciju predstavljanja same županije u turističkom smislu, ima sasvim druge planove. I evo, upravo je objavljen natječaj za izradu idejnog rješenja novog vizualnog identiteta turističke destinacije Dalmacija Šibenik. Novi vizualni sustav trebao bi povezati Šibenik, obalu, otoke, zaleđe, planine, dakle sve što županija ima, odnosno odražavati autentičan, kreativan i suvremen mediteranski karakter destinacije. Cilj natječaja, kako su nam objasnili, je dobiti originalno i suvremeno i funkcionalno rješenje koje će strateško pozicioniranje destinacije intimna strana Mediterana pretočiti u prepoznatljiv vizualni identitet. E sad, vidjet ćemo uskoro tko će biti najbliže ovim uvjetima i ciljevima. Na natječaj se mogu javiti samostalni autori, kreativni timovi, dizajnerski studiji. Rok je 15. listopada, pa evo, možda netko tko nas sada sluša dobije ideju i javi se na natječaj.
2: Eto, inspiraciju smo im dali.
0: Jesmo.
2: Neka ima inspiraciju, neka odrade dobar posao.
0: I nek sad razmišljaju. Eto, toliko iz Knina, lijepi pozdrav svima.
2: Hvala ti, Vesna, pozdravio svima u Kninu. Bila je to Vesna Jašek. 10:57, uskoro slijede vijesti u 11, a nakon toga mi nastavljamo obilazak centara Hrvatskog radija diljem Lijepe naše. Ostanite i dalje s nama.

0: Ministar gospodarstva Ante Šušnjar potvrdio je da cijene goriva ovog tjedna padaju. Na telefonskoj sjednici vlada je utvrdila da će dizel stajati 3 centa manje, odnosno euro i 83 centa po litri će koštati, euro super 2 centa manje, euro i 74 centa, a plavi dizel 4 centa manje, cijena će mu biti euro i 38 centi po litri. Ministar poljoprivrede David Vlajčić komentirao je što pojeftinjenje znači za poljoprivrednike i ribare.
1: Svako povećanje je udar na naše poljoprivrednike i ribare. S druge strane, svako smanjenje je naširoko pozdravljeno, tako da u tom dijelu smo zadovoljni kada vidimo te trendove. Puno je tih faktora na koje naravno mi ne možemo utjecati po pitanju rasta ili pada cijena, ali ono što je bitno da mi s mjerama pomoći koje redovito predstavljamo činimo naše proizvođače konkurentnima u cijeloj ovoj globalnoj priči.
0: Vijesti. Hrvatska članica predsjedništva Bosne i Hercegovine bit će Darijana Filipović iz HDZ-a BiH. Prema privremenim rezultatima na općim izborima u BiH osvojila je više od 45% glasova. Denis Bečirović osvojio je drugi mandat bošnjačkog člana predsjedništva. Srpska članica i dalje će biti Željka Cvijanović iz Saveza nezavisnih socijaldemokrata Milorada Dodika. Najviše glasova za državni parlament osvojila je Stranka demokratske akcije, koja je posljednje 4 godine bila u oporbi. U Republici Srpskoj uvjerljivo vodi Dodikova stranka. Hrvatska članica predsjedništva BiH Darijana Filipović zahvalila je biračima.
2: Želim da naš rad u sljedeće 4 godine bude primjer kako institucije Bosne i Hercegovine mogu drugačije. Da ne bude glavna tema je li 2-1 ili 1-2, nego da naše odluke budu takve u kojima se međusobno poštujemo i da naše odluke budu odraz onog koraka koji želimo naprijed za Bosnu i Hercegovinu.
0: Novoj članici predsjedništva BiH predstavnici hrvatskog naroda čestitao je premijer Andrej Plenković. Poslušajte što je objavio na društvenoj mreži.
3: Ostajemo posvećeni daljnjem razvoju bliskih odnosa Hrvatske i Bosne i Hercegovine nakon formiranja nove vlasti te potpori hrvatskom narodu koji je još jednom pokazao odgovornost i odlučnost u zaštiti svojih interesa.
0: Čestitku Darijani Filipović uputio je predsjednik Sabora Gordan Jandroković.
4: Nužan je to i prijeko potreban povratak temeljnim načelima Dejtonsko-Pariškog mirovnog sporazuma. Nakon više izbornih ciklusa u kojima je hrvatski predstavnik izabran mimo političke volje hrvatskog naroda. Uvjeren sam kako ćete u predsjedništvu uvijek biti snažan i odgovoran glas svih Hrvata Bosne i Hercegovine, pridonoseći cjelokupnom napretku i dobrobiti BiH i svih njenih građana.
0: Vijesti. Španjolski premijer Pedro Sanchez raspustit će parlament i raspisati prijevremene izbore za 29. idućeg mjeseca. Odluku je donio nakon što su zastupnici odbili dvije vladine uredbe o stanovanju. Visoke cijene stanova i najamnina izazvale su val prosvjeda diljem zemlje. Sanchez vodi manjinsku vladu i od građana traži snažniji mandat. Izbore je predstavio kao odabir između napretka i jačanja krajnje desnice. Španjolska je jedna od rijetkih evropskih zemalja u kojima je na vlasti lijeva vlada. Amerika je povukla bombardere B-1 iz britanske zračne baze Fairford u svoje domaće baze nakon nove prijetnje, potvrđeno je CNN-u. U Fairfordu je navodno pripreman teroristički napad, zbog čega je prošli tjedan uhićeno nekoliko muškaraca. Povučeni američki zrakoplovi sudjelovali su napadima na Iran.
5: Vremenska prognoza.
0: Djelomice ili pretežno sunčano, na Jadranu mjestimice umjerena bura, poslije podne slabi i umjeren sjeverozapadni vjetar duž obale jugozapadni, temperatura između 21 i 26 stupnjeva.
5: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Robert Jakšić, uredio Andrej Štrkalj.
6: Hrvatski radio, prvi program, uvijek prvi.
7: 11 sati i 5 minuta, nakon vijesti, poštovani slušatelji, još jednom vam želim dobar dan u nastavku obilaska centara Hrvatskog radija diljem Lijepe naše. Ovdje na Prisavlju za tom se i dalje brine Ivana Hegeduš, glazbu nam bira Jelena Balent, moje ime je Igor Okičić. Sada smo u Zadru, tamo je Marina Vuka. Marina, dobar dan.
8: Dobar dan. Evo, ne znam kako je kod vas, ali kod nas je toplo, s obzirom da je 5. listopada, sunce se malo povuklo, ima malo više oblaka, ali ja vjerujem da će to sve doći na svoje tijekom dana, nećemo se žaliti, bitno da nema kiše. Nakon sunčanog i sadržajnog vikenda vraćamo se u užurbanu svakodnevicu, no nekako lakše je krenuti u ovaj novi radni tjedan ako se prisjetimo vikenda i ovaj podijelimo svoje dojmove s vama. Mnogi su ga naime iskoristili za druženje na otvorenom i za kratke izlete izvan grada, a jedno od mjesta prema kojim su vodili svi putevi definitivno je ovog vikenda bio i Gospić, gdje je održano 28. izdanje manifestacije Jesen u Lici. I ove godine bilo je svega, od domaćih delicija i proizvoda do brojnih rukotvorina. Manifestacija je okupila rekordan broj izlagača, stigli su iz cijele Hrvatske, od Osječko-baranjske do Dubrovačko-neretvanske županije, i naravno svatko je predstavio ono najbolje iz svog kraja. Među njima je bila i Manuela Ferić, vlasnica OPG-a Vila s Pelješca, a ono što je ona ponudila posjetiteljima bilo je prilično neobično, odnosno nešto jedinstveno na ovom području, džem od vina, i to od Plavca Malog i Pošipa.
9: Ja ukradem mužu grožđe od vina i napravim marmelade. To ja kao Slavonka koja volim kuhat džemove i vidjela prekrasne boje, evo došla sam na ideju napraviti za nas, a evo to je preraslo u nešto više. Vrlo zahtjevan, znači od samog uzgoja loze, znači obrade loze, pa dok dođe grožđe, bobe inače biramo pomno, znači da nam dođu čiste i lijepe, onda termička obrada od sat i pol, sam džem od Plavca i Pošipa, pa se kuha od 6 do 8 sati. Onda ide u krašavanje teglice, lijepljenje etiketa, analiza, i tako onda je konačno proizvod na tržištu. Stvarno si kažu, wow, evo ja sam preponosna jednostavno na taj proizvod.
7: Eto, dobili smo i puni recept kako to napraviti.
8: Tako je, ali ja vjerujem da gospođa Manuela ima ipak nekakvu tajnu recepturu koju nije nama otkrila.
7: Je, uvijek tako je to tako, da, uvijek neki tajni sastavak se čuva.
8: Da, koji daje onu posebnu draž. Ali nije Gospić bio samo u znaku hrane, bilo je tu i brojnih rukotvorina. Među izlagačima je bio i Mladen Bušljeta iz Otočca.
10: Imaju košare za drva, ženske torbice, evo kao ova, vrše, košnice, evo koš za sjeno čak pravim, pletem od ličke rakite vrbe. Sam berem, sam šibe pripremam, sve dizajniram i tako dalje, sve iz glave. A čujo, treba 6-8 sati pletenja plus doprema materijala. Sam sam se naučio sam ovog. Imao sam jednu djevojku, učiteljicu, ona me je zamolila da napravim za đaka jednu malu košaricu za drugi vikend. I sad ja sam to jedva uspio, nisam znao početaka ni kraja ni tako dalje. Ali pošla mi je za rukom iz trećeg puta i tako ja sam njoj pravio jednu stotnu komada sam uspio napraviti. Kad se je veza raspala nakon 3,5 godine, ideje su sjevale svaku noć, druga ideja, i evo vidite sad svaki proizvod je moj drugačiji.
7: Eto, dobro da je nakon prekida nastavio raditi.
8: Da, košarice. Ja kažem, kao što oni koji pišu pjesme najljepše nastaju iz boli, iz tih ljubavnih problema, tako i kod njega nastaje sve veći broj košara. U svakom slučaju, da se sve više vraćamo prirodi, domaćim proizvodima i onome što je naše, potvrdila evo ova manifestacija 28. godinu za redom, a potreba za više zelenila i očuvanjem prirode sve se češće čuje i među našim sugrađanima. Upravo je to tema s kojom ćemo se vratiti iz Like ovdje u Zadar, konkretno na Poljanu Šime Budinića, gdje je pokrenuta nova peticija pod nazivom Vratimo zelenilo i drveće kod Svetog Šime. Pokretači inicijative traže zaustavljanje daljnje betonizacije, hortikulturno uređenje prostora te njegovu trajnu zaštitu kao javne zelene površine. Inicijativu podržavaju i slušatelji Radio Zadra koji se kao i mnogi građani ni nakon 13. godina nemire s gubitkom zelenila kod crkve Svetog Šime.
11: Što prije vratiti onda gdje je posjećeno, a ovog je ima, ne tamaniti, što bi rekli.
12: Neki dan sam baš prolazila, rekla Bože moj, pa je li ovo Sahara, pustinja, golo sve, zelenila nema, pa to je prestrašno. Ja se ne mogu s tim nikako pomiriti.
13: i to je bilo krasno. Cvijeće zaradilo. Uživa se pojti u crkvu Svetoga Šibe. A ja sam svaki dan i mužu rečen, kako mene to peče kad ja vidim ono samo kako što mi zovemo kod nas Goričina stine.
14: I svaki puta kad idem kraj crkve Svetog Šime, ali se svaki puta sitim onoga parka i onoga cvijeća, one divote za oko, a i za život.
8: Igore, znate gdje je ta crkva?
7: Moram reći da ne, da nisam,
8: dobra,
7: nisam bio
8: tamo. Dobro, jeste bili u Zadru, jeste?
7: U Zadru sam bio, da, jedan put i to dosta davno, tako da, eto, da. Nisam baš puno prošao.
8: E, dobro, u svakom slučaju, evo, kod te crkve je bilo, palmi bile onako baš lijepo zelenilo, tako da su se i djeca tu mogla poigrati, moglo se tu odmoriti, posebice ono, kad bi bilo ljeto pa bi svi tražili hlad i to je ono što zaista nedostaje i činilo je vizuru ovog dijela grada puno ljepo. Pa evo, nadajmo se da će i ova inicijativa biti saslušana. Inače, shodno tome i blagdan Svetog Šime će se ovog četvrtka svečano proslaviti u gradu Zadru. Isto tako, ovaj tjedan nastavljaju se i brojna događanja vezana uz 35. obljetnicu obrane grada Zadra.
7: Dobro, to bi bilo to onda iz Zadra
8: da,
7: za danas.
8: Da, time ćemo zaokružiti, imamo mi još to za reći, ali neću vas zadržavati da se ne bi kolege bunile, to će sutra nastaviti kolegica Suzana.
7: Može, dogovoreno. Marina, hvala lijepa na ovom javljenju iz Zadra, bila je to Marina Vuka, pozdrav cijeloj zadarskoj ekipi, 11 sati i 12 minuta, malo ćemo zasvirati pa ćemo onda saznati što se događa u glavnom gradu.

0: 11:15 minuta, sve je ok, jer je u studiju prvog programa Nevenka Rodić Erdelja sa Radio Sljemena. Nevenka, dobar ti dan i dobrodošla.
1: Dobar dan i tebi, hvala, pozdrav slušateljima.
0: Svjetski dan je učitelja, trebamo im zahvaliti na onome što rade, barem danas.
1: Da, na strpljenju, na svemu onome što su ugradili u naše znanje i u naše živote i naši učitelji koje pamtimo.
0: Svi
1: i...
0: se nekako sjećamo nekih da, učitelja
1: naravno.
0: Koji su nam se urezali
1: istina,
0: u
1: da.
0: Pamćenje i koji su nas onako nekako možda i usmjerili.
1: Jesu, da, i to na razne načine koji su nepredvidivi kasnije. Nikad ne znaš ono kako ćete život ponijeti. A naravno i čestitke onima koji su sada učitelji na tom zadatku, na tom pozivu, doista zahtjevnom.
0: Koji su sada na tom bojnom polju.
1: Je, baš, da. Dakle, dan je i učiteljskog fakulteta. Danas, a na tom fakultetu upravo traje i svečana sjednica fakultetskog vijeća na kojoj sudjeluju brojni studenti, predstavnici vlade i sabora te rektor Zagrebačkog sveučilišta. Unatoč brojnim izazovima s kojima se učiteljska struka susreće, zanimanje za taj poziv i dalje je velik, to nam je rekla dekanica učiteljskog fakulteta Blaženka Filipan Žignić.
2: Ovaj učiteljski poziv je atraktivan jer mi već treću godinu punimo kvote, čak smo ih i malo proširivali i ove godine smo malo povećali kvotu zbog potrebe na tržištu. Međutim, zbog svih onih izazova koji postoje još i neki drugi, možda nije sam posao učitelja toliko atraktivan koliko bi on zapravo morao biti, jer nema ljepšeg raditi s djecom kad vi gledate napredak. To je toliki emocionalni angažman učitelja, ali to je i ljepota s druge strane.
0: Da, to bi trebalo biti i poziva, ne samo zanimanje, tako da...
1: Nije, upravo to, baš je dekanica s puno ljubavi govorila o tome, ovo je samo dio tog razgovora koji smo vodili jutros. A sada malo o mentalnom zdravlju, algoritam odnosa od pojedinaca do zajednice. To je ime simpozija koji se već petu godinu održava u organizaciji grada i centara za zdravlje mladih Doma zdravlja Zagreb Istok. Ovogodišnji simpoziju u središte stavlja odnose unutar obitelji, odnose među prijateljima i vršnjacima, na radnom mjestu također, te u zajednici kao jedan od najvažnijih zaštitnih čimbenika mentalnog zdravlja, rekla nam je voditeljica centra Doroteja Bratuša-Juraj.
3: Već godinama pričamo da je mentalno zdravlje jedno od najvažnijih zdravstvenih stanja svakog pojedinca ali i zajednice. Današnji naša tema kongresa je svakako važna zato što govorimo o tome ne samo da je važan pojedinac i njegovo mentalno zdravlje, nego i njegova zajednica, počevši od obitelji, škole, šire zajednice, kvarta, grada. Tako da apsolutno je važno da svi u tome sudjelujemo i da se umrežemo na taj način.
0: Eto da, mentalno zdravlje je važno, a važno je imati dobre plaće, pa će onda biti i mentalno zdravlje dobro.
1: Da, da, to nam isto naravno utječe.
0: Zetovci traže veće plaće da bi imali malo bolje mentalno zdravlje.
1: Istina, da. A plaće u Zetu bit će isplaćene u zakonskom roku, to je najavila dogradonačelnica Danijela Dolenec. No, ako sindikati ne pristanu na ponudu uprave Zeta, one će biti isplaćene bez predloženog povećanja osnovice od onih 4,5% koliko su predlagali iz grada. Zašto bismo pristali na iste uvjete koje smo odbacili na kraju postupka mirenja, pita se predsjednik sindikata prometnih i komunalnih radnika Dražen Jović.
4: Uprava nudi trogodišnji ugovor gdje bi se početkom svake godine plaća ponovno povećala za iznos indeksa potrošačkih cijena. To računamo da je negdje između 4,5 do 5% i dalje ta ponuda je na stolu. Voljeli bi da sindikati prihvate tu ponudu jer bi to značilo da radnici već na ovoj plaći imaju to uvećanje, a kažem s početkom godine još jedno uvećanje plaće.
5: Mi smo čak spremni sindikati uzeti raspisati referendum među članovima da vidimo da li će se i radnicima da li oni to prihvaćaju. Ali raspoloženje među radnicima je da oni ne prihvaćaju taj prijedlog. Kada bi ovako završilo ova priča, onda poslodavac više u Hrvatskoj nikad neće pregovarati, nego će od starta reći nekakvu brojku i događa se sa ovo što se sad trenutno pokušava ovdje učiniti.
0: Da, čini mi se da stajališta nisu baš
1: da,
0: toliko
1: još nema
0: približena.
1: Sretnog da, kraja za sada.
0: To još neko vrijeme, a arbitraža o nužnim poslovima čini mi se još traje ovaj tjedan.
1: Da, da, to je sad.
0: Pa će onda kada to aktualno. Ugovore možda krenuti u neki novi štrajk, ali ćemo barem onda znati koji će biti nužni poslovi koji će se morati obavljati.
1: Neće valjda sve stati opet.
0: barem 20% tramvaja da bude na našim ulicama.
1: Nema raspleta još ni u pogledu arhitektonskog rješenja Maksimirskog stadiona. Naime, danas ističe rok za žalbu na to pobjedničko rješenje talijanskog studija. Nakon mahom negativnih reakcija javnosti na pobjednika natječaja, i grad i vlada objavili su da se traže načini kako pomiriti struku i javnost bez provedbe novog postupka. Prema javno dostupnim podacima Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave, jedine dvije žalbe do sad pristigle su na natječaj i one su odbačene.
0: To je bilo putem maila, čini mi se, su bile, da, tako da vjerojatno nisu ni platili ono što trebaju platiti, samo su preko maila poslali. Da, situacija se nastavlja, a žalbeni rok je gotov, sad ćemo vidjeti što će reći vlada i grad Zagreb, nekako će vjerojatno tražiti izlaz iz ove situacije, kako je to prošli tjedan najavio i gradonačelnik Tomašević.
1: Je, da, nadam se da će se nezadovoljstvo smanjiti, a evo, svi čekamo kako će se to na kraju razviti.
0: Nemenka, to je to. Eto, hvala lijepa na svim ovim informacijama iz našeg glavnog grada Zagreba. Bila je to Nemenka Rodić Erdelja sa Radio Sljemena. 11:21. Mi ćemo opet malo zasvirati, pa ćemo onda do Splita saznati što se događa u Splitsko-dalmatinskoj županiji.

0: 11 sati i 25 je minuta, vlak do zemlje sreće Jura Stublića, mi smo već došli do Splita puno brže nego što bi došli vlakom iz Zagreba do Splita. U Splitu nas čeka kolega Marino Marinčić. Marino, dobar dan.
1: Dobar dan, uredniče, pozdrav vama i svima koji slušaju Hrvatski radio. Došao je vlak do grada sreće, ajmo to tako reći. U Splitu nam je vedro.
0: Eto, drago mi je da je Split pun sreće. Kao je. Što to treba biti.
1: Od ova dva dana će sigurno biti puno sreće, ali negativne vrste u prometu. Kako da kažem, malo nam je veća gužva nego inače na prometnicama, jer nam stiže krem de la krem evropske politike. Govorim o posebnim prometnim regulacijama, policijskim kontrolama na Trsteniku, Zvončacu i Sustipanu. Naime, Split je sutra i preko sutra domaćin samita Med9 i postaće političko središte evropskog Mediterana, u kojem će boraviti lideri 9 država članica te visoki evropski i svjetski dužnosnici. Dolazak su za sad potvrdili Emmanuel Macron, Giorgia Meloni, Pedro Sanchez, te predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen. Naravno, tu će biti hrvatski premijer Andrej Plenković, a svemu opširnije, naravno, u našim informativnim emisijama. Centar Splita jučer je bio preplavljen rozi majicama, jer je više od 7000 ljudi sudjelovalo na ovogodišnjem izdanju utrke Race for the Cure, koja je imala slogan Roza, ti si život moj, u znak podrške ženama oboljelima od raka dojke. Organizator utrke bila Županijska liga za borbu protiv raka. Pobjednik treću godinu za redom je Mauro Vidović Vranac, a nakon pobjednika poslušajmo sudionike utrke.
2: Ti je bilo puno više ljudi i trebalo se stvarno probijati za 5 km, 17 minuta, 25 sekundi. Trčim maratone, ali ovo je malo kraće. A što se tiče ove utrke, prijavili smo se prije 2 godine zbog prijateljice iz razreda, ona je oboljela od raka tada. I mislili smo da je ovo najljepši način da je pokažemo nekakvu podršku i zajedništvo, da smo tu uz nju.
3: Sa školom smo tu, profesorica, trčimo za nju. Nismo sami htjeli doći, evo, došli smo. Elektrotehnička, profesorica Krce. Svi smo ponosni na nju i svima je nama drago što je ona nama profesorica i svi je volimo najviše.
4: Atmosfera je uvijek izvrsna, to je tako jedna divna energija.
5: Pa lijepo je vam, lijep osjećaj.
6: Prvu godinu sam išla da podržim druge, a sad naravno sve svoje ove koje smo boljeli od tog raka. Srce puno, emocije me danas drže, zato ne mogu puno pričati. Ne bih htjela plakat, hoću se radovat životu.
0: Eto da, lijepo, puno emocije, puno energije, tako da... Svaka čast.
1: Tako. Kaštela su nedavno bila mjesto posebnog događaja. Na rivi u Kaštel Starom poznati fotograf Šime Strikoman snimio svoju 1000. odmah potom i 1001. milenijsku fotografiju. Jubilarna 1000. fotografija nosi naziv Srdela hraniteljica Dalmacije. Odmah nakon nje nastale 1001. pod nazivom Vatrogasci srce Hrvatske. Organizatori događaja su grad Kaštele osnovna škola Bijačik, s kojim je Strikoman dogovorio temu 1000. milenijske fotografije.
7: Sad profesorica Jadra Košošić iz osnovne škole Bijačić, došli smo na tu ideju da obilježimo njihovu 10. srdelijadu. To je jedna manifestacija u čast Srdele, hraniteljica Dalmacije, i meni se to svidjelo, jer tako ljudi kažu, čime slažeš ljude ko Srdele. I oni su napravili od kartona Srdele i to će da znak baciti u zrak, tako ćemo dobiti plovu Srdela. Odmah na istom mjestu ćemo se namjestiti u obliku dvije jedinice i dvije kacije i u čast vatrogasaca koji su prije 26 godina, oni su prepoznali tu ideju i od onda stalno s nama surađuju. Negdje oko 700 puta su oni izašli na teren iz Hrvatske vatrogasije, ali isto tako iz Slovenije, Mađarske, Češke, Austrije, Bosne i Hercegovine. Eto, ja im se na ovaj način želim zahvaliti. I ova sezona požarna je bila jako, jako teška. Ja moj mali doprinos želi da se toj profesiji dade značaj.
0: Eto, bit će sigurno zanimljivo vidjeti tu fotografiju, bit će atraktivno.
1: Dvije. Uglavnom, dvije, bili smo,
0: još bolje.
1: Pričali smo o Splitu, pričali smo o Kaštelima, sad ćemo govoriti o Solinu. Do subote 10. listopada, umjesto duhovne obnove u povodu proslave dviju obljetnica, 1050. obljetnice smrti kraljice Jelene i 950. obljetnice krunidbe kralja Dmitra Zvonimira. O današnjem programu govori generalni vikar Splitsko-makarske nadbiskupije Fran Franko Panvelić.
8: Za mlade imamo duhovnu obnovu, bit će sveta misa od 19 sati i nakon toga jedan ovako lijepi molitveno-duhovni program s klanjanjem, katehezom, pjesmom. Dolazi nam Albina, Framarin Karačić, Bent Adeo i Don Roko Kaštelan će imati jedan nagovor, jedno vjersko svjedočanstvo. I treći naglasak isto vrlo važan, siromašni, potrebiti. Tu je uključen naš Caritas Splitsko-makarske nadbiskupije i oni svake godine slave svoj dan Caritasa, ove godine su ga stavili u ovaj tjedan. Oni neće biti u Solinu, nego u Trogiru, jer u Trogiru ćemo otvoriti novo blagovalište Caritasa, to je zapravo pučka kuhinja, i na kraju vrhunac proslave je u subotu, 10. listopada, kada ćemo na Gospinom otoku slaviti središnje misno slavlje koje predvodi naš nadbiskup Zdenko Križić, a dolazi i većina drugih hrvatskih biskupa, tako da će to biti jedna evo lijepa prilika da na kraju sa svetom misom to sve zaokružimo.
0: Lijepo, lijepo, u svakom slučaju bit će duhovni mir nekako.
1: Tako je, i Solin nosi naziv grad mladih. Mm-hmm. Eto, tako da je to ta poveza. Uradniče, uglavnom toliko za ovo javljanje Splita.
0: Marino, hvala ti lijepa na svim ovim informacijama iz Splita. Bio je to Marino Marinčić, pozdrav cijeloj splitskoj ekipi. 11 sati i 31 minuta. Mi ćemo opet u vlak, pa onda do Osijeka.

0: 11 sati i 34 su minute, nije bio baš predugačak put vlakom Nene Belana, stigli smo do Osijeka, tamo je Iva Fijala. Iva, dobar dan.
1: Dobar dan. Pa, Nene Belana, možda put nije tako dug vlakom, ali ako vi iz Osijeka krenete vlakom na bilo koju stranu, e onda ćete putovati.
0: To sam siguran, da.
1: Bome ćete podosta putovati.
0: Zato je bolje, evo, radio valovima putovati.
1: Kao što to je kraće, da. Nekih, mislim, malo manje od 6 sati treba, recimo, Osijek-Zagreb vlakom. Pa sad,
0: cijeli dan
1: brzo ili nije. Da, ali u svakom slučaju našim hrvatskim željezničarima i svima želimo sretan njihov dan danas, a i u Osijeku je povodom Dana hrvatskih željeznica Klub željezničkih umirovljenika organizirao prigodnu izložbu na željezničkom kolodvoru Osijek. Svake godine oni to tako obilježe na neki način, a ove godine ako dođete vlakom odmah na peronu možete razgledati izložbu karikatura o željeznici. Naziv je Dan bez smijeha je uzaludno izgubljen dan, pa su se evo našalili malo i na račun kašnjenja vlakova ili brzine kojom vlakovi prometuju, ali predsjednik ovog kluba umirovljenika Zvonko Čurak u razgovoru s našim Samirom Klasičekom ne da na željeznicu i željezničare, kaže bit će brže i bolje.
2: Pa čekajte vi, ne možemo mi sada za 5 godina stići ono što nismo napravili 30 godina. Naime, zadnjih 30 godina se ništa nije ulagalo u željeznicu, osim ono osnovno, jel? A zadnjih 5 godina je tek startalo i krenulo, vidite, imamo lijepe vlakove, imamo uređen kolodvor, rade se pruge i za recimo 10 godina ćemo mi do Zagreba ići 150 km na sat.
3: Da, ali danas vlakovi lijepi, ali sve sporije voze.
2: Pa nije istina sve sporije, ma nije istina, nemojte da se svađamo, gledajte, išao bi ovaj vlak koji sad gledamo
3: da,
2: ovdje,
3: da, smije.
2: Da on bi da smije, išao bi on 150-160, no međutim pruga je slaba, sad se pravi remont pruge, kad se napravi pruga, osiguranje, onda ćete vidjeti kako taj vlak vozi, znaju željezničari i naši voziti 150, ali ne možete voziti, ne možete vi Fićo voziti za Porscheom, ne?
1: Eto, lijepo nam je čovjek sve rekao.
0: Sve je rekao. Znači, tračnice su krive, vlakovi su dobri, oni mogu brzo,
1: vlakovi
0: ali čekamo
1: dobri,
0: da se stave nove tračnice.
1: Infrastruktura
0: pa
1: je, nažalost, da, takva da stvarno sve sporije i sporije voze vlakovi, kako pruge propadaju. E sad, kako brzo ćemo ih obnoviti, nadam se što skorije. Ovaj vikend je, inače, ako ste došli bilo kako vlakom ili autom ili autobusom do Osijeka, Slavonije i Baranje, mogli ste uživati u stvarno brojnim manifestacijama. Paprika Fest, sve popularni zapravo festival, već 17. put okupio je velik broj izlagača baranjske paprike, koja je poznata, vjerujem, diljem Lijepe naše. To crveno zlato, kako je tepaju, ima i svoj festival u Lugu. Bilo je tu i natjecanje u najboljoj paprici, mljevenoj, da li ljutoj ili slatkoj. I izlagači kažu da su poprilično zadovoljni, iako će i ova godina i za uzgoj ovakve začinske paprike biti poprilično zahtjevna. Cijene su ove godine dosegnule i više od 30 eura za kilogram, no kako su nam rekli posjetitelji, nisu im previsoke. Prvo govori predsjednik Udruge mladih Luga, Erik Munk.
4: Mi mještani sa mjesnim udrugama napravimo sve najbolje što znamo i mislim da lijepo doći u Lug. Imamo 65 izlagača na manifestaciji, od toga 31 uzoraka sa začinskom paprikom je bilo. Ova godina je bila teška godina, je sušna bila, ali je bilo puno sunca što paprici paše, tako da paprike su puno bolje, mislim, teško reći puno bolje kao prošle godine, nego reći da su bolje još malo nego prošle godine.
5: Baranjska kuhinja ne može bez paprike. To u svako jelo skoro se stavlja.
6: Ko poštuje i tko zna šta je prava domaća paprika, taj mislim da neće štediti. Neće mu biti problem platiti.
0: Eto, da, poznata paprika baranjska, tako da u svemu
1: što
0: se koristi.
1: Što god kuhali, da, što god kuhali, ja treba malo na crveno, što bi rekli, treba vam paprike.
0: To je kao maslinovo ulje, recimo, u Dalmaciji.
1: Da.
0: tako nešto.
1: Da, samo je ovo 32 eura po kilogramu, a ono je dosta skuplje, čini mi se. I hedonist je bio ove godine, odnosno ovoga vikenda u Osijeku, dakle uz zabavnom program gastroeno manifestaciju, nastupe brojnih glazbenika, imao je i svoj sportski dio, pa je tako jučer više od 400 biciklista iz cijele Hrvatske sudjelovalo na 9. festivalu biciklističke rekreacije Hrvatske Febire u sklopu programa Hedonista. Vožnja duga 35 km, vozilo se od Osijeka kroz Baranju. Uoči samoga starta čuli smo da je biciklizam sve popularniji, kaže nam Slavko Dedi iz Hrvatskog saveza sportske rekreacije Sport za sve, a jedan od sudionika rekreativne biciklijade je i osječki glazbenik Igor Delač.
7: Biciklizam i sportska rekreacija nije sport. Sportska rekreacija je način življenja. Drago mi je da se i danas skupilo veliki broj zainteresiranih naših građana, vaših sugrađana, koji će biciklirati jednu rutu. To je velim zalog za zdravlje.
8: Ja uvijek imam onaj svoj slogan, kad mogu ja, može svako. Jel? Lagana vožica, revijalno. Mislim da najljepše je biti u prirodi sa dobrom ekipom i raditi na sebi da ti bude bolje. Jer ja sam, evo, mogu reći s prve ruke, meni to puno pomaže u životu i imao sam i imam još uvijek koje kakvih bitki i zdravstvenih tegoba. Međutim, ovo mi je jako, jako velik poticaj i puno mi to pomaže u toj borbi.
0: Eto da, kad se čovjek najede paprika, onda mora to nekako i potrošiti.
1: Onda bolje se i rekreirati, da. A onda na večer malo i na kulturna događanja, još samo dvije kratke najave za kraj. Imamo, odnosno, pozivnice u sklopu ciklusa Mladih glazbenika Kulturnog centra Osijek. Večeras u koncertnoj dvorani Franjo Krežma nastupa ansambl Harlekin Art Collective, predvođeni jednim od najboljih hrvatskih mladih glazbenika, udaraljkašem i svestranim umjetnikom Šimunom Matišićem na vibrafonu, uz Alana Bošnjaka na trubi i Stjepana Vugera na harmonici. Ansambl će izvesti Haydnovo djelo 7 posljednjih riječi našeg spasitelja na križu. Program u, dakle, koncertnoj dvorani Franjo Krežma počinje u 20 sati. Ulazak na koncert je slobodan, pa tko voli nek izvoli. A možemo vas pozvati, kad ste već u kulturnom centru, dođite i u galeriju. Sat vremena prije toga u 19 izložba Nevidljiva. Portal Supermame i fotografkinja Ana Surač, evo, nakon Zagreba, Karlovca i Splita stižu i u Osijek s ovom izložbom, koji, kako kažu, otvara prostor za autentične i neispričane priče o iscrpljenosti, postporođajnoj depresiji, izazovima odgoja i traženju vlastitog identiteta, da nije sve savršeno i kako izgleda stvarno majčinstvo na izložbi Nevidljiva u Galeriji kulturnog centra.
0: Eto, i da, nije majčinstvo samo muzika.
1: Da.
0: Lijepa ima i tu malo i težih trenutaka, ali ima i lijepe muzike.
1: Kao i u Osijeku,
0: čuli smo, eto, pa mogu i majke malo poslušati lijepe muzike. Iva Fijala, hvala ti lijepa.
1: Molim, do slušanja.
0: Pozdrav cijeloj osječkoj ekipi. 11 sati 43 su minute, kako smo najavili. Slušamo malo muzike Hedonista, pa onda za kraj ćemo saznati što se događa u Rijeci.

0: 11 sati i 46 minuta, mi smo stigli do Rijeke koja je naša zadnja stanica za danas, zadnja ali ne i manje važna, čak bih rekao možda i jedna od najvažnijih, ako ne i najvažnije. U Rijeci je Matea Krmpotić. Matea, dobar dan.
1: Dobar dan, kolega, baš se sad nekako važno osjećam sa ovakvom lijepom najavom.
0: A šećer na kraju uvijek dolazi, to je tako.
1: Da, sad bi bacila jednu foru s obzirom da sam diabetičar, sjajno ste to. Sjajno, šećer na kraju, baš tako kako treba biti.
0: Ali u malim dozama, ne pretjerivati.
1: Molim vas, čisto da izguram ponedjeljak do kraja. Lijep pozdrav vama, svim našim slušateljima i cijeloj dežurnoj ekipi iz onako sunčane Rijeke. Neki oblaci su nam se tu sad nasadili iznad Korza, a čini se da smo, što smo uživali, bili jako, jako puno dana zaredom sunčanih, ali čini se da će nas sad neka onako prava jesen u Rijeci. Rijeka će obući onu svoju jesensku haljinu.
0: A jedno mora i jesen doći.
1: A bilo mora, ali joj, tako bi super bilo potpisati ovakvu jesen uz 20 stupnjeva sunca i buru divota. Jučer sam bila u Opatiji, kupača koliko hoćete, i to samo, ne samo onih naših kukala koji se kupaju cijelu godinu, nego ima jako puno stranaca koji su iskoristili ovo naše takozvane bablje ljeto, ima jako puno domaćih ljudi koji se još uvijek kupaju. Opatija je onako, još uvijek to izgleda kao nekako pravo kasno ljeto. A bila sam dan prije i u Vakastve, bismo mi rekli, u Kastvu, ondje je Bela Nedeja bila ovaj vikend. Zašto to govorim? Jer je danas Beli Pundejak, odnosno na standardni jezik Bijeli ponedjeljak. Nastavlja se tradicija Bele Nedeje koja traje, kolega, već više od 600 godina, vjerovali mi ili ne. Riječ je o slavlju, doslovno se slavi mlado vino, ili kako bi Vakastve rekli, belica mlado vino. U hrvatskom primorju naziv bijelog vina, ajmo reći proizvedenog iz većeg broja sorti bijelog grožđa, najčešće područje Kastavštine, dakle naziva se i Kastavska belica, a i cijeli festival je posvećen njoj. Osobno nisam ljubitelj, probam kad dođem, čisto iz nekakvog respekta prema vinogradarima. Tako sam i ove subote probala i nazdravila mladome vinu, ali zaista, evo, to baš mora biti netko ko voli taj specifičan okus.
0: A ukusima se ne raspravlja, kako
1: slažem se.
0: Nekome danas je fino, nekome nije, ali
1: je, istina,
0: ne može
1: istina.
0: Se kvaliteta poreći.
1: Ne, kvaliteta nikad ju ne bi porekla.
0: Ako je 600 godina, evo, već tradiciju, znači u tih 600 godina su nešto i naučili.
1: Da, bilo je tu dobre belice, sigurna sam. Jako, jako puno

0: lijepo doživjeti Belu Nedelju, samo što je to toliko puno ljudi da onda ne prepoznajete ga više ni ka stav, niti se možete toliko gurati kroz.
1: Ako su
0: tu,
1: toliko uske ulice, onda se ne može proći nikako, jel?
0: Pa da, jako je. Ja sam,
1: kada nema ljudi je teško proći, kamoli kada je
0: gužva. Slažem se, nije ni meni baš bilo svejedno, ja sam otišla sa ozljedom ramena, jednu sportsku ozljedu imam i nisam baš dobro prošla u gužvi, moram priznati da mi to nije bila najpametnija ideja. Ali
1: možda Jastučići iduće godine da ublaži malo to.
0: Počinje Mental Fest, već tradicionalni riječki festival mentalnog zdravlja. Ove godine mu je 10 godina, središnja tema osobna iskustva koja se čuju, stvarni glasovi, stvarna promjena. Zašto to naglašavam? Jer mi već godinama surađujemo sa domom Turnić, koji je, ajmo reći, jedan od organizatora, jer mi imamo našu emisiju koja se emitira svaki put u tom periodu kada počinje Mental Fest, uređuje naš kolega Petrović. Emisija se zove Tko je ovdje lud, vrlo simpatičan naziv emisije koju uređuju, dakle, onda stanovnici, odnosno ne stanovnici, nego oni koji su u domu Turnić zajedno s našim Albertom, tako da promičemo, evo, kroz naš eter važnost mentalnog zdravlja. Jedna sjajna sportska vijest danas, riječki ronilac na dah Petar Klovar, četvrti put zaredom došao do titule svjetskog prvaka. Klovar je u disciplini u kojoj se, dakle, ronilac, to smo komentirali kolega prošli put, u dubinu spušta i vraća vlastitom snagom, bez korištenja, dakle, užeta ili peraja, nevjerojatno mi je to, dosegnuo dubinu od 96 metara, što je bilo dovoljno za novo zlato. Pratim inače Petra Klovara, on je iznimno jedan izdržljivi, snažan momak, naravno trenira snagu, izdržljivost.
1: Kao da Škrge ima, može i živjeti
0: da,
1: u vodi.
0: Da, pretpostavljam da svaki dan radi na snazi, na izdržljivosti. Vitomir Maričić, peto mjesto, a u ženskoj konkurenciji posebno mi je drago spomenuti Riječanku Sandu Deliju, koja je osvojila srebrnu medalju zaronom na 75 metara, kojim je ujedno postavila i novi hrvatski nacionalni rekord. Evo, to je danas najljepša sportska vijest, a naša hrvatska reprezentacija odlazi, odnosno, vjerojatno je sad već otišla i završila svoj boravak u Rijeci i poletje će prema Splitu.
1: Je, na Poljudskoj ljepotici će igrati protiv Španjolske.
0: Da, igrat će protiv prvaka. Evo, nećemo spominjati to, ali nadamo se da će proći malo bolje nego ono u Rijeci.
1: Da, eto, gore ne može, pa...
0: Da, ja isto mislim.
1: Mislim da može samo bolje.
0: Da, eto, to bi bilo to.
1: Mateja, hvala ti lijepa na ovom javljenju iz Rijeke. Pozdrav cijeloj riječkoj ekipi. Bila je to Mateja Krmpotić. 11:52. Mi smo, poštovani slušatelji, došli do kraja obilaska centara Hrvatskog radija diljem Lijepe naše. Hvala što ste bili s nama, nadam se da ste uživali u glazbi i saznali puno korisnih informacija i da ćete iskoristiti neke informacije i obići neke događaje koje smo najavili. Za tom se ovdje brinula Ivana Hegeduš na Prisavlju, glazbu je birala Jelena Balent. Moje ime je Igor Okičić, ostanite naravno i dalje uz prvi program Hrvatskog radija, jer u 12 sati slijede vijesti sa najnovijim vijestima iz Hrvatske i svijeta. Ostanite i dalje uz druge programe Hrvatskog radija, a od nas veliki pozdrav.

0: Poštovani slušatelji, dobar vam dan. Županijski sud u Zagrebu hitno je evakuiran malo nakon 11 sati zbog dojave o bombi. Policijski protueksplozijski odjel pretražuje zgradu. Neslužbeno se doznaje da se još utvrđuje je li prijetnja stigla telefonom ili elektroničkom poštom. Nakon općih izbora u Bosni i Hercegovini, Hrvati ponovno imaju legitimnu predstavnicu u predsjedništvu. Darijana Filipović iz HDZ-a BiH odnijela je uvjerljivu pobjedu. Izbore je obilježilo uvođenje novih tehnologija protiv varanja, ali i povijesno niska izlaznost od samo 42%, 9% manje nego prije 4 godine. U Sarajevu je Goran Ivanović.
1: Dopredsjednica HDZ-a BiH Darijana Filipović jedino je novo ime u tročlanom državnom predsjedništvu u koje će se preseliti iz zastupničke fotelje. Birači u Federaciji Republici Srpskoj potvrdili su drugi uzastopni mandat Denisu Bečiroviću i Željki Cvijanović. Filipović je tijekom kampanje slala poruke o ravnopravnosti konstitutivnih naroda, izmjenama izbornog zakona i ubrzanju europskog puta BiH. Nakon sinoćnje objave prvih rezultata koji su neopitno najavljivali njezinu uvjerljivu pobjedu, poručila je kako su većinski Bošnjaci u federaciji ovaj put odbacili politike podjela koje su im se nudile i pokazali da ne žele nove napetosti kakve je ranije izazivalo preglasavanje Hrvata.
2: Želim da naš rad u sljedeće 4 godine bude primjer kako institucije Bosne i Hercegovine mogu drugačije. Da ne bude glavna tema je li 2-1 ili 1-2, nego da naše odluke budu takve u kojima se međusobno poštujemo i da naše odluke budu odraz onog koraka koji želimo naprijed za Bosnu i Hercegovinu.
1: Rezultat Darijane Filipović za Hrvatski radio komentirao je čelnik promatrača Europskog parlamenta u BiH, eurozastupnik Davor Ivo Stier.
3: Ono što ćemo mi sigurno naglasiti jest da ovaj rezultat ipak ne mijenja potrebu da se sustavni problem riješi, a to je promjena izbornog zakona. Imamo i presude Europskog suda za ljudska prava, ali i Ustavnog suda Bosne i Hercegovine koje traže promjenu izbornog zakona i to je isto tako jedna i od obveza Bosne i Hercegovine na putu prema Europskoj uniji.
1: Što se tiče stranaka, na izborima za predstavnički dom BiH najviše glasova u federaciji su dobile SDA i SDP BiH, a u Republici Srpskoj premoćno SNSD Milorada Dodika. HDZ BiH je osvojio najviše glasova u županijama s hrvatskom većinom, ali je treća stranka u federaciji. Sve to govori da nema bitnih promjena u političkoj matrici i dubokim etničkim podjelama, pa će biti zanimljivo pratiti složene koalicijske pregovore za formiranje stabilnog vijeća ministara kao i vlasti na entitetskoj i županijskoj razini.
0: Nove članici predsjedništva BiH, predstavnici hrvatskog naroda Darijani Filipović, čestitali su premijer Andrej Plenković na svojoj platformi X i predsjednik sabora Gordan Jandroković.
4: Ostajemo posvećeni daljnjem razvoju bliskih odnosa Hrvatske i Bosne i Hercegovine nakon formiranja nove vlasti te potpori hrvatskom narodu koji je još jednom pokazao odgovornost i odlučnost u zaštiti svojih interesa.
5: Nužan je to i prijeko potreban povratak temeljnim načelima Dejtonsko-Pariškog mirovnog sporazuma. Nakon više izbornih ciklusa u kojima je hrvatski predstavnik izabran mimo političke volje hrvatskoga naroda. Uvjeren sam kako ćete u predsjedništvu uvijek biti snažan i odgovoran glas svih Hrvata Bosne i Hercegovine, pridonoseći cjelokupnom napretku i dobrobiti BiH i svih njenih građana.
0: Vijesti. Španjolski premijer Pedro Sanchez raspisao je prijevremene opće izbore za 29. sljedećeg mjeseca. Odluka je donesena nakon što je parlament odbio vladine hitne mjere o stanovanju. Te su zakonske izmjene predložene nakon masovnih prosvjeda zbog nedavne deložacije 87-godišnje žene koja više nije mogla plaćati visoku stanarinu. Unatoč pregovorima u posljednji trenutak, oporba je srušila mjere u parlamentu, nakon čega je Sanchez poručio.
6: Vi, narod Španjolske, morate odlučiti kakvu ulogu želite imati u tome, kao i kakvu ulogu želite da Španjolska ima u globalnom kontekstu. Želite li se pridružiti onom valu krajnje desnice koji vodi u nazadovanje gdje god je na vlasti, ili želite da Španjolska ostane uporište otvorenosti, socijalne pravde i odgovornosti prema okolišu? Želite li da naša zemlja krene unatrag ili nastavi napredovati? Preferirate li vladu koja radi u interesu većine društva ili želite prepustiti kormilo zemlje koaliciji krajnje desnice?
0: A u Brazilu se ide u drugi krug predsjedničkih izbora. Prvi krug donio je iznenađenje i prednost desničarskom kandidatu Flaviju Bolsonaru. Sin bivšeg predsjednika, koji u zatvoru služi kaznu zbog pokušaja državnog prevrata, osvojio je 47% glasova. To je 2% više od sadašnjeg predsjednika države, ljevičara Lule da Silve, iako su predizborne ankete predviđale Lulino vodstvo. Konačna odluka o novom predsjedniku donijet će se 25. ovog mjeseca. Stotine škola diljem Francuske danas su zatvorene zbog učeničkih prosvjeda. Nastava je zbog sigurnosti potpuno ili djelomično prekinuta u gotovo 500 srednjih škola. Učenici prosvjeduju zbog manjka nastavnika i lošeg stanja školskih zgrada, a nove prosvjede najavljuju i za sutra. Pokret je posljednjih dana obilježen i nasiljem, a od početka prosvjeda uhićeno je više od 5000 ljudi, većinom maloljetnika. Vlada najavljuje mjere za popunjavanje nastavničkih mjesta i obnovu dotrajalih škola. Snažno nevrijeme u Grčkoj i Paragvaju. Kretu već 5 dana pogađaju obilne kiše i oluje koje su izazvale poplave, odrone i nanijele veliku štetu. Poginula je jedna osoba, a 8 zaposlenika nacionalnog parka ostalo je odsječeno u klancu Samarija. Na visoravni La City u 2 dana palo je oko 440 mm kiše. Deseci ljudi su evakuirani, a vatrogasci su na sigurno premjestili 101 osobu. U Paragvaju je pak Asunción i okolna područja pogodilo snažno nevrijeme s tučom veličine šake, ponegdje promjera i do 12 cm. Oštećeni su automobili i kuće, a bilo je i prekida struje.
7: Vijesti.
0: Od ponoći vrijede nove cijene goriva. Benzin će pojeftiniti 2 centa na euro i 74 eura, a dizel također 2 centa na euro i 84 eura po litri. Plavi dizel pojeftinjuje 4 centa na euro i 38 eura po litri. Nove cijene vrijedit će 7 dana. Iva Rogić Ivaniček.
8: Sigurnost opskrbe je stabilna, što se tiče cijena goriva ovog tjedna dobre vijesti, rekao je ministar gospodarstva Ante Šušnjar.
9: Trendovi kako je krenulo otvaranje burzi jutros također ide prema snižavanju cijene, nadamo se da će tako ostati do kraja tjedna te da će se ovaj trend smanjivanja cijene nastaviti sljedeći.
8: Dodao je i da se razrađuje plan mogućeg dnevnog formiranja cijena.
9: Provodimo konzultacije zajedno sa opskrbljivačima na tržištu, ali bih htio demantirati one koji su davali izjave od energetskih nekih kvazi stručnjaka do prijevoznika da nismo imali dnevno formiranje, to nije točno. Kada smo imali slobodno tržišno formiranje, cijena se mogla formirati ne samo na dnevnoj, nego više puta u istom danu se mogla mijenjati cijena.
8: Ministar poljoprivrede David Vlajčić komentirao je što pojeftinjenje plavog dizela znači za poljoprivrednike i ribare.
10: Svako povećanje je udar na naše poljoprivrednike i ribare. S druge strane, svako smanjenje je naširoko pozdravljeno, tako da u tom dijelu smo zadovoljni kada vidimo te trendove.
8: Nove cijene donose pojeftinjenje za sve korisnike goriva, a posebno za poljoprivrednike i ribare, koji će plavi dizel od ponoći plaćati 4 centa manje po litri.
0: Vlada s pregovorima odugovlači, istaknuli su predstavnici sindikata obrazovanja koji su u povodu Dana učitelja u Osijeku održali konferenciju za medije. Predsjednik školskog sindikata Preporod Željko Stipić rekao je da bi pregovori s vladom o materijalnim pravima zaposlenika trebali početi uskoro, a ne budu li njima zadovoljni, najavljuje sindikalne akcije.
11: Oni nas zapravo vuku za nos. Zašto? Pa zato što oni znaju da dok su ovi kolektivni ugovori na snazi, izdatak po osnovi materijalnih prava koja proizlaze iz tih kolektivnih ugovora je nula. Znači, odnosno ono što je bilo i prije. A to onda zapravo znači samo jedno, da vam cijena rada pada. Mi po treći puta sjedamo s njima, mi se upuštamo u taj jedan posao koji na kraju dovede do toga da smo mi tamo gdje smo bili i prije pregovora. E vidite, ja očekujem da će ova godina u tom smislu biti prevratnička, da će se obrazovni sindikati, daj Bože da budu to i svi sindikati javnih službi, vratiti onome što je njihova uvijek polazišna točka, a to je da pregovori moraju biti nadopunjeni akcijama ukoliko želimo da ti pregovori daju rezultat.
0: Danas istječe rok za žalbe na izgled novog stadiona na Maksimiru. Pobjednički projekt talijanskih arhitekata izazvao je val kritika u javnosti. Zbog toga grad i vlada sada traže način kako promijeniti rješenje i smiriti strasti, ali bez raspisivanja novog natječaja. Iz državne komisije poručuju da su jedine 2 žalbe koje su dosad stigle već odbačene.
7: Vremenska prognoza.
0: Djelomice ili pretežno sunčano, na Jadranu mjestimice umjerena bura, poslijepodne slabi umjeren sjeverozapadni vjetar, duž obale i jugozapadni. Temperatura između 21 i 26 stupnjeva.
7: Vijesti.
0: Podnevne vijesti realizirao je Josip Kerin, a uredila i vodila Mateja Ištuk.
12: Dogodilo se na današnji dan.
13: 5. listopada 1908. godine Austro-Ugarska monarhija dekretom je anektirala Bosnu i Hercegovinu, teritorij koji je do Berlinskog kongresa bio dijelom Osmanskog carstva, a od Berlinskog kongresa bio je pod okupacijom Austro-Ugarske. Mandat da okupira Bosnu i Hercegovinu 1878. godine Austro-Ugarska je dobila, ne bi li joj se na taj način nadoknadio odustanak od teritorija u Lombardiji, Veneciji i Furlaniji, koje je izgubila u vrijeme talijanskog ujedinjenja.
14: Davanje Bosne i Hercegovine na upravu Austro-Ugarskoj posljedica je i istočne krize, koja je žestoko izbila nakon početka kršćanskih ustanaka u Bosni i Hercegovini 1875. godine protiv turske vlasti, a u koju su se uključile Srbija, Bugarska i Rusija. Na aneksiju su se Austro-Ugarske vlasti odlučile nakon Mladoturske revolucije u srpnju 1908. godine u Osmanskom carstvu. Mladoturski su revolucionari u Carigradu natjerali sultana da sazove parlament u skladu s ustavom iz 1876. godine, a to je značilo biranje i sazivanje zastupnika i iz Bosne i Hercegovine, koja je formalno bila dio Osmanskog carstva. Muslimanski i pravoslavni prvaci Bosne i Hercegovine odlučili su birati predstavnike koje bi poslali u Carigrad, na što su Austro-Ugarske vlasti u Beču hitno odlučile provesti aneksiju. Dekret o aneksiji datiran je 5. listopadom 1908. godine, a objavljen je sljedećeg dana. To je dovelo do aneksijske krize, jedne od brojnih teških diplomatskih kriza kroz koje su prolazile europske države prije izbijanja Prvog svjetskog rata. Aneksija je ozbiljno narušila odnose snaga na Balkanu. Bosna i Hercegovina ostala je u sklopu Austro-Ugarske do propasti monarhije krajem Prvog svjetskog rata 1918. godine, ali upravno nije priključena ni austrijskom ni ugarskom dijelu države, kako se ne bi narušavali krhki odnosi unutar svakog od ta dva dijela monarhije.
13: Češki pisac Ladislav Vaculik napisao je u eseju o hrabrosti da se od običnih ljudi koji žive u Čehoslovačkoj socijalističkoj republici ne može puno tražiti. Većina njih živjela je u moralnoj sivoj zoni, sigurnom ali zagušljivom mjestu. Prema Vaculiku, ljudi su prihvaćali režim komunističke partije Čehoslovačke u zamjenu za prihvaćanje režima, dobili su sigurnost. Malo se ljudi javno odupiralo tom režimu. Među njima bio je i Václav Havel, češki pisac, disident i državnik. Václav Havel rođen je 5. listopada 1936. godine.
14: Porijeklom iz ugledne češke građanske obitelji, nakon završetka osnovne škole gotovo mu je onemogućeno daljnje školovanje zbog porijekla. Srednjoškolsko obrazovanje stekao je pohađajući večernju školu, a bio mu je zabranjen upis na bilo koji humanistički fakultet, pa je upisao ekonomski fakultet od kojeg je odustao nakon 2 godine. Kao književnik afirmirao se vrlo mlad, a njegove su mu drame donijele i međunarodni ugled. Sudjelovao je u Praškom proljeću 1968. godine, zbog čega će sljedeća 2 desetljeća biti politički proganjan, zatvaran, najdulje na 4 godine, a kao pisac u svojoj domovini onemogućavan i zabranjivan. Bio je suosnivač povelje 77, organizacije čehoslovačkih intelektualaca, koja je na temelju Helsinške povelje tražila ljudska prava za sve, pa tako i za one politički proganjene u socijalizmu. Kao predsjednik organizacije Civilni forum, bio je jedan od ključnih ljudi u demokratskim promjenama i baršunastoj revoluciji u Čehoslovačkoj u jesen 1989. godine. Nakon pada komunizma postao je 9. i posljednji predsjednik Čehoslovačke, a nakon mirne podjele te države prvi predsjednik Češke. Tu je dužnost obavljao dva mandata, do 2003. godine. Havel je bio osoba golema međunarodnog prestiža, jedan od simbola demokracije i demokratizacije u državama nekadašnjeg sovjetskog lagera. Umro je u Hradečeku 18. prosinca 2011. godine.
15: Hello, miss.
16: What you mean, miss?
15: I'm sorry, I have a call. I wish to make a complaint.
16: Sorry, we're closing for lunch.
15: Never mind that, my lad. I wish to complain about this parrot what I purchased not half an hour ago from this very boutique.
13: Čuli ste početak skeča poznatog pod imenom Mrtva papiga. Taj skeč smatra se jednim od najsmiješnijih u povijesti televizije. Napisali su ga John Cleese i Graham Chapman. Ta dvojica bili su dio skupine koja je za BBC radila humorističku seriju Leteći cirkus Monty Pythona. Prva epizoda te humorističke serije emitirana je 5. listopada 1969. godine.
14: Osebujnu humorističnu seriju Leteći cirkus Montija Pythona radila je skupina britanskih komičara Eric Idle, John Cleese, Michael Palin, Graham Chapman, Terry Jones i jedini Amerikanac među njima Terry Gilliam. Polusatne epizode brzo su privukle veliku pozornost. Odlikovale su se bizarnim humorom, skečevi često nisu završavani, situacije su dovođene do apsurda, a često je upravo apsurd bio i ishodišna točka skeča. Svaka epizoda bila začinjena i nadrealnim animacijama. Istodobno, humor Montija Pythona bio je i oštra kritika društva, pri čemu nisu postojale tabu teme, pa su tako često ismijavani crkva, britanska monarhija, vlada, socijalni sustav, kao i sam BBC koji je emisiju emitirao. Serija je imala golem utjecaj i uvelike kreirala moderni humor. Emitirana je 4 sezone i snimljeno je 45 epizoda, kojih je zaštitni znak postala uvodna rečenica, a sada nešto sasvim drugačije. Nakon završetka televizijske serije 1974. godine, Pythonovci su snimili 3 dugometražna igrana filma u svom stilu. U potrazi za Svetim Graalom, na svoj se način bave engleskom legendom o kralju Arturu. U životu Brianovu daju svoju viziju Isusova života i ranog kršćanstva, a smisao života Montija Pythona dobio je 1983. godine posebnu nagradu žirije na filmskom festivalu u Cannesu kao prva komedija u povijesti festivala kojoj je to uspjelo.
13: Prve velike demonstracije protiv Slobodana Miloševića i njegovog režima izbile su u Beogradu u ožujku 1991. godine. Te demonstracije ugušila Jugoslavenska narodna armija tako što je u noći 9. ožujka izašla na ulice Beograda. Sve sljedeće demonstracije Miloševićev režim slomio je upotrebom policije i paravojnih snaga. Ali u listopadu 2000. godine izbili su neredi koje režim nije mogao slomiti. Masovni prosvjedi u Beogradu 5. listopada prisilili su tadašnjeg predsjednika Savezne Republike Jugoslavije Slobodana Miloševića da prizna izborni poraz na izborima održanima u rujnu i da omogući prijenos vlasti.
14: Nakon prvog kruga predsjedničkih izbora objavljeno je da je opozicijski kandidat Vojislav Koštunica osvojio 48% glasova, te da on zajedno s Miloševićem ide u drugi krug izbora. Međutim, postojale su snažne indicije da je Miloševićev režim na izborima pokrao Koštunicu, te da je ovaj pobijedio u prvom izbornom krugu. Demokratska opozicija Srbije, DOS, pozvala je građane da se 5. listopada okupe na platovu ispred Savezne skupštine, ne bi li se suprotstavili izbornoj krađi koju je po nalogu Miloševića obavila Savezna izborna komisija. Prosvjedovalo je više stotina tisuća ljudi, dio njih provalio je u zgradu skupštine i djelomično je zapalio. Demonstranti su tražili da se priznaju rezultati izbora od 24. rujna, nakon što je shvatio da ni vojska ni specijalna policija neće intervenirati protiv prosvjednika. Slobodan Milošević 6. listopada službeno je priznao poraz, čime je završena njegova 14-godišnja vladavina Srbijom i SR Jugoslavijom. Vojislav Koštunica i formalno je preuzeo dužnost predsjednika 7. listopada. Listopadskim demonstracijama srušen je režim Slobodana Miloševića, čovjeka koji je u pokušaju da uspostavi velikosrpsku hegemoniju u Jugoslaviji u vrijeme njezina raspada izazvao ratove u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini i na Kosovu, u kojima su počinjeni najveći ratni zločini u Europi nakon Drugog svjetskog rata. Miloševićeva stranka, Socijalistička partija Srbije, ubrzo je izgubila i parlamentarne izbore u Srbiji. Milošević je uhićen i 28. lipnja 2001. godine vlada Zorana Đinđića izručila ga je Međunarodnom kaznenom sudu za bivšu Jugoslaviju u Hagu, koji ga je optužio za najteže ratne zločine. Umro je za vrijeme sudskog postupka 11. ožujka 2006. godine.
13: Slušali ste emisiju Dogodilo se na današnji dan. Današnju emisiju za vas su pripremili Lana Deban, Zvonimir Vajdić, Ivan Kujundžić, Tihomir Ponoš i Dario Špelić. Hrvatski radio, obrazovni program.
7: Vaš prvi.
17: Bojim se toga da će cijene odletiti još više.
18: Nismo baš aktivni.
19: Demografija, okoliš.
20: Živi se stresno.
21: Kažu da je to sve dosta već malo ronulo.
22: Manja komunikacija.
7: Glas mladih.
23: I kad dolazim u Glas mladih, dolazim autotabanićem, jer nisam daleko od Prisavlja, ali kolegica Iva, ona mora dobro potegnuti autom da bi došla ovdje i bilo je tu raznih situacija, ili tako Iva?
24: Bome, prvo te naživciraju gužve do Dubrave, od Dubrave do Prisavlja, a onda te malo i naživcira promet, biciklisti, električni romobili, svašta tu ima.
23: Da, znači kako bi naš današnji gost rekao, zna biti džungla. Automobil je prometno-civilizacijsko sredstvo, a kako se mladi snalaze u autu u prometu. S nama su danas instruktori iz autoškole Trend Dejan Šipov. Dobrodošli.
25: Hvala na dugostoprimstvu.
23: I mlada polaznica autoškoli Sara Dražić. Pozdrav, Sara.
26: Pozdrav.
23: Instruktore, koje je prvo pravilo vožnje?
25: Prvo pravilo vožnje je zapravo nešto što se naziva defenzivna vožnja. Dakle, svi bi mi zapravo vozači, svi bi trebali biti defenzivni vozači, što ne znači spori. To znači da bi trebalo voziti po prometnim pravilima i propisima, uvažavati druge, tolerancija je jako bitna, isto tako voditi računa o tome da predviđamo i izbjegavamo opasne situacije i da predviđamo i ispravljamo tuđe pogreške.
24: Koliko dnevno provedete vremena na poligonu, na cesti s kandidatima i kakva su iskustva?
25: Pa kod mene je specifično, ja radim i kao predavač teorijskog dijela i kao praktičnog dijela, tako da ja zapravo sam dosta involviran, ali mi smo ograničeni satnicom koja iznosi 8 sati školskih.
23: Sara, kako ti stojiš tu? Je li panika ili je zno ili se ti sad već opustila?
24: 12. sat čuli smo.
26: Da.
24: To je sad najslađe.
26: Da, pa već sam se opustila, uopće mi nemam nikakav stres, nikakav pritisak. U početku mi je bilo malo teško i stvaralo mi je stres da ne bi napravila neku pogrešku, da se ne bi osramotila ili nešto slično, ali kada sam sajmo reći sprijateljila s mojim instruktorom, sam se opustila totalno i sad uživam voziti i uživam veselim sa daljnjem. Polaganju.
23: Okay.
24: Tako je, to lijepo čuti.
23: Pa da, a ja onda eto bi predložio da poslušamo anketu broj 1. Jesu li mladi fascinirani autima?
27: Da, zato što većina mladih tek krene voziti, sad im je nevjerovatno kako oni to mogu sami i sve, ali tako da u biti mislim da jesu.
28: To da je neku samostalnost i mogućnost i mobilnost među nama, jer ne moramo ovisiti o roditeljima da nas negdje prevezu.
29: Pa ja mislim da jesu i da im se sviđaju i da imaju potrebu za autima.
30: Mislim da jesu fascinirani autima, ali većinom zato što je to neki oblik luksuza isto, ali ja osobno nisam baš.
23: A je li auto luksuz ili potreba?
30: Mislim da je jedno i drugo. Trebala bi biti samo potreba, ali je danas i luksuz isto.
29: Pa više potreba, jer brže nam je dok dođemo nekam za autom nego da idemo s javnim prijevozom.
30: Rekla bi da je luksuz više. Jer, kao to kažem sve, da je, mladima je teško doći do tak nekih cifri.
23: Instruktore, je li istina da su autoškole sve popularnije među mladima?
25: Pa ja slušam ovu reportažu, i to jest anketu, i malo se čudim. Jer zapravo imam potpuno druga iskustva. Sve više mladih ljudi zapravo roditelji praktički tjeraju da završe autoškolu i vidim da zapravo sve manje mladih ljudi ima neku pretjeranu želju. Pretpostavljam da je jedan od bitnih faktora to što su zapravo mladi ljudi, pogotovo u tim godinama 18-19 kad prelaze iz srednje škole na faks, imaju jako puno obaveza, te pripreme, veliki je stres i mislim da je to zapravo nešto što je najbitnija stvar u toj njihovoj odluci, ili to im je samo još jedna dodatna stvar, jedan dodatni neki pritisak na sve to što zapravo prolaze kroz školu.
23: A Sara, kako si se ti odlučila da ideš na vozački? Jesi ti sama htjela ili je neko te potaknuo, da ne kažem natjerao ili nije?
26: Ne, ja sam se sama odlučila i ja sam svojim roditeljima rekla da mi je želja da idem u autoškolu i čekala sam sad da krenem završavati srednju. I ja sam bila svjesna da ću vozački morat položiti kad tad, tako da bolje sad dok još imam vremena, dok nisam još, to jest dok još ne radim i dok mogu izdvojiti vreme od škole.
1: Jedna velika i važna stvar veže nam se i uz one teme koje smo već obrađivali. Sara, došla si iz Like sa 14 godine ovdje u Zagreb, živiš u domu, ideš u školu i odlučila si polagati u Zagrebu.
26: Da.
1: To je stvarno, evo, velika stvar u sve to.
26: Da, slažem se.
1: Skromno se slaže, ali svaka čast.
23: Jedna stvar koja me zanima, ja sam to imao u obitelji, je li bio netko ko te odgovara od toga, da je mislio da možeš i bez toga?
26: Pa ne, moji su svi, i mama i tata i baka i djeca, s kim god ja sam pričala, rekli su da, mislim, danas u svijetu općenito je vozački i auto potreban svima i mislim da je potrebno i položiti, tako da nikome nije odgovarao i nikome nije govorio da mi auto ne treba.
23: A kako je izgledalo to kad si prvi put sjela za volan?
26: Pa to, baš kao sam na početku rekla, bilo mi je baš stresno, onako, uglavnom mi je bilo s to misle ako napravim neku grešku, ako se osramotim ili tako nešto, ali sad mi je stvarno super.
1: Instruktore, kakvi su bili vaši dojmovi kad vam je Sara došla?
2: Pa Sara čak i nije bila jako uplašena kako to znaju biti. Ona je djevojka koja je baš ovako i adaptivna i jednostavno zna se prilagoditi nekim novim situacijama, dosta je spretna, sposobna, ima dobru psihomotoriku, nije sad da je hvalim kad je to, ali jednostavno tako je bilo, tako da s njom nije bilo, nije bilo teško raditi. Uglavnom, zapravo sve stvar samo pristupa i toga koliko neko ima volje zapravo za krenuti u to neko novo iskustvo.
1: Mm-hmm. Vex je rekao da su njega malo ogovarali od toga. Ja sam imala kontra iskustvo srodno ovom vašemu kad sam bila četvrti srednje, nekako je bio trend da se ide u autoškolu i to se odužilo, ali na kraju se isplatilo. Tad mi se možda nije činilo kao nužnost, ali htjela sam vas pitati što vi kažete onima koji žele
23: odgovoriti mlade od vožnje, unijeti neki strah.
2: Pa zapravo prva i osnovna stvar, ja polazim od toga kao roditelj, je da bi trebalo djeci ostaviti na izbor. To je prvo, mislim, to su već individue, ljudi koji su već formirani 18 i više godina, jednostavno to je nešto što bi trebalo biti ono po defaultu. Imam jako puno slučaja, recimo, da se odgovara djecu od polaganja A kategorije. Mislim, i sam sam vozio motocikl, međutim, možda bih se nekada i s time složio.
1: Mm-hmm. Otvaramo telefone za naše slušatelje.
23: 01616-7001, pa ako imate neko pitanje ili ako ste vi mladi u
1: ili
23: prometu.
1: Ili ako ste roditelj.
23: Roditelj mladih, da slobodno zovite, kažete vaša iskustva, podijelite s nama. 01616-7001. Hajmo mi poslušati anketu broj 2. Odakle veliki interes mladih za autoškole?
28: Pa opet kažem, za tu neku samostalnost. Možda može biti obiteljska stvar i s kim se družiš, takav si. Onako ti svi prijatelji idu na vozački, ići ćeš i ti. Ako ti obitelj, ako ti svi voze u obitelji, ići ćeš i ti. Ja mislim da je vjerovatnije da ako ti baš niko u obitelji nema auto ili ne vozi ili od prijatelja, da nećeš na ti ići.
29: Pa možda da se riješe tog nekog stresa i da može samostalno ići na neku destinaciju i otići iz točke A do točke B, tako je barem meni bilo olakšanje nekako.
30: Da se osjećaju više samo i da ne moraju koristiti javni prijevoz i da mogu otići negdje dalje ako žele, sami na more i sa ekipom.
3: Što misliš o mladim vozačima?
28: Mislim da je super što prije da se ode na to, zato što je to nešto što će ti sigurno trebati kasnije u životu i mislim da najlakše se uči dok si mlad.
29: Pa mislim da postoje dosta velike predrasude o njima i da se ih treba možda malo paziti, da oni ne trebaju pretjerati s brzinom i da isto treba biti oprezni i da možda im ne treba se na prvu odmah vjerovati, nego malo s njima proputovati.
30: Ja kad vidim mlade vozače u autima, ja se preznojim. Pogotovo ako idu prema meni, ono.
1: Kako sam se sad fino nasmijala ovo kad je rekla. Ja nekad, instruktore, imali to, jel ima to ikakve poveznice s godinama ili jednostavno?
2: Ne, ovako, prva i osnovna stvar, ja se uvijek to borim sa ljudima svojih godina,
25: ja te klince nikako ne volim diskriminirati. To su stvarno formirane osobe, jako puno puta, imam 52 godine, ja od 18-godišnjaka mogu puno naučiti. Tako da meni je ta vrst diskriminacije totalno ono pase. Ali opet s druge strane ima jedna stvar, to se volim u Zezanci malo ovak referirati. To vam je nešto slično kao i roditeljstvo. Dakle, možda sa 19-20 godina ne bi bio dovoljno zreo za biti roditelj, ali kad te stvari prođu zapravo vidiš da je jako dobro bilo da si što prije postao roditelj, jer onda puno lakše možeš neka nova iskustva i nešto ovako kod sebe promijeniti.
23: A Sara, što ti viđaš u društvu? Tko je zagriženiji za vožnju, momci ili djevojke?
26: Pa ja smatram da su nekako dečki više. Neko, uvijek većinom vidim u prometu dečke koji žele voziti bolje aute, žele se pokazivati. Uvijek se oni nekako žele isticati. Mislim, ima i cura koje to rade, ali više dečki.
23: A koliko misliš da ide daleko ta fascinacija autima kod njih? Što si viđala, jesi viđala tako neke primjere?
26: Pa vidim kod mladih, gledam sad tipa svoju generaciju, većina želi imati što bolje aute, voli se pokazivati u društvu kao ja imam ovaj auto, ja mogu voziti toliko i toliko, i ta brza vožnja isto.
24: Obijesna, rekli bi. Je li tako, instruktore, ili su to dvije kategorije?
25: Pa, ja bih to razlučio, jer obijesna vožnja, ovo što je rekla Sara, to je na neki način kao vrst dokazivanja. U krajnjoj liniji vozačka dozvola je vrst inicijacije. Tako da ti mladi, da bi ušli u društvo, u svijet odraslih, zapravo moraju se na neki način, ajmo reći, inicirati. A međutim, često puta to kod djece, to jest mladih vozača, ja kažem djeca zato što to su sve ja imam sina koji je tih godina, evo, nedavno je završio autoškolu, jednostavno to postaje način dokazivanja možda malo više nego kod starih, ali ja ne bih isključio i starije da rade iste stvari.
24: Mm-hmm. I onda su tu još društvene mreže, pa snimanje, pa sve to.
23: Da, ovdje malo dugo, daleko, a Evo, automobil je civilizacijsko prijevodno sredstvo koje je radikalno preoblikovalo ljudsko društvo, urbanizam, gospodarstvo, svakodnevni život u posljednjih 100 godina, možda i malo više, samo što su neki ljudi, jel, blesavi, ako se smijem tako izraziti, instruktor, ali imate što reći na to?
25: Da, to je uvijek kažem, možda je malo grupa, grubo, ali odista je tako. Dakle, svako onaj ko, to je ono što uvijek govorim kandidatima na predavanjima, svako onaj ko ima želju za izbacivanjem tog viška adrenalina koji se luči, uvijek se može uključiti u neku školu sportske vožnje ili učlaniti u neki klub, iznajmiti, ne znam, tamo grobnik pa se natjecati, ali to su sve kontrolirani uvjeti. Dakle, u prometu nema dokazivanja.
23: Uh-huh. Uh-huh. Dobro, evo vidim da imamo jedan telefonski poziv. Dobar dan, slušamo vas.
0: Dobar dan, lijep pozdrav.
23: Dobar dan.
0: Evo, ja sam mama jednog profesionalnog vozača i sama sam profesionalni vozač. I eto, prošla sam sve te faze i odgovaranja za motor. Aha. I prikolicu i svašta nešto, ali eto, ima malo geni, ima malo ljubavi, pa eto.
24: Imate vi koji savjet mladima?
0: Pa gledajte, znate koji bi bio moj savjet, recimo, kao vozača kamiona koji vozi već 21 godinu. Uh-huh. Dobro bi bilo kada bi mladi vozači, recimo, ja vidim veliku razliku po svojim sestrama i braći, nas je petero, i po svojim sinovima. Oni su imali, kako bi rekla, direktnu iskustvo što znači biti u situaciji kada ti ljudi koji ne razmišljaju izlijeću, koče ili jednostavno ponašaju se neprimjereno i ne u skladu sa, recimo, vremenskim uvjetima ili propisima, koliko je to strašno i koliko je to opasno. Tako da ne bi bilo loše, moj sin je išao u srednju školu za vozača, sestra je isto išla, tako ja isto. Međutim, u školi sestra koja je išla normalno pohađati jedna i druga za normalno polagati ispite, oni nisu imali ni jedan jedini sat nisu imali znači predavanje o tome šta se dešava kad vi recimo uzmete prednost kamionu, koliko je njegov zaustavni put, koliko on zeba vremena da zakoči. Znači nisu niti jedan put obratili pozornost na to ako se misliš zaustaviti ili želiš neku skrenuti, a ne možeš zbog bicikliste. Da daš četiri žmigavca, da najaviš to svoje.
23: Da. Dobro, hvala lijepo. Evo sad ste malo ušli pred detaljno u to, ali razumijem vas. Ok, hvala vam što ste podijelili s nama.
24: Evo možda kratki komentar na ovo.
25: Pa zapravo to se uči od školama, to je, evo ja se sjetim treći dan je, recimo, radi se baš zaustavni put na mojim predavanjima, evo i Sara može potvrditi, tako da o zaustavnom putu se jako puno priča i uči. Samo da kažem, dakle, ako se smijem referirati na ovaj konkretan slučaj, puno je lakše kandidatima koji dolaze iz obitelji možda profesionalnih vozača, jer oni na neki način već imaju referentnu točku na koju se mogu onda referirati s obzirom na svoje znanje o prometu. Međutim, ovi drugi često puta dolaze iz okružja koje nije baš tako afirmativno spram prometa i imao sam jako loše iskustvo u takvim situacijama. Mm-hmm. Tako da je to, eto, jedna prednost za tog mladića koji radi već kao profesionalni vozač.
24: Hoćemo malo zasvirat, Veks?
23: Pa možemo malo zasvirat pa se vraćamo.

0: se nadam da se vi smirano vozite poput ove pjesme. Ovaj, dobro, Dinko, hvala ti, ali malo si ovaj, ali nema veze. Obzirnosti ne smije nedostajati u prometu. E sad, kakvi su mladi vozači, imaju li empatije prema prometu? O, Sara, što si ti vidjela iz svojih iskustava?
1: Pa, ja mislim da je to sve individualno i da to sve ovisi od osobe do osobe. Neki mladi vozači imaju empatije i odgovorno se ponašaju u prometu, dok neki totalno ne.
0: Uh-huh. A je li samo obraćaju, što misliš, je li oni samo obraćaju pozornost dok polažu, pa se onda poslije malo bahate kad to prođe?
1: Pa, slažem se s tim. Ja mislim da dok se polaže sve onako sigurno, lijepo, mirno, i onda kad se polaže kao ja već imam svoju vozačku, tako da tad se dosta njih krene kao ajmo reći bahati.
2: Jer instruktore, dok se zaista vozi 40 na sat, mnogobrojni vozači će vas početi pretjecati i trubiti ti čak ako ne kreneš iste sekunde, tako da gdje je granica?
3: Mene uvijek to čudi, jer zapravo ja se razmišljam, jesu ti ljudi ikad išli u autoškolu, vjerovatno jesu, morali su, ili možda djeca trenutno idu u autoškolu, jer stvari koje mi doživljavamo svakodnevno su ono, beyond bizarre, tako da ovaj, radi uopće ne bih o tome pričao.
0: Da, ljudi kao da po demone kad im neko da vozačku ili to kao, je li to istina ili...
3: Ako ovisi kako ko, ja stvarno mlade vozače ne bih opet, evo kako si ovaj spomenuo, demonizirao, jer to sad stvarno ovisi od čovjeka do čovjeka. Ja zapravo imam iskustva da takva da ovi mladi vozači, ok, ajde, oni moraju u krajnjoj liniji kandidati biti malo ovako u tom nekom školskom modu, ali oni stvarno imaju, čini mi se, više empatije nego ovi oko nas, malo iskusniji. Ajde,
2: tako isto ću. Recimo kad ti netko mora stati na pješačkom prijelazu, svejedno trebaš dobro pogledati hoće li on zaista stati, tome i kao pješakinju izuzetno zna naljutiti. Da.
3: Uvijek eye to eye kontakt, inače, i čak i negad i ako imaš eye to eye kontakt, nemoj biti siguran da će stati neko.
0: Da, mi smo isto razgovarali više puta u emisijama o generacijskom jazu i sad nas zanima kakav je taj generacijski jaz u prometu, razlika među generacije, u čemu se najviše očituje. Evo, Sara, ti što misliš? S time se susretala?
1: Pa, točno to, radi se i o toj empatiji i o odnosu vozača o vožnji. Mislim da ako ja već upravljam svojim autom, ja sam odgovorna ako ja tipa prođem kroz crveno ili ne stanem pješaku. I mislim također što je moj instruktor rekao da i stari znaju biti neodgovorni u vožnji i to skoro kao i mladi.
2: Osim toga što u prometu ima sve više automobila, susrećemo se s tim da ima sve više i motocikala, električnih romobila, biciklista, dostavljača. Je li se promijenio vaš pristup kandidatima tijekom obuke?
3: Pa, obuka je u svakom slučaju zahtjevnija, jer od prije, nama je neka referentna točka 2020. Jer od tog, recimo od tog vremena kad je počelo i više online kupnje, pa recimo dostave, danas je taj proces osposobljavanja i polaganja ispita puno, puno zahtjevniji. Jednostavno na cesti imaš puno više vozila, puno više nekih situacija koje mogu biti dosta zahtjevne, tako da zapravo je sada sve puno teže nego što je bilo prije.
2: Opreza nikad ostaje.
0: Opreza, Iva je imala situaciju s nekom staricom isto.
2: Ma jesam, da, neki dan na Sveticama dok je bio štrajk, sve puno automobila i gospođa je bila u nekom puntu sa mobitelom u rukama i bočno se skoro sudarila u mene i onda mi je još skoro psovala kako ja ne gledam. To je taj nekad generacijski jaz. A ima toga, da.
3: Je, i ovaj, ako smijem, ja bih još jednu stvar napomenuo koja je vrlo često ovaj predmet ovako paušalnih razgovora i vječna neka tema, to je ženski i muški vozači. Ovaj, ja bih samo napomenuo jednu stvar. Meni je danas kao instruktoru puno lakše raditi sa djevojkama nego sa dečkima. Dakle, mladi dečki izuzetno imaju tu rasutu koncentraciju, broj 1, broj 2 imaju veliki pritisak toga da budu vozači, ne znam otkuda, vjerojatno društvo, roditelji, i treća stvar, puno lakše djevojke sada prihvaćaju neke nova znanja i lakše ti je s njima komunicirati jer imaš neku reakciju. Kod muških, to jest kod mladića, često puta uopće nemam nikakve reakcije.
0: Evo vidim da imamo još jedan telefonski poziv. Dobar dan, slušamo vas.
4: Dobar dan.
0: Dobar dan.
4: Vezano za ove vozače, ja bih molila instruktore da posavjetuju svoje klijente, učenike, šta li već, da se ne može preskočiti auto ispred. Znači nisu klokani, nego su vozači u autima. Prema tome, nabio se on nekome na guzicu jako ili malo manje, neće uspjeti preskočiti onaj ispred sebe. Prema tome, mislim, to najviše od svega me žiciraju ti i oni u tenkićima. Dakle, ti u tenkićima tipa Pajero, auti tipa Pajero i tako, ti nekakvi Land Roveri onako robustni, to su nevjerojatno, ne znam jesu li primijetili, ja jesam, nevjerojatno, kak bi rekla, samo živi i samo dostatni vozači.
1: Evo,
0: dobro.
4: Koji uopće nemaju pojma da još nekoga ima na ovoj.
0: Dobro.
2: To su sad opet neke generalizacije. Mislim.
0: Da, ovo bismo rekli da nećemo generalizirati.
2: Mogli bi onda... Da.
0: Možete vi slobodno ako imate.
3: Pa, mislim, opet kao dio obuke je, mislim, to je osnovna stvar, sigurnosni razmak. Tako da ja ne vjerujem da ikad u jednoj školi ikad ikoga učio da se voze na stražem kraju 10 cm od nekog. Što se tiče tenkića, vjerujem da je nekad veličina automobila obrnuto proporcionalna testosteronu, tako da eto, ako smijem tako komentirati.
0: Da. Hvala.
2: Svačega ima.
0: Ja kažem da poslušamo anketu broj 3.
5: Postoji li predrasuda o mladim vozačima?
6: Pa mislim da postoji.
7: Da, ako je neko mlad vozač, da oni ne smiju voziti, znaju voziti samo automatik, da se može lakše dogoditi neki sudar ili nesreća. Ne mislim da je to istina nužna.
8: Da, čak i s moje strane, da su neoprezni i da su jako impulzivni.
5: Imaš li strah kad sjedneš s nekim mladim vozačem ili vozačicom?
9: Ako je neko stvarno odgovoran i stvarno prati promet, onda mogu vjerovati, ali i većini ne.
6: Dok sam s prijateljima baš i ne, ali dok je neko koga baš i ne poznam, onda malo.
7: Ja imam strah kad god sjednem auto jer ipak je to ono opasna stvar, ali ono, podjednako mi je.
0: Evo, kaže sva što smo čuli od mladih i što mladi misle o mladima. Sara, je se ti susretala s takvim stereotipima i kako su izgledali?
2: Još ne, ali
0: jel čuješ ovako, jesi vidjela nekog, možda ne sebi direktno, ali da neko tvojim prijateljima koji voze nešto, govori s visine, hajmo tako reći?
1: Pa, da, mislim, ti stereotipi postoje i uvijek će postojati, uvijek će neki stari vozač mlađem vozaču govoriti, ti si tek počeo, ti ćeš tek učit, tako dalje, ali ja se još tim nisam susrela.
0: Ono što me zanima, sad smo svi smo, ali nažalost, generacija Z, mi svi imamo puno je podražaja i društvene mreže utječu na koncentraciju i motoriku vozačice i vozača. Kako misliš da je to utjecalo na tebe?
1: Pa, društvene mreže jesu sve raširenije i ljudi su sve ovisni. I ja isto koristim društvene mreže i TikTok i Instagram i mislim da društvene mreže utječu na koncentraciju dosta. Tipa ja po sebi vidim da nekad listam društvene mreže i ono prije spavanja po 2-3 sata uopće nisam skoncentrirana šta je oko mene i sve. Ali u takvoj generaciji živimo.
2: Što vi, instruktore, primjećujete? Mijenja li se razina koncentracije nekako zgodno?
3: Opet kažem, od tog razdoblja online škola, kada su bila predavanja online, jednostavno vidim da stvarno ti kandidati u principu maks 30-40 minuta imaju. Znači, ako imam blok sat, to je već borba. S time da je dodatno jedna poteškoća kod polaganja, dakle da su danas malo duži ispiti, pošto se ispiti provode sa GPS-om i imaju određeno vrijeme koliko mora trajati ispit, tako da je to sve još dodatno zahtjevnije.
0: Zanima me samo još jedna stvar. Sara, kad voziš auto škole, je li vidiš reakcije ljudi okolo? To često čujem da nemaju ljudi razumijevanja, ili si uglavnom imala naljetala na ljude koji imaju razumijevanje?
1: Naljetala sam i ljude na koje imaju i koji nemaju razumijevanja. Tipa nekad se vozim i ograničenje ceste je 40, ja se moram voziti 40 i onda ljudi pretiču, ulete mi nekad u kružni, kad me zaobilaze, najviše mi ide na živce kada me ljudi zaobilaze bez žmigavca ili kada mijenjaju trake bez pokažu žmigavac.
2: Malo smo svi kolektivno nervozni u prometu, to nekako mi se čini.
0: Da, hajmo onda poslušati zadnju anketu za danas, anketu broj 4.
5: Imaju li mladi zadovoljavajuće motoričke sposobnosti i koncentraciju?
9: Neki da, ali većina ne. Treba se to iskustvo doživjeti među nama mladima i taj adrenalin, ajmo reći, među nama dosta utječe na tu sigurnost, kontrolu i pažnju na prometu. Opet mislim kako ko, neko stvarno nema i nekad stvarno je ono, kako ljudi kažu, zbog mobitela, kao nekad stvarno je koncentracija puno manja zbog toga, ali ne mislim da to nužno mora biti istina.
6: Pa ja mislim da imaju jer su u razvoju i jednostavno su u početku sazrijevanja i imaju te sposobnosti da bi mogli voziti auto.
8: Mislim da imaju, da su dosta sposobni, samo sad ta vožnja njihova više ovisi o njihovom mentalnom sklopu.
5: A je li grad Zagreb prenatrpan automobilima?
9: Mislim.

0: kako djeluje okretni moment, kako se uopće upravlja vozilom, a onda kasnije naravno po želji. Ono što sigurno ne bih preporučio je da se kupe neki malo jači auti. Nije čak bitna ni veličina, ali snaga i performanse auta sigurno mogu biti ovaj ključan faktor.
1: Uh-huh. Sara, što bi ti preporučila mladima koji kreću u prve vožnje, evo uključujući i mene?
2: Pa da to nije ništa stresno i da je sve do načina na koji razmišljaš i do tvoje psihe. I ako ti sebi u glavi kažeš da je to sve ok i da ćeš ti to uspjeti, da će sve biti u redu.
3: Kakve? Jel te ohrabrila sad?
1: Pa je.
3: Je baš mi je to drago čut.
1: Instruktore, što biste poručili i mladim i starijim vozačima?
0: Mladim vozačima bi poručio da što manje slušaju starije vozače nego da slušaju svoje instruktore. To je prva i osnovna stvar, jer kažem, svakodnevno dolaze mi kandidati koji iz obitelji i okružja svojeg donose vrlo neafirmativne stave spram prometa. A ono što bih preporučio starijim vozačima, a imao sam i takvih iskustva, ali ima vozača koji izgube vozačku pa ponovo moraju ići na osposobljavanje, njima bih preporučio da se možda nekad vrate malo propisima i da malo još pokušaju sa svojom djecom proraditi na tim ispitima koje dobiju za vježbu, jer vidjet će da puno toga su zaboravili.
3: Mm-hmm. A da, imate tu i one kondicijske vježbe za one vožnje.
0: Postoje kondicijske vožnje, nažalost, evo opet ću reći, tu su puno savjesnije žene, jer u 95% slučajeva će se zapravo žene odlučiti na kondicijsku vožnju, ne muškarci, vjerovatno je to možda razlog neki muški ego ili ne znam već što, ali ono što je zapravo ključna stvar je da se vrlo često žene odluče na te kondicijske vožnje u nekim možda srednjim 40-ima, kad jedno dijete ide na solfeđo, drugo na vaterpolo, treće na trening neki, mm-hmm. i onda jednostavno su prisiljene koristiti to vozilo, a žao mi je što s 18 godina su vrlo lako napustile sve to u što su uložile vrijeme, novac i tu vještinu koju su imali izgubile.
1: Super, puno vam hvala, evo došli smo do samog kraja. Puno je toga što bi još mogli o ovome razglavati, nažalost nemamo vremena.
3: Tema.
1: Da, široka tema, ali nadam se da ćemo u budućnosti i opet se dotaknuti.
3: Malo biciklista, električnih romobila, to su sve neke opasnosti i izazovi u prometu.
1: Hvala vam što ste odvojili vrijeme i došli kod nas.
3: I sretno u prometu u ostatku dana.
1: Da. Eto, to je veliko sve od nas za danas, a do sljedećeg slušanja.
3: Pratite nas na TikToku, nemojte zaboraviti.
1: Tako je.
3: I slušajte naše emisije u slušalnici. Pa se čujemo sljedeći ponedjeljak.
1: Lijep pozdrav.

0: Vaš prvi.
1: Večeras poslušajte emisiju Europeum Euroradio na trećem programu Hrvatskog radija. Simfoniju Doba tjeskobe Leonarda Bernsteina, Simfoniju da Requiem Benjamina Britna i patetičnu simfoniju Petra Iljića Čajkovskog izvodi Londonski simfonijski orkestar. Izvedbom dirigira Sir Antonio Papano. Večeras u 20 sati na trećem programu Hrvatskog radija.
2: Račun? Ne treba! A ne, to se ne računa! Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo! Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije mPorezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
3: Nova sezona majstorskog ciklusa donosi nove susrete s bezvremenskom ljepotom simfonijske literature. Od slavenskih emocija i francuskog šarma do germanske snage i džeza u simfonijski orkestar HRT-a, majstore soliste i dirigente. Osigurajte pretplatničke ulaznice u kombinaciji s ciklusom Canzonier i darujte sebi nezaboravno umjetničko iskustvo koje nema cijenu. Više informacija na glazba.hrt.hr.
4: Drama za mlade.
5: Ivane, ako ti želiš biti ubojica u zatvoru ili narkoman na ulici...
4: Oliver Lovrenski.
5: Radi što te volja, ali...
4: Kad smo bili mlađi.
5: Ja ovako više ne mogu.
6: Kako ovako? O čemu se radi, mama? Kaj je bilo?
4: Prva epizoda. Marko.
5: Idi odavde!
4: U srijedu od 23 sata i 5 minuta na prvom programu Hrvatskog radija.
6: Daj držite ga, Nasponite ga na zid! Ivore, Ivore, stisni zube!
7: Marko, bilo je bolje kad smo bili mlađi, jel da?
6: Mislim da je.
8: Trinaest je sati.

0: Zastupnik Mosta Zvonimir Troskot, koji je od početka angažiran u slučaju razotkrivanja odlaganja opasnog otpada u Gospiću, izjavio je da će zatražiti parlamentarni nadzor SOA-e, koja nije obavijestila predsjednika države niti premijera o tome što se događalo. Budući da ključni podaci nisu proslijeđeni mjerodavnim institucijama, zastupnik ističe da sustav nije odradio svoj posao u zaštiti nacionalnih interesa, te najavljuje da će tražiti hitnu izradu nove strategije nacionalne sigurnosti.
1: SOA ne samo da nije izvijestila predsjednika države, premijera, a morali su to napraviti sukladno člancima 55 i 56 Zakona o sigurnosno-obavještajnoj službi u Hrvatskoj. Ne samo to, nego vam oni to nisu ni naveli u izvješću SOA-e za 2025. godinu, kada već imamo uhićenja i od strane Šinceka i od strane, dakle, Mikulića, glavnog državnog inspektora. Taj podatak vam uopće nije naveden. Spomena o Lici, o mafiji, o opasnom otpadu, o ugrozbi nacionalne sigurnosti, a već postoje izvještaj DIRH-a, postoje, dakle, ocjene od strane Andrije Štampara i tako dalje. Dakle, oni to ništa nisu uzeli u obzir procjeni nekakvoj ugrozbi rizika. Most će tražiti prije svega odgovornost sigurnosno-obavještajne agencije, tražit ćemo parlamentarni nadzor sigurnosno-obavještajne agencije od strane Hrvatskog sabora, smjenu, dakle, cijelog vodstva SOA-e.
0: Zaoštrava se sukob o plaćama u ZET-u i holdingu. Dok sindikat autobusnog i tramvajskog prometa tvrdi da su radnici izloženi javnom linču i da je ponuđena povišica od 4,5%, samo oko 50 eura više, dok gradonačelnica Danijela Dolenec uzvraća udarac. Poručuje da će plaće stići na vrijeme, ali bez ikakvog povećanja, ako sindikati odbiju ponudu uprave. Čelnik sindikata prometnih radnika Dražen Jović odgovara da nema smisla pristati na uvjete koje su već jednom odbili tijekom propalog mirenja.
2: Uprava nudi trogodišnji ugovor gdje bi se početkom svake godine plaća ponovno povećala za iznos indeksa potrošačkih cijena. To računamo da je negdje između 4,5 do 5% i dalje ta ponuda je na stolu. Voljeli bi da sindikati prihvate tu ponudu jer bi to značilo da radnici već na ovoj plaći imaju to uvećanje, a kažem s početkom godine još jedno uvećanje plaće.
3: Mi smo čak spremni sindikati uzeti raspisati referendum među članovima da vidimo da li će se i radnicima, da li oni to prihvaćaju. Ali raspoloženje među radnicima je da oni ne prihvaćaju taj prijedlog. Kada bi ovako završilo ova priča, onda poslodavac više u Hrvatskoj nikad neće pregovarati, nego će od starta reći nekakvu brojku i događa se sa ovo što se sad trenutno pokušava ovdje učiniti.
0: U nadzoru prometa Osječko-baranjska policija zatekla je 58-godišnjeg biciklista kod kojeg je utvrdila čak 5,41 promila alkohola u krvi. Neslavni vikend rekorder zaustavljen je u subotu u Strizivojni, a policiji je od prije poznat zbog vožnje pod utjecajem alkohola. Evo što je rekao prometni policajac Josip Knjeginić.
4: Su dva slučaja mu je privremeno oduzimano vozilo s kojim je upravljao. U jednom slučaju je bio traktor i u jednom slučaju osobni automobil. Unazad godinu dana isti je 7 puta evidentiran da upravlja biciklom pod utjecajem alkohola i to kod visokih koncentracijama. 4,12, 3,72, 3,27, 2,61, 2,41, pa evo, i nije čudo da je ovaj puta bilo 5,41.
0: Vijesti. Svjetski je dan učitelja. U hrvatskim osnovnim školama više je od 37.000 učitelja, a 82% su žene. Unatoč mnogobrojnim izazovima s kojima se susreće učiteljska struka, zanimanje za taj poziv i dalje je velik, rekla je dekanica učiteljskog fakulteta Blaženka Filipan-Žignić.
5: Ovaj učiteljski poziv je atraktivan jer mi već treću godinu punimo kvote, čak smo ih i malo proširivali i ove godine smo malo povećali kvotu zbog potrebe na tržištu. Međutim, zbog svih onih izazova koji postoje još i neki drugi, možda nije sam posao učitelja toliko atraktivan koliko bi on zapravo morao biti, jer nema ljepšeg raditi s djecom kad vi gledate napredak. To je toliki emocionalni angažman učitelja, ali to je i ljepota s druge strane.
0: Oko 630.000 žena u Hrvatskoj bit će pozvano na besplatnu mamografiju u sklopu nacionalnog programa ranog otkrivanja raka dojke. Program obuhvaća žene od 49 do 70 godina, a poziv na pregled stiže na kućnu adresu. Od početka programa 2006. obavljeno je oko 2.400.000 mamografija i pritom otkriveno više od 10.000 karcinoma. U Hrvatskoj je 2023. zabilježeno više od 3000 novih slučajeva raka dojke, a lani su od te bolesti umrle 702 žene.
6: Vremenska prognoza.
0: Djelomice ili pretežno sunčano, vjetar slab, na Jadranu slab i umjeren sjeverozapadni, duž obale i jugozapadni, navečer bura, najviša temperatura između 21 i 26 stupnjeva.
6: Vijesti.
0: Tonski realizirao Josip Kerin, uredila i vodila Mateja Ištuk.

0: vaš prvi.
1: Škola za roditelje.
2: Škola za roditelje.
3: Škola za roditelje.
4: Škola za roditelje.
5: Škola za roditelje.
6: Škola za roditelje.
7: Škola za roditelje.
8: Još jedan sat je pred nama, možemo reći školski u školi za roditelje. Ja sam Ivana Suđić, a danas razgovaramo o obiteljskom kompasu za digitalno doba. Pitanje vremena pred ekranom jedno je od najčešćih pitanja roditelja, ali odgovor ne ovisi samo o broju minuta, tvrde, odnosno poručuju u Društvu za komunikacijsku i medijsku kulturu, iz kojeg nam je danas u goste došla magistra komunikologije Katarina Blažina Mukavec. Dobrodošla, Katarina.
9: Hvala, Ivana. Lijep pozdrav vama i svim slušateljima.
8: Malo kada sam se zapravo istraživala teme za roditelje i proučavala što i rade i institucije i udruge, zapelo mi je za oko vaš ovaj obiteljski kompas, jer mi je zapela ta WhatsApp grupa za roditelje iza koje se krije cijeli projekt. O čemu se radi? Evo, odlučili ste kroz jedan od najčešće upotrebljivanih kanala doći do roditelja.
9: Tako je. Pa evo, mi nekako pokušavamo kroz svaki projekt, kroz svaku svoju aktivnost biti aktualni i nekako naći način da se najbolje približimo zapravo svojoj publici. Mi kroz svoje aktivnosti radimo sa svim ciljnim skupinama, među njima su svakako i roditelji, koji su zapravo tu ključna komponenta kada govorimo o digitalnom okruženju i zapravo svemu što, svim navikama djece na internetu, tako da smo kroz ovu podršku roditeljstvu koje je omogućilo Ministarstvo demografije i useljeništva, kroz ovaj projekt koji se sada već bliži kraju, ali ovo je nova inicijativa, odlučili pokrenuti upravo tu grupu, digitalnu grupu podrške, jer shvaćamo da zaista nama roditeljima, evo, ja sam u poziciji roditelja, nekad je nemoguće pratiti sve što se događa iz svakog kutka, zapravo iz svake perspektive. Kada govorimo o djeci, toliko je stvari o kojima treba brinuti, toliko je područja koje treba pratiti i nekad nas jednostavno vrijeme pregazi, život nas pregazi, toliko je aktivnosti i svega svakodnevno što imamo zapravo za obaviti. Tako da smo razmišljali kako roditeljima približiti ovu temu da im bude jednostavno i sve nekako na dohvat ruke. Jer mi kroz svoju edukaciju uvijek roditeljima pružimo brojne resurse, nekako materijale, informacije, što popratiti, ali opet nekako
8: oni... To nije uvijek lako izvedivo.
9: Tako je, upravo to. A nekako ta WhatsApp grupa svakome je dostupna, ajmo tako reći, praktički svi danas već koriste tu aplikaciju i vrlo je jednostavno, jer smo mi zamislili to kao prostor gdje ćemo onda na redovitoj bazi zapravo slati nekakve informacije općenito o aktualnostima, istraživanja, novitete, vijesti, pozive na edukacije, sve ono što bi roditeljima moglo biti zanimljivo i što bi smatramo da bi trebali možda popratiti u kontekstu tog upravo evo tih dječjih navika, izazova i svega s čime se djeca susreću u digitalnom okruženju. Tako da evo, vidjet ćemo sad kako će to u praksi, nadamo se da će roditeljima biti blisko i prihvatljiv taj način. Naravno, mi smo otvoreni za, eto, ako bilo kakve treba modifikacije, nove načine kroz budućnost, ali sad se smatramo da bi to moglo biti dobar početak.
8: O detaljima ćemo u nastavku, kao i onome odgovorima koje pokušavate dati roditeljima, ali bih se zadržala, rekli ste u jednom trenutku, navike djece na internetu. Društvo za komunikacijsku i medijsku kulturu se godinama bavi i proučavanjem tih navika i vaši stručnjaci, i tu su i bila brojna zanimljiva istraživanja, ali evo u ovom trenutku sada 2026. smo i umjetna inteligencija jača i brža nego ikad, društvene mreže su sve prisutne. Što bi danas rekli, kako bi vi opisali te navike djece na internetu? To naravno ovisi o dobi. Prošle godine kada ste gostovali, ste malo me iznenadili s nekim informacijama i kada je riječ o djeci od 9 mjeseci i do 2 godine, a onda ovi što idu stariji, da ne govorimo o toj ne minutaži, nego satima koji
9: provode pred ekranima.
8: Tako brojka je samo jedan od problema. Tako broj je. Sati, mislim.
9: Tako je. Pa evo, baš nakon našeg susreta prošle godine, krajem 2025. smo objavili rezultate nacionalnog reprezentativnog istraživanja EU Kids Online. Tako je, tako da evo, to nam je zadnje zapravo reprezentativno istraživanje za cijelu Republiku Hrvatsku, za navike djece pred ekranima, i tu zaista možemo vidjeti rezultate neke koji su nas šokirali, iako smo mi svakodnevno zaista u kontaktu s djecom, stalno smo u učionicama, u školama, djeca se nama vole otvoriti i kažu nam iskreno o svojim navikama, ali opet kada vidite to nekako istraživanje koje pokriva ipak cijelu Hrvatsku i kada vidite te rezultate, onda vam još jednom se potvrdi zapravo cijela ta situacija i činjenice koje su evo i ovako vidljive. Samo neke zapravo od podataka koje možemo izdvojiti je recimo koliko djece zapravo uopće ne poštuje dogovore s roditeljima kada je u pitanju korištenje ekrana naveče, prije spavanja, ali ne samo prije spavanja nego i tijekom noći, što je, to je istraživanje, valja napomenuti da je bilo na uzrastu djece između 10 i 16 godina, naravno što su ove nekako brojke, to je dob što je kasnija, tu su onda i veći postoci djece koje ne poštuju te dogovore, koliko ih zapravo koristi tijekom noći, i onda imamo ujutro problem kada treba se dići u školu. Čak smo bili u nekim školama gdje su sazivali ravnatelji intervencije zato što djeca su spavala na nastavi, djeca nisu mogla pratiti nastavu, nisu se mogla koncentrirati, i onda zapravo su došli zapravo do srži tog problema, a to je da cijelu noć zapravo djeca skrolaju po mobitelu. Naravno, svi smo svjesni te činjenice da su društvene mreže i napravljene na taj način s tim ciljem, pogotovo TikTok koji nudi ponovno sadržaj, vi ne znate koji će biti taj drugi sadržaj, i taj neizvjesnost zapravo to što nas drži.
8: Drži i nas odrasle.
9: Tako je, naravno. A onda djeca često znaju reći, oj pa ne mogu spavati na večer, pa onda uzmem mobitel i malo proskrolam, a zapravo je situacija obrnuta. Upravo zbog tog skrolanja oni i ne mogu naveče zaspati. Tako da, ali s druge strane vidimo isto po tom našem istraživanju da gotovo 60% djece da shvaća da provode previše vremena pred ekranima, da su pokušali zapravo umanjiti to vrijeme, ali ne znaju kako. Jer ipak mi govorimo još uvijek o djeci. Ne možemo svu odgovornost prepustiti njima i reći oni su ti koji trebaju reći ne, ja to sad ne želim, i sve se tu zapravo rješava, i tu svakako apeliramo na roditelje koji trebaju biti podrška i pomoći djeci, jer vidimo djeca žele pomoć, žele manje koristiti, ali ne znaju jednostavno kako, ponese ih upravo taj algoritam, upravo ta mogućnost beskonačnog scrollanja, pritisak vršnjaka, sve su to nekakve zapravo komponente koje utječu na to da djeca provode te silne, silne sate pred ekranima, i zaista te brojke su ogromne. Evo sada kada uzmemo srednjoškolce s kojima radimo isto intenzivno zadnjih mjeseci, oni nam kažu, i to je sve češći odgovor koji od njih dobivamo, da po 10-11 sati dnevno provode na ekranima.
8: To sam imala i ja iskustvo u razgovoru sa srednjoškolcem.
9: Tako je.
8: 10 sati je prosjek, i na pitanje pa dobro kada spavate, kada učite, na učenje kao, pa ne učimo, na spavanje, pa
9: ne spavamo.
8: Kad stignu ili...
9: Da, mi smo ih isto pitali, pa kako uspijete, mislim, to su ogromne brojke, kako uspijete to skupiti tijekom dana, onda nam isto kažu, evo, jedni su mi rekli, pa evo, za vrijeme nastave, barem 3 sata, pa onda, zapravo svaka aktivnost u danu je praćena mobitelom. Dok jedemo, mobitel, dok smo na WC-u, mobitel, dok šećemo, ne znam, psa, mobitel. Znači, apsolutno svaki moment, a kažu svi najdraže im je naveče leći u krevet, kad se riješe kao cijelog dana obveza, i onda tek kreće taj infinite scroll, znači idemo
8: koji
9: traju dugo u noć, jer ih jednostavno preuzme. I oni, koliko god misle da su svjesni te činjenice da postoji u pozadini neki algoritam koji upravo prati što oni žele gledati i nudi nam taj sadržaj koji će nam biti najzanimljiviji, da mi ne odustanemo, da ne izađemo van. Mislim, sve su to činjenice. Evo, možemo vidjeti unazad godinu dana je Meta već nekoliko puta bila zapravo kažnjena zato što su dokazali da ima taj ovisnički dizajn, znači da je napravljeno sve s ciljem da se i djecu, ali i nas odrasle, sve drži što više, eto, navučenima, ajmo to tako reći.
8: Dio stručnjaka bi možda komentirao i za ovih 60% mladih, odnosno djece koji su svjesni da su previše na mobitelu, ali ne znaju kako, da su možda u riziku od ovisnosti ili ovisni, a što je s ovih 40% koji uopće nisu svjesni?
9: da, nažalost, imamo i njih koji nisu uopće svjesni i njima je to sasvim ok. Mislim, vi nekad u razgovoru s djecom čujete odgovore poput pa ja mogu više toga naučiti na TikToku nego u školi, pa šta će meni, ne znam, drugo, sve tamo mogu naučiti što god me zanima. Tako da ima, naravno, evo, to je velika brojka tih 40% koji toga uopće nisu svjesni koliko to preuzima zapravo kontrolu nad njihovom svakodnevicom, nad životima, nad odnosima. Vidimo koliko su duboke te promjene već koje se među mlađim generacijama događaju i u kontekstu, ne znam, empatije, suosjećanja, socijalnosti, općenito društvenog života. Sve su to komponente koje zapravo pate sad s vremenom jer je sve manje potrebe za ljudskim kontaktom. Šta će nam sad netko kada možemo samo otvoriti taj ekran? Pa evo, čak je bilo jedno istraživanje, već dosta godina ima od toga, u kojem su zapravo pripadnici generacije Z bili rekli kako smatraju vrijeme provedeno na društvenim mrežama uštedom vremena, jer ne moraju se svakom svom kontaktu javiti pojedinačno i pitati ga, ej, pa šta ima, gdje si bio, šta si radio, nego jednostavno dovoljno je otvoriti neku društvenu mrežu, malo ćemo mi proći kroz nju i vidjet ćemo zapravo u par sekundi sve informacije koje trebamo vidjeti. Tako da, evo, koja je to totalno drugačija neka perspektiva zapravo od onoga što mi imamo i što bi možda trebalo biti?
8: Puno je tu posljedica. Mogućih, zapravo svaka od posljedica je tema za jednu emisiju pojedinačno. Dakle, da ponovimo, odgovor roditeljima na pitanje oko vremena pred ekranom, dakle, nije vrijeme jedini problem. Spomenuli ste sami utjecaj ekrana na san, na odnose, na školu, igru, svakodnevne obveze. Pa idemo ovako, je li u vašoj, kada je riječ primjerice o nepoštivanju dogovora, je li vama plan u grupi savjetovati roditelje, oduzmite im prije spavanja mobitele? Jer stalno se postavlja to pitanje granica, odnosno postavljanja granica koje je roditeljima teško očito postaviti u svim segmentima. Koje je rješenje za ovo, ne poštuju dogovor?
9: Pa evo, mi smo baš kroz ovaj projekt smo imali, prvi put smo provodili obiteljske radionice gdje nam je bio cilj provoditi aktivnosti zajedno s roditeljima i djecom. Znači, zasebno smo u prvom krugu održali predavanja za roditelje, zasebno za djecu, a onda smo ih pozvali zajedno na obiteljsku radionicu gdje smo im onda baš predstavili različite nekakve interaktivne aktivnosti. Jedna među njima je bila igra uloga i onda smo zamijenili perspektivu. Djeca su bila roditelji, roditelji su bili djeca. I onda smo im dali takve scenarije gdje su djeca trebala, to jest sada ulozi roditelja, postaviti granice toj svojoj djeci jer su djeca previše pred ekranima. I to je bilo vrlo zanimljivo, čak u nekim momentima je zaista komično, jer su djeca rekla, pa ovo je nemoguće, ovo je stvarno teško. Mislim, ja ne znam kako da ja sad, već sam ti 10 puta rekao da je dosta igrica, već sam ti, ja ne znam više šta da ja napravim. I onda smo se zapravo svi tu smijali i onda su oni zaključili, uf, uopće nije lako zapravo biti roditelj. I poanta zapravo svih tih naših aktivnosti, svi smo zajedno došli nekako do tog zaključka koliko je važno imati unaprijed dogovorena pravila. Jer onda zapravo sprječavate sve te nekakve, naravno da će nekad doći do nekog nezadovoljstva ili do nekakvog sukoba, to je dio svakodnevice naravno, ali nekako ste spriječili većinu tih nekih potencijalnih rasprava i toga, daj još 5 minuta, ajde molim te još samo ovo, molim te još ovo. Ako dijete zna da svaki dan, ne znam, u 8 sati je vrijeme za prestanak igranja igrica, onda je to svaki dan u 8 sati i nema uopće potrebe za nikakvom raspravom. Znamo da je dogovoreno tako i to je jednostavno našo pravilo.
8: Koliko često se zbilja djeca drže pravila, jer ali, to daje još 5 minuta unatoč pravilima, vjerujem da je i dalje prisutno.
9: Je, ali ako roditelj ima jasan stav i ako ne popušta, a dobro, ajde samo danas još 5, a onda još samo sutra 10 i onda smo opet se vratili na početak. Tako da jako je važno biti dosljedan u svemu tome i to je nekako ključ svega toga. Ako smo dosljedni, ako imamo unaprijed dogovorena pravila, ali sad ne samo, i recimo evo pitali ste ovo za mobitele na početku, kako zapravo ne bili roditelji možda im trebali uzeti, pa da, to je jedan zapravo od načina. Djeca često kažu, a ja moram imati mobitel kraj sebe jer imam budilicu kao na njemu za školu. Pa vrlo jednostavno je rješenje. Kupit ćemo onu klasičnu budilicu koju smo svi imali prije doba mobitela i stavit ćemo djetetu u sobi. A mobitel nek ostane u dnevnom boravku. Zaista, pogotovo kod uzrasta mlađeg osnovnoškolskog, djeca nemaju što raditi s mobitelom sami u tom trenutku u sobi. I roditelji zaista nisu svjesni koliki prozor u svijet zapravo, šta je taj mobitel, što je sve djeci na dohvat ruke. Ima, evo sad sam se baš sjetila, ima jedan odličan video koji je napravila Zapravo to je cijela jedna inicijativa Smartphone Free Childhood koja se zalaže zapravo za djetinjstvo bez ekrana, to jest da djeca prije 13. godine uopće ne dobivaju svoje pametne telefone, i oni su upravo napravili vrlo zanimljiv, smiješan zapravo video u kojem roditelj kao djetetu kaže laku noć, ali nemoj se kao obazirati na ove ljude oko sebe, ove curice tu u kutu pričaju neke tračeve o tebi, ali nije važno, ovaj haker će ti probati tu nešto hakirati, ali nema veze, ovaj će ti probati prodati, ne znam, ilegalno nešto, ne znam, drogu ili nešto, ali kao sve ok, samo ih ignoriraj. I praktički to je to. Znači, mi njima dajemo praktički istu tu mogućnost da stupe u bilo koji kontakt sa bilo kojim izazovom, bilo kakvom nekom neprimjerenim sadržajem ili sličnom, kada dobivaju taj ekran, a njime se ne znaju služiti.
8: To nas i dovodi do te druge teme sadržaja koji se pregledava. Želim samo napomenuti našim slušateljima i slušateljicama, 016 16 7001 je broj telefona na koji nas možete nazvati, možda podijeliti s nama svoje iskustvo kako ste postavili granice kada je riječ o ekranima, sebi ili djeci ili unucima. Sa mnom u studiju je Katarina Blažina Mukavec. Drugi problem, odnosno možemo reći jednak problem uz tu minutažu, količinu vremena, je taj sadržaj koji se bira, odnosno je li pretjerano reći da ga oni uopće ne biraju, nego im ga algoritam izbacuje?
9: Pa zapravo da. Možemo to vrlo jasno i otvoreno reći, da sve zapravo ovisi o našim interesima, i tog mislim da svi možemo biti svjesni. Kada pretražujete avionske karte, odjednom će vam iskakati na sve strane. Kada pretražujete tenisice, dobit ćete ih na svakoj platformi. Mislim da smo svi zapravo već postali lagano svjesni toga, i taj pojam algoritama je nekako ušao u termine kojima često u zadnje vrijeme baratamo, ali zaista je to tako. Ako, naravno, bit će tu i nekog sadržaja koji nije bio planiran, ili problem se zapravo događa što kada recimo algoritam shvati, sad evo ne znam, djevojčica 12 godina voli ne znam modu, voli ne znam te dobi, nekad čak algoritam počinje predlagati neke stvari koje ne bi trebao, recimo ne znam rigorozne dijete, jer smatra da bi djevojčica tih godina već trebala paziti na to kako izgleda, neku kozmetiku, neke stvari, što onda ode u potpunosti u krivom nekom smjeru, uopće ne ono što smo htjeli mi i što nas zanima, nego algoritam smatra zapravo da bi to trebalo zanimati, eto, takav profil djeteta. Tako da djeca vrlo lako mogu doći do toliko neprimjerenog sadržaja, pogotovo kada govorimo recimo o djeci i predškolskog, ranog školskog uzrasta. Oni se mogu susresti s toliko lošeg, neprimjerenog sadržaja već u toj svojoj dobi, koje možda neka odrasla osoba za vrijeme cijelog života nije vidjela i neće vidjeti. Pogotovo je danas evo slučaj YouTube-a koje djeca vrlo, vrlo često zapravo prate, već djeca predškolskog uzrasta, i što se onda događa? Roditeljima treba mobitel, pa jednostavnije da dijete ima već svoj mobitel ili tablet, i onda dijete zapravo ne vidite što. Vi njemu date možda prvi crtić koji ste vi predvidjeli da će biti, ali idući je autoplay, pa ide idući, pa idući, i već ste na trećem sadržaju otišli negdje skroz na desetu neku lokaciju. I danas vam se često događa to da postoje AI generirani, to jest sadržaj generirani umjetnom inteligencijom, koji su označeni kao edukativni, i roditelj misli da dijete gleda nešto edukativno, a u potpunosti imaju pogrešan sadržaj. Recimo, dijete se uči bojama i pokazuje se crvena boja. Oni kažu video orange. Znači, uopće niko ne pazi na kvalitetu tog sadržaja, nego on tako generira na taj način. Čak imate tutoriale po internetu kako napraviti neki, ne znam, video za djecu kojeg bi djeca mogla voljeti, a vi na tom zarađujete na svakom pregledu. Znači, čak se to i promovira nekako kao laki način zarade, kreirajte putem AI-a neki sadržaj i pustite to samo, evo, djeca će vam to gledati. A uz to, koliko ima sadržaja gdje se, ne znam, znamo da djeca vole, ne znam, Elzu i Spidermana, i onda se imamo videe koji nisu Elza i Spiderman, nek su likovi obučeni ili napravljeni da izgledaju ko oni, a rade nekakve zaista neprimjerene stvari, pogotovo za djecu tog uzrasta. I onda djeca se sakriju sa strane, vi ne vidite zapravo u tom trenutku što gledaju, tako da je svakako i tu preporuka uvijek, znači ako možete birati, ako već mora dijete gledati nešto na YouTube-u, iako je naša preporuka da se držimo ovih nekako provjerenih zapravo kanala i crtića, evo imamo odličan primjer i na HRD3 i Juhuhu koji ima odlične crtiće bez reklama. Imamo danas i razne platforme gdje možete pustiti samo taj sadržaj koji želite i tako ste na taj način barem znate što dijete gleda i ono što ste mu vi dali. Ili i zapravo i najbolja je opcija da onda gleda na televizoru koji je u unutar dnevnog boravka gdje ste vi blizu, gdje možete u svakom trenutku vidjeti što se tamo događa, a ne ovako dijete malim prstićima može kliknuti na što god želi i doći do nekog sasvim drugog sadržaja.
8: Imamo jedan poziv, halo, dobar dan.
0: Dobar dan.
8: Dobar dan, Franjo.
0: Lijepi pozdrav gošće emisije, voditeljici i slušateljstvo. Učenici su okruženi, to jest izbombardirani raznim informacijama sa svih mogućih digitalnih platformi. Mediji su preuzeli vlast i bojim se da se to više ne može pratiti. Ako nisi unutra, gubiš poziciju itd. Teško će se uhvatiti ravnoteža između društvenih mreža i učenika. Hvala.
8: Hvala gospodine Franjo na pozivu. Imate li, Katarina, komentar?
9: Pa slažem se, jako teško je zapravo već sada držati korak s time, ali evo zaista mislim da se trudimo na sve strane i nadamo se nekako da će kroz edukacije, kroz osvještavanje barem mali dio nekako doprijeti toga, tih važnih informacija do djece. A šta će tek biti u budućnosti, mislim da nitko od nas ne zna, jer evo prije 3-4 godine tko je uopće znao za pojam umjetne inteligencije, to je bilo za neke SF filmove zapravo rezervirano. Danas već evo toliko promjena je bilo u tako kratkom periodu ko nikad. Evo u povijesti čovječanstva nismo imali u tako kratkom vremenskom periodu toliko tehnoloških promjena i napredaka, tako da evo ko zna što nas tek čeka u budućnosti, ali evo mislim da treba nekako probati držati korak i raditi koliko god možemo. Mislim da je to osvještavanje prvi korak, osvještavanje edukacije, jer tek kad smo svjesni potencijalnih nekakvih rizika, tek tada im možemo naravno i pristupiti i probati i riješiti, evo tako reći.
8: Ali evo moram vas pitati i kao stručnjakinju, ali i kao roditelja, oko samog tog dobivanja mobitela i dobi. Uh-huh. I sami ste spomenuli, djeca u predškolskoj dobi imaju svoje mobitele i sama sam tome svjedočila, ali evo moram vam ispričati, ovo ljeto mi je bila nečakinja od 9 godina koja živi inače u Sjedinjenim Američkim Državama i ona je bila u šoku, ali to je odmah bio argument da traži, što tu djeca sva i mlađa od nje, njene dobi i onda malo stariji, svi imaju svoje mobitele. Što biste vi rekli kada dati djetetu mobitel u ruke? Da ima svoj vlastiti.
9: Da ima svoj vlastiti. Da, to što ste rekli, nažalost, djeca danas apsolutno prerano i sve ranije dobivaju, vidimo već i to u vrtićima djecu, evo ja sama ujutro dolazim, dovodim dijete u vrtić, vidim da djeca ulaze s mobitelem u
8: koji
9: vrtić.
8: Koji je argument za to?
9: Pa zato što se vjerojatno neće spremiti, ja razumijem te situacije, svih imamo svako jutro doma nekakve mini drame oko polazaka u vrtić i onda je najjednostavnije djetetu skrenuti pozornost na taj način da dobije mobitel u ruke i onda imate malog zombija kojeg možete voditi gdje god hoćete, on će gledati taj ekran,
8: ali koji ne sudjeluje u ničemu, koji ne sudjeluje u apsolutno u trenutku.
9: Tako je, ne sudjeluje u apsolutno ničemu, tako da je to zapravo ono što smo počeli su ljudi pribjegavati tome jer je jednostavnije izvršiti nekakve dnevne zadatke. Ako dijete ima svoj neki drugi fokus, vi možete na miru raditi nešto treće, ali nitko nije svjestan posljedica zapravo svega toga, pogotovo kad ih tako rano i tako male počinjemo na to navikavati. Pa evo samo obratite pozornost na restorane, na neka mjesta gdje bi ljudi trebali sjediti kao obitelj, družiti se. Možemo vidjeti da su djeca pretežito uvijek na ekranima, a roditelji onda razgovaraju, imaju svoj nekakav mir. Tako da je to postao zapravo češće su roditelji ti kojima treba taj ekran nego djeca. Jer djeca će uvijek birati rađe igru, onu pravu igru. Evo mi smo baš neki dan imali radionicu u jednoj školi s drugim razredima osnovne škole i sva djeca kada smo ih pitali čime se bave, šta najviše vole raditi, svi su istaknuli neke aktivnosti fizičke. Bilo to je druženje s prijateljima, igra, nogomet, graničar, što god, neka aktivnost u tom stvarnom fizičkom svijetu. Tako da djeca će uvijek to radije izabrati ako imaju mogućnost. Druga stvar je kada se stvori već navika i vrsta ovisnosti zapravo kod djece koja već se i događa u toj dobi, ali svemu tome ja vjerujem da se može stati na kraj, ne moramo ići nekim rigoroznim metodama, pa sada ako je dijete, ne znam, 2 sata u danu na ekranu, odjednom mu staviti na nulu, ali ajmo krenuti nekim malim koracima i to su uvijek nekako naši savjeti i za te srednjoškolce i za sve koji imaju problem s tom ovisnošću, pa ajmo svaki dan smanjiti za 10 minuta, ajmo postepeno ići zapravo i kada vi opet dođete do nekakvog, neke minutaže koja bi bila ok, onda se zadržimo na tome i opet dalje budemo dosljedni.
8: Savjetujete li nagrađivanje ukoliko se dijete trudi pa smanjuje svaki dan za 10 minuta ili?
9: Ne, mislim da tu nema potrebe, mislim taj crtić moj, mislim nije ni on nagrada, ali hoću reći oni ne osjete. Sad kada bi vi imali dijete od 5 godina koje gleda, ne znam, 2 sata u danu crtiće i sad drugi dan mu date 10 minuta manje, on tih 10 minuta ne zna, oni ne barataju vremenu na taj način, tako da to neće niti osjetiti tako male zapravo te neke rezove, a doći ćete do tog nekakvog optimalnog vremena i samo je stvar te dosljednosti da dijete ako zna koliko vremena kada mu vi kažete još 5 minuta ili do kraja ovog crtića i to je to i dalje nema i tu staje zapravo cijela priča. Ali sad smo otišli na neku drugu zapravo temu, krenuli smo s ovime kada djeci dati mobitel i evo sad isto baš kažem djeca drugi razred, to što smo bili neki dan, njih 95% ima već mobitele. Jedno vrijeme je neki trend bio oko 3. razreda jer je tu prva pričest pa često su zapravo bili pokloni za prvu pričest upravo mobiteli, pa je tu krenulo nešto i često roditeljima argument dnevni boravak kada u školi prestaje s 3. razredom, onda kao djeca ostaju sama doma pa im treba da mogu komunicirati s roditeljima, tako da to je zaista neki baš bio dosta velik trend i tu bi već, ja bih rekla, u 4. razredu sigurno 90% djece imalo ekrane. Nema nekakvog univerzalnog zapravo tu odgovora. Jako puno zapravo ima tu nekakvih čimbenika koje roditelji bi sami trebali procijeniti dobro, naravno i odgovornosti djeteta i ono što ćemo mi djetetu dati kao nekakve upute, kao neke smjernice i to je ono što se zapravo nažalost najčešće događa da djeca dobivaju ekran bez ikakvih uputa, bez ikakvih smjernica od roditelja, nego oni dobiju taj mobitel i dalje su zapravo prepušteni sami sebi. Tako da puno je tu nekakvih argumenata. Evo ono što sam vam ranije spomenula, onaj pokret zapravo, taj Smartphone Free Childhood, oni se zalažu do 13. godine bez pametnih zapravo telefona koji imaju pristup mobitelu, tako da ako roditelj već želi tako malom djetetu, ne znam, 2., 3., 4. razred kupiti mobitel za potrebu toga da se čuju.
8: Da se čuju, to je argument često, moram znati gdje
9: tako je. Evo, konkretno ja imam kćer koja je 5. razred i nema još uvijek mobitel i apsolutno ništa joj ne fali, ima pametni sat, možemo se čuti u svakom trenutku, znam gdje je, normalno funkcioniramo, normalno komuniciramo, ako treba nešto za školu, ima doma računalo, opet sve može izvršiti i napraviti, apsolutno ništa, nije zakinuta u nijednom pogledu. A i opet imamo i te mobitele koji nisu pametni telefoni. Vi danas možete kupiti, čak i imamo u pošti, imamo bilo gdje one mobitele na tipkice, koje opet dijete se može čuti s roditeljima ako mu bilo što zatreba. Samo što je to postao, mislim, više pritisak okoline i pritisak kršnjaka.
8: A kako se vi nosite s tim, što sigurno vas je kćer barem jednom pitala, pa mogu li ja dobiti, svi drugi imaju, koji je vaš odgovor da čuju roditelji?
9: Da će dobiti. Nismo mi rekli da neće nikad dobiti mobitel, niti da smo, ne znam, protiv toga apsolutno, nego smo se dogovorili da vjerojatno iduće godine će onda i dobiti mobitel, kad već zaista bude potrebno, možda i za neke potrebe škole i slično tome. U ovoj fazi zaista i razgovaram, to je ono što je ključno, roditelji će često reći a dijete će biti izloženo nekom ismijavanju ili ništa, ja sam s njom stalno razgovaram i nije nikad bilo takvih situacija da ju je neko zbog toga ismijavao ili da se ona osjeća zakinuto zbog toga, nego ona isto više sad hoće zato što je to kao sad već normalno da svi imaju, tako da, ali opet kad pogledate kolika je razlika u tom, koja je cijena toga sad, što je gore, sada dijete eto bude malo, ne znam, nezadovoljno godinu, dvije i pričeka, ili s druge strane koliko može neprimjerenih sadržaja, do koliko nekakvih informacija može doći i slično, što evo i potencijalno puno veći rizik nego s druge strane, eto, možda taj osjećaj da nešto nema. A zna da će opet dobiti. Tako da nije, kažem, nema nekakvog univerzalnog odgovora i opet je, ako je dijete odgovorno, mislim, evo, kod mene kontekst, ovaj slučaj da je, ali evo, jednostavno smatramo da još ne treba. Ima djece koje ni ne znaju, ni ne mogu baratati njime i zaista je to vrlo opasno onda kada niti ne znaju. Oni su mali, oni nije da žele napraviti nešto pogrešno, nego jednostavno toliko je mogućnosti na tom ekranu, bilo što mogu kliknuti, do bilo čega doći i ono što je jako velik rizik što djeca onda i otvaraju profile na društvenim mrežama. Puno sadržaja možete vidjeti da niste ni ulogirani na društvene mreže, tako da oni ove shortse, reelse redovito gledaju, pogotovo na YouTube-u. Roditelji isto misle, a neću mu dati TikTok, Snapchat, zato što tamo je to
8: nekog sadržaja. A i na YouTube sadržaja. Kidsu izlaze na, shortse,
9: tako je,
8: neprimjereni.
9: Tako je, i to je ono baš što je veliki problem. Čim otvorite YouTube, odmah vam se prvo serviraju zapravo ti shortsi koji su najgora vrsta sadržaja. I to što mi isto stalno djeci i roditeljima govorimo, pa rađe pogledajte neki sadržaj koji ima glavu i rep, neki film zajedno pogledajte, neki obiteljski, neku dječju seriju, neki dječji dobar crtić, nego te šorce. Jer ovo imate barem nekakav početak, neki završetak, neku sporiju radnju, imate nešto što je konkretno, a ne zapravo...
8: I vježbamo koncentraciju, fokus i tako dalje. Sada ćemo malo zasvirati. 016-1670-001 je broj na koji nas slobodno možete nazvati i podijeliti s nama vaše iskustvo s ekranima. Čujemo se uskoro.

0: Škola za roditelje.
1: Škola za roditelje.
2: Škola za roditelje.
3: Škola za roditelje. Škola za roditelje.
4: Nastavljamo s emisijom. Sa mnom u studiju je magistra komunikologije Katarina Blažina Mukavec iz Društva za komunikacijsku i medijsku kulturu. Razgovaramo o granicama i ekranima. Imamo dva poziva. Halo, dobar dan.
5: Dobar dan, poštovanje.
4: U eteru ste.
5: Pozdravljam vaše goste i vas. Maro, ja bih samo podijelio svoje iskustvo.
4: Odlično.
5: Roditelji smo više djece, devetero. Najstariji je već sad na fakultetu, pa evo mi smo djeci, ovima najstarima dvojice, već u sedmom razredu dali telefon. Uz family link kontrole i tako dalje, pa to se od 2 sata povećavalo na 3, 4, pa kad smo podijelili svakom svoj, kad došli u srednju školu, ajde ovaj je išao gimnaziju, pa nije na satu koristio. Međutim, ovaj koji je išao tehničku, ta je koristio i 4 sata, dođe iz škole već 4 sata na mobitel, pa se to kroz dan popelo na 8 i na više. Smatram, znači trećem djetetu smo dali kasnije, četvrtom ne planiramo dati prije srednje škole. Ovo četvrto dijete sad već pita zašto ja ne mogu dobiti, a braća su dobila, sestra je dobila.
4: Zato što pogriješio ste se vi opametili.
5: Pogriješio sam, stvarno sam pogriješio i ja smatram da sam pogriješio. Ja njemu govorim da sam pogriješio. I greška je, znači roditelji su, nisu institucije te, nisu učitelji, nisu neko drugo ko to njima treba ograničiti, nego roditelji. Znači sve kreće iz obitelji. Mi ćemo biti ti koji ćemo uništiti djecu. Znači neće biti neko treći, nego smo mi odgovorni. A definitivno nama kao roditeljima, kad dođeš s posla, lakše ti je da ti je dijete na mobitelu, nego da ga odgajaš. A na kraju krajeva vani prelijepe parkove imamo koje su gradovi uredili. U parkovima djece nema. Igrališta djece nema. Znači naš grad konkretno nema djece vani. Zašto? Jer su pred mobitelima, kompjuterima.
4: Zovete nas iz Slavonije negdje?
5: Nije Slavonije, iz Istre. Ali,
4: iz Istre, ali ste Slavonac.
5: Tako je. Uglavnom, evo, ja smatram
4: vam,
5: da je Josipe, na roditeljima. Hvala lijepa.
4: Hvala na pozivu. Ovo je jako lijepo začuti kada roditelj kaže da je svoje djeci rekao pogriješio sam.
2: Tako je.
4: Imamo još jedan poziv. Halo, dobar dan.
6: Dobar dan, poštovanje. Pozdrav vama i vašoj gošći. Ja se zovem Nenad, zovem iz Ogulina. Htio bih početi sa 1986. sam koristio drugih 6 mjeseci porođajnog posle supruge, jel? Ona je prvih, ja drugih. Znači, bio sam preteća nekih uvijek sad događaja koji se odvijaju u obitelji, u obiteljima i u brini države za obitelj. Znači, ja sam tada već koristio porođajni. Ja.
4: Dobro.
6: To je bila tabu tema u Jugoslaviji.
4: Morate nam samo ubrzati, imamo još par minuta do kraja. Ubrzati.
6: Sve iz kuće ide, sve se u kuću vraća. Nikad nisam kontrolirao svoju djecu kad su stigli mobiteli. U ratu su brinuli o svom mlađem bratu. Zvolite samo da dovrši, molim vas. Svi su udati, ožnjeni. Imamo unučad. Pomagali su raditi meni i supruzi. Ja i supruga nismo pred njima dijelili muško-ženske poslove, pranje, pelanje, kuhanje, spremanje. Kako oni vide od roditelja, kako se roditelji ponašaju jedan prema drugom, tako će se oni ponašati jedan prema drugom i svojoj zajednici. Znači, sve iz kuće izlazi, sve se u kuću vraća. A jedina stvar za ove društvene mreže, ko snosi odgovornost, ne želim prebacivati na nikoga, pa vidimo da mnoge države tuže društvene mreže zbog raznih zloporaba. A što će Hrvatska, kad hrvatski političari su lopovi, njih briga, samo izvinite na izrazu, za svoj džep. Nije njih briga što će do vaša moja od djeca i lunča gledati.
4: Hvala vam.
6: Dan. Zahvaljujem.
4: Hvala vam, Nenade, na ovom pozivu. Evo, Nenad je podijelio s nama da je uveo trend očinskog dopusta. Katarina, imate li kratak komentar?
2: Pa evo, mislim da je jako lijepo zapravo što su oba roditelja rekla koliko toga ide od nas i to ono što mi često zaboravljamo, da smo mi djeci taj prvi uzor i da zaista ne možemo očekivati kada nekad kažu roditelji a koliko vremena je pred ekranom, svaljuju na djecu, a s druge strane mi isto tako uzmemo mobitel u ruke i onda nas ponese to i onda gledaju nas. Tako da i nekad im treba se vratiti u tu perspektivu da smo mi njima prva neka polazišna točka, i ako ne želimo da oni koriste, onda i mi trebamo dati svojim primjerom, pokazati druge aktivnosti, pokazati na što zapravo staviti fokus umjesto tog ekrana. I ono što bih zapravo samo za kraj, evo, ako se ne varam...
4: Vi ste zato i obiteljsku grupu, WhatsApp grupu i prepoznali kao potencijal.
2: Tako
4: zajedništvo,
2: je.
4: Komunikacija bez zabrana.
2: Tako je. Nama je cilj nekako da se svedemo na to da je odnos temelj svega. Odnos u obitelji, komunikacija trebaju biti polazišna točka. I ako mi gradimo s djetetom odnos, ako dijete zna da nam se može povjeriti u bilo kojem trenutku, iako nešto pogriješi, svi griješimo i naravno da ćemo pogriješiti, i dijete mora znati da u tom trenutku su roditelji tu za njega i da će mu roditelji na bilo koji način zapravo pomoći. Tako da je to nekako temelj cijele te naše ideje, gradimo komunikaciju, gradimo odnose unutar obitelji, a mi ćemo kroz ovu grupu pokušati roditeljima dati nekakve alate, informacije, da budu uvijek u toku, da prepoznaju sve te izazove i da onda nekako možemo svi zajedno graditi to sretnije nekako djetinjstvo naše djece.
4: Kako se roditelji mogu pridružiti WhatsApp grupi?
2: Pa evo, na našem profilu Djeca Medija, na našoj internetskoj stranici djecamedija.org, evo baš i danas imamo zadnju objavu, ima QR kod koji možete skenirati i na vrlo jednostavan način se priključiti. Ako imate bilo kakvih problema, možete nam se javiti na naš mail info@dkmk i možemo vam i na taj način poslati QR kod.
4: Imamo još jedan poziv. Halo, dobar dan.
0: Halo, dobar dan.
4: U eteru ste.
0: Govorim

0: i da i to, i da nema kontrolu nad tim da joj djeca, mala, velika, budu na mrežama do neko doba noći. To se može imati pod kontrolom. Dakle, teže je s roditeljima nego s djecom, ali sad mi je pobjegla esencijalna misa u kojoj sam htjela reći. Žao mi je što se to sad dogodilo, jer sam u emocijama oko toga i žao mi je ovih mladih koji će trpjeti te tehnologije i neće biti ljudi koji bi bili bez toga.
1: Bez tehnologije.
0: Eto.
1: Da, o tome smo...
0: Ona je potrebna i više bez nje ne može, ali mi trebamo odgajati mlade djecu da sami imaju mjeru komu će vjerovati, u šta će gledati i tako. A vama hvala na ovim divnim emisijama.
1: Hvala vama.
0: Ja sad sam zaboravila ime te vaše emisije.
1: Škola vama za roditelje.
0: I tako je, vama osobno. I čula sam jednu psihologinju baš u vašoj emisiji gdje kaže sljedeću, za mene jako pogrešnu stvar, da roditelj mora pitati svoje dijete može li ući u sobu i može li spremiti njegovu sobu. Ma molim vas lijepo, pa nije li to nakaradno? Hvala vam lijepo na mojoj minuti, lijepi vam pozdrav.
1: Hvala
0: za vaše emisije.
1: Hvala vama na pozivu. Pa zapravo je i slušateljica sumirala ono o čemu smo danas govorili. A evo da se vratim možda još na te učitelje i nastavnike koji itekako imaju veliku ulogu u odgoju djece, ali nisu odgovorni za to kako će naše dijete, kako bi rekli, ispasti.
2: Tako je. Ipak smo roditelji mi tu na prvom mjestu i stvarno treba svako prepoznati tu svoju ulogu i važnost zapravo, jer smo mi ti koji smo njima prvi, koji ih vodimo u kontekstu svega, bilo to medija ili drugih nekih životnih vrijednosti.
1: I vi ste im kao organizacija i danas uputili javno čestitku, jer jako puno s njima surađujete.
2: Tako je.
1: Sretan vam svjetski dan učitelja i hvala vam, Katarina, vama hvala što ste bili gošća današnje emisije.
2: Hvala vama.
1: Katarina Blažina Mukavec iz Društva za komunikacijsku i medijsku kulturu. Dinko Komadina nam je bio glazbeni urednik, Sanja Rajzer producentica, Tonci, Krunoslav Vrbanović i Ivana Hegeduš. Ja sam Ivana Sučić, a vi nas slušajte ponovno za 7 dana u novoj školi za roditelje.
3: Škola za roditelje.
4: Škola za roditelje.
5: Škola za roditelje.
6: Škola za roditelje.
7: Škola za roditelje.
8: Baš prvi.
9: Večeras poslušajte emisiju Europeum Euroradio na 3. programu Hrvatskog radija. Simfoniju Doba tjeskobe Lenarda Bernsteina, Simfoniju Da Requiem Benjamina Britna i Patetičnu simfoniju Petra Iljića Čajkovskog izvodi Londonski simfonijski orkestar. Izvedbom dirigira Sir Antonio Papano. Večeras u 20 sati na 3. programu Hrvatskog radija. Drama za mlade.
10: Ivane, ako ti želiš biti ubojica u zatvoru ili narkoman na ulici...
9: Oliver Lovrenski.
10: Radi što te volja, ali...
9: Kad smo bili mlađi...
10: Ja ovako više ne mogu.
11: Kako ovako? O čem se radi, mama? Kaj je bilo?
9: Prva epizoda, Marko.
10: Idi odavde!
9: U srijedu od 23 sata i 5 minuta na prvom programu Hrvatskog radija.
11: Daj držite ga, Nasunite ga na zid! Ivore, Ivore, stisni zube!
12: Marko, bilo je bolje kad smo bili mlađi, jel da?
13: Mislim da je.
14: Osjetite ljepotu ljudskoga glasa u novoj sezoni ciklusa Sfumato. Zbor HRT-a vodi vas u jedinstveni ambijent Laube, ali i u glazbeno srce grada, obnovljenu veličanstvenu dvoranu Hrvatskog glazbenog zavoda. Osigurajte pretplatu u paketu s ciklusom Kanconjer i počastite se nezaboravnim glazbenim doživljajima. Više informacija na glazba.hrt.hr.

0: Zbog izazivanja velikog požara u Segetu Gornjem uhićen je 30-godišnji državljanin Bosne i Hercegovine. Splitska policija utvrdila je da je požar u subotu planuo iz nehaja nakon što su iskre iz električne brusilice zapalile nisko raslinje i borovu šumu. Vatru koja je progutala 25 hektara gasila su i dva kanadera, a osumnjičenom radniku zbog dovođenja u opasnost života i imovine prijeti do 3 godine zatvora. Policija je završila protueksplozijski pregled zgrade Županijskog suda u Zagrebu. Utvrdili su da je dojava o bombi koja je stigla oko 11 sati bila lažna. Nakon što je utvrđeno da nema opasnosti, zaposlenici su se vratili u zgradu te je sud nastavio s radom. Kod 52-godišnjaka s područja Pavlovaca, nedaleko od Požege, policija je tijekom trodnevnih pretraga pronašla veliku količinu zabranjenog oružja i eksplozivnih naprava. Zbog sumnje u neovlaštenu nabavu te posjedovanje oružja i eksplozivnih tvari, 52-godišnjak je priveden u istražni zatvor u Požegi. Protiv njega slijedi kaznena prijava, a što je sve točno skrivao osumnjičeni, otkriva glasnogovornica tamošnje policije Nikolina Janković.
1: U pretragama su pronađeni automatska puška, ručni raketni bacač, ručna kumulativna bomba, 6 protupješačkih mina, 25 ručnih bombi, 2 kg eksploziva, ukupno preko 2000 komada raznog streljiva, detonatori, upaljači i druga oprema i dijelovi oružja. Osumnjičeni se nalazi u istražnom zatvoru Požegi i protiv njega redovnim putem sjedi kaznena prijava nadležnom općinskom državnom odvjetništvu Požegi zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela nedozvoljeno posjedovanje, izrada i nabavljanje oružja i eksplozivnih tvari.
0: 6 ljudi, među kojima 2 djece, lakše je ozlijeđeno u prometnoj nesreći na Vodnjanskoj cesti. Dogodila se jučer poslije podne kod raskrižja za Galižanu i Fažanu, kada je 40-godišnji vozač zbog nedovoljnog razmaka prešao u suprotni trak i udario u automobil polskih registracijskih oznaka. Policija protiv vozača pokreće prekršajni postupak.
2: Vijesti.
0: Od ponoći vrijede nove cijene goriva. Benzin će pojeftiniti 2 centa na euro i 74 centa, a dizel također 2 centa na euro i 84 centa po litri. Plavi dizel pojeftinjuje 4 centa na euro i 38 centa po litri. Nove cijene vrijedit će 7 dana. Uručeni su novi ugovori o nepovratnim potporama obrtnicima koji obrazuju mlade i pružaju im praksu u stvarnom radnom okružju. Svečani je događaj ministar gospodarstva Ante Šušnjar iskoristio i kako bi komentirao vruću temu, uvođenje takozvanih sidrenih cijena. Iako je vlada primjenu te odluke odgodila za 17. sljedećeg mjeseca, udruge Glas poduzetnika i Spasimo male iznajmljivače ne odustaju od prosvjeda najavljenog za subotu. Razlog su novi nameti i obveze isticanja upravo tih cijena. Evo što im je s današnjeg skupa poručio ministar Šušnjar.
3: Ja ću podsjetiti ove najglasnije političke predstavnike u nekakvim udrugama poduzetnika koje su cijelo vrijeme rukovođene političkim prvacima određenih političkih opcija, da je vlada donijela toliko parafiskalnog i administrativnog rasterećenja negdje u vrijednosti 550 milijuna eura. I sada, kako bi zaštitili naše potrošače, donijeli bi jednu mjeru koja se sastoji od printanja jednog rijetka koji se ne mijenja, koji stoji cijelo vrijeme tu, on se napravi jednom i ostaje tu takav kakav je. Ne vidimo toliki problem u tome. Nakon što budu u finalnoj fazi ćemo provesti i javno savjetovanje, ali i sastanke sa reprezentativnim cehovskim udruženjima kao što je Obrtnička komora, Gospodarska komora, Hrvatska udruga poslodavaca, svi će biti pozvani.
0: Danas ističe rok za žalbe na izgled novog stadiona na Maksimiru. Pobjednički projekt talijanskih arhitekata izazvao je val kritika u javnosti. Zbog toga grad i vlada sada traže način kako promijeniti rješenje i smiriti strasti, ali bez raspisivanja novog natječaja. Iz državne komisije poručuju da su jedine 2 žalbe koje su do sad stigle već odbačene. Evo što je poručio zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević.
4: Mislim da je struka u Vanu pozdravila prvo nagrađeno rješenje, ali činjenica da je većina javnosti imala negativne reakcije, a ono što je najbitnije, korisnici stadiona, to su navijači, tako da ćemo kao suinvestitor zajedno sa vladom razgovarati da nađemo rješenje kako izaći iz ove situacije, a da to bude pravno moguće.
2: Vremenska prognoza.
0: Djelomice ili pretežno sunčano, vjetar slab, na Jadranu slab i umjeren, sjeverozapadni, duž obale i jugozapadni, navečer bura. Najviša temperatura između 21 i 26 stupnjeva.
2: Vijesti.
0: Tonski realizirao Josip Kerin, uredila i vodila Mateja Ištuk.
2: Tračnicama bluza. Ukrcavanje. Ukrcavanje. Polazak. Polazak.
5: Tračnicama bluza na prvom. Autor i voditelj Tomislav Goluban.

Bluzerski pozdrav svima. Willie Mae Thornton bila je blues pjevačica čija je aktivna karijera trajala od 40. do 80. godina prošlog stoljeća. Zvali su je Big Mama, dijelom zbog njene tjelesne građe, a dijelom zbog robusnog, snažnog vokala. Prva je koja je snimila pjesmu Hound Dog, i to 1952. Poznatiju verziju snimio je kralj Elvis, ali 4 godine kasnije. Poslušajmo obje.

Willie Mae Thornton rođena je 11. prosinca 1926. Otac joj je bio svećenik, a majka pjevačica u crkvenom zboru. Odrastala je pjevajući u crkvi, a usput je naučila svirati bubnjeve i usnu harmoniku. Ubrzo su je prozvali novom Bessie Smith. Ozbiljnu karijeru započela je u Houstonu kada je potpisala ugovor sa Donom Rubijem. On je pak producirao njenu prvu ploču. Krajem 50-ih, rhythm and blues zamjenjuje popularni rock and roll, pa karijera Big Mame lagano pada. Zahvaljujući izvođačima poput Boba Dylana, Erika Claptona i Rolling Stonesa, sredinom 60-ih dešava se svojevrsni blues revival. Thornton nastupa na Monterey Jazz Festivalu, a 1965. odlazi na europsku turneju u sklopu American Folk Blues Festivala. Unatoč problemima s alkoholom i prilično narušenog zdravlja, Big Mama Thornton je zasjala u sklopu San Francisco Blues Festivala 1979. Na Newport Jazz Festivalu nastupila je 83. zajedno sa Muddy Watersom, B.B. Kingom i Eddie Cleanhead Winsonom. Preminula je od srčanog udara 1984. Imala je 57 godina.

Nakon Big Mame Thornton prelazimo na moderan rock blues zvuk. Slash, najpoznatiji kao gitarista sastava Guns N' Roses, objavio je u svibnju 2024. drugi samostalni studijski album Orgy of the Damned. Od 12 pjesama koliko ih se na albumu nalazi, autorski potpisuje samo posljednju, i to instrumentalnu. Ostatak su obrade blues klasika koje su otpjevali razni gosti. U Willie Dixonovom Hoochie Coochie Manu briljira ZZ Topovac Billy Gibbons, a u Howlin' Wolfovoj Killing Floor pjeva AC/DC-a Brian Johnson.

Slušali smo Hoochie Coochie Man i Killing Floor sa Slashovog drugog samostalnog albuma na kojem je obradio blues klasike. U intervjuima spominje kako ga je još u djetinjstvu baka upoznala sa blues zvukom kojim je vjeran cijelu svoju karijeru, a na posljednjoj ploči to najbolje dokazuje. Slušamo odličnu verziju Robert Johnsonovog klasika Crossroads, kojeg je otpjevao Gary Clark Jr., te Peter Green of Oh Well, kojeg pjeva Chris Stapleton.

Parola kojom Roof Records djeluje na tržištu je Where Blues Crosses Over, što znači da nisu vezani isključivo za standardnu formu bluza, što će u nastavku potvrditi austrijska pjevačica Mina te teksaški duet Omara Kenta Dykesa sa Stevievim bratom Jimmyem Vaughnom.

U nizu ideja, uspjeha uspona, padova nagrada i priznanja, Thomas Roof od 2005. održava Blues Caravan, seriju koncerata po različitim lokacijama i državama koji služe kao poligon za promociju njegovih novih, još neafirmiranih izvođača. Na početku svoje danas vrlo uspješne karijere, domaća pjevačica i gitaristica iz Buzeta Vanja Sky bila je dijelom te Roofove obitelji. Slušamo ju s njezinog prvog albuma Bad Penny iz 2018. Hit Me With The Blues te obrada naslovne Rory Gallagherove Bad Penny.

Poštovane slušateljice i cijenjeni slušatelji, stigli smo pred kraj današnje emisije u kojoj smo slušali izvođače s njemačke etikete Roof Records. Do samog kraja akustična Leven, Lavin and Duen i Eric Bibb. Ja sam Tomislav Goluban i srdečno vas pozdravljam do sljedećeg ponedjeljka. Držite se bluza!

0: HR mreža. Oglasi. Samo u Velekemu kupi kromosvjetlost fasadni sustav
1: i ostvari dvije uštede. Velekem, vaš centar boja.
0: U Dijagnostici 2000 magnetska rezonanca sada uz 20% popusta.
1: Dijagnostika 2000 Zagreb.
2: Mjesec dana teretane, bazena, padela ili što god vam se trenira. Besplatno uz zdravstveno osiguranje. I još 30 eura popusta. Pitamo Ivana Grgića iz Croatia osiguranja, zašto ste uz zdravstveno uključili i vježbanje?
3: Zato što je i vježbanje dio brige o zdravlju. Ponekad nam treba samo poticaj da krenemo, a mjesec dana vježbanja na naš račun upravo je to.
2: I što je sve Croatia osiguranje uključilo u taj besplatni mjesec?
3: Imamo više od 750 sportskih aktivnosti na više od 500 lokacija diljem Hrvatske. Možete isprobati nešto novo, pronaći ono u čemu uživati i poželjeti nastaviti.
2: A što nam omogućuje zdravstveno osiguranje?
3: Da brzo dođete do pregleda u privatnim poliklinikama kad vam je to potrebno. Tu su i redoviti preventivni pregledi, jer o zdravlju vrijedi brinuti kad se osjećamo dobro.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Nekome je sreća zapisana u zvijezdama, a nekome u brojevima. Uz sretni broj, 7 puta po 500 eura svaki dan. A tu je i glavni dobitak od 50.000 eura. Svakom uplatom donirate sredstva Općoj županijskoj bolnici Požega za nabavu endoskopskog stupa za ortopediju. Uz sretni broj, sretno se piše. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
6: Već 10 godina djeca diljem Hrvatske šalju važnu poruku. Mama, budi zdrava. Svojem si djetetu jedina i najvažnija. Dogovori preventivni pregled dojke kod svog liječnika. Za više informacija prati udrugu Sve za nju.
0: HR mreža. Oglasi. Oglasi.
7: Nitko nema bolje akcije od Tomija. Dragi umirovljenici, svaka prva srijeda u mjesecu je srijeda za 10% popusta u svim Tomi prodavaonicama. Vrijedi za proizvode na akciji. Tomi, znaš što voliš.
8: Početak tjedna donosi nove uštede u Plodinama. Naranča, kilogram samo 99 centi. Svježi njoki, 900 grama, euro 99. I skoti riža dugog zrna, kilogram euro 89. Plodine, uvijek od akcije.
0: Oglasi.

0: 15. sati.
1: Dnevne novosti sa Silvijom Šopom.
2: Dobar dan, poštovani slušatelji. Na početku izdvajamo.
3: Izbori u Bosni i Hercegovini, Hrvati napokon imaju legitimnu predstavnicu u predsjedništvu.
2: Od ponoći i benzin i dizel jeftiniji 2 centa.
3: Španjolski premijer raspisao prijevremene opće izbore.
2: Svjetski dan učitelja, oni upozoravaju da se njihova profesija treba prestati podcjenjivati.
3: Vrijeme sutra pretežno sunčano, u Istri mala vjerojatnost za kišu, temperatura od 21 do 26 stupnjeva.
2: Toliko u najavi. Opći izbori u Bosni i Hercegovini jučer su ponovno donijeli legitimno zastupanje Hrvata u predsjedništvu susjedne države, nakon što je kandidatkinja HDZ-a BiH Darijana Filipović uvjerljivo pobijedila. Najveće tri nacionalne stranke, SDA, SNSD i HDZ BiH, dobile su povjerenje birača koje im otvara vrata za sudjelovanje u vlasti na svim razinama, ali put do stvaranja koalicija neće biti jednostavan. U Sarajevu je Goran Ivanović.
4: Najveća promjena u državnoj vlasti dogodila se u predsjedništvu BiH, gdje je hrvatski narod nakon 8 godina ponovno izabrao svoju legitimnu predstavnicu, do predsjednicu HDZ-a BiH Darijanu Filipović. Pridružit će se dosadašnjim članovima kojima su birači u Federaciji i Republici Srpskoj povjerili drugi uzastopni mandat, Denisu Bečiroviću i Željki Cvijanović. Darijana Filipović je nakon sinoćnje uvjerljive pobjede poručila kako su većinski Bošnjaci u Federaciji ovaj put odbacili politike podjela i pokazali da ne žele nove napetosti kakve je ranije izazivalo preglasavanje Hrvata.
5: Želim da naš rad u sljedeće 4 godine bude primjer kako institucije Bosne i Hercegovine mogu drugačije. Da ne bude glavna tema je li 2-1 ili 1-2, nego da naše odluke budu takve u kojima se međusobno poštujemo i da naše odluke budu odraz onog koraka koji želimo naprijed za Bosnu i Hercegovinu.
4: Rezultat Darijane Filipović za Hrvatski radio komentirao je čelnik promatrača Europskog parlamenta u BiH, eurozastupnik Davor Ivo Stier.
6: Ono što ćemo mi sigurno naglasiti jest da ovaj rezultat ipak ne mijenja potrebu da se sustavni problem riješi, a to je promjena izbornog zakona.
4: Što se tiče stranaka na izborima za predstavnički dom BiH, najviše glasova u federaciji su dobile SDA i SDP BiH, a u Republici Srpskoj premoćno SNSD Milorad Dodika. HDZ BiH je osvojio 4 mandata u državnom parlamentu, treća je stranka u federaciji, s tim da je najviše glasova ostvarila u županijama s hrvatskom većinom. Izborni legitimitet najvećih stranaka govori da nema bitnih promjena u političkoj matrici i etničkim podjelama, pa će biti zanimljivo pratiti složene koalicijske pregovore za formiranje stabilnog vijeća ministara, kao i vlasti na entitetskoj i županijskoj razini.
2: U Hrvatskoj vodstvo HDZ-a izuzetno je zadovoljno pobjedom Darijane Filipović. Čestitke su joj uputili premijer Andrej Plenković i predsjednik Sabora Gordan Jandroković. U mreži Prvog Hrvatskog radija analiziralo se što se može očekivati u susjednoj zemlji nakon izbora. Braslo Bradić.
7: Iz vrha Hrvatskog HDZ-a ističu legitimnost izbora Darijane Filipović iznimno važnom prekretnicom u izbornom procesu BiH. U tome se slažu i premijer Plenković i ministar vanjskih poslova Grlić Radman i predsjednik Sabora Jandroković. Čestitke Filipović uputio je vrh bosanski nadbiskup Tomo Vukšić. Kaže, tim su rezultatom bosansko-hercegovački Hrvati vratili političko dostojanstvo. U mreži Prvog Hrvatskog radija razgovaralo se o podjeli snaga nakon izbora. Politički analitičar Zoran Krešić.
8: Ja bih rekao, ovo je vrlo važan trenutak, odnosno početak mogućnosti da dominantno Hrvati i Bošnjaci u Federaciji BiH da razriješe te pitanja, pokrenu izmjene izbornog zakona i da zapravo se ne vraćamo na teme koje nas razdvajaju još od rata 95. godine.
7: Profesor Hrvatskog katoličkog sveučilišta Jakov Žižić osvrnuo se na izjave Željka Komšića, dosadašnjeg hrvatskog člana predsjedništva, čiji je kandidat Slaven Kovačević ostao iza HDZ-ovke Filipović.
9: Gospodin Komšić nakon tog svog poraza rekao da je pobijedila etnička ideja koja je dovela do njegovog poraza njegovog kandidata. Ali etnička ideja je pobjeđivala svaki put kad je gospodin Komšić bio biran, zato što su Bošnjaci glasovali za Komšića smatrajući da on najbolje predstavlja interese njihove etnonacionalne zajednice, samim time što on sprečava Dragana Čovića da bude u državnom predsjedništvu i tako brani državu.
7: Profesor sa Sveučilišta obrane i sigurnosti Ivan Pepić vjeruje da je sada moguća bolja suradnja bošnjačke i hrvatske strane.
10: Godinama SDP i SDA su glavna dva bošnjačka bloka i oni svaki put kada jedna strana pokuša ući u dogovor s Hrvatskom kandidatima za rješavanje pitanja, bila to ustavna reforma ili izbornog zakona, druga strana je optuži za izdaju i time se sve reforme blokiraju i oni su glavni kočničari reformi u zemlji. Ovaj put, ako ta dva bloka zajedno uđu u vlast, šanse za postizanje dogovora s Hrvatima su puno veće.
7: Sva trojica sugovornika slažu se da izbor Darijane Filipović otvara priliku da Hrvati i Bošnjaci napokon riješe otvorena pitanja, uključujući izmjenu izbornog zakona.
1: Dnevne novosti.
2: Od ponoći vrijede nove cijene goriva, benzin će pojeftiniti 2 centa na euro i 74 centa, dizel također 2 centa na euro i 84 centa po litri. Plavi dizel pojeftinjuje 4 centa na euro i 38 centa. Nove cijene vrijedit će 7 dana. Ministar gospodarstva Ante Šušnjar.
0: Trendovi kako je krenulo otvaranje burzi jutros također ide prema snižavanju cijene, nadamo se da će tako ostati do kraja tjedna.
2: Zastupnik Mosta Zvonimir Troskot, koji je od početka angažiran u slučaju razotkrivanja odlaganja opasnog otpada u Gospiću, izjavio je da će zatražiti parlamentarni nadzor sigurnosno-obavještajne agencije kao i njezinu odgovornost, jer nije obavijestila predsjednika države i premijera o tome što se događalo.
11: SOA ne samo da nije izvijestila predsjednika države, premijera, a morali su to napraviti sukladno člancima 55 i 56 Zakona o sigurnosno-obavještajnoj službi u Hrvatskoj. Ne samo to, nego vam oni to nisu ni naveli u izvješću SOA-e za 2025. godinu, kada već imamo uhićenja i od strane Šinceka i od strane, dakle, Mikulića, glavnog državnog inspektora. Taj podatak vam uopće nije naveden. Spomena o Lici, o mafiji, o opasnom otpadu, o ugrozbi nacionalne sigurnosti, a već postoje izvještaj DIRH-a, postoje dakle ocjene od strane Andrije Štampara i tako dalje, dakle oni to ništa nisu uzeli u obzir procjeni nekakvoj ugrozbi rizika. Most će tražiti prije svega odgovornost sigurnosno-obavještajne agencije, tražit ćemo parlamentarni nadzor sigurnosno-obavještajne agencije od strane Hrvatskog sabora, smjenu dakle cijelog vodstva SOA-e.
2: Iako je štrajk u ZET-u prošloga tjedna prekinut sudskim putem, ta je priča daleko od gotove. Nakon žalbe sindikata na nepravomoćnu presudu čeka se pravomoćna odluka Vrhovnoga suda, a uz to se provodi arbitraža o nužnim poslovima tijekom štrajka te održavaju pregovori s upravom ZET-a o novom kolektivnom ugovoru. Damon Balenović.
12: Nakon što je Županijski sud u Zagrebu utvrdio da u ZET-u nema važećeg kolektivnog ugovora, uprava ZET-a pozvala je sindikalne predstavnike na žurno potpisivanje novog ugovora na razdoblje od 3 godine. Poručuju da će plaće biti isplaćene, no ako sindikati ne prihvate ponuđeni novi kolektivni ugovor, bit će isplaćene bez predloženog povećanja osnovice od 4,5%. Predsjednik sindikata prometnih i komunalnih službi Hrvatske, Dražen Jović, najavljuje mogući referendum među radnicima, te se pita zašto bi pristali na iste uvjete koje su odbacili na kraju postupka mirenja.
13: Ali raspoloženje među radnicima je da oni ne prihvaćaju taj prijedlog. Tek tamo početkom rujna smo dobili prvo 3,5%, prijedlog po 4,5%, oni jednostavno nisu želili pregovarati.
12: Pored povećanja osnovice, uprava ZET-a nudi indeksaciju plaća jednom godišnje prema indeksu potrošačkih cijena, a da će plaće u ZET-u biti isplaćene u zakonskom roku, najavljuje i dogradonačelnica Danijela Dolenec.
14: Voljeli bi da sindikati prihvate tu ponudu, jer bi to značilo da radnici već na ovoj plaći imaju to uvećanje, a kažem s početkom godine još jedno uvećanje plaće.
12: Pored pregovora o kolektivnom ugovoru vode se i razgovori o nužnim poslovima tijekom štrajka, a čeka se i pravomoćna presuda Vrhovnog suda oko zakonitosti štrajka. Vladimir Jozić, predsjednik sindikata vozača i prometnih djelatnika ZET-a.
15: 15 dana je nekakav rok da se donese ta odluka, vidjet ćemo koji će to postotak biti, što propiše arbitražna komisija, mi ćemo se toga pridržavati i naravno čekamo presudu Vrhovnog suda.
12: Arbitraža se u ZET-u nastavlja sutra, a bliži se i datum isplate plaća za rujan. S povećanom osnovicom ili ne, ovisi o pregovorima.
1: Svijet.
2: Španjolski premijer Pedro Sanchez raspisao je prijevremene opće izbore za 29. studenoga, a nakon što u petak u parlamentu nisu prihvaćene hitne zakonske izmjene njegove manjinske vlade, koje su trebale regulirati stambenu politiku i zaštititi najmoprimce. Jelena Maštruko.
16: Manjinska vlada Pedra Sancheza predložila je zakonske izmjene nakon višednevnih masovnih prosvjeda zbog deložacije 87-godišnje žene iz njezina doma prošloga mjeseca, jer si više nije mogla priuštiti naglo povećanje stanarine. Njezina je deložacija potaknula prosvjede na kojima su se tražili ograničenje cijena najma, zaustavljanje deložacija i zabrana kupnje nekretnina investicijskim fondovima. Sanchezov neuspjeh u parlamentu potaknuo je medijska nagađanja da bi mogao raspisati prijevremene prijevremene opće izbore koji su inače bili predviđeni tek za iduće ljeto. Nakon konzultacija tijekom vikenda Sanchez je poručio:
17: Vi, narod Španjolske, morate odlučiti kakvu ulogu želite imati u tome, kao i kakvu ulogu želite da Španjolska ima u globalnom kontekstu. Želite li se pridružiti onom valu krajnje desnice koji vodi u nazadovanje gdje god je na vlasti, ili želite da Španjolska ostane uporište otvorenosti, socijalne pravde i odgovornosti prema okolišu.
16: Vođa najveće oporbene narodne stranke Alberto Feijo, koja je na posljednjim izborima i bila relativni pobjednik, ali nije uspjela sastaviti vladu, odmah je poručio kako je to prilika da građani smijene Sancheza i ono što on predstavlja. Sanchezova koalicijska vlada, koju čine njegova socijalistička stranka i manji lijevi partner Savez Sumar, naime nema većinu u parlamentu i bila je upućena na potporu regionalnih stranaka.
3: U Brazilu se ide u drugi krug predsjedničkih izbora. Prvi krug donio je iznenađenje i prednost desničarskom kandidatu Flaviju Bolsonaru. Sin bivšeg predsjednika, koji u zatvoru služi kaznu zbog pokušaja državnog prevrata, osvojio je 47% glasova. To je 2% više od sadašnjeg predsjednika države ljevičara Lule da Silve, iako su predizborne ankete predviđale Lulino vodstvo. Konačna odluka o novom predsjedniku donijeće se 25. ovoga mjeseca. Flavio Bolsonaro, predsjednički kandidat liberalne stranke.
18: Brazil više ne može izdržati. Iznimno sam zadovoljan jer mnoge agencije za istraživanje javnog mišljenja stavljale su nas iza, a naša istraživanja stavljala su nas ispred, što se i dogodilo. Imali smo stvarnu priliku za pobjedu već u prvom krugu. Bili smo vrlo blizu, ali veoma me razveselio broj Brazilaca koji su izašli na birališta i na ulica.
3: Stotine škola diljem Francuske danas su zatvorene zbog učeničkih prosvjeda. Nastava je zbog sigurnosti potpuno ili djelomično prekinuta u gotovo 500 srednjih škola. Učenici prosvjeduju zbog manjka nastavnika i lošeg stanja školskih zgrada, a nove prosvjede najavljuju i za sutra. Pokret je posljednjih dana obilježen i nasiljem. Od početka prosvjeda uhićeno je više od 5000 ljudi, većinom maloljetnika. Vlada najavljuje mjere za popunjavanje nastavničkih mjesta i obnovu dotrajalih škola.
1: Dnevne novosti.
2: Tri obrazovna sindikata očekuju da s vladom najkasniji idući tjedan počnu pregovore o osnovici plaća i materijalnim pravima zaposlenika za sljedeću godinu. Iz Osijeka poručuju, ne budu li zadovoljni rezultatima, organizirat će sindikalne akcije. No iz vlade tvrde da je ono što sindikati traže već ispunjeno. Javlja Neven Knežević.
19: Po treći puta obrazovni sindikati, ali i predstavnici preostalih sindikata, trebali bi za nekoliko dana sjesti s vladom i započeti pregovore o osnovici plaće, materijalnim pravima, indeksaciji plaća za sljedeću godinu.
20: Od povećanja koeficijenata, koji su zaista doveli do rasta plaća u javnim službama, međutim, nakon toga je pristup vlade bio takav da je zapravo svoje zaposlenike zapostavljala u odnosu na rast svih drugih plaća u ovoj zemlji.
19: Rekao je predsjednik Nezavisnog sindikata znanosti i visokog obrazovanja Matija Kroflin, te dodao da vlada već 1400 dana opstruira egzistencijalne pregovore za 250 tisuća zaposlenih u javnom sektoru za njihove granske ugovore. Istaknuo je kako je osnovica plaće ove godine kumulativno rasla 2%, dok je inflacija već gotovo 5%. S druge strane, iz vlade to demantiraju.
21: Plaće su rasle puno više nego inflacija, pogotovo u javnom sektoru. Tako da ono što oni traže vlada već ostvarila u proteklom razdoblju. Mi se trudimo, ali u okviru mogućega. Moramo odgovorno upravljati javnim financijama.
19: Kaže ministar gospodarstva Ante Šušnjar. Predsjednik školskog sindikata Preporod Željko Stipić kaže da premijer Plenković svojim ministrima zapovjeda da odugovlače s pregovorima sa sindikatima što je moguće duže.
22: E vidite, ja očekujem da će ova godina u tom smislu biti prevratnička, da će se obrazovni sindikati, daj Bože da budu to i svi sindikati javnih službi, vratiti onome što je njihova uvijek polazišna točka, a to je da pregovori moraju biti nadopunjeni akcijama ukoliko želimo da ti pregovori daju rezultat.
19: Zaključeno je danas konferencije za medije obrazovnih sindikata u Osijeku.
2: A Svjetski dan učitelja, njih 518 najboljih, dobilo je nagradu resornog ministarstva. Ovogodišnji UNESCO-ov slogan uz učitelje 60 godina zaštite struke, poboljšanja njezina statusa i oblikovanja budućnosti, zato što je proteklo toliko godina od donošenja povijesnih preporuka o statusu učitelja. Danas škole imaju velikih poteškoća s nedostatkom nastavnika, najdraženiji su oni iz matematike, informatike i fizike. Željka Mandić.
4: Učiteljica hrvatskog jezika u osnovnoj školi Draganić i Matilda Marković među 518 je nagrađenih s 950 eura. Ponosno ističe da 24 godine poučava i odgaja naraštaje i da se mnogo toga promijenilo, a to znači da se i učitelji moraju mijenjati.
5: Da bismo išli u korak s vremenom, moramo i mi mijenjati svoje metode poučavanja, a i na neki način sami sebe.
4: Resorni ministar Radovan Fuchs čestitao je svim učiteljima njihov dan.
6: Poriv da podučavate i prenosite znanje je zaista ono najljepše što u stvari čovjek može imati u sebi.
4: Ministra nije zaobišlo pitanje koje postavljaju obrazovni sindikati. Kada će se pregovarati o povećanju osnovice plaće? Fuchs odgovara, pregovarat će se sigurno, još nije donesen proračun za iduću godinu.
6: Ja apeliram na razumne zahtjeve i na jedan konstruktivni dijalog kako bi se zaista moglo postići ono što je najbolje za svih.
4: Dan je Učiteljskog fakulteta u Zagrebu. Dekanica Blaženka Filipan Žignić kaže da nemaju problema s upisima. 626 je upisanih ove godine. Zanimanje za studij postoji, a školama manjkaju učitelji.
23: E što se dogodi kasnije? Kasnije se dogodi zapravo da ima jako puno izazova i da mladi ljudi nisu spremni zbog tih izazova biti u školama. Konstantno inoviramo naše studijske programe kako bismo ih kompetentnima, dakle, odaslali u svijet rada.
24: Učitelji više nisu samo izvori znanja, nego djeca znanje dobivaju sa svih strana, ali mora ih učiti na koji način one informacije koje dobiju izvan škole mogu s tim informacijama raspolagati.
4: Rekao je rektor Zagrebačkog sveučilišta Stjepan Lakušić. Uz dan učitelja predstavljen je i projekt Naša zbornica, kojim se povezuju učitelji i nastavnici osnovnih i srednjih škola suočeni s utjecajem umjetne inteligencije, pa i s brigom o mentalnom zdravlju djece. Učitelj povijesti Slobodan Mihajlica uvjeren je da treba poučavati
25: tri osnovne stvari: ljubav, empatija, tolerancija,
4: kako bi škole bile mjesto izgradnje kvalitetnih temelja društva.
3: Nevjerojatno otkriće policije kod Požege. U šumi u Pavlovcima pronađen je pravi arsenal oružja, eksploziva i streljiva. Pretragom nekoliko mjesta pronađeni su automatska puška, ručni raketni bacač, 25 ručnih bombi, 6 protupješačkih mina, 2 kg eksploziva, više od 2000 komada različitog streljiva, detonatori, upaljači i druga oprema te dijelovi oružja. Osumnjičen je 52-godišnjak protiv kojega je podnesena kaznena prijava.
2: Sport. Pripremio Marko Šivak.
26: Hrvatska nogometna reprezentacija malo prije podneva sletjela je u Split, gdje će sutra u četvrtom kolu Lige nacija igrati protiv Španjolske. Utakmica dolazi u nikad težem trenutku nakon najvećeg poraza u povijesti i poslije dvije vezane utakmice u kojima je naša reprezentacija izgubila uz 11 primljenih pogodaka. Izbornik Slaven Bilić svjestan je izazova koji ga zajedno s igračima sutra očekuje na Poljudu.
27: Ja imam vjeru u igrače, u stožer, u sve, da bi jednostavno, ovo je jedan proces međutim u kojem smo mi nismo htjeli raditi proces i dobiti odgovor na neka pitanja kroz najbolje kroz pobjede, jeli, pa kroz remije, pa do, ili bar kroz dojam. Najveći. Nismo ga napravili, ali i dalje to nema sumnje. I da mi ovo možemo reći, vratiti Hrvatsku tamo gdje je bila i gdje je zaslužila.
26: Večera su u Ligi nacija 8 utakmica četvrtog kola. Izdvajamo dvoboje Francuske i Belgije, Bosne i Hercegovine i Poljske te Mađarske i Ukrajine. Dona Vekić izgubila od Poljakinje Świątek u trećem kolu teniskog turnira u Pekingu unatoč osvojenom prvom setu. Bilo je 6-4, 6-7 i 2-6. Košarkaši Zadra u prvom kolu ABA lige dočekuju Studentski centar. Početak utakmice je u 20:30.
1: Vremenska prognoza.
2: Sinoptičarka je Tomislava Hojsak.
28: U nastavku dana na zapadu zemlje i u središnjim predjelima i dalje povremeno umjerena na oblaka, a u ostalim područjima Hrvatske vedro ili malo oblačno, poslije podne još i pretežno sunčano. Slabi umjeren sjeverozapadni vjetar duž obale i jugozapadni navečer će opet okrenuti na buru. Temperatura u večernjim satima između 12 i 17, na Jadranu od 18 do 22 stupnja. Sutra u većini krajeva prevladavat će sunčano, prolazno s umjerenom na oblakom. Ujutro na kopnu lokalno magla, na sjevernom Jadranu promjenjivo oblačno, a u drugom dijelu dana porast na oblake očekuje se u Gorskoj Hrvatskoj i na sjeveru Dalmacije. Ponajprije u Istri postoji mala vjerojatnost za kišu. Vjetar sutra slab, tek lokalno duž obale burin, od sredine dana umjeren jugozapadni i jugo, koji će navečer jačati. Jutarnja temperatura od 27, na Jadranu između 12 i 18. Najviša dnevna temperatura između 21 i 26 stupnjeva.
1: Dnevne novosti.
2: Iz našeg programa najavimo da u oporbenom zarezu gostuje predsjednik IDS-a Loris Peršurić. Emisiju od 15.30 uređuje i vodi Marija Gerves-Njavro. Toliko u dnevnim novostima, na kraju podsjetnik.
3: Izbori u Bosni i Hercegovini, Hrvati napokon imaju legitimnu predstavnicu u predsjedništvu.
2: Od ponoći benzin i dizel jeftiniji će biti 2 centa.
3: Španjolski premijer raspisao prijevremene opće izbore.
2: Svjetski dan učitelja, oni upozoravaju da se njihova profesija treba prestati podcjenjivati.
3: Vrijeme sutra pretežno sunčano, u Istri mala vjerojatno za kišu, temperatura od 21 do 26 stupnjeva. Dnevne novosti tonski realizirao Josip Kerin, speaker Šimun Miloš, uredili Maja Matea Ištuk i Silvio Šop.

0: Hrvatski radio. Prvi program. Oporbeni zarez. S vama je Marija Gerbec-Njavro.
1: Dobar dan poštovani slušatelji i gledatelji. Gost Oporbenog zareza je predsjednik IDS-a Lorić Šper Šurić. Dobro jutro i dobrodošli. Dobar dan, hoću reći. Dobar dan, dobrodošli.
2: Evo. Da, dobar dan vama, hvala na pozivu i dobar dan svim slušateljima i gledateljima Hrvatske radio
1: televizije. Inače radim jutarnje emisije pa mi je nekako normalno reći dobro jutro. IDS se oštro usprotivio vladinu planu za dovoz otpada iz Gospića u Koromačno. Što je sada s tim? Je li taj otpad dolazi u Koromačno, u cementaru?
2: Pa to bi trebalo pitati ministarstvo, dakle i samu vladu. U svakom slučaju mi smo odmah zauzeli jasan stav od samog početka, znači još kad se to, ajmo reći, ustanovilo u Gospiću, odmah smo rekli da treba hitno riješiti taj problem u Gospiću. Drugo, treba hitno sankcionirati sve one koji su nažalost doveli do svega toga. I ono treće koje nije tako manje bitno, mi već u IDS-u već dugi niz godina, pa ja osobno u Saboru kad sam evo bio govorio više puta da jednostavno taj sustav gospodarenja otpadom, taj zakon, tu strategiju koju smo donijeli pred dugi niz godina jednostavno treba promijeniti, prilagoditi. Vjerojatno prije toliko godina je razlozi su bili sigurno dobri, ali evo s vremenom se pokazalo da jednostavno taj cijeli sustav nije zaživio. Kad gledamo samo o centralnim deponijama u cijeloj Hrvatskoj, zaživjele su odmah u startu u Istarskoj županiji i u Primorsko-goranskoj, dakle naš Kaštijun i Marišćina u Primorsko-goranskoj. Jednostavno cijeli krug se nije zatvorio. Nakon toga, nažalost, nitko nije kontaktirao da li lokalno stanovništvo ili općinu Raša ili Labinštinu ili Istru ili župana ili koga god od nas u Istri da će upravo taj otpad ili dio, bolje reći dio tog otpada doći u Koromačno, što definitivno nije u redu. I mi smo se usprotivili time i sazvali isto tematsku sjednicu županijske skupštine gdje smo donijeli odluku da stvarno vlada preispita, dakle, i odustane u biti od te odluke da se dovozi smeće. Da li se počeo dovoziti taj otpad, to bi trebalo definitivno pitati ministarstvo. Generalno gledajući problematiku otpada u Hrvatskoj, kao što govorim o sustavu gospodarenja otpadom, sigurno smo za riješiti cijeli taj problem, jer taj problem se sad, pa možda je Gospić pokazao taj nekakav nered u Hrvatskoj po pitanju otpada. Jednostavno možda je došlo baš vrijeme da se pozabavimo svi sa time.
1: Već ste spomenuli ovaj zaključak koji je donijela Istarska županija. Vi ste od vlade zatražili da odustane od namjere da se taj otpad spaljuje u cementari. Koji su vaši opće manevarski prostor da nešto napravite s obzirom da cementara ima važeće dozvole?
2: Cementara ima važeće dozvole temeljem i sustava i zakona o gospodarenju otpadom. Naravno, nemamo nekakvih alata i manevra ni mi u županiji, ni u lokalnim samoupravama. Ma generalno, kako kaže, nismo protiv rješavanja otpada ili dovoženja otpada generalno. Ali jednostavno to nepovjerenje u sustav cijeli je došlo zbog toga, je zbog te, ću reći, nedovoljne transparentnosti. Jednostavno građane se mora pitati, pogotovo u tom pogotovo na toj mikrolokaciji, ali općenito u Istri, koje smeće, kakvo smeće dolazi, to jest otpad u kolikim količinama. I naravno ono što smo zatražili isto tako javno preko županijske skupštine, a i na kraju krajeva mi u IDS-u, da kontrole budu još i veće. Ja vjerujem da je sve po zakonu, vjerujem da je to tako,
1: je
2: ali
1: definitivno do tih većih kontrola.
2: Pa mi sad to tražimo. To bi trebalo sad ovih dana i biti, dakle te veće kontrole kako bi građani mogli se uvjeriti da li je to dobro ili nije dobro to što dolazi i što uopće dolazi i u kolikim količinama. Evo, bio sam na onom prvom prosvjedu u Raši, odslušao sam od početka do kraja i mogu stvarno reći da smo bili jedini mi iz IDS-a koji smo ostali od početka do kraja 2,5 sata tamo slušati. I onda kad doslovno čujete ljude tamo da žele konstantno mjerenje, ne znam, zraka i inih parametara sa nekakvim, kako bi se oni slikovito, kako su se slikovito tamo izrazili, jedan doslovno display veliki kako bi svatko mogao u bilo kojem trenutku mogao vidjeti, opet ponavljam, koliko čega, kakva je kvaliteta tog otpada ili tog zraka ili svega tog, tih nekih inih parametra. Ja vjerujem da će tu netko saslušati, kažem, nemamo nekakvih manevra, ali kad skoro jednoglasno u županijskoj skupštini se svi složimo da do toga treba doći, kad je jasna poruka poslana najprije od nas iz IDS-a, a onda i kroz županijsku skupštinu, ja vjerujem da to netko ne jednostavno mora čuti, mora doći do toga.
1: Spomenuli ste već i Kaštijun, bio je prosjedi protiv Kaštijuna, Idičaja, mislim da je to bila poruka. Što se tu može napraviti?
2: Pa Kaštijun, kako kažem, Kaštijun je jedan od dva su biti, dvije županije su se prve prilagodile zakonom, znači građani Istre i Primorsko-goranske županije jednostavno su se odmah prilagodili ono što im je zakon u biti naložio, rekao. Ili diktira sam zakon. Sanirali smo svi u Istarskoj županiji, svi gradovi, one naše lokalne deponije, svi napravili pretovarne stanice, napravili centralnu deponiju, no jednostavno zakon kao takav, strategija kao takva o gospodaranju otpadom Republike Hrvatske jednostavno nije zaživjela. Jedno je obraditi otpad, a drugo je ono što ostane, ona frakcija koja je, evo sad možemo vidjeti, koja je potencijalno moguća za energent u nekoj proizvodnji, to je prisutno svugdje u svijetu, svugdje u Europi, pa ja vjerujem da je to i može biti kao dio jednog šireg sustava gospodaranja otpadom. Kad te država jednom, možda je pregruba riječ, ali natjera sa zakonom da se prilagodiš i onda se prilagodiš, a onda te pusti nekako, jer jednostavno sustav se cijeli nije zaokružio, jednostavno nije u redu. Ne mislim sad da država mora sve napraviti, ali jednostavno i država se tu treba aktivirati, jer pričamo evo puno o Koromačnu, pričamo o Kaštijunu, a ne pričamo o većini Hrvatske, gotovo svugdje u Hrvatskoj, gdje jednostavno te centralne deponije nisu nikad izgrađene. Jedan čovjek mi je neki dan rekao, to je sve, kako je rekao, tempirana bomba. Ma nije tempirana bomba, jer to je sve u nekoj fazi i riješeno u Istarskoj županiji, Primorsko-goranskoj. A ono što je definitivno je u tim nekim mjestima u Hrvatskoj gdje se nije ni počelo sa projektima. Primjerice, evo, ona najveća koja je ovdje u Zagrebu, definitivno najveće je odlagalište koje se još odlaže, a da se slikovito izrazim da svi naši slušatelji i gledatelji mogu, mogu shvatiti. Jednostavno to je ono, bacanje smeća u rupu, zatrpavanje sa zemljom, ali to nije dugovječno. To
1: je teško da se može zvati gospodarenje otpadom.
2: Ne, to nije gospodarenje otpadom i kakav okoliš u konačnici puštamo našoj djeci na takav način.
1: Moramo se još dotaknuti jednog odlagališta ilegalnog, to je ono u Pazinu. Što će biti s tim? Država je rekla da će ona to sanirati, ali traži od Pazina 15% da sudjeluje u tome, što bi značilo otprilike 1.200.000 eura. Pazin je protiv toga zato što kaže, evo, Gospić će država sanirati sama, ne traži od Gospića dodatne novce.
2: Pa točno tako, dakle ako Hrvatska, to jest pardon, država sanira nekakvo odlagalište, ma bilo gdje u Hrvatskoj, bilo to u Gospiću ili negdje drugdje.
1: Dobro, ovdje isto govorimo o ilegalnom odlagalištu, smeće koje je u biti stavljeno u bivšu tvornicu Istra plastike, jel tako?
2: Točno, i jednostavno mi ne tražimo nikakav poseban status, nego jednostavno da država, ministarstvo u konačnici, da se ponaša na isti način kao što je to bilo gdje u Hrvatskoj. Da, upoznat sam time da bi država ili ti ministarstvo financiralo u većem dijelu sanaciju cijelog tog otpada, neopasnog otpada koji se tamo nalazi, i da nekih 15% ili nešto malo manje da financira lokalna samouprava. Da li će do toga doći i kad će doći? Ja vjerujem da s vremenom će doći, jer sad se otvorilo nekako pitanje, evo sad opet govorimo o Istarskoj županiji, naravno jer dolazim iz Istarske županije, ali takvih stvari čitam po medijima, ima na jako puno mjesta po Hrvatskoj. Jednostavno, opet ponavljam, treba otvoriti tu jednostavno goreću temu i tu strategiju gospodaranja otpadom da bude baš prava strategija gospodaranja otpadom koja će jednostavno zaživiti.
1: Što o hrvatskim institucijama govori ovaj podatak koji je izašao na nedavnoj sjednici Saborskog odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost, da je SOA od 2022. znala za ilegalno dovoženje otpada u Gospić?
2: To je zabrinjavajuće. U svakom slučaju, mislim, ja sam to pročitao u medijima. Vjerujem da je sve to istina, ali kaže, pročitao sam u medijima, nemam iz prve ruke informaciju, kao što i ne mogu imati. Ako je to stvarno istina, onda nije dobro, u svakom slučaju. Ali eto, vjerujem da će se sad, barem što se tiče toga, pokrenuti ma neću reći lavina svega toga, nego jednostavno konkretno rješavanje te problematike koju, ponavljam opet, i ja osobno i svi oni koji su bili prije mene u Saboru, a dolazili iz IDS-a, jednostavno su više puta upozoravali i zagovarali izmjenu tog istog zakona i strategije. Pa vjerujem da će sad malo ozbiljnije shvatiti.
1: Podržali ste ovu SDP-ovu inicijativu za rušenje vlade, za opoziv premijera Andreja Plenkovića. S obzirom da vam se već neko vrijeme spočitava da ste jako bliski HDZ-u, je li ovo svojevrsan način da u biti opovrgnete te glasine?
2: Ma ne, evo, u početku sam vam rekao ono kad se desilo u Gospiću. Druga stvar, osim one prve, hitno rješavanje tog problema, jer jednostavno taj problem ne može čekati, ljudi jednostavno tamo ne mogu čekati. Druga stvar koju smo zatražili je sankcioniranje svih odgovornih, a naravno kad gledate po nekoj hijerarhiji, uvijek je onaj koji je na vrhu i odgovoran za nešto što se dešava. Naravno nije samo na vrhu, nego je sve u cijelom lancu. To da se spočituje nama, da li smo da li gledamo više prema HDZ-u, prema SDP-u ili što god, pa činjenica je da nas, mi puno ne gledamo što radi HDZ, što radi SDP, bavimo se sa, prije svega sa našim vrijednostima, drugo sa onim našim programima i projektima. IDS je bio uvijek svoj i tako ostao uvijek svoj. Imamo konkretne projekte, evo samo ja od kad sam predsjednik IDS-a imam onaj način rada kao što sam imao to i do sada, kroz sve moje funkcije, ponajviše kao gradonačelnik Poreča, a to je biti non stop sa građanima, saslušati one realne prioritete, ono što građanima stvarno treba, što je nužno potrebno, kako u mom Poreču, tako i u cijeloj Istarskoj županiji, i to tražiti, ako je to u državnoj ingerenciji, onda tražiti od države. A ako je nekakav projekat dobar za građane Istre, Rijeke, Kvarnera, za cijeli taj dio Hrvatske, pa mi možemo razgovarati i mi smo razgovarali i mi ćemo uvijek razgovarati sa bilo kojom vladom koja bude bila.
1: U kakvim ste odnosima sa Sinišom Hajdašem Dončićem, predsjednikom SDP-a?
2: Čujemo se svako toliko, ne tako često, ali kažem, ne bavim se puno ni sa SDP-om, ni sa HDZ-om. Sa premijerom? Moram se čuti s premijerom i sa ministrima kad su u izvršnoj vlasti. Kako kažem, svaki projekt, program kojeg mi zagovaramo, jednostavno Hrvatska je toliko centralizirana da jednostavno vi bez države, bez ministarstva, bez vlade ne možete gotovo ništa. Jedan dio našeg programa još 90-ih, pa i tako se držimo i dalje, je ta decentralizacija. Mislim da na to imamo pravo, mislim da smo to dokazali i prvi počeli razgovarati o tome na nekoj političkoj sceni, ajmo reći to tako, pomalo sad počinju razgovarati svi o nekakvoj decentralizaciji, ali nije decentralizacija samo da ti da neku ovlast, već jednostavno i fiskalnu decentralizaciju morate dobiti, jer ako ne, nemate mogućnost kako sprovesti nešto. No, od te decentralizacije još smo stvarno daleko, nešto se malo pomiče, ne mogu reći da ne, ali ponavljam opet, dokle je ovakva velika centralizacija kako mi u Istri, tako i bilo ko u Hrvatskoj, jednostavno mora funkcionirati s izvršnom vlašću, jer drugče ne ide.
1: Ova priča o dobrim odnosima, da tako kažem, između IDS-a i HDZ-a svako malo se pojavi u medijima. Sada je dodatno potencirana činjenicom da je Dalibor Paus smijenjen sa čelnog mjesta predsjednika kluba u Saboru i on je rekao da je kažen jer se usprotivio utjecaju HDZ-a i jer je pitao postoji li tajni pak s Banskim dvorima. Pa jel postoji?
2: Ma nije točno, u svakom slučaju, i mi smo razgovarali na svim našim tijelima, naravno da svi naši članovi, pa tako i gospodin Paus, ima pravo na svoje mišljenje, iznošenje svojih mišljenja. Naravno da svako ima svoj stil. Ne trebamo imati svi ista razmišljanja, no za to u bilo kojoj stranci, pa tako i u IDS-u, postoje određena tijela gdje se uvijek može razgovarati. Čak i različita razmišljanja pa daje jednu snagu jednoj stranci, jer može onako jasnije sagledati nekakav problem i onda kad se donese nekakav zaključak ili stav stranke, treba to zagovarati, treba stati za takvog stava i mislim, biti odgovoran za ono što provodite.
1: Dobro, zašto gospodin Paus više nije predsjednik kluba?
2: Što se tiče gospodina Pausa, nije smijenjen, već je napravljena stvarno iskreno jedna rotacija. Prije godinu dana ili godinu i pol kad sam preuzeo IDS, ono prvo što mi je bilo je obići cijeli naš teren, doslovno vidjeti svaku našu podružnicu, naše zajednice podružnica. U međuvremenu sam i izašao privremeno, stavio u mirovanje i mjesto u Saboru kako bi evo vidio točno kako teren diše. Možda nam je bio i to problem u prijašnjim lokalnim izborima, kako 25. tako i 21. Kad su nam pa građani jasno poslali neku poruku, a ja mislim da ta poruka je došla zbog toga što u određenim mjestima u Istri gdje uglavnom djelujemo, jednostavno nismo bili prisutni sa građanima. E sad, kad smo sve to odradili, bili prisutni s građanima, slijedi ona druga faza, a to je već donošenje nekakvih konkretnih programa, inicijativa koji će biti dio onog programa za parlamentarne izbore nadolazeće 28. godine. Ja se vraćam u Sabor. Htjeli smo napraviti rotaciju svih naših članova, jer jednostavno kako kažem, svako ima svoj stil, ima svoju osobnost i želimo doći do što više građana sa našim porukama, sa našim programima, projektima, a opet koji se temelje na čisto ono što teren govori, što građani govore. I to se kod nas sigurno neće desiti i ne dešava nikad, ili barem kod mene osobno to nesigurno, da će to biti prisutno, da ću ja biti prisutan na terenu samo u nekakvim izborima 3-6 mjeseci, godinu dana, već tokom svih 4 godine. Tako da, evo, što se tiče gospodina Pausa, došlo je do te rotacije prilikom sada početkom godine, opet ću se i ja vratiti u Sabor, tako da, evo, na taj način rotiramo naše članove.
1: Imate li već datum kad se vraćate?
2: Pa negdje početkom godine.
1: Kad smo već kod ovih smjena unutar IDS-a, Valter Boljunčić je podnio ostavku na mjesto predsjednika pulskog IDS-a. Što stoji iza toga? Bilo je različitih nagađanja.
2: Ne, gospodin Boljunčić je od samog početka bio jasan i kad je bio moj protokandidat unutar stranačkim izborima, jednostavno da trebamo našu stranku pomladiti, trebamo ponoviti sa nekakvim ljudima. Mi zaista imamo jako puno članova u cijeloj Istri, preko, ako se ne varam sad u ovom trenutku, preko 8000 i jednostavno on je rekao u početku da će biti on, ajmo reći, jedno prelazno razdoblje kao predsjednik naše podružnice u Puli i kako su se oni posložili unutar svoje podružnice, došao je taj moment da su se dogovorili da se gospodin Boljunčić makne sa tog mjesta predsjednika podružnice, ali da i dalje ostane u gradskom vijeću grada Pule, što znači da kao i do sada, tako i dalje funkcioniramo svi zajedno, ali na taj način jednostavno, ma ne samo da se pomlađujemo, nego jednostavno se prilagođavamo nekakvim novim momentima, novim situacijama kroz vrijeme, kroz politiku, što se sve dešava u našoj državi.
1: U Puli je u subotu počelo prikupljanje potpisa za referendum o opozivu gradonačelnika SDP-ovca Peđe Grbina. Pokrenula su ga nezavisne zastupnice u gradskom vijeću. Ima li IDS svoje prste u tome?
2: Da, bio sam se nasmijao jednom da upravo jedna od nezavisnih je rodica, sestrična je od samog Valtera Boljunčića. Pa gledajte, mi jesmo, to je SDP sa nama u koaliciji u Puli, to se tek desilo sada, prošlog tjedna. Mi definitivno puštamo svim našim podružnicama slobodu, dakle jednostavno da sami odluče ono što je najbolje za njihov grad, njihovu općinu. Tako je bilo uvijek uvijek do sada i tako će biti i dalje. Gospodin Peđa Grbin jednostavno nakon koliko je sad već godinu i pol otprilike od kad su prošli lokalni izbori, jednostavno vjerojatno je spor u nekakvim odlukama, u donošenju nekakvih projekata, programa i došlo automatski do nezadovoljstva. Ali kažem, pustit ćemo stvarno slobodu našoj podružnici da odluči što i kako dalje.
1: Dobro, optužuje ga se konkretno za autokraciju i prostorni nered.
2: E pa to govorim, vjerojatno je spor u nekim stvarima, ono što je i sam zagovarao u izborima, ono što je možda i ne znam, što mu je smetalo kod bivšeg gradonačelnika, a sada evo u ovoj funkciji to ipak ide nekako sporo i ne ide onako kako je on prije svega zagovarao i kroz svoj program. No ponavljam opet, vidjet će se s vremenom.
1: Ako ova inicijativa uspije prikupiti 9000 potpisa, mislim da je toliko potrebno za pokretanje peticije, na kojoj strani je IDS?
2: To ćemo vidjeti kad bude to sve se desilo, a kažem opet, sloboda svakoj podružnici.
1: SDP je nedavno prekinuo tajne pregovore s HDZ-om i javno istaknuo samo dva kandidata za Ustavni sud. Riječ je o Goranu Selancu i Ani Horvat Vuković, poručujući da preko toga ne ide. Za izbor je potreban 101 glas u Saboru. Je li to po vama korak u pravom smjeru ili znak da će Ustavni sud biti dugo u dugotrajnoj blokadi?
2: Ma gledajte, na neki način je u blokadi već i sada. U određenim segmentima i u nekakvoj međunarodnoj politici, kad govorimo o veleposlanstvima, o vanjskoj politici, nekako, ma neću reći da je blokada, ali nekako je ta svađa između predsjednika države i predsjednika vlade, ili ta svađa između HDZ-a i SDP-a, ili uopće takvo ponašanje i nekih ostalih stranaka u Saboru, da vam kažem iskreno, ja kad sam ušao po prvi put u Sabor nakon dugo godina konkretnog rada na terenu kao lokalni dužnosti, kao gradonačelnik gdje se bavite sa stvarno realnim problemima, konkretnim problemima naših građana, i onda kad vidim to prepucavanje, tu svađu, jednostavno to nije to Hrvatskoj ne donosi dobro. Jednostavno običan građanin mora vidjeti nekako benefite našeg rada, a ovakav način svađa, evo pa i na svakim izborima možete vidjeti da općenito nekakav postotak izlaznosti je sve manji i manji, i to sigurno ne donosi ničem dobrom. Ja osobno mislim, i tako mi u IDS-u, bilo kakve krajnosti, bilo kakvi ekstremi sigurno ne dovode nikad dobro, ni lijevo, ni desno. Nama u Hrvatskoj definitivno treba jedna odgovoran centar, centristička nekakva ekipa, ću tako nazvat, koja bi počela kako treba voditi državu, jer ovo ne mogu reći nije da je loše ni na dobro, nego u puno segmenata jednostavno sustav stoji, i to sigurno nije dobro. Ljudi su nezadovoljni, jednostavno ljudi ne osjećaju ništa dobro od cijele te svađe, pa tako možemo reći za Ustavni sud, a nažalost ima tih primjera u Saboru još puno.
1: S obzirom na sve ovo što ste rekli, može li HDZ u nekom trenutku

0: ga predloži. Da li je oporba ili vlast, mi ćemo glasati za takav zakon ili takav program.
1: Preknula sam, upravo... znači s HDZ-om u nekim uvjetima da ili nikako ne?
0: Pa opet vam govorim, mi imamo jasne vrijednosti od kad smo osnovani još 90-ih i to držimo čvrsto i dan danas. Mi smo jedna regionalna stranka, čvrsta regionalna stranka koja je funkcionirala nekad i funkcionira dan danas, a funkcionirat će i dalje na konkretnim projektima, konkretnim programima za dobrobit naših građana i onog dijela Hrvatske, dakle govorim za Istru, Kvarner, Rijeku i ako znači definitivno moramo pričati sa vladom tko god bio i ako to donosi dobro tom dijelu Hrvatske, definitivno prihvaćamo evo u ovom slučaju kako ste rekli i u proračunu.
1: Usprotivili ste se povećanju paušalnih poreza za privatne iznajmljivače. Koliko će to doista biti udar na one koji samo jedan dan po apartmanu naplaćuju i preko 200 eura? Ovdje se govori o samo povećanju minimalnog iznosa u prvoj kategoriji sa 100 na 150, u drugoj kategoriji sa 70 na 100 eura po krevetu.
0: Pa mislim, možemo gledati da li je malo ili puno, to je relativno, ali mislim da nije problem u tome. Mislim da definitivno ne treba stavljati sve u isti koš, dakle neke velike hotele, neke velike kampove ili turističke komplekse ili kompanije. Naravno tu su i nekakvi manji privatnici, ali koji imaju desetak ili stotinu nekakvih stanova za kratkoročni najam. To je sigurno ne treba staviti u isti koš sa malim privatnim iznajmljivačima koji imaju možda jedan, dva apartmana koji si samo žele podebljati svoje nekako prihode. To je jedna stvar, definitivno treba stavljati u isti koš, a ono što smo se mi usprotivili, da, reda mora biti, to sigurno mora biti. Ali ono što je jasno svima, ali zaista svima, i oporbi i vlasti i svima i svim strankama i u cijelom saboru, da jednostavno ima crnog tržišta jako puno. Dakle, ima jako puno iznajmljivanja čak i od strane stranih državljanina. Mi znamo puno puta reći nekakvi ključevi apartmana se kaže šeraju na benzinskim pumpama po Sloveniji, Austriji, Njemačkoj i ne znam gdje.
1: Za koliko jednostavno... toga vi recimo znate u Poreču?
0: Teško je to reći, ali ono što sad ne baratam točno sa podatkom, ali ministar je bio rekao da postoji nekakvih 800-900 tisuća apartmana u Hrvatskoj, a onda kad idete gledati koliko su u nekakvim paušalima ili nešto, to je jedno 2-3 puta manje. Znači, tu je jedan veliki bazen, govorim generalno, u cijeloj Hrvatskoj, što ja mislim da treba to prvo rješavati, jer kakva je to poruka svim našim malim iznajmljivačima, nekako im dižemo kao država. Država im diže nekakav paušal, nekako ih oporezuje još i više, koji redovno plaćaju sve, muče se, trude se, ulažu u svoje kapacitete, a onda možda njihov prvi susjed, možda neki netko iz Njemačke iznajmljuje sve na crno i to svi znaju. Jednostavno inspekcija prije zna doći, to vam govorim iz prve ruke, iz Poreča, inspekcija će prvo doći tamo negdje gdje je netko na nekakvom papiru u poreznoj upravi ili turističkoj zajednici, a neće tamo gdje ga nema nigdje. I upravo zato smo se usprotivili. Bilo je puno priča kod tih privatnih iznajmljivača da ih je previše, premalo, previše u biti u cijeloj Hrvatskoj. Smatram da definitivno ne treba stavljati sve u isti koš. Svako mjesto u Hrvatskoj, svaki prostor ima neku svoju drugačiju priču. Da li govorimo o obala, da li govorimo o grad Zagreb, Slavonija ili negdje drugdje. Svako zna najbolje za sebe. Ono što bi ja samo napomenuo, i to sam napomenuo u saboru, jedan privatni iznajmljivač koji ima jedan, dva apartmana, koji je cijeli život ulago u tu kuću, ulago u te apartmane, jednostavno nije on samo vlasnik tog kreveta, tog apartmana. On je jednostavno domaćin tom gostu kojeg usmjeri nekako ka nekom restoranu, ka nekom agroturizmu, ka nekoj trgovini, ka nekom vinaru, maslinaru ili kome god. Tako da to je onaj pravi doživljaj kojeg naš gost kad dođe u Hrvatsku mora dobiti, koji po čemu smo na kraju krajeva i poznati.
1: Gdje je za IDS granica turističkog razvoja Istre? Naime, IDS se optužuje zbog višegodišnjeg prostornog planiranja. Ima jako puno nelegalne gradnje. Govori se da ste vi u biti zastupnici velikih hotelskih kuća. Kada se Istra treba prestati razvijati, početi biti samo to što je, kada je kraj apartmanizacije?
0: Dakle, svaka lokalna samouprava ima svoju priču, ima svoj prostorni plan, svaka lokalna samouprava, to jest lokalna samouprava, da li to grad ili općina, jedini alat u 100%-nom

0: ajmo, 100% u svojim rukama ima prostorni plan. I sigurno negdje se, pa ću reći, došlo do prekomjernog tog urbanizma i to treba sigurno i porazgovarati i vidjeti. No nije bitno da li je toliko gradnje ili ne gradnje. Jednostavno, gradnje će uvijek biti jer gradnja potiče razvoj jednog kraja. Bilo govorimo o turizmu ili o gradnju stanova općenito, ali ono što je itekako bitno, to govorim iz strane struke kao inženjer građevine, jednostavno kad jedna lokalna samouprava planira nekakvu gradnju, znači nekakve kvadrate, nekakve veličine nekakvog objekta, jednostavno mora imati i svu potrebnu infrastrukturu za to. Da li govorimo o podzemnoj infrastrukturi, struja, voda i tako dalje, do cestovne širine ceste i svega onog što je potrebno. Da ne govorim o nekakvim dodatnim sadržajima kao što su škole.
1: Koliko mjesta je to doista slučaj?
0: Pa ja mislim da nije to toliki ni problem. Ono što se desilo u većoj mjeri je u biti bespravna gradnja. Došlo je do legalizacije, sjećate se 90. pa je došla opet legalizacija i država nikad ni u jednom trenutku nije rekla decidirano, a stvarno je to tako, da do nove legalizacije neće doći i mi danas imamo prisutnu bespravnu gradnju. Ali ono što je zanimljivo je da je Istra dosta priča o tome. Istra je bila uvijek predvodnik bilo čega u Hrvatskoj. Ja sam uvjeren i siguran i znan iz prve ruke da je to slučaj bilo gdje po Hrvatskoj, ali da se to toliko ne vodi računa i priča kao u Istri.
1: I tu moramo stati. Gospodine Peršuriću, hvala vam na gostovanju u Oporbenom zarezu. Hvala i vama, poštovani slušatelji i gledatelji, na pozornosti. A današnju emisiju ostvarili su Krunoslav Vrbanović, Jadranka Besednik, Jasna Sarić i ja sam Marija Gerbec-Njavro. Srdačan pozdrav!

0: Obiteljska tragedija u Zadru. Mladić je osumnjičen da je nožem ubio vlastitu baku. Policija je nešto prije 14 sati u stanu u gradskoj četvrti Stanovi pronašla teško ozlijeđenu ženu koja je ubrzo umrla. Osumnjičeni mladić odmah je uhićen i priveden, a policija u suradnji sa županijskim državnim odvjetništvom provodi očevid kako bi se utvrdile sve pojedinosti zločina. Područje Metkovića u 11 sati i 35 minuta pogodio je potres jakosti 3,4 prema Richteru. Osjetio se na širem području. U 12 sati i 2 minute slijedio je još jedan slabiji jakosti 2,1 prema Richteru. Počeo je odvoz neopasnog otpada s lokacije bivšeg industrijskog kompleksa PPK Velebit u Gospiću. Otpad iz velikih vreća prevozi se u cementare Holcim Hrvatska i Nexe, gdje će se koristiti kao zamjensko gorivo. Iz Fonda za zaštitu okoliša poručuju da se cijeli postupak nadzire, od dodatnih analiza i vaganja do transporta i konačne oporabe. Istodobno se priprema sanacija oko 35.000 tona zakopanog otpada na toj lokaciji. Od ponoći vrijede nove cijene goriva. Benzin će pojeftiniti 2 centa na euro i 74 centa, a dizel također 2 centa na euro i 84 centa po litri. Plavi dizel pojeftinjuje 4 centa na euro i 38 centa po litri. Nove cijene vrijedit će 7 dana. Ministar gospodarstva Ante Šušnjar.
1: Sigurnost opskrbe je stabilna, tako da evo što se tiče tog dijela ovaj tjedan dobre vijesti. Trendovi kako je krenulo otvaranje burzi jutros također ide prema snižavanju cijene. Nadamo se da će tako ostati do kraja tjedna te da će se ovaj trend smanjivanja cijene nastaviti i sljedeći tjedan.
0: Vijesti. U Osijeku je obilježena 35. godišnjica osnutka prve hrvatske studentske bojne. Postrojba je osnovana 1991. godine nakon poziva na Radiju Osijek, a njezini su pripadnici, studenti, aktivno sudjelovali u obrani Osijeka. U Domovinskom ratu 13 je studenata ranjeno, dozapovjednik Tihomir Matić je poginuo, a Ivica Škorić nestao. Program obilježavanja počeo je misom u Retvali, zatim polaganjem vijenaca kod Kapelice Mira, a nastavio se na Osječkom ekonomskom fakultetu gdje je postavljena izložba ratnih fotografija. O ratnom putu i odluci da organizirano stanu na branik domovine govore zapovjednici postrojbe Artur Gedike i Jozo Jović.
2: Imali smo poginulih i nažalost imamo i još uvijek jednog nestalog suborca. Imamo nažalost i dosta preminulih u međuvremenu koji bih rekao i usudio bih se da nisu imali tu sudbinu, da nisu prošli cijeli taj put, vjerojatno bi danas i nadalje bili sa nama.
3: Prvi sam ja postrojio tu postrojbu i ja sam jedan koji sam već bio u postrojbama Hrvatske vojske kada smo odlučili da početkom 10. mjeseca ne možemo upisivati kalendarsku godinu. Odlučili smo upisati se kao studentska bojna da stanemo organizirano kao studenti na branik domovine.
0: Nuštar je obilježio 35. obljetnicu herojske obrane mjesta i dan općine. Na današnji dan 1991. godine hrvatski su branitelji odbili siloviti tenkovski napad i obranili mjesto, koje je postalo ključna žila kucavica prema opkoljenom Vukovaru. Sjećanja na taj dramatičan dan i zajedništvo branitelja prenose sudionici obrane Ivan Lončar i umirovljeni brigadir Ante Gilja.
4: I danas zahvaljujem Bogu da sam uspio preživjeti, vjerujte mi. Tek sam došao, prvo mi je nekoliko dana pomalo dok nismo došli sebi, jer mi smo bili civili prije toga. Nismo mi bili neki vojnici. Nas je rat zateko, tukli su po nama i svi sredstva. Tenkovi su ušli, došli su do crkve i tu je bilo kraj za njih onda. Poslije toga je povratio. Bitka je trajala cijeli dan do navečer.
5: Nuštar je tada u to vrijeme postao Hrvatska u malom. Mi kad smo ušli unutra, mi smo omogućili svima da dođu i da nam se priključe. To nije niko zapovjedio da oni dođu. Došli su sami, dragovoljno, sa svih strana i na svemu im hvala. Vremenska
0: prognoza. Sutra pretežno sunčano, ujutro u unutrašnjosti magla. Na zapadu promjenjivo oblačno, u Istri mala vjerojatnost za kišu. Vjetar slab, na obali burin, te umjeren jugozapadni i jugo. Jutarnja temperatura od 2 do 7, na Jadranu od 12 do 18. Najviša temperatura od 21 do 26 stupnjeva.
6: Vijesti.
0: Tonski realizirao Josip Kerin, uredila i vodila Mateja Ištuk.

0: дневни ритъм.
1: Poštovani slušatelji, želim vam dobar dan u dnevnom ritmu Hrvatskog radija. Građani Bosne i Hercegovine izabrali su vlast za iduće 4 godine. Izbore je obilježilo uvođenje novih tehnologija, ali i slaba izlaznost, 9% manja nego što je to bilo prije 4 godine. Opće izbore u BiH analiziramo u našoj emisiji. Ja sam Irena Grahovac. Telefonom nam se uključuje gospodin Adnan Huskić, profesor međunarodnih odnosa i politički analitičar. Dobar vam dan.
2: Dobar dan i hvala na pozivu.
1: Evo čekamo da nam se uključi i gospodin Davor Ivo Stier, zastupnik HDZ-a u Europskom parlamentu i šef promatračke misije Europskog parlamenta na općim izborima u BiH, koji je upravo evo završio sa konferencijom za novinstvo. Nadam se da će nam se uskoro pridružiti. Profesore Huskiću, evo što biste vi možda izdvojili od rezultata izbora? Što je bilo očekivano, a gdje su zapravo iznenađenja?
2: Rekao bih možda da najveće iznenađenje jeste što se federacije tiče, to je zadržan rezultat koji je postigala stranka za Bosnu i Hercegovinu zajedno sa gospodinom Efendićem, koji je bio između ostalog i kandidat za predsjedništvo Bosne i Hercegovine, gdje je odnio 140.000 glasova, dakle samo 40.000 manje nego gospodin Izetbegović, koji je drugo plasirani. U tom smislu čime je njegova stranka postala vrlo bitan element budućih razmatranja koalicija, što na kantonalnom nivou, što na federalnom nivou i na državnom nivou. S druge strane, imamo relativnu, rekao bih, pobjedu stranke demokratske akcije, također u federaciji, s tim da je njihov kandidat za člana predsjedništva i predsjednik stranke dobio preko 50.000 glasova manje nego sama stranka, što je već nešto što se ponavlja, evo, drugi izborni ciklus. Mislim da je poruka birača stranke demokratske akcije, barem što se tiče liderstva stranke, poprilično jasna. Nisam siguran, međutim, da će biti shvaćena na isti način i od strane gospodina Izetbegovića. Ista stvar se, kao što rekao, desila i 22. pa se ništa poslije toga nije desilo. I naravno imate situaciju u Republici Srpskoj, gdje je SNSD zaista napravio nevjerovatan izborni rezultat, koji ima veze sa nekoliko stvari. Činjenicom i da je opozicija u Republici Srpskoj bila u velikoj meri razjedinjena, nejasna, konfuzna, da su se stalno mijenjali njihovi ciljevi i okviri djelovanja, da nisu jasno stali iza kandidata, a čemu je doprinio, moram reći, angažman direktno predsjednika Vučića, koji je stvarao ili dodavao toj konfuziji unutar opozicije, očito u korist samog Milorada Dodika i SNSD-a. I ono što je ključno jeste da u predsjedništvu imamo sada dvije dame, dakle Darijanu Filipović iz HDZ-a, gospođa Cijanović je ponovila mandat, kao i gospodin Bečirović. Dakle, imamo sada, ako to još uvijek nešto znači, mislim da je jedna bitna karakteristika, iako se često ne priča o njoj, dakle, imamo dvije dame u bosansko-hercegovačkom predsjedništvu, 3 člana predsjedništva, i naravno ponovo imamo kandidatkinju, u ovom slučaju HDZ-a, koja se nalazi u kolektivnom, jeli u uredu kolektivnog šefa države.
1: Evo da kako da je u Hrvatskoj se najviše, s najviše pozornosti da kako pratilo kakav će rezultat imati Darijana Filipović iz HDZ-a Bosne i Hercegovine, koja je odnijela uvjerljivu pobjedu. Što Hrvati mogu očekivati sada kada imaju hrvatsku članicu u predsjedništvu BiH?
2: Ja mislim da, evo, mislim da se to ipak mora reći. Dakle, vi ste i u smislu funkcionisanja do sada predsjedništva Bosne i Hercegovine i u smislu generalno funkcionisanja državnih institucija, pa moram reći institucija na nivou Federacije Bosne i Hercegovine, tu su interesi između ostalih i Hrvata i Bošnjaka u principu uvijek očuvan. Dakle, bez obzira ko se nalazi u predsjedništvu, stvari jedina suštinska razlika ovdje sada, ako znamo čime se predsjedništvo Bosne i Hercegovine bavi, dakle koje su mu ovlasti, mislim da će biti ono što je već nažalost postala praksa, to je da će se povući većina ambasadorskih imenovanja ili ambasadora koji je imenovao njen sada već prethodnik, ali da će se tu zamijeniti ljudima koji u diplomatskoj mreži sada dolaze iz kvote HDZ-a, da tako kažem. I to je otprilike to gdje završava realno mogućnost da se na bilo koji način stvari drugačije postave. Što se tiče formulacije vanjske politike, zato je potreban široki konsenzus. Vi uvijek u predsjedništvu Bosne i Hercegovine možete da imate i 2-1 odluke. Za neke manje bitne odluke one mogu proći kao 2-1, međutim činjenica je da svi članovi predsjedništva imaju mogućnost da potignu vitalni nacionalni interes. Ukoliko je to nužno, koji onda ide na domove naroda, koji uvijek po pravilu potvrđuju ono čemu se dotični jeli, član predsjedništva ili članica predsjedništva i protivio. Tako da neće ovdje doći do neke promjene dinamike odnosa, niti ja očekujem da se sada nešto suštinski promijeni, mada mislim da je dobro u smislu relaksacije posebno odnosa između Bošnjaka i Hrvata. I to tome je upravo i gospođa Filipović juče u svom pobjedničkom govoru govorila, međutim istovremeno gospodin Čović je jednako tako podcrtao da pitanje reforme izbornog zakona ostaje jedan od prioriteta. Ruku na srce, nije se ništa promijenilo, dakle nismo imali samo konfiguraciju koja je bila povoljna za izbor gospođe Filipović u smislu toga da imate tri jaka člana za predsjedništvo Bosne i Hercegovine među Bošnjacima, da imate sa druge strane nemate više Željka Komšića, već imate njegovog kandidata Slavena Kovačevića koji nije imao niti mogao povući tu vrstu podrške kakvu je imao Komšić, tako da ova konfiguracija u stvari rezultirala ovim što je imao. No ja ne očekujem zaista da tu imate neke suštinske promjene koje ovaj put, upravo zbog toga što sjedi gospođa Filipović, bar što se tiče konkretnih politika i onoga čime se predsjedništvo bavi, možemo očekivati.
1: Što je sa promjenom izbornog zakonodavstva? Što očekujete? Kako će zapravo? Je li to moguće u nekom kratkom roku? Kako su inače zapravo sad i reakcije evo, u samom Sarajevu možda na sve izborne rezultate i na to što sada slijedi Bosni i Hercegovini ponajprije, da kako to je taj evropski put, ne?
2: Pa ja mislim prije svega da je čitava kampanja pokazala da postoji određena vrsta zasićenja politikom Bosne i Hercegovine. Vi ste pomenuli na početku nisku izlaznost. Mi govorimo uvijek o tom nekom 10% razlike u poređenju sa izborima 22. godine. Međutim, morate uzeti u obzir činjenicu da birački spiskovi Bosne i Hercegovine ne reflektiraju stvarno stanje. Dakle, 3,4 miliona na biračkom spisku ne odgovara čak ni broj ljudi koji trenutno žive u Bosni i Hercegovini. Dakle, ispod 3 miliona stanovnika Bosne i Hercegovina ima sada, što znači da u stvari je pad u smislu izlaznosti još i veći. Rekao bih čak negdje u rangu 17-18%. To je, čini mi se, vrlo jasan pokazatelj jedne zasićenosti i politikom, činjenice da imamo te nove tehnologije koje su dijelom makar anulirale one manipulacije biračkim neiskorištenim biračkim listićima nakon zatvaranja biračkih mjesta. Bilo je toga jako puno i to se uvijek je postojao taj problem sa naprosto biračkim odborima koji su bili zaista rak rana cjelokupnog izbornog procesa i mislim da je dijelom i taj neki strah od tehnologije uticao na to da vjerovatno starija populacija ne izađe da glasa. Imate i, rekao bih, pošto postoji razlike između Republike Srpske i Federacije, imate i tu činjenicu da je kampanja stranke demokratske akcije protiv trojke koja je bila na vlasti u Federaciji bila vrlo uspješna. Dakle, u stvari imate u Federaciji manju izlaznost, što je direktan rezultat toga da je etiketirana trojka kao glavni problem, da su sve njihove afere nagomilane u svemu tome rezultirali time da njihovi birači naprosto nisu izašli. I onda kao rezultat u stvari imamo ovu situaciju koju imamo sada. Svi da to treba sačekati još, pošto imamo informiranja i domova naroda koja će u velikoj mjeri definirati i većine u predstavničkim domovima, na državnom, na federalnom nivou, tako da do toga još treba vremena proći, a tek čekamo i potvrdu finalnih rezultata.
1: Evo, kažu iz režije da nam se sada uspio pridružiti gospodin Davor Ivo Stier, zastupnik HDZ-a u Europskom parlamentu i šef promatračke misije Europskog parlamenta na općim izborima u Bosni i Hercegovini. Gospodine Stier, da li se čujemo? Dobar vam dan.
0: Čujemo se, lijepi pozdrav iz Sarajeva.
1: Da, evo, imali ste i konferenciju za medije neposredno uoči naše emisije. Gospodine Stier, što biste vi izdvojili? Evo, sigurno je bilo dosta novinarskih pitanja i oko toga kako su protekli izbori, kakva je bila, da li bilo nekakvih nepravilnosti, da li je bilo upozorenja da možda nije dobro radila ova nova tehnologija na biračkim mjestima. Evo, što ćete nam izdvojiti?
0: Pa što se tiče novih tehnologija, one su sasvim sigurno bile u fokusu i našeg promatranja, kako biometrijska identifikacija svakoga birača, tako i skeneri glasačkih listića. To su tehnologije koje su uvedene upravo da bi se smanjio prostor za manipulacije bilo biračkih popisa ili sa samim glasačkim listićima prilikom pribrojavanja, prebrajanja glasova. To se u ovom slučaju evo nije dogodilo zahvaljujući tim novim tehnologijama. Jest da je bilo nešto problema u primjeni te nove tehnologije u nekim biračkim mjestima. U našem promatranju to otprilike oko 16% biračkih mjesta koje smo promatrali je došlo do nekih problema koji su se međutim uspjeli rješavati u hodu, tako da je na kraju obje mašine su stavljene u funkciju i to je sasvim sigurno jačalo integritet izbornog procesa. S jedne strane vidjeli ste i manja izlaznost u odnosu na ono što je bilo prije 4 godine, ali isto tako moramo reći da upravo zahvaljujući ovim biometrijskim uređajima možda smo sada dobili i puno realniju sliku o pravom broju birača u Bosni i Hercegovini. Što se tiče možda Hrvata u Bosni i Hercegovini, sasvim sigurno najvažnije je bio izbor člana predsjedništva. Ovoga puta Darijana Filipović je doista dobila potporu većina hrvatskih birača i time je postala nova članica predsjedništva. No naravno mi smo istaknuli da na putu Bosne i Hercegovine prema Europskoj uniji zbog presuda Europskog suda za ljudska prava, ali isto tako i odluka Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, još je potrebno reformirati izborno zakonodavstvo. Dakle, to ostaje još zadaća koja se mora ispuniti. Naravno, to će biti zadaća za nove vlasti koje će se tek sada formirati nakon jučerašnjih izbora.
1: Gospodine Stier, što su po vama možda izborne iznenađenja? Evo, s jedne strane, hrvatski narod je dakako zadovoljan, i sami ste to rekli, što je dobio svoju članicu predsjedništva BiH. Što drugo biste izdvojili? Evo, profesor Huskić je uvodno, dok se vi niste uključili emisiju, govorio o tome gdje su bila neka iznenađenja, a gdje su bili očekivani rezultati.
0: Pa dobar dio tih rezultata, kad ste pratili predizbornu kampanju, ne samo istraživanja nego i razgovorima s onima koji malo dulje prate političku scenu u Bosni i Hercegovini, nisu bili neko preveliko iznenađenje, ali je bilo itekako isto tako kao i na svakim izborima iznenađenja. Čini mi se da je kandidatura gospodina Efendića bila svojevrsno iznenađenje po snazi koja je uspjela, iako nije on kao kandidat za člana, bošnjačkog člana predsjedništva izabran, ali ipak je pokazao jednu snagu, naravno i onda i njegova stranka što se tiče same parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. S druge strane je i poraz stranke Željka Komšića DF-a, koja, evo, sam Željko Komšić je na prošlim izborima sad naravno na, tada je išao na poziciju člana predsjedništva, ali je dobio veliki broj bošnjačkih glasova, sada ipak nije polučio uspjeh sa kandidaturom za parlamentarnu skupštinu. No, u svakom slučaju imamo sigurno sada jasniju sliku o tome koje su stranke koje su dobile i kod Bošnjaka i kod Srba i kod Hrvata veću potporu. Međutim, kao što znate, proces uspostavljanja vladajuće koalicije u Bosni i Hercegovini zna potrajati malo duže. Tu imamo i određene institucije kao što su domovi naroda i na razini entiteta, ali i na državnoj razini koje se neizravno biraju, pa će trebati i malo pričekati da se cijela kompletna slika stvori i onda naravno ovisno o pregovorima među političkim strankama o nekoj budućoj vladajućoj koaliciji.
1: Profesore Huskiću, očekujete li vi kod tih koalicija, pregovora, dogovora da će biti problema ili će sve ići glatko s obzirom na izborne rezultate?
2: Mislim da nam iskustvo govori da glatko te stvari ne idu jer ima nekoliko dimenzija tih pregovora. Jedan je taj čisto brojčano. Dakle, možemo mi sada projicirati određene stvari, da se vidjeti ko od prilike ima dovoljno ruku. Međutim, znate, kada se otvore pregovori oko toga i kada se počne razgovarati o konkretnim pozicijama, tu onda ambicije rastu. Postoje i priče oko toga da se mora osigurati na neki način vertikalna prohodnost vlasti, tako da su osim toga što su multidimenzionalni u smislu toga šta se pregovara i nivoj istovremeno se isprepliču u svemu tome. I onda ona ključna stvar, o tome je i gospodin Stier govorio, dakle domovi naroda u Bosni i Hercegovini imaju drugačiju proceduru nominiranja koja traje određeno vrijeme. Dakle, mi moramo sada prvo u federaciji imati uspostavljene kantonalne skupštine, nakon čega kantonalne skupštine imaju mjesec dana za inauguralne sjednice, a onda nakon toga mjesec dana da imenuju Dom naroda. Vi se već tada nalazite u decembru. Pitanje je koliko brzo će se sve to desiti, da li će konstituirane domove naroda moći na pravi način ili u punom kapacitetu izvršiti ono što je njihova dužnost, a to imenovanje predsjednika i potpredsjednika federacije i onda ide tek imenovanje premijera i vlade. Dakle, ovdje se radi naprosto o procesu koji traži vremena kada nemate nikakvih problema oko toga ko i kakva konfiguracija treba da vlada. Kada imate problemi sa tim, to se onda zna pretvoriti u jednu rašomonijadu koja može sasvim sigurno da se protigne i u polovinu naredne godine. Međutim, eto, nadamo se da do toga neće doći. Nadamo se da bi se mogla imati relativno funkcionalna vlast u početku naredne godine na svim nivoima i to je naravno pod pretpostavkom da neće postojati veća razmimoilaženja kod koalicionih partnera oko toga da li treba i kako treba formirati vlast. Ali mislim da je realistično govoriti o tome da bi Bosna i Hercegovina mogla imati vlasti uspostavljene negdje početkom naredne godine. Kantonalne će biti sigurno ranije, Republika Srpska će biti ranije, međutim za jedno potpuno funkcionisanje sistema državni nivo i federalni nivo su kao nivoi gdje se faktički dijeli vlast, jel, onaj power sharing aranžman, tu oni traže ipak određeno vrijeme jer se radi o potrebi stvaranja šire konsenzusa i koalicije koja je protočna kroz oba doma.
1: Pri kraju smo emisije, gospodine Stier, evo samo kratko, vi ste šef promatračke misije Europskog parlamenta na ovim izborima u BiH. Kako vaš zapravo zadatak sada još, što se od vas još sada očekuje, su li vaši zadaci gotovi, vraćate li se u Europski parlament?
0: Evo, mi smo upravo imali preskonferenciju zajedno sa kolegama iz drugih međunarodnih organizacija OSS-a, NATO-a, Vijeća Europe. A što se tiče naše misije i naših zastupnika, neki su se već danas, ja ću sutra ujutro već putovati za Strasbourg jer imamo plenarnu sjednicu Europskog parlamenta, a imat ćemo sasvim sigurno jednu sjednicu našeg izaslanstva Europskog parlamenta za Bosnu i Hercegovinu da bi razmatrali sada sljedeće korake i dali potporu Bosni i Hercegovini ne samo sada u smislu demokratskog razvoja nego isto tako svoje europske perspektive. Nemojmo zaboraviti, BiH jest zemlja sa statusom kandidata, ali nije otvorila pregovore jer još one minimalne uvjete nije ispunila. Ja sad neću sve nabrati, tu ima još par zakona iz domene pravosuđa, ali imenovanje glavnog pregovarača to još nije napravila, isto tako još nije ratificirala instrument za financiranje plana rasta, a tu je bilo na raspolaganju Bosni i Hercegovine oko milijardu eura. To bivši parlament nije napravio, nadamo se da nova parlamentarna skupština će to učiniti, a mi ćemo naravno o tome pokušati dati potporu sa razine Europskog parlamenta.
1: Hvala vam gospodo na uključenju u dnevni ritam Hrvatskog radija i političkoj analizi upravo održanih izbora u Bosni i Hercegovini. Do iduće prigode, srdačan pozdrav iz Zagreba.
2: Hvala vam, prijatno.
0: Hvala.

0: Dnevni ritam.
1: Poštovani slušatelji, 16:32. Fakultet elektrotehnike i računarstva u Zagrebu slavi 70 godina postojanja. Tim povodom održavaju se brojna događanja pod geslom 70 godina pomicanja granica. Slavlje prati i završetak obnove fakultetske infrastrukture. Pogled u prošlost, sadašnjost i budućnost FER-a naša je tema u drugom dijelu današnje emisije. Ja sam Irena Grahovac, moj gost dekan Fakulteta elektrotehnike i računarstva u Zagrebu, gospodin Vedran Bilas, dobar vam dan.
2: Dobar dan, hvala na pozivu.
1: Gospodine Bilas, evo, zapravo lijepo zvuči već kad se kaže 70 godina FER-a. Zašto baš slogan pomiču se 70 godina pomicanja granica? Zapravo se htjelo reći uvijek negdje na vrhu ili pri vrhu fakultet, kako god se zvao tih 70 godina.
2: Pa mi obilježavamo 70 godina funkcioniranja fakulteta kao samostalne akademske institucije, a treba reći da su naši korijeni 1919. godina kada je osnovana Visoka tehnička škola, odnosno 1926. godina kada je Sveučilište u Zagrebu dobilo svoj tehnički fakultet. Geslo 70 godina pomicanja granica pokazuje da je naša kultura rast, to je rast u znanju, u poduzetnosti, u pristupu, ali isto tako i rast naše zajednice koju smo našim poticajima i tehnološkim i društvenim i obrazovnim davali motiva da se mijenja. Dakle, vjerujem da je FER, odnosno ETF u neko doba pomogao puno u hrvatskoj industriji, ali isto tako i hrvatskom društvu.
1: Koliko inženjera završilo fakultet? Kako god se zvao u tim fazama rasta i razvoja?
2: Do sada je kod nas diplomiralo preko 26.000 inženjera.
1: I svi su oni u nekom vremenu dali zapravo svoj doprinos razvoju društva. Vi ste to lijepo i kroz ova pojedina desetljeća razvoja prikazali, jer na taj način i obilježavate ovih 70 godina. Što bi zapravo izdvojili?
2: Pa ukratko možemo reći da su prvi početci, dakle još i prije 1956. godine, uglavnom bili orijentirani na komunikacijske tehnologije. Danas smo, evo, u emisiji Hrvatskog radija. Neodvojiva je povijest naših laboratorija i Hrvatskog radija, Hrvatske televizije. Prvi odašiljači su postavljeni u suradnji s našim inženjerima. Nakon toga vrlo brza industrializacija tadašnje države, elektrifikacija i industrializacija, dakle trebalo je projektirati, izvesti brojne elektrane, generatore, transformatore, a nakon toga praktično automatizirati svu industriju u tadašnjoj državi. Nakon toga je došla era komunikacija, mobilnih, ali prije toga i telekomunikacija uopće, dakle tu je opet bila velika uloga inženjera koje smo mi formirali na tadašnjem ETF-u ili FER-u. I zadnje razdoblje digitalizacije, razvoj onog što zovemo informacijska i komunikacijska tehnologija i s tim povezanih poduzeća i poduzeća koja proizvode različite oblike programskih rješenja u zaista vrlo, vrlo širokom spektru primjena. I zgodno je danas gledati to iz perspektive društvenih izazova, pa tako možemo reći da smo doprinosili u društvenim izazovima vezani za sigurnu i održivu energiju, za zdravlje, za transport, za sigurnost. Tu mogu navesti još neke epizode u kojima smo sudjelovali u vrijeme Domovinskog rata i tako dalje. Puno je zaista toga. Mi s poštovanjem gledamo na našu prošlost, s velikom odgovornošću na sadašnjost, a isto tako i sa dosta hrabrosti u budućnost koja je pred nama.
1: Evo, pojedina desetljeća razvoja zapravo su na neki način i okosnica svih ovih događanja u sklopu proslave 70 godina FER-a. Svi to mogu zapravo vidjeti na vašim službenim kanalima, društvenim mrežama, malo se podsjetiti, jer zaista evo i ovo što ste vi sada rekli, 26.000 inženjera koji su do sada završili fakultet na FER-u, uvijek su u nekoj fazi razvoja bili zapravo vezani uz razvoj, evo kako ste vi to sad i kratko podsjetili, društva, države, industrializacije i tako dalje. Uvijek zapravo neraskidivo povezani.
2: Uvijek povezani, propustio sam reći, a važno je da je 1971. godine osnovan Sveučilišni računski centar u Zagrebu, za koji su inicijativu i projekt vodili također profesori tadašnjeg ETF-a, i da se naš fakultet od 1995. godine zove Fakultet elektrotehnike i računarstva. Dakle, uveli smo tada i studij računarstva, a računarstvo je kao disciplina počelo funkcionirati na tadašnjem ETF-u još 60-ih godina i vrlo je zanimljivo pogledati kako su naši profesori koji su imali vrlo intenzivne kontakte s međunarodnom scenom, posebice sa SAD-om, hrabro donosili i otvarali nova područja u Hrvatskoj i onako koja su se nakon toga prenosila i na druga sveučilišta u Hrvatskoj.
1: Sve se to danas zapravo odvija u novim zgradama. Simbolički se zapravo obilježavanje 70 godina afera poklopilo sa dovršetkom cjelovite obnove i to zgrada B i C. Našla sam podatak da je u modernizaciju i protupotresnu obnovu uloženo čak 70 milijuna eura, ali na tome ne stajete, ne?
2: Naš kampus se sastoji od tri zgrade koje zovemo A, B i C, koje su završene početkom 60. godina prošlog stoljeća i predstavljaju zaštićeno kulturno dobro i jedno od najvrijednijih dijela hrvatske arhitekture moderne. I zgrade D koja se nalazi u Vukovarsku ulicu, koja je završena koncem 80. godina kada je zadnji put proširen prostor našeg fakulteta, bilo nas je oko 300, danas FER ima zaposlenih dvostruko više, oko 700, dakle nama je neophodno proširenje prostora kroz cjelovitu obnovu. Zadnje dvije godine završili smo radove na zgradama B i C u suradnji s Ministarstvom znanosti, obrazovanja i mladih. To je vrlo velika investicija od 70 milijuna eura koja je donijela sigurne, potresno i požarno, a i energetski vrlo učinkovite nove objekte. Evo, baš danas je krenula nastava prvi puta u tim obnovljenim prostorima. Pred nama je cjelovita obnova zgrade D i rekonstrukcija zgrade A, kroz koju očekujemo da bi u sljedećih nekoliko godina naš fakultet mogao dobiti nešto više od 4000 četvornih metara novog prostora i time bismo zapravo omogućili u srednjem roku uspješan razvoj fakulteta na ovoj lokaciji u Unskoj ulici.
1: Evo, rekli ste, danas je počela nastava u nekim objektima. Nova studijska godina, u petak je bio uvodni sat. Koliko je brucoša studenata upisalo prvu godinu studija?
2: Pa evo, ove godine imamo upisanih 666 brucoša. Negdje naša upisna kvota je oko 650, ali se uvijek iz razloga da imaju studenti jednake rezultate ili bodove, taj broj nešto poveća. U petak smo imali uvodni sat, prekrasna scena, pune dvije dvorane. Dali smo studentima osnovne informacije, orijentaciju kako krenuti sa studijem. Danas je nastava krenula. Imamo brucoše iz preko 50 mjesta i gradova u Hrvatskoj, otprilike pola njih ili malo više od pola dolazi iz Zagreba, a ostali iz više, kao što sam rekao, više od 50 naselja u Hrvatskoj.
1: Ima i stranih studenata.
2: Ima i stranih studenata, već godinama ih ima na FER-u kroz različite mehanizme. Najveći broj studenata dolazi kroz Erasmus razmjenu i mi potičemo naše studente da odlaze na Erasmus razmjenu. Imamo studente koji dolaze na razmjenu u suradnji sa sveučilištima iz Francuske i imamo također studente koji dolaze dio studija provesti na FER-u, a upisani su na takozvane združene europske diplomske studije. Ukupno smo u petak prije podne pozdravili nešto preko 80 stranih studenata koji zaista dolaze iz cijelog svijeta, ima ih iz Južne Amerike, Indije i drugih dijelova Azije, ali većina njih je iz europskih zemalja. Najčešće k nama dolaze studenti iz Francuske, Portugala, Italije, Nizozemske, to su zemlje gdje i naši studenti obično često odlaze na razmjene.
1: Kakav je udio studentica? Zadnjih godina imate oko 23-4-5%. Je li to nešto što zapravo niti se smanjuje, niti se povećava? Jeste vi zadovoljni s tim udjelom?
2: Pa mi želimo naravno da se broj studentica poveća i radimo dosta na popularizaciji inženjerstva i STEM-a kroz puno aktivnosti, ali evo, statistika pokazuje da zadnjih oko 5 godina je prosjek između 23-26%, dakle negdje na otprilike četvrtini broja studenata, što kad gledate malo šire, recimo europske prosjeke zapravo jako dobro, jer u mnogim zemljama pada i interes generalno za inženjerstvom, posebice domaćih studenata, naravno onda i kod ženske populacije.
1: Je li strah prisutan proteklih godina, možda posebice na ovoj, da li vi to možete na neki način iščitati iz statistika, da mladi se ne odlučuju za inženjerske studije, možda pomalo u bojazni od svega ovog što se prikazuje da će umjetna inteligencija raditi poslove, pa i umjesto mladih inženjera. Kako na to gledate i kako se to odražava na interes za, evo, konkretno FEROM?
2: Pa mi, ja bih rekao da ovog trenutka još ne možemo prepoznati trendove koji upućuju na to da je eventualno smanjen interes za naš studij. Otprilike su to brojevi kako izgledaju i zadnjih godina. Mi smo zadovoljni, naravno, da radimo i dalje na očuvanju tog interesa, što je dosta složen posao jer se treba sa više dionika i sa školama i sa poslodavcima na tome raditi. Siguran sam da kod mladih ljudi postoji razmišljanje o tome što za njih znače ove tehnološke promjene, također i kod njihovih roditelja, ostalom o tome s njima i razgovaramo i uključujemo se u javne rasprave o toj temi. Mi smo prošli tjedan održali i skup u suradnji s partnerskim poduzećima na koji smo pozvali akademske partnere i medije, a i studentske predstavnike, i razgovarali smo što umjetna inteligencija danas predstavlja u kontekstu razvoja karijere mladih inženjera, jer primjećuje se taj trend koji posebice dolazi u industriji koju zovemo IT, a dolazi iz Sjedinjenih Država, da se zapravo pokušava nadoknaditi rad mladih inženjera primjenom alata umjetne inteligencije. Osvijestili smo tu pojavu, razgovarali smo o tome na koji način mladi inženjeri mogu stjecati iskustvo. Jedan dio je odgovornosti za to na obrazovanju, dakle na sveučilištu, ali većina je u kombinaciji, u interakciji između sveučilišta i industrije, dakle više prakse, zajednički diplomski radovi i razvoj prenosivih vještina. Mi na FER-u pokrećemo pilot projekt, danas je zapravo započeo, u suradnji sa kolegama Socijeka za psihologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Identificirali smo koji je to set vještina i radit ćemo sustavno sa studentima prije diplomskog studija i diplomskog studija. Nije to nešto novo, na tome mi već radimo dugo vremena, ali sad smo se posložili da to radimo sustavnije, intenzivnije, očekujući da ćemo time dodatno povećati kvalitetu poslova za koje će se kvalificirati naši budući inženjeri i olakšati im taj prijelaz u industriju.
1: Kako je uspješno završetka FER-a?
2: Pa to je jako dobro pitanje. Mi upisujemo, kao što sam rekao, prosječno oko 650 studenata, njih godišnje diplomira na FER-u između 450 i 550. Dakle, negdje oko 80% onih koji upišu FER ga i završe, naravno sa pomakom u vremenu. Najrizičniji su u tome studenti prve godine i evo, radimo i na tome da koristimo analitiku podataka i pokušavamo prepoznati rizike za neuspjeh, odnosno potencijalni neuspjeh naših friških studenata, kako bismo im pomogli da prebrode te krize. Krize na prvoj godini su vrlo različite od kriza predznanja, snalaženja, upravljanja vremenom, dolaska u novi grad i tako dalje. Znate da je vrlo aktualna tema i mentalnog zdravlja mladih ljudi, posebice studentske populacije, i na tome nastojimo pomagati studentima. Diplomski studij upisuje oko 600, između 550 i 600 studenata, diplomira opet negdje oko 500 na diplomskom studiju. Diplomski studij možda traje nešto dulje za studente koji se odluče jedan dio studija provesti vani ili eventualno rade tijekom studija. Ono što je zanimljiva pojava, da imamo povećan broj studenata koji na diplomski studij dolaze sa drugih sveučilišta u Hrvatskoj i naravno To je za nas isto dobar znak da radimo dobro na diplomskom studiju, a željeli bismo naravno i da se poveća broj studenata koji dolaze i sa sveučilišta izvan Hrvatske na naše diplomske studije.
1: Koji su to fakulteti sa koji dolaze u Hrvatskoj?
2: Pa to su nama srodni tehnički fakulteti iz sa drugih javnih sveučilišta poput Osijeka, Rijeke, Splita. To je recimo
1: koji nemaju veliku razliku, ni pretpostavljamo da ni u ispitima, nego
2: pa da, za te studente je relativno jednostavno taj prijelaz, ali otprilike evo, možda jedno desetak ili nešto više od 10% studenata koji su ove godine kod nas upisali diplomski studije došao i sa drugih sveučilišta.
1: Da li imate statistiku, da li pratite vaše studente kad završe prije diplomski, gdje nastavljaju karijeru, da li se to mijenja zadnjih godina, da li je umjetna inteligencija i tu utjecala poneviše na vrste njihovog zaposlenja?
2: Pa prerano je, mislim, reći da ili uočiti trendove vezane za umjetnu inteligenciju. Mi imamo nekoliko načina na koje pratimo. Sa prije diplomskog na diplomski studij je stvar puno jednostavnija, jer preko 96% svih koji su kod nas diplomirali na prijediplomskom studiju nastavlja dalje i u našoj kulturi, rekao bih, i percepciji javnosti i poslodavaca i dalje se taj studij doživljava kao jedinstveni petogodišnji studij. Tu se događa da jedan dio studenata se odluči na diplomske studije izvan Hrvatske. U pravilu su to ambiciozni studenti, možda i s boljim uspjehom na studiju, i pratimo to koliki dio studenata koji su nagrađeni za uspjeh na prijediplomskom studiju odlazi nakon toga u inozemstvo. Što se tiče statistike onih koji su diplomirali ili doktorirali na FER-u, u suradnji sa Hrvatskim zavodom za mirovinsko osiguranje pratimo okvirne podatke i dakle koji nisu personalizirani, i znamo da je otprilike slična situacija u prosjeku u zadnjih 10 godina. 85% onih koji su u zadnjih 10 godina diplomirali na FER-u je i dalje mirovinski osigurano u Hrvatskoj, i slična statistika vrijedi i za one koji su doktorirali. To znači otprilike 5000 inženjera, odnosno magistara inženjera, i oko 450 doktora znanosti koji su u zadnjih 10 godina kod nas stekli diplome su mirovinski dalje osigurani u Hrvatskoj.
1: Znači hrvatsko tržište rada im ponudi odgovarajuće poslove.
2: Tako je, i ne primjećujemo značajnije odstupanje, dakle kroz vrijeme, tako da bismo rekli da se nešto posebnog zbiva u generacijama. Mene posebice veseli da je u zadnjih manje od 10 godina značajno popravljen trend zapošljivosti doktora znanosti u Hrvatskoj, i da uz velika poduzeća koja su i prije imala kapaciteta za zapošljavanje takvih stručnjaka, zapravo sve veći broj malih, novih startupa u Hrvatskoj je u stanju, ima potrebu zaposliti inženjere, i da je potpuno jasno na tržištu i industriji da se radi o izvrsnim specijaliziranim kadrovima, često s dobrim međunarodnim iskustvom, tako da je u Hrvatskoj u tih zadnjih, kažem, manje od 10 godina, ja bih rekao potpuno iz perspektive FER-a, potpuno otklonjena zabluda da su oni koji doktoriraju zapravo manje korisni u industriji. Dapače, činjenica je suprotna. Mi imamo izvrsne projekte i izvrstan doktorski studij, jako dobre mentore i stvaramo, evo, doktore znanosti koji pokreću hrvatsku industriju.
1: Da, evo, iz ovih vaših podataka, gospodine Bilas, moglo bi se puno toga reći i o tržištu rada u Hrvatskoj i tome gdje se ljudi zapošljavaju, na kojim projektima i u čemu sudjeluju. Tu je sigurno jedna velika snaga za hrvatsku industriju koju sada teži i vlada.
2: Hrvatska nužno mora otvarati nove tehnologije i investirati u nove tehnologije, jer svi oni mladi ljudi, a mi ih obrazujemo u područjima koja dolaze, a to ne mogu raditi u Hrvatskoj, oni će tražiti svoje mjesto izvan Hrvatske, što je u jednoj fazi dobro, jer ako odu i specijaliziraju se, mogu nam se vratiti, ali Hrvatska se mora nužno intenzivnije tehnološki razvijati i otvarati prilike za te mlade ljude. Mi smo pokazali da možemo stvarati vrhunske stručnjake i evo da oni mogu stvarati vrhunska poduzeća u Hrvatskoj.
1: Evo, vas bi kao dekana FER-a pozvala da svakako nam najavite i svečanost koja će se držati idući utorak, jer smo pri kraju emisije, dakle 13. listopada u koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog, središnja svečanost.
2: 13. listopada navečer u Lisinskom okupljamo zajednicu, naše zaposlenike, studente, alumne, umirovljenike, partnere, suradnike, da obilježimo u toj zajedničkoj atmosferi 70. godišnjicu FER-a. Tom prilikom ćemo premijerno prikazati i autorski dokumentarni film o prošlosti, sadašnjosti i budućnosti FER-a pod nazivom Feropolis. Autor filma je gospodin Dubravko Merlić. Nakon projekcije filma ćemo pozvati sve naše goste na druženje i evo, vjerujem i iz reakcija, iz prijava, da će to biti jedan izvrstan događaj i da ćemo zaista zapamtiti ovu godišnjicu i taj slogan pomicanja granica u najboljem smjeru.
1: Ima li još nekih aktivnosti do kraja godine, osim ovoga u središnjem događaju u Lisinskom? Ima toga.
2: Puno toga ima, kod nas ima aktivnosti svaki tjedan, organiziramo različite skupove, ali možda onaj koji prvi trebam najaviti je da za nekoliko tjedana imamo dodjelu zlatnih diploma na FER-u koju njegujemo više od 30 godina, a to je

0: što se sve događa u povodu 70. obljetnice postojanja fakulteta i dakle središnja svečanost idući utorak u Lisinskom za bivše sadašnje studente, profesore, partnere iz gospodarstva. Hvala vam gospodine Bilas na dolasku u Dnevni ritam.
1: Hvala vam na pozivu.
2: Dnevni ritam.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Račun ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije M-Porezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
2: Kakva dominacija u posjedu. On pokušava zatvoriti kut, ali ona se baca prema Stoliću i preuzima daljinski u zadnjoj stotinki. S vama smo u svakom nadmetanju. Uz Max TV gledajte sve utakmice Supersport HNL-a i još više sadržaja za ljubitelje sporta, filmova i serija. Povodom rođendana Max TV dobivate 2 godine na dar. Hrvatski Telekom.
3: Mjesec dana teretane, bazena, padela ili što god vam se trenira. Besplatno uz zdravstveno osiguranje. I još 30 eura popusta. Pitamo Ivana Grgića iz Croatia osiguranja, zašto ste uz zdravstveno uključili i vježbanje?
4: Zato što je i vježbanje dio brige o zdravlju. Ponekad nam treba samo poticaj da krenemo, a mjesec dana vježbanja na naš račun upravo je to.
3: I što je sve Croatia osiguranje uključilo u taj besplatni mjesec?
4: Imamo više od 750 sportskih aktivnosti na više od 500 lokacija diljem Hrvatske. Možete isprobati nešto novo, pronaći ono u čemu uživati i poželjeti nastaviti.
3: A što nam omogućuje zdravstveno osiguranje?
4: Da brzo dođete do pregleda u privatnim poliklinikama kad vam je to potrebno. Tu su i redoviti preventivni pregledi, jer o zdravlju vrijedi brinuti kad se osjećamo dobro.
5: Muče vas problemi s prostatom i mokrenjem? Tu je poliklinika Urocentar. Naručite se na urocentar.hr.
6: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
7: Nekome je sreća zapisana u zvijezdama, a nekome u brojevima. Uz sretni broj, 7 puta po 500 eura svaki dan. A tu je i glavni dobitak od 50.000 eura. Svakom uplatom donirate sredstva Općoj županijskoj bolnici Požega za nabavu endoskopskog stupa za ortopediju. Uz sretni broj, sretno se piše. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: HR mreža. Oglasi. Oglasi.
8: Nitko nema bolje akcije od Tomija. Dragi umirovljenici, svaka prva srijeda u mjesecu je srijeda za 10% popusta u svim Tomi prodavaonicama. Vrijedi za proizvode na akciji. Tomi, znaš što voliš?
9: Početak tjedna donosi nove uštede u Plodinama. Naranča, kilogram samo 99 centi. Svježi njoki, 900 grama, euro 99. I skoti riža dugog zrna, kilogram euro 89. Plodine, uvijek od akcije.
0: Oglasi.

0: 17 je sati.
1: Aktualno u 17 sa Silvijom Šopom.
2: Dobar dan, poštovani slušatelji, aktualno u 17 donosi.
0: Izbori u Bosni i Hercegovini. Hrvati napokon imaju legitimnu predstavnicu u predsjedništvu.
2: Zbog opasnog otpada u Gospiću, Most će tražiti parlamentarni nadzor sigurnosno-obavještajne agencije kao i njezinu odgovornost.
0: U Francuskoj i Italiji prosvjedi za bolje uvjete u školama.
2: Logopedi upozorili, zakon o logopedskoj djelatnosti mogao bi rezultirati masovnim zatvaranjem privatnih praksi.
0: Vrijeme sutra pretežno sunčano, u Istri mala vjerojatnost za kišu, temperature od 21 do 26 stupnjeva.
2: Toliko u najavi. Opći izbori u Bosni i Hercegovini jučer su ponovno donijeli legitimno zastupanje Hrvata u predsjedništvu susjedne države nakon što je kandidatkinja HDZ-a BiH Darijana Filipović uvjerljivo pobijedila. Najveće tri nacionalne stranke SDA, SNSD i HDZ BiH dobile su povjerenje birača koje im otvara vrata za sudjelovanje u vlasti na svim razinama, ali put do stvaranja koalicija neće biti jednostavan. Javlja Goran Ivanović.
3: Najveća promjena u državnoj vlasti dogodila se u predsjedništvu BiH, gdje je hrvatski narod nakon 8 godina ponovno izabrao svoju legitimnu predstavnicu, do predsjednicu HDZ-a BiH Darijanu Filipović. Pridružit će se dosadašnjim članovima kojima su birači u Federaciji i Republici Srpskoj povjerili drugi uzastopni mandat, Denisu Bečiroviću i Željki Cvijanović. Darijana Filipović je nakon sinoćnje uvjerljive pobjede poručila kako su većinski Bošnjaci u federaciji ovaj put odbacili politike podjela i pokazali da ne žele nove napetosti kakve je ranije izazivalo preglasavanje Hrvata.
4: Želim da naš rad u sljedeće 4 godine bude primjer kako institucije Bosne i Hercegovine mogu drugačije. Da ne bude glavna tema je li 2-1 ili 1-2, nego da naše odluke budu takve u kojima se međusobno poštujemo i da naše odluke budu odraz onog koraka koji želimo naprijed za Bosnu i Hercegovinu.
3: Rezultat Darijane Filipović za Hrvatski radio komentirao je čelnik promatrača Europskog parlamenta u BiH, eurozastupnik Davor Ivo Stier.
5: Ono što ćemo mi sigurno naglasiti jest da ovaj rezultat ipak ne mijenja potrebu da se sustavni problem riješi, a to je promjena izbornog zakona.
3: Što se tiče stranaka na izborima za predstavnički dom BiH, najviše glasova u federaciji su dobile SDA i SDP BiH, a u Republici Srpskoj premoćno SNSD Milorad Dodika. HDZ BiH je osvojio 4 mandata u državnom parlamentu, treća je stranka u federaciji, s tim da je najviše glasova ostvarila u županijama s hrvatskom većinom. Izborni legitimitet najvećih stranaka govori da nema bitnih promjena u političkoj matrici i etničkim podjelama, pa će biti zanimljivo pratiti složene koalicijske pregovore za formiranje stabilnog vijeća ministara, kao i vlasti na entitetskoj i županijskoj razini.
2: U Hrvatskoj vodstvo HDZ-a iznimno je zadovoljno pobjedom Darijane Filipović. Čestitali su je premijer Andrej Plenković i predsjednik Sabora Gordan Jandroković. U mreži Prvog Hrvatskog radija analiziralo se što se može očekivati u susjednoj zemlji nakon izbora. Pripremio Braslo Bradić.
6: Iz vrha hrvatskog HDZ-a ističu legitimnost izbora Darijane Filipović iznimno važnom prekretnicom u izbornom procesu BiH. U tome se slažu i premijer Plenković i ministar vanjskih poslova Grlić Radman i predsjednik Sabora Jandroković. Čestitke Filipović uputio je vrh bosanski nadbiskup Tomo Vukšić. Kaže, tim su rezultatom bosansko-hercegovački Hrvati vratili političko dostojanstvo. U mreži Prvog hrvatskog radija razgovaralo se o podjeli snaga nakon izbora. Politički analitičar Zoran Krešić.
7: Ja bih rekao, ovo je vrlo važan trenutak, odnosno početak mogućnosti da dominantno Hrvati i Bošnjaci u Federaciji BiH da razriješe te pitanja, pokrenu izmjene izbornog zakona i da zapravo se ne vraćamo na teme koje nas razdvajaju još od rata 95. godine.
6: Profesor Hrvatskog katoličkog sveučilišta Jakov Žižić osvrnuo se na izjave Željka Komšića, dosadašnjeg hrvatskog člana predsjedništva, čiji je kandidat Slaven Kovačević ostao iza HDZ-ovke Filipović.
8: Gospodin Komšić nakon tog svog poraza rekao da je pobijedila etnička ideja koja je dovela do njegovog poraza njegovog kandidata. Ali etnička ideja je odbijala svaki put kad je gospodin Komšić bio biran, zato što su Bošnjaci glasovali za Komšića smatrajući da on najbolje predstavlja interese njihove etnonacionalne zajednice, samim time što on sprečava Dragana Čovića da bude u državnom predsjedništvu i tako brani državu.
6: Profesor sa Sveučilišta obrane i sigurnosti Ivan Pepić vjeruje da je sada moguća bolja suradnja bošnjačke i hrvatske strane.
9: Godinama SDP i SDA su glavna dva bošnjačka bloka i oni svaki put kada jedna strana pokuša ući u dogovor s Hrvatima za rješavanje pitanja, bila to ustavna reforma ili izbornog zakona, druga strana je optuži za izdaju i time se sve reforme blokiraju i oni su glavni kočničari reformi u zemlji. Ovaj put ako ta dva bloka zajedno uđu u vlast, šanse za postizanje dogovora s Hrvatima su puno veće.
6: Sva trojica sugovornika slažu se da izbor Darijane Filipović otvara priliku da Hrvati i Bošnjaci napokon riješe otvorena pitanja uključujući izmjenu izbornog zakona.
1: Aktualno u 17.
2: Od ponoći litra i benzina i dizela bit će jeftinija 2 centa. Nova cijena benzina bit će euro i 74 centa, a dizela euro i 84. Plavi dizel stajaće euro i 38 centi po litri. Nove cijene vrijedit će 7 dana. Iva Rogić Ivaniček.
10: Opskrba je stabilna. O cijenama goriva ovog tjedna dobre vijesti, rekao je ministar gospodarstva Ante Šušnjar.
11: Trendovi kako je krenulo otvaranje burzi jutros također ide prema snižavanju cijene. Nadamo se da će tako ostati do kraja tjedna.
10: Prijevoznicima je svako pojeftinjenje dizela dobrodošlo, kaže Ivan Miličić, predsjednik ceha prijevoznika Hrvatske obrtničke komore.
12: Početkom ove godine cijena dizela je iznosila 1,31 euro po litri, a od sutra 1,84. Bez obzira na ovo jeftinjenje od 2 centa, dizel nam je dalje skuplji više od 40% u odnosu na početak godine.
10: Ministar Šušnjar dodao je i da se razrađuje plan mogućeg dnevnog formiranja cijena.
11: Provodimo konzultacije zajedno sa opskrbljivačima na tržištu. To je jednostavno radi smanjenja pritisaka, to jest vraćanja tržišnih mehanizama.
10: Iako će plavi dizel od ponoći biti jeftiniji, cijene su za poljoprivrednike i dalje visoke. Hrvatska poljoprivredna komora upozorila je da je u uvjetima visokih cijena dizela i ograničene maloprodajne cijene, dio distributera prestao prodavati plavi dizel, pa je njegova dostupnost poljoprivrednicima znatno otežana. Ministar Vlajčić najavio je rješavanje tog problema.
13: To je limit onaj od 300 litara dnevno po poljoprivredniku koji je ograničen. Ti limiti uzrokuju probleme, dakle u obradi tla. Kolege iz Ministarstva gospodarstva su zaista jednu ideju dobro prihvatile, pa ćemo je nastojati razraditi u smislu da se po veličini gospodarstva, dakle prema potrebama za dizelom, nekako degresivno taj limit od 300 litara dnevno poveća prema veličini gospodarstva.
10: Cijene goriva tako od ponoći blago padaju, no za prijevoznike i poljoprivrednike troškovi goriva i dalje ostaju velik pritisak na poslovanje.
2: Zastupnik Mosta Zvonimir Troskot, koji je od početka angažiran u slučaju razotkrivanja odlaganja opasnog otpada u Gospiću, izjavio je da će zatražiti parlamentarni nadzor sigurnost obavještajne agencije, kao i njezinu odgovornost, jer nije obavijestila predsjednika države i premijera o tome što se događalo.
14: SOA ne samo da nije izvijestila predsjednika države, premijera, a morali su to napraviti sukladno člancima 55 i 56 Zakona o sigurnosno-obavještajnoj službi u Hrvatskoj. Ne samo to, nego vam oni to nisu ni naveli u izvješću SOA-e za 2025. godinu, kada već imamo uhićenja i od strane Šinceka i od strane, dakle, Mikulića, glavnog državnog inspektora. Taj podatak vam uopće nije naveden. Spomena o Lici, o mafiji, o opasnom otpadu, o ugrozbi nacionalne sigurnosti, a već postoje izvještaj DIRH-a, postoje, dakle, ocjene od strane Andrije Štampara i tako dalje. Dakle, oni to ništa nisu uzeli u obzir procjeni nekakvoj ugrozbi rizika. Most će tražiti prije svega odgovornost sigurnosno-obavještajne agencije, tražit ćemo parlamentarni nadzor sigurnosno-obavještajne agencije od strane Hrvatskog sabora, smjenu, dakle, cijelog vodstva SOA-e.
2: Obrtnici koji su mladima omogućili stjecanje praktičkih znanja i vještina u radnom okružju dodijeljeni su ugovori o nepovratnoj potpori ukupno vrijedni 1.250.000 eura. Tom se prigodom ministar gospodarstva Ante Šušnjar osvrnuo i na odluku o primjeni takozvanih sidrenih cijena. Podsjetimo, vlada je primjenu odluke odgodila do 17. sljedećeg mjeseca, a udruge Glas poduzetnika i Spasimo male iznajmljivače zbog novih su nameta isticanja sidrenih cijena najavile prosvjed u subotu. Evo što im poručuje ministar Šušnjar.
11: Ja ću podsjetiti ove najglasnije političke predstavnike u nekakvim udrugama poduzetnika koje su cijelo vrijeme rukovođene političkim prvacima određenih političkih opcija, da je vlada donijela toliko parafiskalnog i administrativnog rasterećenja negdje u vrijednosti 550 milijuna eura. I sada, kako bi zaštitili naše potrošače, donijeli bi jednu mjeru koja se sastoji od printanja jednog rijetka koji se ne mijenja, koji stoji cijelo vrijeme tu, on se napravi jednom i ostaje tu takav kakav je. Ne vidimo toliki problem u tome. Nakon što budu u finalnoj fazi ćemo provesti i javno savjetovanje, ali i sastanke sa reprezentativnim cehovskim udruženjima kao što i Obrtnička komora, Gospodarska komora, Hrvatska udruga poslodavaca, svi će biti pozvani.
0: Obiteljska tragedija u Zadru. Mladić je osumnjičen da je nožem ubio baku. Policija je nešto prije 14 sati u stanu u gradskoj četvrti Stanovi pronašla teško ozlijeđenu ženu koja je ubrzo umrla. Osumnjičeni mladić odmah je uhićen i priveden, a policija u suradnji sa županijskim državnim odvjetništvom provodi očevid kako bi se utvrdile sve pojedinosti zločina. Prema neslužbenim informacijama, mladić je imao psihičkih problema zbog kojih je bilo i medicinskih postupanja.
2: U splitskoj zračnoj luci uhićen je muškarac koji je prije polijetanja zrakoplova rekao kabinskom osoblju da je u avionu bomba. Nakon toga je dodao da se šali, no to nije umanjilo ozbiljnost situacije. Evo izjave Anđele Pletikosić iz splitske policije.
15: Na zračnoj luci danas uhićen je 75-godišnji putnik koji je oko 15 sati i 25 minuta dok se nalazi u avionu prije polijetanja osoblju rekao da je u avionu bomba. Da bi nakon toga rekao da se šali. Avion je ispražnjen i bit će ponovno pregledan prije polijetanja, a obavit će se i ponovni pregled putnika i prtljage. Svijet.
2: Španjolski premijer Pedro Sanchez raspisao je prijevremene opće izbore za 29. studenoga, a nakon što u petak u parlamentu nisu prihvaćene hitne zakonske izmjene njegove manjinske vlade, koje su trebale regulirati stambenu politiku i zaštititi najmoprimce. Jelena Maštruko.
16: Manjinska vlada Pedra Sancheza predložila je zakonske izmjene nakon višednevnih masovnih prosvjeda zbog deložacije 87-godišnje žene iz njezina doma prošloga mjeseca jer si više nije mogla priuštiti naglo povećanje stanarine. Njezina je deložacija potaknula prosvjede na kojima su se tražili ograničenje cijena najma, zaustavljanje deložacija i zabrana kupnje nekretnina investicijskim fondovima. Donji dom parlamenta odbio je te mjere unatoč pregovorima u posljednji trenutak kojima se nastojala osigurati dovoljna potpora. Sanchezov neuspjeh u parlamentu potaknuo je medijska nagađanja da bi mogao raspisati prijevremene opće izbore koji su inače bili predviđeni tek za iduće ljeto. Nakon konzultacija tijekom vikenda Sanchez je poručio:
17: Vi, narod Španjolske, morate odlučiti kakvu ulogu želite imati u tome, kao i kakvu ulogu želite da Španjolska ima u globalnom kontekstu. Želite li se pridružiti onom valu krajnje desnice koji vodi unazad gdje godina vlasti, ili želite da Španjolska ostane uporište otvorenosti, socijalne pravde i odgovornosti prema okolišu? Želite li da naša zemlja krene unatrag ili nastavi napredovati? Preferirate li vladu koja radi u interesu većine društva ili želite prepustiti kormilo zemlje koaliciji krajnje desnice?
16: Vođa najveće oporbene narodne stranke Alberto Feijo, koja je na posljednjim izborima i bila relativni pobjednik, ali nije uspjela sastaviti vladu, odmah je poručio kako je to prilika da građani smijene Sancheza i ono što on predstavlja.
17: Pitanje
18: koje postavljam građanima jest: žele li još 4 godine onoga što trenutačno proživljavamo ili žele pružiti priliku promjeni? Španjolska je predugo bila zarobljena u golemoj laži koja je sve onečistila. Trpjeli smo beskrupuloznu politiku i neograničenu glad za vlašću. Vladu spremnu učiniti sve samo kako bi se održala na vlasti.
16: Sanchezova koalicijska vlada koju čine njegova socijalistička stranka i manji lijevi partner Savez Sumar, naime nema većinu u parlamentu i bila je upućena na potporu regionalnih stranaka.
2: U nastavku velikih prosvjeda za bolje uvjete u školama u Francuskoj, 15-godišnjaku u Lensu raznesena je šaka. Prema policijskim izborima vjerojatno je podignuo šok bombu s gumenim kuglicama koje je ispalila interventna policija s namjerom da je baci natrag, no naprava mu je eksplodirala u ruci. Inače, zbog prosvjeda protiv pretrpanih učionica, loših školskih zgrada i nedostatka profesora, u više od 400 škola prekinuta je ili poremećena nastava. Maturant Sami Karen i studentica Emily Cornet iz Pariza kažu:
19: Danas dajemo potporu svim javnim srednjim školama, onima s manje sredstava i u nepovoljnom položaju. Mi smo ovdje u povlaštenom položaju, imamo više resursa, no imamo i mi problema. Želimo pokazati da smo tu i da podupiremo one u zajednicama s manje mogućnosti, u predgrađima i slično. U posljednje smo vrijeme glasniji i mnoge srednje škole diljem Francuske prosvjeduju. Dobro je da nas se počinje čuti, ali vlada mora poduzeti konkretne mjere ili je sve ovo uzalud.
20: Ne ulažu u nas. Svjesni smo da smo mi, srednje škole i sveučilišta u predgrađima, prvi na udaru kad je riječ o nedostatku nastavnika i resursa i da nemamo ništa na raspolaganju. Djeca privilegiranih na kraju upisuju diplomske studije i dobivaju prilike. To je neprihvatljivo, jer ako je geslo Francuske sloboda, jednakost, bratstvo, onda to vrijedi za sve ili ni za koga.
18: Nemiri su se proširili i u Italiju. U Torinu su se aktivisti zabarikadirali u dvijema srednjim školama u kojima je nastava potpuno prekinuta, a prosvjeduje se ispred regionalne agencije za visoko obrazovanje. Talijanski srednjoškolci, kao i francuski, traže bolje uvjete i hitnu obnovu derutnih učionica, a studenti se istodobno bune i protiv preskupih stanarina te novih pravila za dodjelu domova.
2: Američki državni tajnik Marco Rubio tvrdi da je povlačenje bombardera B-1 koji su sudjelovali u napadima na Iran iz britanske zračne baze Fairford u SAD-u dio rotacije resursa. Odgovorio je i na pitanje ima li Washington povjerenja u sigurnosne mjere u britanskoj bazi.
19: Trenutačno ste posebno usredotočeni na to upravo zbog prijetnje od prošlog tjedna. Imamo povjerenja u sigurnost svih naših baza, jer sve naše baze teoretski mogu biti ugrožene u bilo kojem trenutku, pa je zato oko njih uspostavljen visok stupanj sigurnosti. A s Britancima vrlo blisko surađujemo već dugo, uključujući i ovu istragu, i njihova je suradnja besprijekorna.
1: Aktualno u 17.
2: Tri obrazovna sindikata očekuju da s vladom najkasnije idući tjedan počnu pregovore o osnovici plaća i materijalnim pravima zaposlenika za sljedeću godinu. Iz Osijeka poručuju, ne budu li zadovoljni rezultatima, organizirat će sindikalne akcije. No iz vlade tvrde da je ono što sindikati traže već ispunjeno. Javlja Neven Knežević.
21: Po treći puta obrazovni sindikati, ali i predstavnici preostalih sindikata, trebali bi za nekoliko dana sjesti s vladom i započeti pregovore o osnovici plaće, materijalnim pravima i indeksaciji plaća za sljedeću godinu.
22: Od povećanja koeficijenata koji su zaista doveli do rasta plaća u javnim službama, međutim nakon toga je pristup vlade bio takav da je zapravo svoje zaposlenike zapostavljala u odnosu na rast svih drugih plaća u ovoj zemlji.
21: Rekao je predsjednik Nezavisnog sindikata znanosti i visokog obrazovanja Matija Kroflin, te dodao da vlada već 1400 dana opstruira egzistencijalne pregovore za 250 tisuća zaposlenih u javnom sektoru za njihove granske ugovore. Istaknuo je kako je osnovica plaće ove godine kumulativno rasla 2%, dok je inflacija već gotovo 5%. S druge strane, iz vlade to demantiraju.
23: Plaće su rasle puno više nego inflacija, pogotovo u javnom sektoru. Tako da ono što oni traže vlada već ostvarila u proteklom razdoblju. Mi se trudimo, ali u okviru mogućega. Moramo odgovorno upravljati javnim financijama.
21: Kaže ministar gospodarstva Ante Šušnjar. Predsjednik školskog sindikata Preporod Željko Stipić kaže da premijer Plenković svojim ministrima zapovjeda da odugovlače s pregovorima sa sindikatima što je moguće duže.
24: E vidite, ja očekujem da će ova godina u tom smislu biti prevratna. Da će se obrazovni sindikati, daj Bože da budu to i svi sindikati javnih službi, vratiti onome što je njihova uvijek polazišna točka, a to je da pregovori moraju biti nadopunjeni akcijama ukoliko želimo da ti pregovori daju rezultat.
21: Zaključeno je danas konferencije za medije obrazovnih sindikata u Osijeku.
2: Svjetski je dan učitelja, njih 518 najboljih dobilo je nagradu resornog ministarstva. Ovogodišnji je UNESCO slogan uz učitelje 60 godina zaštite struke, poboljšanja njezina statusa i oblikovanja budućnosti, zato što je proteklo toliko godina od donošenja povijesnih preporuka o statusu učitelja. Danas škole imaju velikih poteškoća s nedostatkom nastavnika, najtraženiji su oni iz matematike, informatike i fizike. Željka Mandić.
20: Učiteljica hrvatskog jezika u osnovnoj školi Draganić i Matilda Marković među 518 je nagrađenih s 950 eura. Ponosno ističe da 24 godine poučava i odgaja naraštaje i da se mnogo toga promijenilo, a to znači da se i učitelji moraju mijenjati.
3: Da bismo išli u korak s vremenom, moramo i mi mijenjati svoje metode poučavanja, a i na neki način sami sebe.
20: Resorni ministar Radovan Fuchs čestitao je svim učiteljima njihov dan.
4: Da podučavate i prenosite znanje je zaista ono najljepše što u stvari čovjek može imati u sebi.
20: Ministra nije zaobišlo pitanje koje postavljaju obrazovni sindikati. Kada će se pregovarati o povećanju osnovice plaće? Fuchs odgovara, pregovarat će se sigurno, još nije donesen proračun za iduću godinu.
4: Ja apeliram na razumne zahtjeve i na jedan konstruktivni dijalog kako bi se zaista moglo postići ono što je najbolje za svih.
20: Dan je Učiteljskog fakulteta u Zagrebu. Dekanica Blaženka Filipan Žignić kaže da nemaju problema s upisima. 626 je upisanih ove godine. Zanimanje za studij postoji, a školama manjkaju učitelji.
5: E što se dogodi kasnije? Kasnije se dogodi zapravo da ima jako puno izazova i da mladi ljudi nisu spremni zbog tih izazova biti u školama. Konstantno inoviramo naše studijske programe kako bismo ih kompetentnima, dakle, odaslali u svijet rada.
7: Učitelji više nisu samo izvori znanja, nego djeca znanja dobivaju sa svih strana, ali mora ih učiti na koji način one informacije koje dobiju izvan škole mogu s tim informacijama raspolagati.
20: Rekao je rektor Zagrebačkog sveučilišta Stjepan Lakušić. Uz dan učitelja predstavljen je i projekt Naša zbornica, kojim se povezuju učitelji i nastavnici osnovnih i srednjih škola suočeni s utjecajem umjetne inteligencije, pa i s brigom o mentalnom zdravlju djece. Učitelj povijesti Slobodan Mihajlica uvjeren je da treba poučavati
8: tri osnovne stvari, ljubav, empatija, tolerancija.
20: Kako bi škole bile mjesto izgradnje kvalitetnih temelja društva.
2: U srpnju prošle godine stupio je na snagu Zakon o logopedskoj djelatnosti kojim se prvi puta ta struka cjelovito uređuje, uključujući standard obrazovanja, dužnosti i odgovornosti te nadzor nad obavljanjem logopedske djelatnosti. O tome je bilo govora u programu Radija Sljeme, a sažetak donosi Boris Bogić.
25: Primjena novog zakona mogla bi pokazati prve ozbiljne probleme sljedeće godine kada isteknu dvije godine od donošenja zakona. Naime, upravo je to rok u kojem bi privatni logopedi trebali uskladiti svoje kabinete sa Zakonom o logopedskoj djelatnosti, upozorila je profesorica sa Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Draženka Blaži.
26: Problem zapravo stvara to što logopedi moraju uskladiti svoju djelatnost sa minimalnim tehničkim uvjetima koji su naknadno propisani od strane Ministarstva zdravstva, a koje logopedi nažalost neće moći zadovoljiti. Razlika između tih minimalnih tehničkih uvjeta i onih koje propisuje ministarstvo je u prostoru koji mora biti 12 kvadrata, dakle u 2 kvadrata je problem, zatim u prostoru čekaone koje mora biti 9 kvadrata, tu se radi onda o širini vrata, zatim visini prostora, dakle to su nekakve sitne i potpuno nebitne stavke za naše korisnike.
25: Ako se do tog roka ne usklade sa zakonom, privatni logopedski centri će po sili zakona morati biti zatvoreni. Minimalne tehničke uvjete za jednu struku treba propisivati ta struka, a ne netko drugi, ustvrdila je Blaži te istaknula da, unatoč pokušajima da se resorno ministarstvo upozori na problem, do danas nije bilo reakcije. Budućnost privatnih logopeda, dakle, kako to vidi država, ovisi o veličini njihovih prostorija. Iako to do sada nije predstavljalo nikakav problem korisnicima, koji iz godine u godinu sve češće traže usluge logopeda i do njih dolaze teže.
2: Sport. Pripremio Marko Šivak.
27: Hrvatska nogometna reprezentacija doputovala je iz Rijeke u Split, gdje će sutra u četvrtom kolu Lige nacija igrati protiv Španjolske. Domaći dvoboj s prvakom svijeta dolazi u lošem trenutku nakon najvećeg poraza u povijesti i poslije dvije vezane utakmice koje je Hrvatska izgubila uz čak 11 primljenih pogodaka. Izbornik Slaven Bilić kaže da želja za iskupljenjem nije upitna.
28: Ta želja je prva, znači najprije želja, karakter, nije se lako izvući do situacije. Sad je vrijeme, te druge strane, koji je najveći izazov da mi pokažemo. Da prvi ja, da svi da pokažemo, ok, je, teško je, ali ovo je dio procesa i možda na novo što je se dogodilo, ja vjerujem u to. Ovo što se dogodilo, da se dogodilo sad i možda nam to bude jedan katapult, da prije dođemo do onog cilja do kojeg želimo doći.
27: U Ligi nacija večeras 8 novih utakmica četvrtog kola. Izdvajamo dvoboje Francuske i Belgije, Bosne i Hercegovine i Poljske te Mađarske i Ukrajine. Pred mladom hrvatskom reprezentacijom igrača do 21 godine je kvalifikacijska utakmica za europsko prvenstvo u gostima kod posljednje plasirane Litve. Uoči nje reprezentativac Domagoj Bukvić kaže.
0: Zadnja utakmica ovog kvalifikacijskog ciklusa, mislim da smo svi spremni, da ćemo dati 100% i završiti to sa pobjedom.
27: Hrvatska je kolo prije kraja već potvrdila plasman na europsko prvenstvo koje će se iduće godine održati u Albaniji i Srbiji. Poraz Done Vekić od Poljakinje Świątek u trećem kolu teniskog turnira u Pekingu unatoč osvojenom prvom setu 6-4, 6-7 i 2-6. Dan nakon što je Elfyn Evans osvojio svjetsko prvenstvo u reliju, organizatori Croatia Relija objavili su kako pregovaraju s VRC promotorom, Svjetskom automobilističkom federacijom, Ministarstvom turizma i sporta te hrvatskom vladom oko novog trogodišnjeg ugovora koji bi Hrvatsku ostavio u kalendaru svjetskog prvenstva do 2030.
1: Vremenska prognoza.
2: O vremenu sutra i idućih dana sinoptičarka Tomislava Hojsak.
6: Sutra u većini krajeva prevladavat će sunčano, prolazno s umjerenom naoblakom. Ujutro na kopnu lokalno magla, na sjevernom Jadranu promjenjivo oblačno, a u drugom dijelu dana porast na oblake očekuje se u Gorskoj Hrvatskoj i na sjeveru Dalmacije. Ponajprije u Istri postoji mala vjerojatnost za kišu. Vjetar sutra slab, tek lokalno duž obale burin, od sredine dana umjeren jugozapadni i jugo, koji će navečer jačati. Jutarnja temperatura od 27, na Jadranu između 12 i 18. Najviša dnevna temperatura između 21 i 26 stupnjeva. U srijedu se zapada postupno na oblačenje, na kopnu i na jugu više sunčanih razdoblja, a na zapadu kiša te lokalno pljuskovi s grmljavinom. Od četvrtka promjenjivo povremeno s kišom i pljuskovima s grmljavinom, na Jadranu i uz njega lokalno izraženi. U petak smirivanje i kidanje na oblake. Uz južinu, na Jadranu i jugo, u jačanju, temperatura zraka u porastu. U petak sjeverni vjetar i bura, a temperatura osjetno niža, osobito u unutrašnjosti.
1: Aktualno u 17.
2: I na kraju emisije podsjetnik.
18: Izbori u Bosni i Hercegovini. Hrvati napokon imaju legitimnu predstavnicu u predsjedništvu.
2: Zbog opasnog otpada u Gospiću, MOST će tražiti parlamentarni nadzor sigurnosno obavještajne agencije kao i njezinu odgovornost.
18: U Francuskoj i Italiji prosvjedi za bolje uvjete u školama.
2: Logopedi upozorili, zakon o logopedskoj djelatnosti mogao bi rezultirati masovnim zatvaranjem privatnih praksi.
18: Vrijeme sutra pretežno sunčano, u Istri mala vjerojatnost za kišu, temperature od 21 do 26 stupnjeva. Aktualno u 17. tonski je realizirao Josip Kerin, speaker Šimun Miloš, uredili Mateja Ištuk i Silvio Šop.

se to i...

0: Poštovani slušatelji, 17:43, vrijeme je da podsjetimo na teme dnevnog ritma Hrvatskog radija ovoga ponedjeljka. Građani Bosne i Hercegovine izabrali su vlast za iduće 4 godine. Izbore obilježilo uvođenje novih tehnologija, ali i slaba izlaznost, 9% manja nego prije 4 godine. Evo što je o rezultatima izbora u Bosni i Hercegovini za našu emisiju izdvojio Davor Ivo Stier, zastupnik HDZ-a u Europskom parlamentu i šef promatračke misije Europskog parlamenta na izborima u BiH.
1: Što se tiče Hrvata u Bosni i Hercegovini, sasvim sigurno najvažnije je bio izbor člana predsjedništva. Ovoga puta Darijana Filipović je doista dobila potporu većina hrvatskih birača i time je postala nova članica predsjedništva. No, naravno, mi smo istaknuli da na putu Bosne i Hercegovine prema Europskoj uniji zbog presuda Europskog suda za ljudska prava, ali isto tako i odluka Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, još je potrebno reformirati izborno zakonodavstvo. Dakle, to ostaje još zadaća koja se mora ispuniti. Naravno, to će biti zadaća za nove vlasti koje će se tek sada formirati nakon jučerašnjih izbora.
0: A hoće li formiranje novih vlasti ići glatko, pitali smo profesora međunarodnih odnosa Adnana Huskića.
2: Mislim da nam iskustvo govori da glatko te stvari ne idu, jer ima nekoliko dimenzija tih pregovora. Jedan je taj čisto brojčano, dakle možemo mi sada projicirati određene stvari, da se vidjeti ko od prilike ima dovoljno ruku, međutim znate kada se otvore pregovori oko toga i kada se počne razgovarati o konkretnim pozicijama, tu onda ambicije rastu. Postoje i priče oko toga da se mora osigurati na neki način vertikalna prohodnost vlasti, tako da su osim toga što su multidimenzionalni u smislu toga šta se pregovara i nivoj istovremeno se isprepliču u svemu tome. I onda ona ključna stvar, o tome je gospodin Stier govorio, dakle domovi naroda u Bosni i Hercegovini imaju drugačiju proceduru nominiranja koja traje određeno vrijeme. Dakle, mi moramo sada prvo u federaciji imati uspostavljene kantonalne skupštine, nakon čega kantonalne skupštine imaju mjesec dana za inauguralne sjednice, a onda nakon toga mjesec dana da imenuju dom naroda. Vi se već tada nalazite u decembru. Pitanje je koliko brzo će se sve to desiti, da li će konstituirane domove naroda moći na pravi način i u punom kapacitetu izvršiti ono što je njihova dužnost, a to imenovanje predsjednika i potpredsjednika federacije, i onda ide tek imenovanje premijera i vlade. Dakle, ovdje se radi naprosto o procesu koji traži vremena kada nemate nikakvih problema oko toga ko i kakva konfiguracija treba da vlada.
0: Fakultet elektrotehnike i računarstva u Zagrebu slavi 70 godina postojanja. Tim povodom održavaju se brojna događanja pod geslom 70 godina pomicanja granica. Slavlje prati i završetak obnove fakultetske infrastrukture. Pogled u prošlost, sadašnjost i budućnost FERA bila je naša tema u drugom dijelu dnevnog ritma. Gost nam je bio dekan Fakulteta elektrotehnike i računarstva Vedran Bilas. Otkrio je koliko je studenata Brucoša upisalo novu studijsku godinu, te kakav je uspjeh studiranja.
3: Ove godine imamo upisani 666 Brucoša. Negdje naša upisna kvota je oko 650, ali se uvijek iz razloga da imaju studenti jednake rezultate ili bodove, taj broj nešto poveća. U petak smo imali uvodni sat, prekrasna scena, pune dvije dvorane. Dali smo studentima osnovne informacije, orijentaciju kako krenuti sa studijem. Danas je nastava krenula. Imamo Brucoše iz preko 50 mjesta i gradova u Hrvatskoj, otprilike pola njih ili malo više od pola dolazi iz Zagreba, a ostali iz više, kao što sam rekao, više od 50 naselja u Hrvatskoj. Ima i stranih studenata, već godinama ih ima na FER-u kroz različite mehanizme. Najveći broj studenata dolazi kroz Erasmus razmjenu, i mi potičemo naše studente da odlaze na Erasmus razmjenu. Imamo studente koji dolaze na razmjenu u suradnji sa sveučilištima iz Francuske i imamo također studente koji dolaze dio studija provesti na FER-u, a upisani su na takozvane združene europske diplomske studije. Ukupno smo u petak prije podne pozdravili nešto preko 80 stranih studenata koji zaista dolaze iz cijelog svijeta, ima ih iz Južne Amerike, Indije i drugih dijelova Azije, ali većina njih je iz europskih zemalja. Najčešće k nama dolaze studenti iz Francuske, Portugala, Italije, Nizozemske, to su zemlje gdje i naši studenti obično često odlaze na razmjene. Mi upisujemo, kao što sam rekao, prosječno oko 650 studenata, njih godišnje diplomira na FER-u između 450 i 550, dakle negdje oko 80% onih koji upišu FER ga i završe, naravno sa pomakom u vremenu. Najrizičniji su u tome studenti prve godine i evo radimo i na tome da koristimo analitiku podataka i pokušavamo prepoznati rizike za neuspjeh, odnosno potencijalni neuspjeh naših friških studenata kako bismo im pomogli da prebrode te krize.
0: Bilo je to sve u dnevnom ritmu Hrvatskog radija ovoga ponedjeljka. Emisiju su za vas pripremili Blaženka Dragašević, Krunoslav Vrbanović, ja sam Irena Grahovac. Pozdrav i do slušanja.

0: Počeo je odvoz neopasnog otpada s lokacije bivšeg industrijskog kompleksa PPK Velebit u Gospiću. Otpad iz velikih vreća prevozi se u cementare Holcim Hrvatska i Nekse, gdje će se koristiti kao zamjensko gorivo. Istodobno se priprema sanacija oko 35 tisuća tona zakopanog otpada na toj lokaciji. Govore Maša Golubičić iz Fonda za zaštitu okoliša, ličko-senjski župan Ernest Petri i Darija Došen iz Građanske inicijative.
1: Važno je reći da otpad, tj. Požetka, ako neće zadovoljavati neke fizikalno-kemijske uvjete za prihvat u cementaru, ta požetka, taj otpad će se zbrinuti u nekoj kasnijoj fazi sanacije koja će se provoditi u sklopu PPK Velebit.
2: Danas su počeli radovi na odvozu neopasnog otpada, jednako tako smo vidjeli i vidi se tu na lokalitetu da se radi o prekrivanju i stvari opasnog zakopanog otpada, tako da u stvari sve aktivnosti kako je i planirano se nastavljaju.
3: Ove dodatne analize koje su rađene, koje su najavljene, međutim one još nisu dostupne javnosti, tako da se ne zna je li taj javnost zapravo ne zna je li taj otpad pogodan za termičku obradu, a svakako i stanovnici Našica i Koromačna imaju pravo znati i imati na uvid te analize.
0: Gradilište budućih termi Jodno u Sisku privremeno je zatvoreno nakon što su radnici tijekom iskopa pronašli zakopani opasni otpad. Prema neslužbenim informacijama riječ je o živi. Radovi su prekinuti, a slučaj istražuju policija i državni inspektorat. Izvođači i Sisačko-moslavačka županija potvrdili su da je pronađen opasni materijal i da se poduzimaju mjere zaštite. Projekt vrijedan više od 15 milijuna eura zbog sanacije terena mogao bi biti dodatno odgođen i poskupjeti. Tri obrazovna sindikata očekuju da s vladom najkasnije idući tjedan počnu pregovore o osnovici plaća i materijalnim pravima zaposlenika za sljedeću godinu. Iz Osijeka poručuju, ne budu li zadovoljni rezultatima, organizirat će sindikalne akcije. Sindikalni čelnici Matija Kroflin i Željko Stipić poručili su.
4: Od povećanja koeficijenata koji su zaista doveli do rasta plaća u javnim službama, međutim nakon toga je pristup vlade bio takav da je zapravo svoje zaposlenike zapostavljala u odnosu na rast svih drugih plaća u ovoj zemlji.
5: Oni nas zapravo vuku za nos. Zašto? Pa zato što oni znaju da dok su ovi kolektivni ugovori na snazi, izdatak po osnovi materijalnih prava koja proizlaze iz tih kolektivnih ugovora je nula. Znači, odnosno ono što je bilo i prije. A to onda zapravo znači samo jedno, da vam cijena rada pada. Ja očekujem da će ova godina u tom smislu biti prevratnička, da će se obrazovni sindikati, daj Bože da budu to i svi sindikati javnih službi, vratiti onome što je njihova uvijek polazišna točka, a to je da pregovori moraju biti nadopunjeni akcijama ukoliko želimo da ti pregovori daju rezultat.
0: Odgovorio im je resorni ministar Radovan Fuchs.
6: Na onog časa kad budemo imali kostur proračuna, onda ćemo i znati na koji način se može pristupiti određivanju nekakvih postotaka koji se eventualno traže, a ja vjerujem da će svi dionici, uzimajući u obzir postojeće stanje, globalnu situaciju na svjetskim tržištima i utjecaju svih ovih zbivanja na gospodarstvo i ekonomiju, ja apeliram na razumne zahtjeve i na jedan konstruktivni dijalog kako bi se zaista moglo postići ono što je najbolje za svih.
7: Sport.
0: Nakon teškog poraza protiv Engleske, hrvatska nogometna reprezentacija u Splitu traži iskupljenje. Izabranici Slavena Bilića sutra na Poljudu igraju posljednji susret ovog ciklusa, a protivnik je aktualni svjetski i europski prvak Španjolska. Izbornik Bilić poručio je.
8: Imamo utakmicu koja je s jedne strane najteža moguća, jer igraš protiv Španjolske koja je takva. S druge strane igramo na Poljudu, igramo protiv Španjolske, s druge strane to je i najbolja prilika da pokažeš što smo mi, kakav karakter imamo i da nas i da odigramo jednu pravu mušku dobru utakmicu i popravimo dojam, pokušamo napraviti rezultat dobar. Ali ono što je sigurno i što je minimalno, to je popraviti dojam i iskupiti se.
7: Vremenska prognoza.
0: Sutra pretežno sunčano, ujutro u unutrašnjosti magla, na zapadu promjenjivo oblačno, u Istri mala vjerojatnost za kišu. Vjetar slab, na obali burin, te umjeren jugozapadni i jugo. Jutarnja temperatura od 2 do 7, na Jadranu od 12 do 18. Najviša temperatura od 21 do 26 stupnjeva.
7: Vijesti.
0: Tonski realizirao Kristijan Jakšić, uredila i vodila Mateja Ištuk.
9: Halo, halo, ovdje Radio Zagreb.
7: 100% prvi. 100% prvi.
10: Poštovani slušatelji, u 18 sati i skoro 6 minuta želimo vam dobar dan i dobrodošlicu u emisiji 100% prvi stoljeće priča.
11: Poštovani slušatelji, u 18 sati i 5 minuta želimo vam dobar dan i dobrodošlicu u emisiji 100% prvi stoljeće priča.
12: I sad ću ja za kraj pozdraviti naše poštovane slušatelje. Poštovani slušatelji, jer ste vi to tražili u jednoj emisiji koju smo emitirali ljetos, s nama su danas Sonja Batinić i Miruna Kastratović, a vi ćete pogađati koji je čiji glas. Prije svega poslušajmo ton zašto smo uopće danas ovu emisiju na ovaj način organizirali.
13: Ja jesam jedni slušatelj, ali znate što, Miruna, dajte mi recite, jel vam još neko rekao da imate glas isti ko Sonja Batinić?
11: Ne, nije mi to neko rekao, ali rekli su mi da imam glas isti kao moja sestra blizanka.
13: Ne, Sonja Batinić, ja se uvijek kad slušam radio, ne znam je li je riječ o vama ili o Sonji,
11: eto.
13: Dok ne čujem najavu.
11: Dobro, ali lijepo je čuti da nas znate, da znate naša imena, da pratite naše glasove.
13: To znači
11: da pratite i program i nama je to jako drago čuti.
13: Isključivo prvi program cijeli dan.
12: Zanimljivo je ovo što slušateljica govori, ja do sad nisam primijetila.
13: Malo
12: reći,
13: obratite hoću, pozornost da, sad u buduće.
12: Da, baš evo sad ću obratiti više pozornost na to.
11: Sad ću malo dublje.
14: Dobar dan, pozdrav iz Karlovca, odnosno Ladvinjaka pokraj Karlovca. Pa evo ja, kako je nekad govorio, Kalimero prava, pravcata, gospođa Sonja.
11: Mm-hmm.
14: Eto, tako da glasovi su da.
11: Aha, opet moj glas sličan Sonji Batinić,
14: jel? Ne, je, pa ja to mislim, neverovatno.
11: Ma nije!
14: Nije, a dobro, ajde nju pozovite jednom.
11: Pa to, dobro, evo, baš ćemo napraviti
12: dvoboj. Napravit ćemo, evo, baš ćemo napraviti.
11: Dogovoreno.
14: Ne reći koja, nego jedna govori pa druga, a onda da vidimo.
11: A Sonja će se puno više smijati sigurno.
12: Da, ali ja moram ugostiti sad vas dvije, jer su me baš sad zainteresirali slušatelji, nikad to nisam doživljavala da vas dvije imate toliko slične glasove.
14: Ja isto pratim radio i sve, evo glase, pa mislim dobro, imam od nijansa, zavisno od neke narije, ali nema, 90% ste vi i gospođa Sonja, ono.
11: Dobro, jako zanimljivo. Ja, morat ćemo se pozabaviti ime. Da.
14: Jedna i druga imate i znanja, hvala Bogu, i onda ćemo zajedno porazgovarat će slušatelji.
11: Može, ali sad nas morate slušati da vidite kada će to biti.
12: Ali ja sad razmišljam i dalje razmišljam o tome. Meni se čini da imate tu neku toplinu u glasu, koju možda nemamo svi. Ali vas dvije, možda je to neka poveznica koju slušatelji ovako percipiraju.
14: Ma je, nisam ja.
12: Toplina, neka neposrednost u vođenju.
11: Ne znam, ja ne znam kakav je moj glas, pa mi je teško reći, ali evo mogu slušati više Sonju, vidiš, to nije loša ideja, pa ću tako čuti onda kako to zvuči.
14: Dovedite oba dvije gospođe.
12: Hoćemo.
14: Možemo mi malo to ozbiljno prokomentirati.
12: Evo, ozbiljno ćemo to prokomentirati, ja vidim da nam je slušatelj Vlado već na našoj telefonskoj vezi, ali prije svega ja i dalje ne čujem tu sličnost u vašim glasovima, s nama su večeras poštovani slušatelji Miruna i Sonja, ne znam jeste li uspjeli primijetiti i prepoznati koji je čiji glas, gospodine Vlado, dobar večer ili dobar dan vam želim, evo čuli ste uvodno u emisiju pozdrav naše dvije urednice, voditeljice, koja je bila koja, koja je bila prva, koja je bila druga?
14: Ma dobar večer.
10: Dobar večer.
14: Je li to moguće da me ne puštate na radiju?
12: Je, puštamo.
10: Pa vi ste naš vjerni slušatelj.
14: Jesam, a joj, to ne treba govoriti, poznam od kada, jer sad sam u dobrim godinama, slušam radio i godinama posljednji 15-20 godina, pogotovo kad sam slijepa osoba. I onda mi je radio i otac i majka i prve vijesti i glazba i sve što već bude. A pogotovo prvi program gdje je sve kultura, zdravstvo, povijest, politika neizbježna, vjera i sve što vaše emisije nama daju, pogotovo Miruna sa braniteljima i ostalim svojim socijalnim emisijama. A gospođa Sonja je istoko široko pojasna sa emisijom Centri od centra do centra, to je zanimljivo, pa zatim koliko slušam vodi arhitekturu, pa nam može reći nešto i o stadionu, i eto da ne dužim. Pa je, slične sve nema.
12: A dobro, koja nas je prvo pozdravila? Sonja ili Miruna? Ili hoćete da još jednom odradimo taj početni pozdrav, evo da svaka kaže nešto?
10: Da kažemo nekoliko riječi pa da vi kažete koja je rekla
11: da
10: što.
11: Da kažemo nekoliko riječi pa da vi kažete koja je.
12: Evo, vi ste inicirali ovu emisiju na vašu inicijativu i na još inicijativu jedne slušateljice, pa evo sad imate prigodu prepoznati koja je koja.
10: Recite, gospodine Vlado.
11: Ja bih samo... Da, recite, gospodine Vlado.
14: Da, Sonja.
10: Koja?
14: Prva.
11: Je, Sonja je bila
12: Sonja
11: prva.
12: Sonja je prva bila, je. Mirna
11: ja sam
12: je
11: bila druga, ali ja moram evo sad stati u obranu osoba sa oštećenjem vida, je li tako, gospodine Vlado, pa reći da vi
14: ne.
11: Jako dobro razlikujete sve glasove, sve novinarske forme na radiju.
14: Pa
11: da ste jako...
14: moram po glasu poznat, pogotovo kojeg ne vidim, da moram ga pamtim po glasovima ljude, tako da kad čim počne neka od vas, već gotovo, ne te meni se najava tamo danas ima, ili čak i ovo, već znam ko je sa kojom od vas i u glazbi tamo urednik i tonac i tako dalje.
11: Eto, nažalost, evo, možda ste nam vi ste nam bili prvi na sreću jer vi to sve dobro znate. Možda bi bilo napetije da smo našli nekog slušatelja koji nije toliko izverziran u slušanju Hrvatskog radija, ali još uvijek nam se možda neko javi na naš broj 616-7001. Pa
10: pozivni za Zagreb 01.
11: Pozivni za Zagreb 01, pa onda sudjeluje u ovoj našoj, evo, mini kviz večerašnjoj 100% igri.
12: Ali moram vas ja, gospodine Vlado, još jedan put pitati, zašto imaju tako slične glasove? Koja je to ton, nota, kako bismo rekli?
14: A imaju onaj skoro pa isti, kako to fonetičari kažu, kako bi rekao, glasove ne vibriraju im, nego ide ono baš po... Kako bi ja sad to stručno, ne mogu ja to stručno za jezike reći.
12: Ali imaju ugodu u glasu, evo ja sam
14: da,
12: to iščitala iz ovoga što želite reći.
14: Normalno da, preugodni glas i onaj, kako bi rekao, koji smjeruje, ajdemo tako reći.
10: Gospodine Vlado, evo, postoje još neki naši vjerni slušatelji.
14: Dakle,
10: meni su se dvojica javila upravo na Messenger. Jedan je naš Kamilo Zlatić koji kaže nemate slične glasove barem meni. I drugi je Draženko Cezner koji kaže ja u glasu ne mogu pogriješiti. Lijep pozdrav. Eto, tako da neki nas očito brkaju
14: dobro,
10: i miješaju, da, a neki se
14: tako
10: ne slažu s nama. Da.
14: Tako je misija. Onda ispali, evo danas i nije loše da vas se malo čuje, da porazgovarate ono van nešto, kako bi rekao, van
11: uobičajenog
14: programa.
11: Znači, sviđa vam se naša ideja. To je Barbarina ideja.
12: E, ali još imate sad prigodu i postaviti im pitanje. Što vas zanima? Što vas zanima o Sonji? Što vas zanima u Miruni kratko?
14: Dobro, hvala vam.
12: Hvala vam, okej. Okay.
11: Hvala što
12: ja
11: ste nam se javljali.
10: Hvala, srdečan pozdrav.
12: Hvala na javljanju, ali evo, moramo poslušati još neke od naših vjernih slušatelja. Vidim da je Franjo s nama. Dobar dan. Franjo, slušamo vas, pozdrav i vama.
10: E, gospodin Franjo iz Delnice, je li tako?
15: Da.
10: Dobar dan.
11: Dobar dan.
15: Dobar dan.
10: Recite, gospodine Franjo, što vi mislite? Jesmo li slične što se glasova tiče?
15: Baš i meni niste.
11: Aha, dobro.
10: Evo, jedno drugačije mišljenje.
15: Da.
11: Što čini razliku?
15: Pa ne znam.
12: Ja mislim da bi gospod Franjo najrađe slušao Ivanu Sučić, sada da je
15: u studiju.
12: Da, ali ona nas sluša, znamo, evo šalje nam poruke, tako da pozdravi našoj Ivani Sučić.
15: Da.
12: Recite.
15: A tako isto na našem radiju Gorski Kotar, sada tek nakon 2 mjeseca sam zaključio koja je koja, miješala se ona jedna Ema i Ines.
11: A dobro, vi više slušate sadržaj, jel tako?
15: Da.
11: Pa da, to sam ja upravo i rekla. Slušatelj koji nam se prvi javio, koji je postavio ovaj problem u ovoj pred nas, on zapravo prati jako glasove i njemu su glasovi važni. A vi ste više ovako tip koji možda vam i nije toliko glas važan, ali vas zanima što je iza njega, jel? Ma što da, će se reći.
15: Puta Sonja Batinić je radila i na drugom programu, se sjećam, jedan puta sam i ja nagradu osvojio kad je bila ona.
11: Da, Sonja možda nije bila.
10: Ja vam nisam to bila, znači miješate me još s nekim. Ja vam na drugom programu nikad nisam radila, osim ono kada smo obarali Guinnessov rekord.
11: Postavljali,
10: da, postavljali Guinnessov rekord. Da.
12: Dobro, što ne znači da neće biti prigode i za to. Hvala vam puno,
10: nikad
12: Franja.
10: Ne
12: i
10: zna,
12: na
10: da.
12: Vašem pozivu, evo nastavljamo mi ovaj naš razgovor.
10: Evo ja bih samo prije nego što ga nastavimo, naš kolega Saša Drinić se evo javio.
12: Pozdravi Saši u Osijeku.
10: Tako je, kaže, stvarno su vam sad kad ste zajedno jako slični glasovi, jako sad kad ste istodobno tu. Plus Sandra Leskovar i Elijana Čandrlić imaju isti glas. Evo za Sandru i Elijanu, evo i ja bih se složila. Nekad mi treba malo vremena, čak i meni koja ih znam osobno pa čujem u eteru da shvatim koja je koja.
12: Evo, ja i dalje moram priznati da jesam ja komentirala i u onoj prošloj emisiji otprilike na, možda je to ta toplina, neka neposrednost u vođenju, ali kako vas znam jednu i drugu, ne mogu povezati da ste toliko slične u glasovima, mislim da bi svaki put prepoznala koja je koja.
10: A vjerojatno zato što i karaktere gledaš i malo nas ipak bolje znaš.
12: Pa tako i većina naših kolega, mislim, da, da. Koji znaju jednu i drugu, nemaju baš to mišljenje koje recimo imaju neki naši slušatelji.
11: Da, dobro, možda je to nekakva, sad ja nisam fonetičarka i ne mogu reći stručno, ali možda postoje nekakve tipovi, jel? Možda spadamo
10: da,
11: u neku
10: glasova,
11: kategoriju,
10: da, ne znamo,
11: nekakvog
10: da.
11: Sličnog tipa ili nekakve slične intonacije ili, mislim, ja isto mislim da osobnosti jako utječu na to kako neko zapravo zvuči i da to nije zanemariv dio.
10: I na to smo jako ponosni, što znači da nas umjetna inteligencija nikada neće moći zamijeniti.
11: Ne, pa mijenja goste, to smo već zaključili. Da, da. Nas voditelje nego goste.
12: Pa dobro, možda ćemo razmisliti ovom da fonetičare pitamo za neko stručno mišljenje.
10: Da, ali meni to palo na pamet.
12: Da,
11: zapravo nam pali.
12: Zvati u emisiju. Dobro, drugi puta ćemo pametnije, ali poslušat ćemo još nekoga od naših slušatelja ili slušateljica. Dobar dan.
16: Dobar dan.
12: Slušamo i vaše mišljenje.
16: Ovako, po glasu niste mi baš slične, ali sam vjerni slušalac prvog programa dan i noć, tako reći. I volim sve vaše emisije, pogotovo govorne. Najgore mi je u noći, poslije ponoći muzika.
11: Kad ih nema, ja, da.
16: Nema te šta čut.
10: Ja vam uvijek kažem da se dijelimo na slušatelje koji vole više glazbu i one koji više vole govorne emisije. Ja spadam u ovu vašu kategoriju, ja volim govorne emisije. Zato slušam radio.
16: I želim vam svako dobro. I budite dalje tako aktualne.
11: Ajde, baš lijepo da ste se javili.
10: Hvala, najljepša, svako dobro i vama.
12: Hvala vam puno na javljanju, da, evo. Baš je zanimljiva ova emisija. Ja ne znam ko tu vodi, ko tu govori, ali nema veze, mislim da je dalje ova atmosfera koju smo napravile i u oči emisije. Ma ne, nisu to isprike. Ja mislim da to baš naši slušatelji žele čuti, jer žele čuti kakvi smo mi zapravo iza ovih mikrofona kada nismo u eteru, a vjerujem da ćemo to pokazati i kroz ovu emisiju. Znači, komentirali smo da naši kolege najčešće ne prepoznaju tu sličnost u vašim glasovima, ali možemo malo govoriti i o vašim područjima djelovanja. Da, osim one emisije u kojoj vas možda često i zamijene, to je uvijek prvi.
10: Da. Uključenje naših centara, da.
12: Da,
11: svaki radni dan.
12: Da, može.
11: Od 10 do 12, odnosno do podneva.
10: 10.30.
11: 10.30, da.
10: Dobro. Sutra, evo, Sonja Batinić mene sluša.
11: Srijeda, Miruna.
10: Znate raspored, evo, petak opet Sonja.
11: Sonja je previše uvijek prvom.
10: A četvrtak, evo, iskreno ne znam tko je.
12: Dobro, ti si sutra, Miruna je sutra prva crta.
11: Da,
12: evo,
11: tako.
12: Već smo govorili u ovoj emisiji kad smo ljetos realizirali Miruna i ja malo o tim nekim društvenim temama, o prvoj crti. Je sad o uvijek prvom, ali o dnevnom ritmu možemo govoriti, znači i iskustvo prostora naravno nećemo izostaviti. Sad više imam, sad i dalje imam onaj dojam da moramo biti u natjecateljskom dijelu kao da ne prepoznaju ljudi koja je koja, ali evo Sonja, iskustvo prostora, dugogodišnja emisija koju uređuješ i vodiš na prvom programu Hrvatskog radija, malo je drugačija forma od ove voditeljske, što ti je draže?
10: Pa ja moram priznati, s obzirom na to da sam ja jako dugo zazirala od vođenja programa uživo, nekako sam imala, ne znam, strah, ne zato što sam mislila da ja to ne bih mogla, nego, ne znam, bilo me strah tih nepredviđenih situacija u živom programu. I sad, nakon što sam i u tome već neko vrijeme, moram priznati da mi ovaj program uživo puno draži. Iskustvo prostora je da emisija koju sam ja, zahvaljujući kolegici Ružici Šimunović, nažalost spokojno je pokrenula. Prije su arhitektura i dizajn bili dio kretanja točke emisije o vizualnim umjetnostima, međutim ona me nagovorila da predložim i da to bude jedna zasebna emisija. Kroz nju obrađujemo različite teme, evo sad mislim uvijek u posljednje vrijeme jedino o čemu se priča, imam osjećaj, je taj stadion Dinamo na Maksimiru novi. Ja ako ne moram, ne bih ovaj svoje neko viđenje toga da
11: baš bi mogla
10: iznosila, pa baš ne bi. Ali da, draga mi je ta emisija, ali emisije koje se montiraju, znači imaju tu jednu ugodu, recimo novinarsku, gdje nisi toliko izložen, znači možeš se puno bolje i pripremiti i nema nekih neočekivanih situacija, ali zahtijevaju puno više pripreme. Znači ti kad negdje ideš, za svaki taj prilog ti se prvo pripremiš, onda odeš ili ne znam, dogovoriš razgovor ili odeš na neku presicu, onda od toga radiš prilog, onda ti prilozi opet idu u montažu. Znači za jednu emisiju od 25 minuta jako je tu puno koraka do finalnog proizvoda. A ovo kada smo uživo, evo, sjednemo pa kako ispadne. Naravno,
11: nije
10: baš tako.
11: Kako ispadne,
10: naravno da se pripremamo i za to, ali puno je više improvizacije, ležernosti i mislim da te upravo naše osobnosti tu dolaze do izražaja.
12: Miruna, ti imaš prvu crtu već zaista godinama, ide uživo najčešće, ali opet je drugčiji format od ovoga što radiš u uvijek prvi i prvom i u prvoj crti.
11: Ma da, to su sve različiti tipovi emisija. Zapravo prva crta pokušava biti korisna, ja bih rekla, korisna i informativna i nadam se evo da to je. I složila bi se sa Sonjom da je uživo rad meni isto je najdraži, jer nekako kad se stvori ta zajednička energija s gostom i to nešto što izađe van, po meni ima više vrijednosti čak nego kad se snima, kao da se ugasi taj žar, kad ne znam da li bi ti to kad je snimljena emisija
10: se,
11: to i pogotovo još ako se jave slušatelji, onda je to sasvim, je moja mama je znala reći, e tek kad se slušatelji uključe onda postane
12: to
11: zanimljivo.
12: Da.
11: Znači ja rekao hvala, baš ti hvala sve ovo, ovaj moj uvod i priprem, ali veli kad se slušatelji jave, znači To je, zato valjda i taj radijski živi program ima taj svoj neki draž i zato slušatelji to vole slušati. Svaka čast dobro pripremljenim, solidno odrađenim, pogotovo ako su lijepo izmontirane, snimljene emisije, to je milina za slušati, ali meni osobno nekako taj žar je ipak kad je uživo.
10: Je, ja moram priznati da malo i žalim što će ova stota obljetnica, što se bliži kraju i što možda ovih emisija ovakvog formata u kakvom smo, evo,
11: da,
10: sad večeras, neće više biti. Ja bih rado, evo, da
11: postoji
10: neka takva emisija.
11: Da, to možemo reći šta mislimo, da.
10: Da, da. I mi i naši rijetka, slušatelji.
11: Rijetka prilika, da.
12: A što misle naši slušatelji, poslušat ćemo još jedan put. Dobar dan i vama, slušamo vas.
17: Dobro vam predvečer i ugodno.
12: Hvala.
10: Vi ste neki romantičar.
17: Hvala na
12: ugodnog glasa.
10: Da.
17: Ali jako volim slušati ugodne ženske glasove.
10: A tko je s nama?
17: Ja sam Marijan.
10: Dobar dan, gospodine Marijan.
12: Predvečer je, dobro predvečer.
17: Velim, jako volim slušati ugodne ženske glasove. a pogotovo ovih naših dragih voditeljica i urednica. I ja sam probao detektirati razliku između njihovih lijepih glasova.
12: Slušamo vašu ocjenu.
17: Usuđujem se primijetiti da gospođa Sonja ima za malu nijansu dublji, odnosno puni glas od gospođe Mirne.
11: Mm-hmm.
17: Evo, to je moja zamjedba.
11: Mm-hmm. Pa evo sad, mi nismo stručnjakinje, ali vjerojatno ste vi to jako dobro primijetili.
17: Jel da?
11: Da.
17: On je drago kad mi ovaj...
11: Znači, Sonja je zericu dublji.
17: Je.
11: Dobro.
12: Da je probati malo što? Dublje, Miruna,
11: ima,
12: možda.
11: Ima li još što? Ne znam da sam proizvela dubinu. Dobro, pa lijepo je da ste to, hvala vam puno. Stvarno je, evo, drago nam je da ste sudjelovali i da ste se uključili u ovaj, evo, naš današnji scenski nastup. Scenski nastup. I slušajte nas i dalje, naravno.
17: Ja sam vam jako vjeran slušatelj Hrvatskog radija, pogotovo prvog programa. I u svakoj prostoriji koju posjedujem u svojoj kući imam radio aparat.
11: Jao, kako nam je to drago čuti.
17: Kako se krećem iz jedne prostorije u drugo, tak se gasi ili pali.
11: Pa to je, a odakle nas zovete?
17: Ja vas zovem iz Varaždina.
11: A, pozdrav, baroknom pa stvarno, gradu. Da, stvarno odlično. Trebalo bi vas doći snimati. Evo, ja vjerujem da ovako vjerne slušatelje Hrvatskog radija doista bi trebalo snimiti i vidjeti motivaciju, mišljenje, razloge.
17: Da, da, ima ih puno. Ja sam slušatelj radija od svoje rane mladosti, mogu reći djetinjstva, jer tamo do 56. 7. godine prošlog stoljeća mi u mjestu gdje sam ja živio nismo imali struje.
11: Ozbiljno.
17: I onda, da, i onda kad je mjesto elektrificirano, onda je bilo to kao jedan veliki preporod, tad smo imali banket za otvorenje.
11: Lijepo, dobro.
17: Prosvjetljenje.
11: Za prosvjetljenje, da.
17: I eto, od onda dobili smo radio u školi, a onda ako je netko imao svoj vlastiti radio, onda se znalo kupiti pola mjesta na slušanju, pri čemu je radio bio ustoličen na prozoru i onda što više ljudi je mogu slušati, to je zadovoljstvo bilo veće.
12: Evo, a danas kažete vi imate radio u svakoj prostoriji.
17: E tako je, sad sam se obogatio.
11: Da, i što ali ste bila su ono lijepa vremena. Da. I što ste rekli, pali se i gasi kako prolazite.
17: Je, upravo tako.
11: Pa to je odlično, kako ste to postigli?
17: Aj, pite.
11: Ha, uložili. Netko ide za vama i pali i gasi, priznajte.
17: Je, moj duh. Da, evo, malo šale.
12: Je. Hvala vam puno što ste nam veselili ovaj naš večerašnji program 100% stoljeće priča. Hvala na javljanju i na procjeni naših glasova. Hvala puno.
17: Hvala.
12: Evo imamo još poziva, pa zašto ne čuti još različitih mišljenja. Dobar dan, dobro večer, dobro predvečerje.
11: Predvečerje. Možda je dobro jutro, nije?
18: Evo je jedna slušateljica, jel je?
19: Nije. Veliki, veliki dobar dan.
11: Dobar dan.
19: Predvečerje.
11: Evo, ko je s nama?
19: Moje. Ja sam Anđela.
11: A, dobro večer, gospođo Anđela.
19: Dobro večer, draga moja gospođa Sonja i vaša kolegica Mirjana. Znači, ja vas zovem iz Rijeke.
11: Mm-hmm.
19: Najprvo da moram odgovoriti na da li je bilo pitanje da li su slični glasovi.
12: Jesu li slični?
19: Ja sam osjenila da nisu.
12: Okay.
19: Mm-hmm. Nisu. Ja sam jako, kako mi je rekla, na glas, jako osjetim glasove i jako mi smetaju neki kreštavi glasovi i tako dalje i kad brzaju i kad... Ali vi ste mi super, ne super 95, nego više od toga.
11: Sonja.
19: Divne ste mi. A vaš nije, gospođa Sonja.
11: Mm-hmm.
19: Vaš smijeh, on je zarazan.
11: Baš mi je drago, evo. Baš je Miruna prije emisije komentirala, odnosno sad kad smo čuli ovaj prilog, Sonja će se više smijati. Pa sam ja, evo, sad se trudim ne smijati se toliko, jer možda nekoga to iritira. Nikad ne znate.
19: smijte se, molim vas, tako se slatko smijete. A znate kad vas najrađe slušam?
11: Recite.
19: Sa gospođom iz...
11: Zadra, Suzanom iz Dražić, znam.
19: Ja, eko, s njom, kad se vi smijete i ona, pa to je, baš ja se počne smijati isto s vama.
11: Je, sa Suzanom se nemoguće ne smijati, jer ona u javljanje uđe sa smijehom. Prvo se počne smijati i onda kaže dobar dan.
19: I to je lijepo. Jer je. Nama jako ljudima pali smijeh. Smijeh je lijek.
12: Je.
19: I još puno više od toga.
11: Je, trudit ćemo se evo biti tako optimistični i dalje.
19: Uvijek. Ali osmijeh ne košta ništa, ali puno valja.
12: Istina. Jako lijepa poruka, hvala vam na ovoj
11: hvala
12: poruci.
11: Vam. Mi smo ponekad možda malo preozbiljni na radiju, na prvom programu. Možda da, baš na prvom programu. Da. Trebali malo više smijati.
12: Ništa, da. Pokrenut ćemo opustiti inicijativu se, da ova emisija se nastavi i za naš 101. rođendan.
11: Može. Ili barem, gospođo Anđela, jel? Uh-huh. Barem ja, da se osjeti vedrina u glasu, jel tako?
19: Ma to,
11: čak
19: to
11: se ne mora čovjek baš ni nasmijati, ali da se osjeti ta druga energija, jel da?
19: Tako, bravo. I to prelazi na nas, slušate. Ja vam imam ovako da reče na brzinu vaši, premalo vremena je, a ono, previše je godina, malo je života. Znači, da se smijem. Ovako, ja vam imam tri radija. Tri, uh-huh. U tri prostorije. Jedan ima 35 godina, taj je mlad. Uh-huh. Jedan ima 55 godina, taj je malo stariji. A treći ima 59 godina.
11: Pa lijepo ste ih prikupili. Jako lijepo.
19: I svi lijepo, svi lijepo dele. Samo već sam vam to pričala prilikom da mi je jedan kvariš majstor pokvario.
11: Je. Mislim da ste to meni pričali, da.
19: Moramo ga popraviti, ne dam ga ja. Znate, ja se ne odvajam od mojih radio starih. Volim ih. Znate, zvuk je bolji. Ja ne znam ako drugi to primijete, ja to jako razlikujem. Naši stari radio aparati imaju predivne zvukove. A ovi mi imaju neki nešto, ja ne znam se izrazit, kao da imaju neki, ne znam, uglavnom nešto.
11: Umjetni, je li tako?
19: Da, kao umjetna inteligencija, kad mi govori, kad Tonka govori, ja...
11: Da.
19: Joj, neka je ne daju blizu. I ime su njoj dali zemljački, jer nisu mogli, mača, nisu njoj mogli neko zvučno.
11: Ali čujemo mi da vi trendove pratite, evo, vi sve znate, i o Tonki, da.
19: Ja sam onako, malo bi se reklo svestrana, ali je sve uvijek zanimljivo. Uvijek zanimljivo, a gdje je smiješno, to najviše volim slušati. I pjesmama sve ja i pjevam sa vama i sve skupaj. Sve.
11: Da, možda je vrijeme da pustimo
12: pjesmu. Jedna po Sonjinom izboru ide. A
11: eto, a s obzirom da ste se vi javili iz Rijeke, kao da smo to naštimali, ali vjerujte nismo.
12: Do slušanja.
19: To je, nije ništa slučajno.
11: Ništa nije, istina.
19: Istina,
11: pravda. Srdačan pozdrav.
19: Ja vam želim sve najbolje i ostanite mi tako i kako jeste, ne treba ništa bolje.
12: Hvala vam puno. Hvala vam. Do slušanja.
11: Lijep pozdrav.

makar to drugi ne znaju. Ti prepoznaješ sitnu promjenu, na balkonu grlice jugonote prevrće, odavno auto ne vozim. Sagradit ću ti pjesmu za vrijeme nakon smrti, primio na znanje, mumljam već u šutnji, od najboljeg drva izraslog u sreći i najtanje žice zagudalo od riječi. Sagradit ću ti pjesmu za lekciju tišini, dok čekaš sitnu nježnost, bit ću u blizini. Sagradit ću ti pjesmu sa bezbroj godova.

gradit ću ti pjesmu, baš nestvarne dužine, jarbole od kose, sjedrima od rime, sagradit ću ti pjesmu za lekciju tišini, dok čekaš sitnu nježnost.

0: Da, brzo nam je prošlo vrijeme ove naše današnje emisije 100% prvi stoljeće priča. Imamo još možda 4 minute otprilike, ali imamo vremena dovoljno za poruke koje želite...
1: Za završnu riječ.
0: Da, za završnu, završnu riječ. Evo, možemo odmah najaviti sve što nam niste stigli reći danas, možete reći sutra. Sutra u emisiji 100% prvi stoljeće uspomena, opet Sonja Batinić.
2: Tako je. Sutra od 18 do 19, dakle sve isto vrijeme, isto mjesto, ista meta, isto odstojanje.
0: Samo malo drugačiji koncept.
2: Drugačija koncepcija i sutra... posvećena Gigi Gračan. Ja vjerujem da naši slušatelji znaju, pa onda evo pozivam vas da budete s nama.
0: Miruna?
3: Dobro, ja nemam sutra 100% prvi.
1: Ali imaš
3: prvu ali imam crtu. Prvu crtu, je to zanimljivo. Uh-huh. Evo, dobra obavijest i dobra prilika za najavu. Naime, gostuje naš kolega Ivan Žaknić, on je naš filmski kritičar. On je za agenciju...
1: Moj šef.
3: Tako je, on je šef, ali to sad nije važno, nego ovaj filmski dio je važan. Znači, on je za agenciju za medije napisao serijal tekstova o hrvatskom dugometražnom filmu i domovinskom ratu i meni je to jako zanimljivo i jer me od uvijek taj film zanimao i uvijek sam imala dojam da nemamo dovoljno filmova s obzirom na ogroman broj priča o kojima se o ratu čuje, onda i sad je on to malo istražio, dobar dio je ako ne i sve pogledao, pa evo baš me zanima što će on o tome reći. To vam je, poštovani slušatelji, sutra 9.30, prvi program Hrvatskog radija, pa evo ako vas zanima kako, što je on zaključio o dugometražnom filmu u Hrvatskom o domovinskom ratu, možete slušati.
0: A što je zaključio vašim glasovima? Sonja, pitala si ga, Žaka, tvog šefa.
2: Žaknić je rekao da on ne vidi nikakvu razliku.
0: Razliku ili sličnost?
2: Nikakvu sličnost. Evo, okay. Sad ja već. Nikakvu sličnost da ne vidi, to su rekli i ostali kolegice i kolege.
0: Uh-huh. Onak, generalni zaključak, neki ljudi vide u vašim, odnosno čuju.
2: Da,
0: se krivo izrazila. Sad.
3: Na, vjerojatno se to fonetski može objasniti.
0: Da, i vjerojatno je ova emisija mogla biti tečnija u našim govorima, ali evo, dali smo sve od sebe, mogli smo kao i nastaviti, malo smo prije komentirale da bi nam mogli dati jedan ovako, da, možda večernji show, mm-hmm, koji bi mogao trajati satima, ako bismo uspjeli držati koncentraciju.
2: Da,
0: nemoj
2: pretjerivati, da. Ne baš satima, ali da, 2 sata recimo.
0: Ali kako god bilo, nadamo se i vjerujemo, ne nadamo se, nego vjerujemo da smo bili ugodno društvo našim slušateljima u ovoj emisiji, posebnom izdanju emisije 100% prvi stoljeće priča, jer su naši slušatelji to tražili.
2: Da, a znate kako se kaže, pazi što si želiš, dakle vi ste to poželjeli, a sad evo što ste dobili, nadamo se da ste zadovoljni.
3: Dobro, dali smo sve od sebe i sigurno je bilo dobro.
0: Da, Miruna Kastratović, Sonja Batinić bile su gošće emisije 100% prvi stoljeće priča. Ja sam Barbara Vid, naš Krunoslav Vrbanović pobrinuo se da sve ovo dobro dođe do vaših radioprijemnika. Želimo vam ugodan nastavak večeri, do neke druge prigode. Dok nam ne daju neku drugu priliku.
2: Da. A evo, čuli ste, prigoda je već sutra, Miruna, u 9.30.
3: Pa onda poslije Sonja.
2: Mene slušajte 10.35 od 18, tako između, evo, ma, svi poznati glasovi koje jako
3: uglavnom
2: dobro znate.
3: Ostanite uz prvi program.
0: I prvi, i drugi, i sve naše programe, i hvala vam na pozornosti. Do slušanja.
2: Srdačan pozdrav.

0: Izvedbom dirigira Sir Antonio Papano. Večeras u 20 sati na trećem programu Hrvatskoga radija. Drama za mlade.
1: Ivane, ako ti želiš biti ubojica u zatvoru ili narkoman na ulici...
0: Oliver Lovrenski.
1: Radi što te volja, ali...
0: Kad smo bili mlađi.
1: Ja ovako više ne mogu.
2: Kako ovako? O čemu se radi, mama? Kaj je bilo?
0: Prva epizoda. Marko.
1: Idi odavde!
0: U srijedu od 23 sata i 5 minuta na prvom programu Hrvatskog radija.
2: Daj držte ga, Nasunite ga na zid! Ivore, Ivore, stisni zube!
3: Marko, bilo je bolje kad smo bili mlađi, jel da?
2: Mislim da je.

0: 19 sati.
1: Dnevnik sa Sanjom Cotom.
0: Dobro večer, cijenjeni slušatelji. Počelo odvoženje otpada iz Gospića u cementu.

0: Cementara je sumnjivi materijal pronađen u Sisku. Ministarstvo gospodarstva podnijelo žalbu zbog Maksimirskog stadiona. Dok se ne donese odluka, traži zaustavljanje daljnjeg ugovaranja projekta. Pobjedom Darijane Filipović, hrvatski narod u Bosni i Hercegovini ponovno ima legitimnu predstavnicu u predsjedništvu BiH. Vrijeme sutra, pretežno sunčano, ujutro unutrašnjosti magla. Najviša temperatura od 21 do 26 stupnjeva.
1: Neopasni otpad iz bivšeg PPK Velebit u Gospiću, koji je u velikim vrećama, odvozi se u cementare Holcim i Nekse, izvijestio je Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Otpad iz velikih vreća nekoliko je puta analiziran, a sve analize koje je proveo fond dostupne su na njegovim mrežnim stranicama.
0: Slijede dodatne analize neovisnog laboratorija koje su ugovorile tvrtke Holcim i Nekse, a cijeli put od preuzimanja do konačne oporabe nadzire se, poručuje fond. Sada se privremeno prekriva zakopani otpad, a priprema se i uklanjanje rasutog otpada uz silos. Provode se i aktivnosti potrebne za trajnu sanaciju oko 35.000 tona zakopanog otpada, a na osnovi provedene međunarodne analize tržišta u pripremi je natječaj za izvođača koji će ga sanirati.
1: A što ako analize otpada ne zadovolje uvjete koje traže cementare? O tome govori Maša Golubičić iz Fonda za zaštitu okoliša, dok Darija Došen iz inicijative Gospić je naš dom kaže da nove provedene analize nisu dostupne javnosti, a građani upozoravaju i da se gradom šire neugodni mirisi.
2: Važno je reći da otpad, tj. Požetka, ako neće zadovoljavati neke fizikalno-kemijske uvjete za prihvat u cementaru, ta požetka, taj otpad će se zbrinuti u nekoj kasnijoj fazi sanacije koja će se provoditi u sklopu PPK Velebit.
3: Dodatne analize koje su rađene, koje su najavljene, međutim one još nisu dostupne javnosti, tako da se ne zna je li taj, javnost zapravo ne zna je li taj otpad pogodan za termičku obradu, a svakako i stanovnici Našica i Koromačna imaju pravo znati i imati na uvid te analize.
1: Zastupnik Zvonimir Troskot rekao je da će njegova stranka Most zbog propusta SOA-e u vezi s otpadom u Gospiću zatražiti parlamentarni nadzor sigurnosno-obavještajne agencije, smjenu cijelog njezina vodstva i odgovornost agencije. Zato je naveo više razloga.
4: SOA ne samo da nije izvijestila predsjednika države, premijera, a morali su to napraviti sukladno člancima 55 i 56 Zakona o sigurnosno-obavještajnoj službi u Hrvatskoj. Ne samo to, nego vam oni to nisu ni naveli u izvješću SOA-e za 2025. godinu, kada već imamo uhićenja i od strane Šinceka i od strane, dakle, Mikulića, glavnog državnog inspektora. Taj podatak vam uopće nije naveden. Spomena o Lici, o mafiji, o opasnom otpadu, o ugrozbi nacionalne sigurnosti, a već postoje izvještaj DIRH-a, postoje, dakle, ocjene od strane Andrije Štampara i tako dalje, dakle oni to ništa nisu uzeli u obzir.
0: Gradilište projekta Terme Jodno privremeno je zatvoreno nakon što su radnici tijekom kopanja pronašli otpad koji bi mogao biti opasan. Sada se uzimaju uzorci i analizira pronađeni materijal. Prema neslužbenim informacijama sumnja se da je to otpad koji se proteklih desetljeća odlagao na tom području iz nekadašnje tvornice Herbos, a spominje se i da bi mogla biti riječ o živi. Bude li se utvrdilo da je riječ o opasno kontaminiranom materijalu, teren će se morati sanirati, uključujući iskop i propisno zbrinjavanje otpada, što bi moglo utjecati na vrijednost i rokove realizacije projekta, koji za sad stoji više od 15 milijuna eura.
1: A što o pronađenom otpadu u Sisku zna ministrica zaštite okoliša Marija Vučković?
5: Ja vjerujem da je Državni inspektorat Republike Hrvatske od strane nadležnih već obaviješten. U ovom slučaju, vjerujem da govorimo o istom slučaju, je investitor Sisačko-moslavačka županija. Pretpostavljam da je ona obavijestila Državni inspektorat, pa ćemo pričekati te nalaze.
1: Na zahtjev Agencije za lijekove i medicinske proizvode iz primjene se povlači BCG cjepivo bugarskog proizvođača Bulbio zbog sumnje u neispravnost u kakvoći koja je otkrivena nakon prijave nuspojava. Halmed je naime ove godine primio 4 prijave sumnji na nuspojavu osteomijelitisa, infekcije kostiju, koju uzrokuje oslabljeni soj bakterije koja je inače prisutna u cjepivu.
0: Uz pravodobno postavljanje dijagnoze i odgovaranje odgovarajuće liječenje, djeca se potpuno oporavljaju. To se cjepivo protiv težih oblika tuberkuloze primjenjuje odmah nakon rođenja ili u prvim mjesecima djetetova života. Budući da nema drugog dostupnog BCG cjepiva za novorođenčad, cijepljenje se u rodilištima neće provoditi do završetka istrage.
1: Ministarstvo gospodarstva iskoristilo je svoju zakonsku ovlast i podnijelo službenu žalbu Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave na odluku o rezultatima natječaja za novi stadion Maksimir i sportski centar Svetice. Reakcije javnosti i navijači potaknule su nas da detaljnije pogledamo ne samo pobjednički projekt, nego i cijeli postupak njegova odabira i moram priznati da smo imali što vidjeti, objavio je ministar gospodarstva Ante Šušnjar na Facebooku.
0: Naša analiza pokazala je ozbiljne indicije da ista pravila nisu vrijedila za svih 88 natjecatelja. Pravna je ocjena ministarstva kako postoje elementi koji upućuju na to da pobjedničko rješenje odstupa od važnih uvjeta natječaja te od službenih odgovora koje su natjecatelji tijekom postupka dobivali. Žalba otvara i dodatna pitanja o načinu na koji su prije donošenja odluke provjereni stručni, tehnički i financijski elementi pojedinih rješenja. Kada je riječ o investiciji većoj od 200 milijuna eura javnog novca, naša je zakonska dužnost reagirati kada za to postoje ozbiljni pravni razlozi. U žalbi tražimo poništenje odluke i zakonit ponovljeni pregled i ocjenu. Dok se ne donese odluka o žalbi, tražimo i zaustavljanje daljnjeg ugovaranja projekta, objavio je ministar gospodarstva.
1: Benzin i dizel od sutra će biti jeftiniji za 2 centa po litri, a plavi dizel za 4 centa, odlučila je vlada. Litra benzina stajaće euro i 74 centa, a dizela euro i 84 centa. Cijena plavog dizela bit će euro i 38 centi po litri. Kilogram plina za spremnike od sutra će biti skuplji za 3 centa, a toliko poskupljuje i plin za boce.
6: Dnevnik.
1: Hrvati su nakon jučerašnjih općih izbora u Bosni i Hercegovini napokon ponovno legitimno zastupljeni u predsjedništvu te države, jer je kandidatkinja HDZ-a BiH Darijana Filipović uvjerljivo pobijedila. Inače, najveće su nacionalne stranke triju konstitutivnih naroda, SDA, SNSD i HDZ BiH, dobile povjerenje birača što im omogućuje sudjelovanje u vlasti na svim razinama. Iz Sarajeva, Goran Ivanović.
7: Najveća promjena u državnoj vlasti dogodila se u predsjedništvu BiH, gdje je hrvatski narod nakon 8 godina ponovno izabrao svoju legitimnu predstavnicu, do predsjednicu HDZ-a BiH Darijanu Filipović. Pridružit će se dosadašnjim članovima kojima su birači u Federaciji i Republici Srpskoj povjerili drugi uzastopni mandat, Denisu Bečiroviću i Željki Cvijanović. Darijana Filipović je nakon sinoćnje uvjerljive pobjede poručila kako su većinski Bošnjaci u Federaciji ovaj put odbacili politike podjela i pokazali da ne žele nove napetosti kakve je ranije izazivalo preglasavanje Hrvata.
8: Želim da naš rad u sljedeće 4 godine bude primjer kako institucije Bosne i Hercegovine mogu drugačije. Da ne bude glavna tema je li 2-1 ili 1-2, nego da naše odluke budu takve u kojima se međusobno poštujemo i da naše odluke budu odraz onog koraka koji želimo naprijed za Bosnu i Hercegovinu.
7: Rezultat Darijane Filipović za Hrvatski radio komentirao je čelnik promatrača Europskog parlamenta u BiH, eurozastupnik Davor Ivo Stier.
9: Ono što ćemo mi sigurno naglasiti jest da ovaj rezultat ipak ne mijenja potrebu da se sustavni problem riješi, a to je promjena izbornog zakona.
7: Što se tiče stranaka na izborima za predstavnički dom BiH, najviše glasova u federaciji su dobile SDA i SDP BiH, a u Republici Srpskoj premoćno SNSD Milorad Dodika. HDZ BiH je osvojio 4 mandata u državnom parlamentu, treća je stranka u federaciji, s tim da je najviše glasova ostvarila u županijama s hrvatskom većinom. Izborni legitimitet najvećih stranaka govori da nema bitnih promjena u političkoj matrici i etničkim podjelama, pa će biti zanimljivo pratiti složene koalicijske pregovore za formiranje stabilnog vijeća ministara, kao i vlasti na entitetskoj i županijskoj razini.
1: Premijer Andrej Plenković ocijenio je kako pobjeda kandidatkinje HDZ-a BiH Darijane Filipović za članicu predsjedništva ponajprije donosi poruku ravnopravnosti.
10: Činjenica da se evo izbjegla ta anomalija gdje drugi narod u federaciji bira Hrvatima njihovoga člana predsjedništva sada prekinula, to je po nama jako dobro i to se u konačnici vidi i po strukturi glasova koje su dobili u odnosu na gospođu Darijanu Filipović, gospodin Kovačević i gospodin Lučić. Što se tiče odnosa unutar Bosne i Hercegovine, ovakvo jačanje HDZ-a Bosne i Hercegovine i zastupljenost i na razini predsjedništva omogućit će skladniju, funkcionalniju dinamiku odnosa između ključnih političkih stranaka i aktera.
1: U nastavku velikih prosvjeda za bolje uvjete u školama u Francuskoj 15-godišnjak je teško ozlijeđen. Ukupno je do sad ozlijeđeno 190 učenika, najmanje 78 obrazovnih radnika te više od 300 policajaca i žandara. Danja Dubravac.
11: 15-godišnjaku na sjeveru Francuske eksplozija policijske šok bombe raznijela je šaku i dio podlaktice nakon što ju je pokušao podignuti s poda i baciti natrag na policiju. Uključujući taj slučaj, do sad je pokrenuto 6 istraga o policijskom postupanju. A i danas je diljem zemlje prekinuta ili poremećena nastava u gotovo 600 škola. Maturant Semi Karen i studentica Emily Cornet iz Pariza kažu:
12: danas dajemo potporu svim javnim srednjim školama, onima s manje sredstava i u nepovoljnom položaju. Mi smo ovdje u povlaštenom položaju, imamo više resursa, no imamo i mi problema. Želimo pokazati da smo tu i da podupiremo one u zajednicama s manje mogućnosti, u predgrađima i slično. U posljednje smo vrijeme glasniji i mnoge srednje škole diljem Francuske prosvjeduju. Dobro je da nas se počinje čuti, ali vlada mora poduzeti konkretne mjere ili je sve ovo uzalud.
0: Ne ulažu u nas, svjesni smo da smo mi, srednje škole i sveučilišta u predgrađima, prvi na udaru kad je riječ o nedostatku nastavnika i resursa i da nemamo ništa na raspolaganju. Djeca privilegiranih na kraju upisuju diplomske studije i dobivaju prilike. To je neprihvatljivo, jer ako je geslo Francuske sloboda, jednakost, bratstvo, onda to vrijedi za sve ili ni za koga.
11: Vlasti okrivljuju lijevu stranku Nepokorena Francuska za organizaciju prosvjeda, no njezin osnivač Jean-Luc Mélenchon kaže da je to apsurdno.
12: Dame i gospodo, kao što znate, naša zemlja svjedoči najsnažnijem studentskom i srednjoškolskom pokretu koji je vidjela od svibnja 1968. To je zato što su u području obrazovanja, kao i u ostalim javnim službama, politike štednje i rezanje proračuna prouzročili gotovo potpuni slom sustava. Primijetili smo to u javnom zdravstvu, a sada, nažalost, i u obrazovanju.
11: Dok ministar obrazovanja tvrdi da se poremećaje u nastavi smanjuju i poziva na postupan nastavak održavanja nastave od srijede, široka koalicija nacionalnih sindikata u obrazovanju pozvala je građane da sutra dođu na prosvjede, a društvenim mrežama kruže pozivi na organizaciju Crnog tjedna sa svakodnevnim blokadama.
0: Snage jemenske vlade uspostavile su kontrolu nad ključnim položajem za nadzor nad tjesnacem Bab el Mandebom, koji su u proteklih mjesec dana držali pobunjeni hutisti bliski Iranu. U tome im je potporu ponajviše zračnu pružala Saudijska Arabija.
1: Dvije su osobe poginule, 11 ih je spašeno tijekom potonuća broda u Crnome moru kod rumunjskih teritorijalnih voda. Prije havarije buknuo je požar koji rumunjske vlasti nisu komentirale, a ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je da su ga prouzročile ruske bespilotne letjelice.
0: Za više desetaka ljudi određena je karantena nakon što je umrla laboratorijska radnica u istraživačkom institutu za kugu u Sibiru, koja se razboljela prošlog petka. Bojazan da je slučaj doveo javno zdravstvo u rizik širi se društvenim mrežama, no ruske su vlasti izjavile da je stanje pod nadzorom. Reagirao je i američki državni tajnik Mark Rubio, ističući da SAD pomno prati situaciju.
1: Dnevnik. Tri obrazovna sindikata očekuju da s vladom najkasnije sljedeći tjedan počnu pregovore o osnovici plaća i materijalnim pravima zaposlenika za sljedeću godinu. Iz Osijeka poručuju, ako ne budu zadovoljni rezultatima, organizirat će sindikalne akcije. Govore sindikalisti Matija Kroflin i Željko Stipić.
13: Od povećanja koeficijenata koji su zaista doveli do rasta plaća u javnim službama, međutim, nakon toga je pristup vlade bio takav da je zapravo svoje zaposlenike zapostavljala u odnosu na rast svih drugih plaća u ovoj zemlji.
14: Oni nas zapravo vuku za nos. Zašto? Pa zato što oni znaju da dok su ovi kolektivni ugovori na snazi, izdatak po osnovi materijalnih prava koja proizlaze iz tih kolektivnih ugovora je nula. Znači, odnosno ono što je bilo i prije. A to onda zapravo znači samo jedno, da vam cijena rada pada. Ja očekujem da će ova godina u tom smislu biti prevratnička, da će se obrazovni sindikati, daj Bože da budu to i svi sindikati javnih službi, vratiti onome što je njihova uvijek polazišna točka, a to je da pregovori moraju biti nadopunjeni akcijama ukoliko želimo da ti pregovori daju rezultat.
1: Iako je štrajk u ZET-u prošlog tjedna prekinut sudskim putem, mnogo toga još nije riješeno. Nakon žalbe sindikata na nepravomoćnu presudu čeka se pravomoćna odluka Vrhovnoga suda, a usto se provodi arbitraža o nužnim poslovima tijekom štrajka, te održavaju pregovori s upravom ZET-a o novom kolektivnom ugovoru.
0: Požar koji je planuo u subotu u Segetu Gornjem izazvan je iskrama električne brusilice, a zbog sumnje da ga izazvao iz nehaja, uhićen je 30-godišnji državljanin BiH, izvijestila je Splitsko-dalmatinska policija. Vatru su uz vatrogasce gasila i dva kanadera, a izgorjelo je oko 25 hektara borove šume i niskog raslinja.
1: Sport. Sanja Žigerfrljuk.
15: Nakon teškog poraza od Engleza na Rujevici, hrvatska nogometna reprezentacija sutra će na rasprodanom Poljudu u četvrtom kolu Lige nacija igrati sa svjetskim prvacima Španjolcima, od kojih su prošli tjedan u Sevilji izgubili. A koliko je bolan poraz od Engleza u subotu ostavio traga i kako protiv Španjolske sutra, govori kapetan Luka Modrić.
16: Normalno je da smo razgovarali, ne možemo samo proći kao da se ništa nije desilo i nastaviti dalje. Naravno što smo razgovarali da će ostaviti za nas. Siguran sam da ima rezerve u nama i da sutra možemo prikazati potpuno drukčiju Hrvatsku, gdje ćemo navijače učiniti ponosnima kao što smo ih činili toliko puno puta, tako da vjerujem da to možemo napraviti sutra, ali morat ćemo biti puno drukčiji.
15: Utakmica je sutra u 20:45 uz prijenos na drugom programu. Večeras u Ligi A dvoboji Francuska-Belgija te Italija-Turska. Dona Vekić izgubila je u trećem kolu teniskog turnira u Pekingu od Poljakinje Ige Świątek 4-6, 7-6 i 6-2. Naša je tenisačica propustila veliku priliku jer imala je 1-0 u setovima i vodila 5-2 u drugom. U muškom turniru finalisti su Deminor i Đoković. Deminoru je Hurkač predao meč, a Đoković je ušao u finale nakon diskvalifikacije Medvedjeva, koji je nenamjerno loptom pogodio gledatelja na tribini kod vodstva srpskog tenisača 1-0 u setovima i 5-3 u drugom. U Tokiju će u finalu igrati Alcaraz i Lehečka, a Nikola Mektić i Amerikanac Krajiček izborili su finale parova. Košarkaši Zadra u 20:30 igraju protiv Studentskog centra u ABA ligi.
1: Vremenska prognoza. Tomislava Hojsak.
17: Sutra u većini krajeva prevladavat će sunčano, prolazno s umjerenom naoblakom. Ujutro na kopnu lokalno magla. Na sjevernom Jadranu promjenjivo oblačno, a u drugom dijelu dana porast na oblake očekuje se u Gorskoj Hrvatskoj i na sjeveru Dalmacije. Ponajprije u Istri postoji mala vjerojatnost za kišu. Vjetar sutra slab, tek lokalno duž obale burin, od sredine dana umjeren jugozapadni i jugo, koji će navečer jačati. Jutarnja temperatura od 27, na Jadranu između 12 i 18. Najviša dnevna temperatura između 21 i 26 stupnjeva. U srijedu se zapada postupno na oblačenje, na kopnu i na jugu više sunčanih razdoblja, a na zapadu kiša te lokalno pljuskovi s grmljavinom. Od četvrtka promjenjivo povremeno s kišom i pljuskovima s grmljavinom, na Jadranu i uz njega lokalno izraženi. U petak smirivanje i kidanje na oblake. Uz južinu, na Jadranu i jugo, u jačanju, temperatura zraka u porastu. U petak sjeverni vjetar i bura, a temperatura osjetno niža, osobito u unutrašnjosti.
1: Dnevnik. Na kraju emisije, cijenjeni slušatelji, ponovit ćemo važnije vijesti.
0: Počelo odvoženje otpada iz Gospića u cementare, sumnjivi materijal pronađen u Sisku. Ministarstvo gospodarstva podnijelo žalbu zbog Maksimirskog stadiona, dok se ne donese odluka, traži zaustavljanje daljnjeg ugovaranja projekta. Pobjedom Darijane Filipović, hrvatski narod u Bosni i Hercegovini ponovno ima legitimnu predstavnicu u predsjedništvu BiH. Vrijeme sutra pretežno sunčano, ujutro u unutrašnjosti magla, najviša temperatura od 21 do 26 stupnjeva. Dnevnik je tonski realizirao Kristijan Jakšić, spikerica Natalija Stipić-Matović, uredili Tadija Kristijan Babić i Sanja Cota.

0: Duhovna misao. Urednica je Blaženka Jančić.
1: Poštovani slušatelji Hrvatskog radija, govori vam Dubravko Škrlin Hren, svećenik Zagrebačke nadbiskupije. Evanđelje koje slušamo danas na svetoj misi donosi nam dobro poznatu prispodobu o milosrdnom Samarijancu. Sve započinje pitanjem jednog zakonoznanca. Učitelju, što mi je činiti da baštinim život vječni? Isus ga vraća na zakon. Ljubi Boga svim srcem, svom dušom, svom snagom i svim umom i ljubi svoga bližnjega kao samoga sebe. A zakonoznanac tada postavlja još jedno pitanje. A tko je moj bližnji? To je pitanje koje danas često i mi nosimo u sebi. Tko zaslužuje moju pažnju? Kome sam dužan pomoći? Tko je moj bližnji? Isus ne odgovara definicijom, nego pričom. Na putu iz Jeruzalema u Jerihon čovjek biva opljačkan, pretučen i ostavljen polumrtav. Pokraj njega prolaze svećenik i levit. Obojica ga vide, ali prolaze drugom stranom puta. Zatim dolazi Samarijanac, zastaje, gleda ranjenika, sažaljuje se, previja mu rane, vodi ga u svratište i brine se za njega. Njegova ljubav nije ostala na osjećaju, nego je postala konkretno djelo. Na kraju Isus potiče zakonoznanca da sam odgovori tko je bio bližnji čovjeku u nevolji. Zakonoznanac odgovara, onaj koji mu iskaza milosrđe. A tu je poziv koji vrijedi i za svakoga od nas. Idi, pa i ti čini tako. Ova prispodoba mijenja pogled na pitanje bližnjega. Mi često pitamo tko je moj bližnji. Isus nas uči da je važnije pitati jesam li ja nekome bližnji. Nije riječ o tome tko zaslužuje moju ljubav, nego jesam li spreman postati čovjek koji ljubi. Danas u sebe imamo mnogo ljudi koji su poput ranjenika iz prispodobe. Nisu svi pretučeni na cesti, ali mnogi nose nevidljive rane. Netko je usamljen, bolestan, razočaran, odbačen. I može se dogoditi da i mi budemo poput onih koji zaobilaze. Vidimo potrebu, ali kažemo netko drugi će pomoći. Milosrdni Samarijanac nije pitao tko je taj čovjek, koje narodnosti, vjere ili društvenog položaja. Vidio je prije svega čovjeka. To je pogled koji Isus želi oblikovati i u nama. Svaka osoba nosi dostojanstvo Božjeg djeteta i zato zaslužuje ljubav i poštovanje. Sveto se obično ne sastoji u velikim djelima koja će svi primijetiti, nego u svakodnevnim malim djelima milosrđa koja vidi samo Bog. U zaustavljanju kraj čovjeka, u slušanju, u praštanju i u pomoći. I bez očekivanja nagrade.

0: Hrvatski radio. Prvi program.
1: Govorimo hrvatski.
2: Hrvatski.
3: Dragi slušatelji, a danas ćemo posebno istaknuti drage slušateljice, nadamo se da vas je u skoro vrijeme razveselilo kakvo cvijeće. Bilo da ste se na neki način sami za to pobrinuli, bilo da vas je tko iznenadio cvijetom ili čak buketom. Danas nas zanima jedan vazda zelen grm za kojim ne treba previše tragati ako ste blizu mora. Samonikla je biljka do 6 metara visine, listovi su mu izduženi i kožasti, a cvjetovi krupni s ružičastim crvenim ili bijelim laticama. Zapadna pučka medicina rabi ga za liječenje mnogih bolesti, ali treba biti oprezan jer je vrlo otrovan. Kod nekog može izazvati alergiju ako mu se samo i približi. Upotrebljava se kao otrov za nametnike, a smrtonosan može biti i za čovjeka. Možda već iz ovoga opisa znate o čemu je riječ, a ako i ne znate, sigurno se pitate i kako se ova cvjetna botanička crtica našla u terminu jezičnog savjeta. Upravo u tome i jest problem. Neki taj grm nazivaju oleandar, a neki oleander. Kako se zapravo u hrvatskom jeziku zove? Naziv smo mu preuzeli iz njemačkoga, u tom jeziku zove se oleander. Ali kad se u hrvatski jezik preuzima riječ iz stranog jezika, uzima se samo osnovni dio i prilagođava dodavanjem domaćeg hrvatskog nastavka. Tako ćemo u ovom slučaju dodati nastavak ar i grm o kojem je riječ u hrvatskom će biti oleandar. To a je nepostojano, to jest u pojedinim padežima neće postojati i reći ćemo i napisati oleandra, oleandru i oleandrom.

Ovaj jezični savjet pripremljen je u suradnji s HRT-ovim odjelom lektori i fonetičari te u stručnu pomoć Instituta za hrvatski jezik. Ja sam Janoš Römer. Pišite nam na govorimo@hrvatski.hr. Do slušanja.

Gradilište projekta Terme Jodno privremeno je zatvoreno nakon što su radnici tijekom kopanja temelja pronašli otpad koji bi mogao biti opasan. Uzimaju se uzorci i analizira pronađeni materijal. Prema neslužbenim informacijama, sumnja se da je to otpad koji se proteklih desetljeća odlagao na tom području iz nekadašnje tvornice Herbos, a pretpostavlja se i da bi mogla biti riječ o živi. Utvrdili se da je riječ o opasno kontaminiranom materijalu, područje će se morati sanirati, uključujući iskop i propisno zbrinjavanje otpada, što bi moglo utjecati na vrijednosti i rokove ostvarivanja projekta, koji za sad stoji više od 15 milijuna eura. U splitskoj zračnoj luci poslije podne je uhićen 75-godišnji muškarac koji je prije polijetanja zrakoplova rekao kabinskom osoblju da je u letjelici bomba.

0: Pomorska večer.
1: Dobro vam večer iz Zadra, poštovani slušateljice i slušatelji. U večerašnjoj emisiji predstavljamo istraživanja o stresu pomoraca na brodu, ali i kod kuće, te drugim gorućim pitanjima poput utjecaja ratnih zbivanja na mentalno zdravlje pomoraca i namjerama mlađeg pomoračkog kadra o napuštanju profesije. O tome govore predstavnici znanstvene zajednice, ali i sami pomorci. Donosimo reportažu iz teretne luke Zadar o obnovi infrastrukture, te govorimo o nabavci barokomore za liječenje ronilaca. Komentiramo i proteklu sezonu iz perspektive sigurnosti na moru. To su samo neke od večerašnjih tema, a o svojim iskustvima govore naravno mladi i umirovljeni pomorci. Toliko u najavi emisije koju večeras realiziraju tonski realizator Krvojaras, glazbeni urednik Denis Ostrogonac te urednik emisije Vladimir Šetka.

0: Pomorsko zanimanje oduvijek je bila profesija sa sedam korom. I danas se svjetske krize i ratovi prelamaju preko leđa pomoraca. No, stresa se ne oslobađaju niti kad se iskrcaju s broda. To je pokazalo svježe istraživanje o stresu pomoraca kod kuće koje je student Leon Sičinače, nekadašnji učenik Pomorske škole Zadar, napravio pod mentorstvom svoje profesorice psihologije Ane Slišković. Protekloga ljeta u stručnim časopisima objavljena su još neka međunarodna istraživanja u kojima je sudjelovala zadarska profesorica. Na objavu čeka i istraživanje o utjecaju aktualnih ratova na pomorce.
1: Radi se o aktualnom istraživanju, zapravo tematika je još uvijek aktualna, mi smo se svi nadali da će to trajati kraće. Krenuli smo s ovim istraživanjem tijekom proljeća i zapravo obuhvatili smo jedan manji broj pomoraca koji su se zatekli u Perzijskom kanalu u ovom razdoblju i koji su zapravo progovorili o svojim iskustvima kroz u ovim ratnim područjima. Ono što je interesantno i što je pokazalo ovo istraživanje je dakle vezano za ono za jedna životna iskustva koja zapravo ne bi trebali civili prolaziti na svom radnom mjestu. U nekim situacijama iako se govori o pravu odbijanja rada u takvoj zoni, takva prava nisu zapravo aktualizirana, ne mogu biti aktualizirana. Ovo istraživanje još uvijek nismo objavili, ali mislim da je itekako važno. Vrlo dugo znamo da je koliko je posao pomorca stresan, zahtjevan, rizičan, ali ova komponenta direktne ugroze zdravlja, egzistencije, života je nešto o čemu se treba puno više govoriti.
0: To posebno djeluje na psihu tih pomoraca.
1: Naravno da djeluje na psihu pomoraca. Potrebna je itekako visoka razina otpornosti da bi se to izdržalo.
0: E sad se vratimo na to da pomorci nemaju samo stres na moru, nemaju samo stres na poslu, nego da se vrlo često događa da imaju i stres kod kuće. Kako je to istraživanje i što ste utvrdili tim istraživanjem?
1: Da, već smo kazali da je posao pomorca i stresan i zahtjevan i rizičan i to je ono što se zna i o čemu se puno govori u javnosti, međutim vrlo malo istraživanja se bavi s tim što se događa sa pomorcem kada se on vrati kući. S tom temom se bavio moj mladi kolega Leon Sić u svom diplomskom radu, pa smo to istraživanje i prezentirali na Danima psihologije u Zadru ove godine. Nekako glavna poruka ovog istraživanja je da stres ne prestaje sa dolaskom kući i da period kod kuće nije period odmora. Prvo, pomorac dolazi kući dakle sa akumuliranim umorom, sa prolongiranim efektima stresa kojeg je doživio na brodu. Istodobno se mora prilagoditi životu u obitelji. Zapravo i obitelj se mora prilagoditi pomorcu. I pomorci i njihove obitelji žive jedan, rekla bi, dvojni način života. Posao pomorca na brodu je život zapravo u jednoj visoko strukturiranoj sredini. Zna se točno kakve su odgovornosti, obaveze, tko što radi i u koliko sati. Kod kuće naravno to baš nije tako. Dakle, obitelj nastavlja svoj život i kad pomorca nema. Supruga u nekakvoj tipičnoj obiteljskoj zajednici preuzima obaveze i odluke. Djeca rastu, razvijaju se, razvijaju neke svoje rutine i slično. Tako da pomorac zapravo ne dolazi samo fizički kući, nego i nekako pronalazi svoje mjesto u obiteljskim, u obiteljskoj svakodnevici. Naravno, period kod kuće nije samo odmor, brojne su aktivnosti koje pomorca čekaju kad dođe kući, dakle administrativne, birokratske, brojni projekti obiteljski koji su se čekali dok se pomorac vrati. Osim toga, tu su i financijske brige. Onako imamo jedan stereotip da su pomorci oni koji jako imaju visoke prihode, međutim to za mnoge nije baš tako, za mlađe časnike, za članove posade. Osim toga, jedan velik dio pomoraca je plaćen samo dok je na brodu, pa je period kod kuća zapravo period bez primanja. Što još reći, da, na kraju u tom periodu kući se pojavljuje onaj izvor stresa, čekanje novog ukrcaja, koje je katkad neizvjesno, u smislu kod kompanija kod koji su rasporedi onako pomalo nepredvidivi, katkad i kompanija zove ranije, skraćuje se vrijeme odmora i slično. U principu ono što smo pokazali ovim istraživanjem neobičnog naziva stres pomoraca kod kuće je da su ova dva perioda, period kod kuće i period na brodu, isprepliču, utječu na pomorca, utječu na njegovu obitelj. I zapravo ono što je tu potrebno, potrebna je velika razina podrške i međusobnog razumijevanja unutar obitelji, ali i kompanije bi tu mogle napraviti dosta sa boljim i predvidivim rasporedima smjena i općenito jednim zdravim radnim uvjetima na brodu, jer ukoliko se pomorac pretjerano umori na brodu, ako dođe kući iscrpljen, pa onda još se kod kuće ne uspije odmoriti, onda se taj ciklus stresa nekako odvija i ponavlja od ukrcaja do sljedećeg ukrcaja.
0: Obitelj je tu nekako opet taj faktor, čini mi se, koji pomaže, koliko god se treba prilagoditi obitelj, ali je obitelj opet tu nekako faktor koji pomaže u otklanjanju tog stresa, ali i neke druge aktivnosti, neka druga zanimanja, možda sport ili neki hobi.
1: Naravno, ovo isto istraživanje je pokazalo da je obitelj, kvalitetni odnosi sa obitelji, sa djecom, kvalitetno provođenje vremena, naravno po vlastitom nahođenju, za nekog je, kao što ste rekli, to sport, za nekog su neki drugi hobi, vrt, boravak u prirodi, ribolov ili što god. Dakako, sve je to ono što zapravo pomaže u očuvanju dobrobiti i mentalnog zdravlja.

0: I na kraju ovo zadnje istraživanje vezano za tih odustajanja, odnosno burnout, čini mi se da ste se to nekako više orijentirali na ovu mlađu populaciju od 20 i nešto do 45 godina. Što je to pokazalo? Koji faktori više utječu, i to međunarodno istraživanje koje ste radili s kolegama, koji faktori utječu na to da se nekako ljudi mladi polako onako odmiču od pomorskog zvanja, iako su završili škole, fakultete i slično?
1: Da, istraživanje koje ste spomenuli je međunarodnog karaktera i mi smo tu imali jedan veći uzorak, preko 500 pomoraca iz Europe, zapravo iz zemalja jugoistočne Europe. Imali smo mi i mlađe i starije, ali da, točno ste zapazili da su mlađi nekako bili skloniji i napuštanju i takozvanom tihom otkazu. Ono što bi ja voljela naglasiti za ovo istraživanje je zapravo da smo se mi tu bavili sa tri različita, ali međusobno povezana na fenomena u pomorstvu. Prvi je burnout, dakle famozni burnout ili sagorijevanje na poslu, o kojem se danas puno priča, koji nastaje kao posljedica kroničnog stresa. I zapravo pomorci zbog stresnih uvjeta rada imaju visok rizik za razvijanje burnouta. Naravno, taj visok rizik ne znači da će ga razviti svako. Mi smo se u ovom istraživanju bavili sa dva moguća ishoda burnouta. Jedno je napuštanje posla i tu smo mjerili namjeru napuštanja posla, a drugi mogući ishod, druga posljedica je takozvani quiet quitting, tiho odustajanje, tihi otkaz, koji zapravo znači da osoba ostaje na poslu, ne daje otkaz, ali se počinje psihološki povlačiti od posla, znači smanjuje svoj angažman na nekakav minimum zadovoljavanja radne obaveze, ne pokazuje dodatni trud, inicijativu i slično. Što smo nekako pokušali objasniti u ovom istraživanju je jedan mehanizam zašto dolazi do ovoga. Naime, mnogi pomorci izražavaju namjeru za napuštanjem posla. Mi zapravo u ovom istraživanju nismo mjerili koliko ljudi odlazi, nego smo ih pitali o njihovoj želji za promjenom broda, kompanije ili cjelokupne pomorske karijere. I ta želja je uglavnom na našem uzorku bila negdje umjerena, kod nekih 10-15% izuzetno visoka. Međutim, to što oni imaju namjeru napustiti posao, što je iskazio, ne znači da će uistinu napustiti posao. Zašto? Brojni su tu razlozi, prvenstveno oni financijski. Dakle, pomorci su svojim obiteljima najčešći glavni hranitelji obitelji. Osim toga, nemaju baš previše prilika za zapošljavanje na kopnu. Osim toga, mnogi možda neće napustiti ovu profesiju, pogotovo iz ovih razloga, jer su se osjećaju emocionalno iscrpljeno, izgorjeli su i slično, zato što je to stigmatizirano. Pa im zapravo onda u takvim uvjetima vlastite iscrpljenosti i stresnih radnih uvjeta na brodu ne preostaje ništa drugo nego malo smanjiti svoj radni angažman. Naravno, jasno je koliko je to opasno za industriju gdje je sigurnost zapravo na prvom mjestu, odnosno trebala bi biti na prvom mjestu. Pa je ovo istraživanje zapravo jako važno, odnosno ima važne praktične implikacije i za tu sigurnost na brodu, ali i za u pogledu namjere napuštanju, za zadržavanje kvalitetnog kadra. Drugim riječima, nekakva glavna poruka je prevenirati burnout kako ne bi došlo do ovih negativnih ishoda, koji su negativni po ljude, po njihove obitelji, ali i po samu kompaniju i cjelokupnu industriju.
0: Zadranin Ante Jureško, kapetan na luksuznim megajahtama, nakon dugo godina ljeto je proveo s obitelji. Napokon je imao dovoljno vremena za suprugu i djecu, ali i za opuštanje od stresa.
2: Postoje stresa svugdje, nije samo kod pomoraca, nego i kod svih ljudi koji rade. Znate što je kod nas na brodu? Svaki brod je u većini slučajeva jako organiziran. Znači, tu se točno se sve zna kad se radi, ko što radi, kad počinju smjene, kad počinju. Znači, sve se točno zna i brod funkcionira 24 sata, se radi. Onda kad dođeš doma, onda dođeš u taj neki pod navodnike nered. Ne zna se ništa nikako ne di, ali uz podršku obitelji, koju hvala dragom Bogu ja imam, je sve puno lakše, sve se organizira. Malo po malo, dok se ja naviknem na dolazak, dok se naviknu na moj protokol, ali dobro je to sve.
0: Obitelj, djeca, tu su i obaveze kad dođete, dakle, na jedan način rasteretite suprugu.
2: Svakako, znači, supruga vodi sva četiri kantuna kuće kad mene nema i kad dođeš doma preuzmeš neke te obaveze. Uvijek imaš neke planove, nešto što moraš, a što moraš odraditi, i onda, kako je rekla profesorica Stišković, nije baš da ti odmaraš, nego ti dođeš i nastaviš normalni taj tempo koji je doma, iako se donio taj stres sa broda i taj cijeli umor. Ali malo po malo, kako sam rekao, uz podršku obitelji, uz organizaciju koja je najbitnija, sve dođe, sve dođe na svoje. Tako da malo po malo, ali riješi se sve.
0: Pomorci, bez obzira bili na kruzerima, bili na tankerima, na kontejnerašima, na jahtama, kad se vrate imaju i puno te papirologije koje moraju riješiti. Koliko vam to oduzme vremena?
2: Tako, znači, kod nas kad se dođe doma, pomorac se mora prijaviti da se iskrca. To se sad može napraviti online i to je naša stvarno država dobro izorganizirala. Imaš i neke prijave koje moraš napraviti na zdravstveno, da ako ostaneš duže ili kraće, odnosno da se sve to prati. Tako da ima i ti stvari koje se moraju odraditi, ali nije samo to, nego znate kako kod nas, uvijek ima neko dodatno školovanje. Certifikati ističu, produži svjedodžbe, ako firma traži neki trening, tako da uvijek ima i toga posla, ali nastojiš to nekako i prije nego što dođeš doma izorganizirati, dogovoriti sa firmom. Nije da svaki put to ide kako si planirao, ali sve se riješi, sve se da riješiti.
0: E sad, kako se vi rješavate tog stresa? Rekli ste, obitelj je tu bitna, ali postoji li još nešto što vam pomaže u rješavanju tog stresa?
2: Ja bih rekao da je obitelj najbitnija i pomorcima je stvarno jako bitno koji čeka doma. I onda je i ti kad si na brodu i kad imaš neki stres, a svi ga imamo i na brodu i u dućanu i u banci, bilo di, pa kad nazoveš i pričaš, malo se ispušeš. Ja kad dođem doma, meni je stvarno provoditi vrijeme sa obitelji 24 sata, to mi je najbitnije i najljepše, ali uvijek su neke sportske aktivnosti, trčanje, ljeti plivanje, malo teretana, tako da čovjek se ispuši na tu stranu.
0: Spomenuli ste plivanje, ovdje ste gotovo svaki dan kad ste doma, koliko vam to znači?
2: Pa meni je stvarno, znači, liti, doći tu u diklo, isplivati u svoju dionicu, rekli bi neprocjenjivo, stvarno, dobro dođe, baš se čovjek lijepo malo opusti, zaboraviš na sve, sa dobrim društvom se pročakula tu na plaži, uvijek ima nekih tema, tako da preporučam svima ako je moguće.
0: Sad ste bili nešto malo duže doma, sad se opet spremate na brod, koliko je to sad stres?
2: Pa znate, sad sam doma, od 5. mjeseca, morao sam malo uzeti odmor da je to ljeto provedeno napokon sa obitelji. Evo sad se sprema na brod krajnoga mjeseca, već malo to počinje leptirići raditi u drobu, ali to je onaj ko nije na brodu, to ne može razumjeti kako je to. Znači, tih par dana prije odlaska je neki stres, nervozan si, pa prinaciš tu nervozu na svi u kući, ali to je sastavni dio života, pa riješit ćemo i to.
0: Hvala puno.
2: Hvala vam.

0: Poštovani slušatelji, čuli ste na početku emisije profesoricu Slišković i rezultate njezinih istraživanja kada je riječ o stresu kod pomoraca, čuli ste i kapetana Jureška, a sada idemo malo čuti kako to izgleda iz perspektive Sindikata pomoraca Hrvatske, zato je s nama u emisiji Romano Perić, pomoćnik glavnog tajnika Sindikata pomoraca Hrvatske i koordinator ITF inspektorata. Dobro vam večer, dobrodošli u Pomorsku večer.
1: Dobro večer, hvala lijepo na pozivu.
0: Jedno od najnovijih istraživanja koje još nije objavljeno u međunarodnim publikacijama i časopisima koje su zajedno radili profesorica Slišković i njezini kolege iz inozemstva je i ovo istraživanje kako na psihu pomoraca i na zdravlje pomoraca djeluju plovidba u ratnim područjima. Konkretno riječ je naravno o Perzijskom zaljevu, Hormuški tjesnac i slično. Što kažu vaše kolege, što im je zapravo najveći problem, naravno osim toga da im iznad glava tu i tamo proleti koja raketa?
1: Apsolutno, samo zvanje pomorca je teško samo po sebi, da ne govorim one standardne probleme pomoraca od promjena zona, temperatura i tako dalje. Sad se u to još uvukle i te ratne okolnosti na koje apsolutno ne možemo utjecati. Dosta je pomoraca izloženo tome, pogotovo u ovim događanjima dole u Perzijskom zaljevu, Crvenom moru pa i u Crnom moru, znači dosta ima žarišnih dijelova svijeta gdje se plovi. Naravno da nije lako ići takvu zonu, pomorci imaju odabir i ne otići takvu zonu, jednostavno se mogu prijaviti ranije i poći doma. Ukoliko se pak odluče ići u ta ratna područja, za njih postoje nekakve beneficije. Sad je upravo na pomorcu da izvaga da li je on spreman za takvo nešto ili ne. Imali smo i primjera gdje su se pomorci u zaljevu zatekli za vrijeme krize upravo u takvim okolnostima, gdje nisu uopće imali mogućnost ni odabira da li će ići unutra ili ne. Jednostavno su se unutra i moram priznati da su, barem što se tiče toga, hrvatski pomorci bili prilično smireni, svjesni situacije u kojoj se nalaze. Nije im bilo ugodno, stres je bio prisutan, međutim mi smo u zajedničkom radu sa našim socijalnim partnerima, ministarstvima, tražili rješenja. Oni koji su htjeli ići doma, tražili smo rješenja da ih pošaljemo doma. Naravno, bilo je situacija gdje su pomorci iz doma se ukrcavali u guf pod takvim uvjetima bez nekih većih problema, tako da mislim da je to više nekakve osobne naravi pomoraca. U globalu naravno da nije ni ugodno ni lijepo ploviti u ratnim, ali evo ga, događa se.
0: Što u slučaju ako pomorac, recimo to tako, odbije, a ima pravo na to, ukrcat se na brod koji je u ratnoj zoni, kompanija mu odbije to prihvatiti, ima li tu nekakvih prava za njega?
1: Pomorac može, pogotovo svi brodovi koji su pod ITF-ovim ugovorima, a većina vrhunskih kompanija jest pod ITF ugovorima, takve stvari se ne bi trebale dogoditi. Dakle, ukoliko pomorac ne želi ući u ratnu zonu, iza njega stoji pravna legislativa, odnosno dokumenti, kolektivni ugovori koji o tome govore. Znači, on ne bi trebao niti mogao biti kažnjen zbog takve njegove odluke. Ukoliko se dogodi da kompanija bi na nekakav način se revansirala pomorcu zbog toga, onda jednostavno smatram da i nije vrijedno na takvoj kompaniji ostati i da postoji puno drugih i boljih kompanija da se na njih prebaci. Tako da danas su na otvorenom tržištu, naši pomorci su dobro kotiraju, dobro su školovani i vrlo lako nalaze druge kompanije koje su im po mnogim pitanjima bolje, a i po pitanju ulaska u ratne zone. Dakle, sve je jasno u tom smislu.
0: E sad se vratimo na ovo još jedno svježe istraživanje profesorice Slišković i njezinih kolega iz Grčke, Kine i još nekih zemalja, koje je također objavljeno u međunarodnim znanstvenim publikacijama. A ono se tiče burnouta na brodu, dakle kod pomoraca, koji naravno nastaje kao posljedica kroničnog stresa. No, iz svega toga, kaže profesorica, posljedice mogu biti odluka ili namjera napuštanja broda ili odnosno tihi otkaz kad čovjek ne daje nekako svu puninu sebe, sav svoj potencijal na brodu. Ta stopa je negdje oko 15%, kaže profesorica Sliškoveš da je to visok postotak. Naravno da svi ti ljudi neće napustiti brod, ali zabrinjava činjenica da 15% pomoraca razmišlja o tome da napusti brod.
1: Mnogi pomorci odlaze na more prvenstveno s ciljem da riješe svoje stambeno pitanje ili poslije reinvestiraju. Jeli? Znači, to je nekakav, ajmo reći, zvijezda vodilja da se nekako ostvare u tom smislu. Naravno, kada određene te ciljeve naprave, onda je već lakše procijeniti kad da financijska motivacija više ne može nadmašiti psihološku cijenu odlaska. Tu nije samo u pitanju burnouta, mi znamo dobro da se ovoga kompanije smanjivaju broj posade i dovode do većeg opterećenja pojedinaca. To su česte noćne straže, minimalni odmor i tako dalje, to je jedan od razloga. Naravno, postoji i ovaj emocionalna cijena razdvojenosti sa svojom obitelji, znači praktički pomorci ne prisustvuju doma dosta puta, ali to se dogodilo i meni. Nisam bio kod rođenja svoje djece, njihovo odrastanje prolazilo je bez pomoraca, jeli obiteljske krize, obiteljski uspjeh i bolesti bliznih. To je praktički osjećaj da život na kopnu ide bez njih. Naravno, nekada je brodska posada funkcionirala kao zajednica. Evo i dok sam ja plovio, mi smo zajednički gledali po 15-20 nas, zajednički smo gledali film, izlazili smo vanka u po 5-6-7 ljudi nakopno i išli smo na večere. Danas, zbog kratkih zadržavanja u lukama, povlačenja praktički ljudi u kabine, u svoje ekrane, Netflix, osjećaj usamljenosti na samom brodu, ja mislim da nikada nije bio veći. Tako da su to sve nekakvi razlozi gdje se pomorci sve češće odlučuju ostati na kopnu.
0: I na kraju komentar ovog drugog istraživanja, a to je naravno da stres postoji kod kuće, vjerujem da ste ga vi imali u onoj trenutku kad dođete, pa se prilagoditi obitelji, prilagoditi svemu, rješavati neke zaostale stvari, administraciju, dodatno školovanje i tako dalje. Je li kod vas bilo tako da ste primijetili da ima stresa i kad dođete doma?
1: Pa naravno da je bilo stresa, znači prva stvar dok dođete doma, vrijeme prilagodbe ukoliko ste proveli na brodu 4, 5, 6 mjeseci, što ste duže proveli vremena na brodu, to je duže vrijeme prilagodbe na brodu. Meni je trebalo otprilike nekako, ako bi došao iz udaljenih zemalja, iako je bio težak ugovor, a obično jesu teški ugovori, trebalo mi je do 2 tjedna da uđem u nekakav normalni ritam života. Naravno, to nije bilo kraj odnosa s brodom, ne možete jednostavno to prekriziti, isti trend, pa prema tome ostaju prijave, odjave, možda i neki odlasci na nekakve seminare, edukacije po potrebi kompanije, tako da vas oni drže u stalnom nekakvome kontaktu sa tim brodom i sa tom situacijom na brodu. Nadalje, opet kad idete na brod, naravno da čekate ukrcaj, ako ne znate kad je ukrcaj, to je vrlo frustrirajuće ako nemate točan datum ukrcaja, vi već recimo nekakvih nakon 2 mjeseca provedena doma promišljate o tome kad će me zvati, šta će biti, na koji ću brod otići, da li će to biti neki lofi brod, da li će to biti brod koji poznajem i onda to sve skupa treba objediniti sa vašim obiteljskim životom. Što pomorci postaju stariji, tu se javljaju i nekakve i kronične bolesti s kojima se treba, one ne moraju biti velike, ali 40. 50. nose nekakve već pomalo ovoga stvari, istrošenost i tako dalje, na što se treba obratiti pozornost. Ja dosta radim s pomorcima, znam dosta njihove probleme, oni mi to baš onako otvoreno i govore, tako da kažem, to je isto jedna od težih faktora za za neke odluke koje se ovoga donose. U stvari odluka o odlasku na more ili ostanku na kopnu nikada nije samo financijska. Ona možda jest u startu bila financijska, ona je duboko osobna i psihološka. Ključno je da cijelo društvo i sve obitelji razumiju čime se pomorci nose, te da evo, pomorci nisu sami, da je u redu potražiti nekakvu podršku kada pritisak postane prevelik. To ne znači da je neko mentalno loš ili slab, nego jednostavno mislim da postoje stručnjaci koji mogu pomoći, možda i literatura i tako dalje. Evo, baš imaju neka istraživanja koja govore da 40% ispitanih pomoraca ima probleme sa spavanjem, a 25% ima problema sa, imaju depresivne i anksiozne simptome, što je zaista, zaista velik broj. Naravno, dolaskom doma oni praktički nestaju ili stoje u nekakvom malom postotku i odlaskom na broj oni opet rastu.
0: Evo da, ja se samo nadam na kraju ovog razgovora, gospodine Periću, da nećemo obeshrabriti mlade pomorce svim ovim, recimo tako, ružnom stranom pomoračke profesije, da će ih motivirati možda i želja da vide nešto svijeta, da zarade neki novac, pa onda dalje kako život nosi. Hvala vam lijepa na gostovanju večeras u Pomorskoj večeri, ugodan ostatak noći i naravno čujemo se.
1: Hvala vama, lijep pozdrav vama i vašim slušateljima.

0: Zadar je protekloga vikenda bio domaćin međunarodne konferencije obrambene industrije koja je okupila predstavnike državnih institucija, oružanih snaga, europskih i međunarodnih organizacija, tehnološkog sektora i akademske zajednice. Raspravljalo se o obrambenoj spremnosti Europe, razvoju oružanih snaga i ulozi hrvatske industrije u europskoj sigurnosnoj arhitekturi. Na konferenciji sudjelovao i ministar obrane Ivan Anušić, a jedna od glavnih poruka je da Hrvatska mora ne samo kupovati nego i proizvoditi oružje. U tom smislu prigodu vidi i Roko Vuletić, direktor Iskar brodogradilišta i 3. maja.
1: Ministar obrane je u svom uvodnom izlaganju rekao da nije samo bitno koliko će se Hrvatska naoružati, nego koliko će i hrvatska domaća industrija u tom cijelom procesu dat svog nekog doprinosa. I zato mislim da je brodogradnja jedna od najlogičnijih komponenti budućeg razvoja te hrvatske obrambene industrije, jer se u hrvatsku mornaricu jako, jako dugo nije ulagalo, praktički skoro pa ništa. U druge grane oružanih snaga je i u tom smislu je ovaj projekt, najveći kapitalni projekt hrvatskih korveta je u tijeku odabira glavnog partnera. Mi smo sa velikom većinom tih potencijalnih ponuditelja sklopili sporazume o suradnji na način da ko bude odabran da će u konačnici u našem brodogradilištu u Rijeci da će se brodovi graditi i u tom smislu da ćemo ne samo čelik, ne samo cjevariju, ne samo one grube radove, nego da ćemo pokušati

obrane je to tako postavilo, a i mi smo se pokazali kao spreman i pouzdan partner da prihvatimo taj izazov i da u konačnici kad se donese odluka o glavnom ugovaratelju, ponude su od Francuske, Italije, Njemačke, Amerike, Koreje, Turske, znači imamo cijeli jednu paletu ozbiljnih ponuditelja. Ministarstvo obrane razmatra njihove ponude. Kad se odabere, broće se u konačnici graditi u Hrvatskoj i to sa velikim uvjerenjem mogu kazati u Riječkom 3. maju.

0: Gradilište budućih termi Jodno u Sisku privremeno je zatvoreno nakon što su radnici tijekom iskopa pronašli opasni otpad. Prema neslužbenim informacijama riječ je o živi. Radovi su prekinuti, a slučaj istražuju policija i državni inspektorat. Utvrdili se da je riječ o opasno kontaminiranom materijalu. Područje će se morati sanirati, uključujući iskop i propisno zbrinjavanje otpada, što bi moglo utjecati na vrijednost i rokove ostvarivanja projekta, koji za sad stoji više od 15 milijuna eura. Ministrica zaštite okoliša Marija Vučković.
1: Ja vjerujem da je državni inspektorat od strane nadležnih već obaviješten, je investitor Sisačko-moslavačka županija, pretpostavljam da je on obavijestila državni inspektorat, pa ćemo pričekati te nalaze.
0: Od ponoći vrijede nove cijene goriva. Benzin će pojeftiniti 2 centa na euro i 74, a dizel također 2 centa na euro i 84 centa po litri. Plavi dizel pojeftinjuje 4 centa na euro i 38 centi po litri. Nove cijene vrijedit će 7 dana. Ministar gospodarstva Ante Šušnjar.
2: Sigurnost opskrbe je stabilna. Što se tiče tog dijela, ovaj tjedan dobre vijesti. Trendovi kako je krenulo otvaranje burzi jutros također ide prema snižavanju cijene. Nadamo se da će tako ostati do kraja tjedna, te da će se ovaj trend smanjivanja cijene nastaviti i sljedeći tjedan.
0: Tri obrazovna sindikata očekuju da s vladom najkasnije idući tjedan počnu pregovori o osnovici plaća i materijalnim pravima zaposlenika za sljedeću godinu. Ako ne

0: budú zadovoľní rezultátima organizírače sindikálne akcie. Sindikálni čelníci Matija Kroflin i Željko Stipić.
1: Od povećanja koeficijenata koji su zaista doveli do rasta plaća u javnim službama, međutim nakon toga je pristup vlade bio takav da je zapravo svoje zaposlenike zapostavljala u odnosu na rast svih drugih plaća u ovoj zemlji.
2: I oni nas zapravo vuku za nos. Zašto? Pa zato što oni znaju da dok su ovi kolektivni ugovori na snazi, izdatak po osnovi materijalnih prava koja proizlaze iz tih kolektivnih ugovora je nula. Znači, odnosno ono što je bilo i prije. A to onda zapravo znači samo jedno, da vam cijena rada pada. Ja očekujem da će ova godina u tom smislu biti prevratnička, da će se obrazovni sindikati, daj Bože da budu to i svi sindikati javnih službi, vratiti onome što je njihova uvijek polazišna točka. A to je da pregovori moraju biti nadopunjeni akcijama ukoliko želimo da ti pregovori daju rezultat.
0: Odgovorio im je resorni ministar Radovan Fuchs.
3: Onog časa kad budemo imali kostur proračuna, onda ćemo i znati na koji način se može pristupiti određivanju nekakvih postotaka koji se eventualno traže, a ja vjerujem da će svi dionici, uzimajući u obzir postojeće stanje, globalnu situaciju na svjetskim tržištima i utjecaju svih ovih zbivanja na gospodarstvo i ekonomiju, ja apeliram na razumne zahtjeve i na jedan konstruktivni dijalog kako bi se zaista moglo postići ono što je najbolje za svih.
4: Sport.
0: Nakon poraza od 7-0 protiv Engleske, najtežeg u povijesti, hrvatska nogometna reprezentacija u Splitu traži iskupljenje. Izabranici Slavena Bilića sutra na Poljudu igraju protiv aktualnih svjetskih i europskih prvaka Španjolaca. Izbornik Slaven Bilić i kapetan Luka Modrić.
5: Imamo utakmicu koja s jedne strane je najteža moguća, jer igraš protiv Španjolske koja je takva. S druge strane igramo na Poljudu, igramo protiv Španjolske, s druge strane to je i najbolja prilika da pokažeš što smo mi, kakav karakter imamo i da odigramo jednu pravu mušku, dobru utakmicu i popravimo dojam, pokušamo napraviti rezultat dobar. Ali ono što je sigurno i što je minimalno, to je popraviti dojam i iskupiti se.
6: Normalno je da smo razgovarali, ne možemo samo proći kao da se ništa nije desilo i nastaviti dalje. Naravno što smo razgovarali da će ostaviti za nas. Siguran sam da ima rezerve u nama i da sutra možemo prikazati potpuno drukčiju Hrvatsku, gdje ćemo navijače učiniti ponosnima kao što smo ih činili toliko puno puta, tako da vjerujem da to možemo napraviti sutra, ali morat ćemo biti puno drukčiju.
4: Vremenska prognoza.
0: Sutra pretežno sunčano, ujutro u unutrašnjosti magla, na zapadu promjenjivo oblačno, u Istri mala vjerojatnost za kišu. Vjetar slab, na obali burin, te umjeren jugozapadni jugo. Jutarnja temperatura od 2 do 7, na Jadranu od 12 do 18. Najviša temperatura od 21 do 26 stupnjeva.
4: Vijesti.
0: Tonski realizirao Kristijan Jakčić, a uredio Tadija Kristijan Babić.
7: Hrvatska radio televizija. Slušate Pomorsku večer Hrvatskoga radija. Večeras iz Radio Zadra.

0: Odakle dolaziš, mornaru?
1: Od oceanskih puta, djevojko.
0: Kada opet odlaziš, mornaru?
1: Uvijek odlazim, djevojko, jer putovi su moji napravljeni od slanih noći i dubina.

0: Poštovani slušatelji Pomorske večeri, ponovno se evo na kraju ljeta, ljeto je eto prošlo, došla je jesen, ali još uvijek ima aktivnosti na moru, još svi mi koji volimo more, barem se okupamo, oni koji vole neke druge aktivnosti, malo se otisnu i dalje od obale, a da bi se otisnuli sa brodicama, malo jačim brodovima i tako dalje. Naravno, treba poznavati pomorska pravila. O tome je ovoga ljeta i ove sezone bilo dosta riječi, ne samo u našem programu, nego i u mnogim emisijama Hrvatske radio televizije. E, zato je s nama profesor pomorske škole u Zadru, Antonio Zupčić. Antonio, dobra večer, dobrodošli.
1: Dobro večer svima.
0: Vi već 11 godina predajete budućim pomorcima, ali ne samo to, nego obrazujete sve one koji bi željeli jednog dana uzeti munu ruku i otisnuti se na more. Evo, ovo ljeto smo puno govorili, kažem, o tome, da ima ljudi koji nespremni izlaze na more. Što prije izlaska na more? Što je potrebno?
1: Pa gledajte, nakon odrađene edukacije, teorije, ali pa trebalo bi malo se baviti vremenskom prognozom, pripremom brodica, znači ne vjerovati 100% u sebe. Mi često na predavanjima kažemo, kao idemo uspoređivati vremenske prognoze, pa kažemo uzmite uvijek onu goru, jeli? I ne biti samo uvjeren, jeli? A pogotovo ako nemate iskustva, ne izlaziti na more sam, ne izlaziti u područja koja su vam nepoznata i tako, to su nekakve osnove, jel, prije svega. Da, mi naravno godinama već apeliramo da se taj cijeli proces malo postroži i nadam se uskoro baš promjenama pravilnika.
0: Koliko je, recimo to tako, ljudi prošlo kroz vaše edukacije? Sad ne govorimo samo o pomorskoj školi, nego govorimo zapravo o ovom drugom dijelu, ljudi koji žele jednog dana postati skiperi.
1: Pa gledajte,
0: odnosno voditelji brodica.
1: Voditelji brodica dijelite na tri kategorije, A, B i C. A i B su u nekomercionalne svrhe, C kategorije u komercionalne svrhe. Brojka raste, jel, naravno kako mi rastemo i sve više smo na tržištu, ali je činjenica da raste nakon onoga što se dogode pomorske nezgode. Jeli, onda je to očito ljude potakne na edukaciju, jer shvate da bez dozvole ne mogu na more, da se dozvole više ne mogu prodavati i slično. I tako da brojka raste. Teško je sad procijeniti u ovome. Ono što nas najviše veseli, da se ta komercijalna C kategorija sve više radi, znači da se ne rade te poludnevni, jednodnevni izleti, da se ne radi svojim običnim, tamo i to tako nazvati, dozvolama. Pa i za C kategorija je prvi stupanj profesionalne dozvole. 25 sati teorije, 6 sati praktične nastave, to je u principu prva dozvola koja traži praktičnu nastavu. I veselim se, ta brojka raste.
0: Ta brojka raste, sve više mladih ljudi je traži, to je zapravo i na jedan način i egzistencija nekim ljudima.
1: Pa da, gledajte, ako uspoređujemo sa velikim gradovima poput Splita, Rijeke i tako, ili neke davnije razvijenim kao poput Rovinja, Pule i tako dalje, gdje se ovi poludnevni, cjelodnevni izleti već godinama, znači, obavljaju. Zadar kao da malo kasni s tom pričom i zadnjih nekoliko godina je zbilja jako teško i dovesti u red naše cijelo pomorsko područje. Morate znati da je to od Karlobaga pa sve do Šibenika, da je to jedno od najvećih pomorskih područja na Jadranu i gdje je zbilja veliki izazov zadovoljiti tržište. Jeli? Puno je ljudi na moru, znači puno se ljudi vozi, što privatno, što poslovno, tako da nas i u godinama koje dolaze čekaju veliki izazovi, kažem, očekujemo tu promjenu pravilnika od ministarstva i moramo biti spremni, da.
0: Što očekujete, što bi se trebalo promijeniti u tim pravilnicima od ministarstva?
1: Po pravilnicama ministarstva definitivno uvođenje praktične nastave u A i B kategoriju. C kategoriju očekujem da će se povećati broj sati sa 6, pa vidjet ćemo do koje brojke ćemo ići. I samim time smatramo da je ta priča onda kvalitetna, da je cijeli taj produkt, da će smanjiti naravno brojku pomorskih nesreća. Mislim, moramo uzeti činjenicu, ako uzmemo nekih, mislim da je tu oko 10 smrtnih slučajeva samo u sezoni što brojimo, to su sve stranci, to nisu Hrvati. Taj dio nas je malo zabrinjavajući. Očito mi domaći ljudi radimo dobro, odgovorno. Ali,
0: evo, upravo sam vas to htio pitati, jeste li imali stranaca koji su ipak odlučili naučiti upravljati brodicom na Jadranu, a ne recimo na Balatonu ili na nekoj jezeru manjem u Švicarskoj, Austriji.
1: Da, i veselina, mene kao vlasnika veseli ta priča kad nam dođu stranci da oni odmah traži praktičnu nastavu. Jer mi smo jedino pomorsko učilište koje nudi praktičnu nastavu na dvije vrste brodica. I ljudi, pogotovo stranci, shvaćaju da ipak treba malo uložiti više od same teorije. I zbilja to onda ima priču, jer morate znati, kroz taj proces mi se s njima isprijateljimo, ostanemo u kontaktu, pošalju nam fotografije s Kornata, kažem, to ne došli smo sigurno, imali smo prekrasan dan i tako dalje. To nas veseli, ja?

0: Je li bilo pokušaja ono, ja bih nekako riješio taj, pa da ne moram baš dolaziti? Pa...
1: Da. Pazite, vlasnik sam Pomorskog učilišta zadnjih 4 godine i u samim početcima to je bilo možda svaki drugi, treći poziv. Jer jednostavno naši ljudi su nekako kroz godine navikli malo izbjeći tu cijelo, znaš. Nitko ne voli učiti, nitko ne voli da ga se ispituje. I međutim, nekako mi smo to potisnuli, tako da je to možda sad svaki 10. poziv, ali ja se odmah ogradim i kažem, mi smo Pomorsko učilište, mi educiramo, mi se trudimo da naše more se koristi na pravilan način. Na svakom, moram naglasiti, na svakom tečaju pričamo o ekologiji i zaštiti mora, jel, mislim, evo, ja sam R2 ronioc kod našeg velikog Đanija Iglića, koji ovim putem ga i pozdravljam i hvala mu puno na svemu što je kroz godine učinio za naš tiče ekologije i zaštite mora i svega.
0: Ali i promicanju upravo tih tema, tako i promicanju je. I ronjenja i tako dalje. A Đanija ćemo čuti nešto malo kasnije u priči o barokomori. Antonio, kad se malo sada osvrnete na ovu sezonu, bilo je pomorskih nesreća, bilo je onih ružnih na samom početku ljeta, bilo je onih divljanja kojima svjedočimo i glisiranja po kraju obale. Nekako se čini kao da to se događa svake godine u nekom određenom opsegu i uglavnom je riječ o strancima, čini mi se.
1: Da, pa gledajte, pa je ova prva, ajmo reći, najveća pomorska nesreća u 2026. na Splitskim vratima isto je produkt stranaca. Mi domaći ljudi uvijek volimo izbjegavati brodove koji su na liniji, nekako uvijek mi se držimo one kulture jači i tlači i zato uvijek, mislim, u većini slučaja nemamo pomorske nesreće između domaćeg čovjeka i brodova na liniji. I onda stranci dođu, drže se slijepo pravila, u Pomorskom zakonu uvijek imate podvojenu krivnju, tako da dosta su nam stranci stvarali probleme. Bilo je onih ružnih snimki koje, nadam se, do kroz sljedeće godine neće se ponoviti.
0: Mislimo na onaj jetski.
1: I ona, eto, naprimjer to, zato što to donosi onda, nekom je to smiješno, ali moramo znati da je to jako ozbiljna i jako opasna situacija, to...
0: Ono što vas moram pitati, vrlo često dođeš na kupanje, negdje je prostor za upravo te jet skije, ja nisam nikad vidio da netko tražio nekoga, nekakvu dozvolu, licencu, nešto, je li to potrebno uopće da bi, da bi ja sjeo sad
1: možda,
0: na to?
1: To možda samo niste išli, bili korisnici jet skije. Ja imam nekoliko prijatelja koji iznajmljuju jet skije i znam da se oni...
0: Znači to se provjerava?
1: To se provjerava i stvarno dečkima sam ja u kontaktu kroz cijelo ljeto i svaka čast i podržavam to što rade. Znači svakom kandidatu koji dođe iznajmljeni kod njih to plovilo, oni provjere ispravnost, znači sve dokumente, ispravno se odradi, jer morate znati da tako brzom brodicom, ili kad idete, može se nešto desiti svaku sekundu, prvo oni miču odgovornost sa sebe, jel? Znači kad je sve pravno zastupljeno.
0: To znači da ipak treba postojati nekako, koja dozvola treba?
1: To je B kategorija.
0: Znači kao da vozim neku brodicu.
1: Tako je, jednako je. Znači s B kategorijom dobivate dozvolu do 15 metara i 12 putnika i neograničena snaga motora nakon 18. godine. Ali do 16. godine, ako možete polagati sa 16, ali imate ograničenje na 20 konjskih snaga samo.
0: I sad, pri kraju sam ovog razgovora, malo se dotaknemo i pomorske škole, to je nezaobilazno pitanje. Kada učenici završe pomorsku školu, pogotovo nautičari, je li oni automatski imaju neke dozvole ili ipak moraju polagati?
1: Prije odmah da odgovorim, pa ću komentirati s osobnog stajališta. I brodostrojari i nautičari dobivaju B kategoriju. Mi smo baš pomorskoj školi sa stajališta da su čak ministarstvo da bi moglo davati nautičarima i C kategoriju, zato što su oni kroz svoje školovanje prošli apsolutno sve, čak od praktične nastave i čak možda i šire gradiva nego što su traži na C kategoriji. Međutim, moram apelirati da ministarstvo ovim putama, ako nas slušaju, B kategoriju ne bi smjeli da brodostrojarima iz jednog jednostavnog razloga, zato što nemaju niti jedan nautički predmet u 4 godine svog školovanja. I najbliži predmet im je konstrukcija i stabilnost broda, ali kažem, ništa u vezi manevriranja, ništa u vezi signalizacije, izbjeganja sudara i tako dalje. Tako da bi tu možda mogli napraviti nekakav, možda ili nekakav tečaj kroz školovanje, pa možda malo nadograditi to znanje i tako dalje. Isto tako, nakon Pomorskog fakulteta, završene 3 godine, nautičar dobivaju C kategoriju, brodostrojar dobivaju C kategoriju bez iti jednog predmeta iz nautike.
0: Eto, vjerujem da nas je netko čuo, da će možda poraditi i na pravilnicima i na kurikulima i tako dalje. Antonije, hvala vam lijepa što ste bili gost Pomorske večeri. Veselim se ponovno nekom novom razgovoru, nekoj novoj temi. Evo, put smo se odlučili upravo za ovu koja nas je nekako bola, recimo to tako, čitavo ovo ljeto. Hvala lijepa još jedan put.
1: Hvala i našim pomorcima diljem svijeta, mira more.

0: Kolega Buzov ovih je dana bio u pratnji županijskog broda ljekarne koji naše otočane opskrbljuje potrebnim lijekovima. Tijekom plovidbe i pristajanja na otoke razgovarao je i s ljudima od mora. Najprije s kapetanom brodice ljekarne Nenadom Grozdanićem.
1: Na brodu nas je troje, uz mene je i mornar i farmaceut naravno koji odrađuje posao sa lijekovima.
2: Dosta to naravno uvijek, kao što i treba biti živo na terenu, evo i danas nas prati bura, 12 jel tako je otoka kojih, lokacija kojih obilazite, svaki dan je, da tako kažem, druga priča.
1: Svaki dan je drugačije, da, koliko god se vi trudili unaprijed definirati rute, more i vrijeme je to koje diktira cijelu priču, ali evo, ne biramo, odlazimo i dolazimo kod ljudi. Prozvali su nas Japanci odmah u startu jer smo točni u nulu. Jako malo dana nismo vozili tijekom cijele ove godine, mahom nisu vozili ni trajektne linije tada.
2: Na moru uvijek izazov, jel tako? Htio sam reći malo da nam opišete te vremenske prilike u kojima ste se sve snašli.
1: Pa da, vremenske prilike su tipične za doba godine. Kroz ljeto smo imali bonace i sunce. S jedne strane imaš mir što se tiče valova, a s druge strane baš je vruće bilo stajati na tom suncu i iščekati. Ali i ljudima je, nije njima lako svaki
2: ljeti
1: put kad dođemo.
2: Ljeti su i gužve na moru.
1: Ljeti su i gužve na moru, da. Ali, eto.
2: Mislim, ona druga strana, jeli?
1: Ovo... Da, dosta dugo smo svi, što smo ukrcani na brod, smo dosta dugo po moru, cijeli život zapravo, tako da nama to nije nešto što nas remeti u poslu samo.
2: Ovo je radni tjedan, malo da nam približite, evo, kako su dogovorene te isplanirane rute?
1: Pa napravili smo dva tipa ruta, jedna su bile za ljeto, znači za sezonu, evo od još par dana i krećemo u zimski raspored. Ljeti smo pojačali sa dva dolaska na Silbu i Iž, obzirom na količinu ljudi koje boravi tamo tijekom ljeta. A sad zimi ćemo razmjestiti drugačije i okrenuti se u dolaske i odlaske sukladno vjetrovima koji pušu zimi, odnosno ljeti.
2: Evo, ako nam možete samo malo nabrojati otoke zapravo koje obilazite, mjesta.
1: Pa dobro, možda čak i lakše po danima. Evo, danas smo znači stali na Ošljak, iza toga Ist, pa Olib, pa Silba. Sutra ćemo ići, znači, na Sestrunj, Žverinac, Božavu i opet na Veli Iž. Ponedjeljkom idemo Vrgada, Mala i Vela Rava i Mali Iž. I četvrtkom odvezamo turu, znači, Rivanj, Molat, Premuda i Silba sa druge strane otoka Žalić.
2: Luke, gdje je najizazovnije ovako, evo, koje bi možda izdvojili ili svaka...
1: Pa nisu specifične su u sezoni prometne luke tipa Silba, često se dogodi, evo i danas imamo slučaj sa ovim turističkim brodom, pa smo se malo pomaknili, lakše se nama maknuti nego njemu, ali uglavnom odradimo sve kako treba.
2: Rekli ste evo da ste cijeli život na moru, evo s obzirom da vam je ovo novi posao, ako nam možete se malo osvrnuti na taj dio.
1: Posao je izazovan. S druge strane je baš lijep, ispunjava čovjeka, osim što radiš ono što voliš, ispunjava te i to kad vidiš sretna lica ljudi, starih ljudi, sa Premude, da ne nabrajam sada otoke, jednostavno puno ti je srce nakon kraja dana.
2: Vi ste na brodu, rekli ste cijeli život, jeli?
1: Manje više, da.
2: I kažete, već ste vas prozvali Japancima.
1: Da, prozvali su nas odmah Japanci jer smo dolazili po svakakom vremenu, smo došli točno u nulu u raspored kada je trebalo doći.
2: Pa malo da čujemo i o brodu.
1: Brod je znači brodogradnja Pičuljan, napravljen je naša arapska brodogradnja, jedna od najstarijih i najpoznatijih. Brod je napravljen specijalno, znači prilagođen njihov trup za, prvi su napravili kao patrolni brod za lučke kapetanije i iz tog trupa smo izveli znači brodsku ljekarnu sa drugačijim unutarnjim rasporedom za lijekove, spremišta i oprema dodatna koju smo dobili, generator i elektropogon za sigurnost. Tako.
2: Dobar je na moru.
1: Brod je odličan, Muro, evo vidjeli ste i danas da je bilo nešto vjetra, bure je bilo, ali obavili smo to bez problema.
3: Ponedjeljkom od 20 sati.
4: Pomorska večer.

0: Kolega Buzovna istu je susreo i mladog pomorca Luku, 27-godišnjaka koji uživa na sam otoku kada ne plovi.
1: 27 godina, na brodu inače radim, a tu sam, kad sam doma većinu vremena provedem tu, na istu. A meni je super, ono, nije baš za svakoga, ali ima, znači ljeti je, znači, ekipa mi je tu, ima nas dosta, svi su posla sa svih strana, se dođemo, pa makar mjesec dana, ne znam, 2-3 tjedna, mjesec dana tu, pa se družimo, a ovako već je lagano, sad je već kraj 9. mjeseca i sad to već, sad nas nema, možda nas je 2-3 tu. Ali tako, uvijek je neka zanimacija, evo, na kajiću, oko kuće nešto i tako.
2: Tu ste 365 dana u godini ili kombinirate, ili Zadar, Ist ili...
1: Da, znači ja jedan sam na brodu, a kad sam doma kombiniram Zadar, Ist, malo je ovaj... Nije baš za ovako malo mlađega cijelo vrijeme tu biti, ali većinu vremena provedem tu, tako je, da.
2: Pomorac, rekli ste, ali?
1: Jesam, da.
2: Pomorska škola?
1: Pomorska škola u Zadru, fakultet 3 godine u Zadru i onda u Rijeku još 2 i evo sad se navigivam.
2: Vi ste sada, evo, na kojem brodu?
1: Po kruzerima se, na kruzeru.
2: Kako je?
1: Pa dobro, s obzirom da je više ljudi na brodu nego tu, ali super je, dobar posada. Uvijek ima nešto za
2: raditi. Po cijelom svijetu ili?
1: Je, stvarno po cijelom svijetu. Evo sad smo na ovoj polarnoj navigaciji, tamo na Antartici, Čile Antartike, za mjesec dana.
2: Kako tamo ove te ture izgledaju, ako nam možete malo približiti?
1: Pa to je interesantno za vidjeti, da, mislim, to je...
2: S obzirom da uz kruzere svi mislimo na Karibe ili evo ovdje kod nas ove toplije krajeve.
1: Pa dobro, ovo je skroz drugi džir, to su ovako manji brodi i to se s onim sa tenderima se spušta gumenjacima i onda se lagano okolo tih santa ide, te pingvini se gledaju pejzaži tako.
2: Znači ima još uvijek santi leda, nije?
1: Ima.
2: Globalno zatopljenje.
1: Ma kako zatopljenje, ledeno je tamo, vjerujte mi.
2: Koliko vas evo godišnje onda posao odvede na drugi kraj svijeta?
1: Pa evo, mene osobno preko po godine, možda 4-2, ajmo reći, ovisi kako se potrefi, ali od 6-8 mjeseci sigurno. A ostatak vremena znači kombiniramo Zadar i tu. Većinom tu, ali ono, kad se štofamo od onda u Zadar.
2: Većina mladih, evo čuo sam zapravo ovdje uz Ist, jer vezujemo tu tradiciju, ali pomorstva, jedna od ribarstva, pomorstva.
1: Istina je to, da. Većina su tu ljudi na jahte išli, ali ima sada evo na sa razne vrste brodova i tako nas, moja generacija i nas ovako plus minus 5 godina, ima nas par sigurno, ima dobar dio nas je ovaj po brodovima, ali...
2: Mi smo vas uhvatili, jeli, dok uređujete svoj broj.
1: Je, evo, taman idem u subotu čaj i danas idem s trajektom grad, pa malo da sredim to, ne moram pustiti ovako, moramo to pokriti sve, dok stari ne dođe, pa ćemo onda dalje, linije i tako.
2: Inače, život na Istu, opisali ste mi ga, ali generalno mislim, je li vam nešto ovako što bi željeli sebi, svoje mjesto, evo ovdje, možda da se nešto unaprijedi? Dobro, ovo su sve, kažem, manje više neke usluge ili ovaj zdravstvena koju svi hvale, naravno, sa svih otoka, ali evo, baš kad govorimo o Istu.
1: Mislim, može se tu, može se živjeti, ali definitivno fali sadržaja, mora biti ovako za mlađe, ali ja bih rekao primjer, mislim, dobro, to je možda bilo bi neisplativo, ali kad bi bilo mogućnost da smo bolje povezani, znači sa Zadrom ili okolo bilo kako, znači mi imamo ovdje samo jednu liniju na dan. I nekada je, na primjer, ko meni, ja sam na brodu pa mi je ono jedno, ali na primjer da bi se neko odlučio da doći živjeti i ići raditi u Zadar, to je nemoguće. Znači to je nemoguće. A drugo, ovako, dobro, imamo tu 2 kafiće, imamo restoran, zimi je to malo sve manje, ali...
2: Dobro, to je otak je...
1: To je, naravno, to je u skladu sa realnošću, ili? Ali ajmo reći nekakav sadržaj, možda se...
2: Ovaj razlog kroz turizam, znam, nautičara vidim ima, a sad smo još i kraj godine, pretpostavljam ljeti ih je tu daleko, daleko više. To je, ima neki potencijal, jel, taj turizam ovdje?
1: Pa ima, da, ima. Mm. Imamo 2 vale, zaštićene su sa, tako reći, po bilo kakvom vremenu se tu može doći. Ako ne, s južne strane može se na Burnju. Ali, da, mislim, možda i to, vidite, malo su nam Možda infrastrukturu malo popraviti, šta ja znam.
2: Pomorsku.
1: Pomorsku, ovo je malo još neuređeno tu, a i putevi su na poselu malo, možda da se javna rasvjeta na malo šteka, malo još škuro. I tako to. Ali evo, mi smo zadovoljni.
2: Luka, puno vam hvala evo, na razgovoru i želimo naravno puno sreće evo i u poslu i u svemu skupa. Evo. Čeka vas ponovo, je li? Sad odlazak na brod.
1: Tako je, sad idem na brod, nećem biti do kraja godine i evo, puno hvala vama i slušateljima.
0: Malo koja obitelj na istu da nije imala pomorca koji je dobar dio radnog vijeka proveo na jahtama u Francuskoj, mahom na Azurnoj obali. Jedan od njih je i Vinko Komač koji je 30 godina proveo radeći upravo na jahtama.
3: Prije toga sam provio po oceanima od Japana do Australije, sve sam vidio.
2: Kakav je život pomorca?
3: Bolje je na kopnu. Pomorac je osjećan od familije i nije to, to život. Puno vremena se na moru i opasno je. Bilo opasna situacija je bilo. Da se brod skoro potopio. Između Japana i Amerike.
2: Gdje ste sve navigavali? Na kojim brodovima?
3: To je bio kompanija Topić, se zvala Topić. To je bio neki naš koji ima 50 brodova. A i tamo je bilo puno naših. I onda je jedan pozvao drugoga, tako da jer na otoku nije bilo što.
2: Ste išli u pomorsku školu?
3: Ja nisam išao u pomorsku školu, nego sam ja u Francuskoj polagao na Francuskoj za voditi brod. Na francuski jezik. Tako da sam tamo bio posljednju 20 godina kapetan na brodu.
2: Kapetan, velika odgovornost uvijek.
3: Kapetan je on je glavni. Na jahta, to su specijalni poslovi su to na jahtama. Jer tamo ovisi o poslodavcu, gazdi, to su bogataši. Meni je bila jedna bogatašica iz Njemačke. Ona je bila olimpijski pobjednik u dresiranju, ali je imala fabrika instrumenta. Možda i vaše brude, ovaj brud ima instrumente koji su oni radili. I ja sam radio eksperimente na jahti za poboljšanje tih uvjeta. To su instrumente za brodove. Oni rade instrumente za automobile i za avione. Gazda je imao brod 25 metara i poslije se sve to povećavalo. I svaki brod je trajao oko 5-6 godina. Onda imamo naručili novoga. U Francuskoj se to radilo. Tako da je zadnji bio 35 metara.
2: S Francuske ste se evo sad pod stare dane vratili, znači ovdje. Jel još zaplovite ili...
3: Ne, ide na ribe.
2: Na ribe?
3: S kajčom.
2: E, pa to mislim.
3: A to je tu.
2: Pa to.
3: Tu je nema što. Tu ovdje nema što, nego ići na linje i vatiti kilo ribe za poist.
2: I kako evo svakodnevnica ovdje na istu?
3: Buda gužva i ne po zimi, sve to manje ljudi. Mladi, njih nije toliko baš briga na otocima, sude su po Zagrebu, po Zadru, mladih imam, a oni su, to je drugi način. Mi smo od prije smo se snalazili sami, a sad se djeca snalazili, to bi roditelji im pomažu i tako. Tako da.
2: Do Zadra odete? Odete koji put
3: aj,
2: odete. Aj, aj, aj. Je vam još nešto ovako, baš to vam nedostaje na istu što smatrate da bi trebali imati, osim te mladosti koju se izazivaju?
3: Dobro, mladi se zabavljaju, oni imaju tamo jedan dom, to je bio dom, seoski dom, i oni se tu zabavljaju po noći. Imaju muziku, imaju piće, sve su napravili za sebe. Mladi dođu jedno, ako je za vikend i po ljeti, drugo nemaju, oni školu više manje idu u školu.
2: Brodska ljekarna, to je vjerujem projekt koji vam je.
3: Pa dobro, nije loše. Zašto ne? To je da ne treba ići u grad.
2: Naručite lijekove?
3: Ne, naručimo, ima doktor, ima. Ide na Molat. Ovo je za oba tri sela, na Molat i za ist. A što se tiče života na otoku je... A dosadno je štetje, mi smo već godina, ja imamo 83 godine. Tako da je... Tu smo mirni, što se tiče. Da, jedno, malo smeta ove romobilje.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana sa Sanjom Cotom.
0: Dobro večer, cijenjeni slušatelji. Počeo se odvoziti neopasni otpad iz Gospića u cementare, sumnjivi materijal pronađen u Sisku. Zbog 4 prijave nuspojava prekinuto cijepljenje novorođenčadi protiv tuberkuloze. Nakon pobjede na izborima, Darijana Filipović najavila ponovnu uspostavu komunikacije između predsjedništva Bosne i Hercegovine i vodstva Hrvatske. Vrijeme sutra uglavnom sunčano, ujutro unutrašnjosti magla. Najviša temperatura od 21 do 26 stupnjeva.
2: Počela je sanacija neopasnog otpada iz Gospića. 650 tona iz 300 velikih vreća odvozi se u cementare u Koromačnu i Našicama. Iz Fonda za zaštitu okoliša poručuju da je sadržaj vreća više puta analiziran i da su rezultati analiza koje je proveo fond dostupni na njegovim mrežnim stranicama, te da se provode i analize u cementarama. No iz inicijative Gospić je naš dom ističu da rezultati novih analiza nisu dostupni javnosti i upozoravaju da se gradom širi neugodan miris. U međuvremenu je sumnjivi materijal pronađen i u Sisku. Aleksandra Funes.
3: Neopasni otpad iz bivšeg PPK Velebit u Gospiću, koji je u velikim vrećama, odvozi se u cementare Holcim i Nexe. Te su tvrtke s neovisnim laboratorijima ugovorile dodatne analize. Što ako analize otpada ne zadovolje uvjete koje traže cementare, Maša Golubić iz Fonda za zaštitu okoliša odgovara.
4: Ta pošiljka, taj otpad će se zbrinuti u nekoj kasnoj fazi sanacije koja će se provoditi u sklopu PPK Velebit.
3: Darija Došen iz inicijative Gospić je naš dom kaže da rezultati novih provedenih analiza nisu dostupni javnosti, a građani upozoravaju i da se gradom širi neugodan miris.
4: Javnost zapravo ne zna je li taj otpad pogodan za termičku obradu, a svakako i stanovnici Našica i Koromačna imaju pravo znati i imati na uvid te analize.
3: A građani Koromačna jasno su rekli što misle o dovozu otpada iz Gospića u cementaru Holcim. O oštrom protivljenju vladinu planu za dovoz otpada na tu lokaciju govorio je u našoj emisiji Oporbeni zarez i predsjednik IDS-a Loris Peršurić.
5: Ma generalno, kako kaže, nismo protiv rješavanja otpada ili dovoženja otpada generalno, ali jednostavno to nepovjerenje u sustav cijeli je došlo

0: Zbog toga je, zbog te, ću reći, nedovoljne transparentnosti, građane se mora pitati koje smeće, kakvo smeće dolazi, to jest otpad, u kolikim količinama, da kontrole budu još i veće.
1: Zastupnik Zvonimir Troskot rekao je da će njegova stranka Most zbog propusta SOA-e u vezi s otpadom u Gospiću zatražiti parlamentarni nadzor sigurnosno obavještajne agencije, smjenu cijelog njezinog vodstva i odgovornost agencije, a kao razloge navodi.
2: U službenom izvještaju Sigurnosno obavještajne agencije za 2025. godinu nemate opisan liku, otpad i utjecaj talijanske domaće mafije na ugrozbu nacionalne sigurnosti i zdravlja ljudi koji žive u Lici. Da je SOA bila prava, ona bi već ušla u Ministarstvo zaštite okoliša, informirala predsjednika države i premijera, dakle da imamo ugrozbu nacionalne sigurnosti.
3: To je taj jedan okvir u kojem stranke poput takvih demagoga nastoje operirati, zbunjivati javnost, alarmirati je i raditi od toga doslovno spektakl.
1: Odgovorio mu je premijer Andrej Plenković. A gradilište budućih termi Odno u Sisku privremeno je zatvoreno nakon što su radnici tijekom kopanja temelja pronašli otpad koji bi mogao biti opasan. Sada se uzimaju uzorci i analizira pronađeni materijal. Prema neslužbenim informacijama sumnja se da je to otpad koji se proteklih desetljeća odlagao na tom području iz nekadašnje tvornice Herbos, a spominje se da bi mogla biti riječ o živi. A što o tome zna ministrica zaštite okoliša Marija Vučković?
4: Ja vjerujem da je državni inspektorat od strane nadležnih već obaviješten. Je investitor Sisačko-moslavačka županija. Pretpostavljam da je on obavijestila državni inspektorat, pa ćemo pričekati te nalaze.
1: Ako se utvrdi da je riječ o opasno kontaminiranom materijalu, područje će se morati sanirati, uključujući iskop i propisno zbrinjavanje otpada, što bi moglo utjecati na vrijednost i rokove ostvarenja projekta, koji za sad stoji više od 15 milijuna eura.
5: Na zahtjev Agencije za lijekove i medicinske proizvode iz primjene se povlači BSŽ cjepivo bugarskog proizvođača Bull Bio zbog sumnje u neispravnost u kakvoći koja je otkrivena nakon prijave nuspojava. Halmed je naime ove godine primio 4 prijave sumnji na nuspojavu osteomijelitisa, infekcije kostiju koju uzrokuje oslabljeni soj bakterije koja je inače prisutna u cjepivu. Uz pravodobno postavljanje dijagnoze i odgovarajuće liječenje, djeca se, ako je i nastala infekcija, potpuno oporavljaju. Inače, to se cjepivo protiv težih oblika tuberkuloze primjenjuje odmah nakon rođenja ili u prvim mjesecima djetetova života. Budući da nema drugog dostupnog BCG cjepiva za novorođenčad, cijepljenje se u rodilištima neće provoditi dok ne završi istraga.
6: U godinu i pol spornim cjepivom cijepljeno je 60.000 djece, a nuspojava se pojavi samo jedanput na 100.000 cijepljenih. Glavni simptomi su bol, otekline i crvenilo. Epidemiolozi umiruju roditelje djece koja su ga primila i kažu da nema razloga za paniku. A ni činjenica da sada novorođenčad ostaje bez tog cjepiva također nije zabrinjavajuća, jer iz Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo ističu da djeca u Hrvatskoj već dulje imaju vrlo nizak rizik oboljevanja od tuberkuloze. O nuspojavama cjepiva govori Ivan Puljiz iz Zagrebačke klinike za infektivne bolesti i dr. Fran Mihaljević.
7: Najčešće su zahvaćene duge kosti, donjih ekstremiteta, mogu biti i druge kosti, prsna kost, rebro, stopalo i sve druge, izuzetno rijetko i uspješno se liječi sa tuberkulostaticima. Potrebno je u svakom slučaju pratiti u ovom smislu pravcu da li će se nešto razviti, s obzirom da te promjene, simptomi, kako smo rekli, mogu se razviti i mjesecima, nekad i godinu dana nakon cijepljenja BCG-om.
6: Ministarstvo gospodarstva iskoristilo je svoju zakonsku ovlast i podnijelo službenu žalbu Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave na odluku o rezultatima natječaja za novi stadion Maksimir i sportski centar Svetice. Reakcije javnosti i navijača potaknule su nas da detaljnije pogledamo ne samo pobjednički projekt, nego i cijeli postupak njegova odabira i moram priznati da smo imali što vidjeti. Objavio je to ministar gospodarstva Ante Šušnjer na Facebooku.
5: Naša analiza pokazala je ozbiljne indicije da ista pravila nisu vrijedila za svih 88 natjecatelja. Pravna je ocjena ministarstva kako postoje elementi koji upućuju na to da pobjedničko rješenje odstupa od važnih uvjeta natječaja te od službenih odgovora koje su natjecatelji tijekom postupka dobivali. Žalba otvara i dodatna pitanja o načinu na koji su prije donošenja odluke provjereni stručni, tehnički i financijski elementi pojedinih rješenja. Kada je riječ o investiciji većoj od 200 milijuna eura javnog novca, naša je zakonska dužnost reagirati kada za to postoje ozbiljni pravni razlozi. U žalbi tražimo poništenje odluke i zakonit ponovljeni pregled i ocjenu. Dok se ne donese odluka o žalbi, tražimo i zaustavljanje daljnjeg ugovaranja projekta, objavio je ministar gospodarstva.
6: Benzin i dizel od sutra će biti jeftiniji za 2 centa po litri, a plavi dizel za 4 centa, odlučila je vlada. Litra benzina stajaće euro i 74 centa, a dizela euro i 84 centa. Cijena plavog dizela bit će euro i 38 centi po litri. Kilogram plina za spremnike od sutra će biti skuplji 3 centa, a toliko poskupljuje i plin za boce.
8: Kronika dana.
6: Hrvati su nakon jučerašnjih općih izbora u Bosni i Hercegovini napokon ponovno legitimno zastupljeni u predsjedništvu te države, jer je kandidatkinja HDZ-a BiH Darijana Filipović uvjerljivo pobijedila. U intervjuu za Dnevnik HTV-a rekla je kako je legitimitet predstavljanja u biti demokratskih načela i ustava BiH, a usta on vraća povjerenje u institucije Bosne i Hercegovine. Hrvati su na izborima pokazali koga žele da ih predstavlja jednako kao što je to rekao i bošnjački i srpski narod, čime Bosna i Hercegovina dobiva priliku, izjavila je Darijana Filipović. Evo kako je odgovorila i na druga pitanja kolege Ilka Barbarića.
9: Među ovlastima predsjedništva Bosne i Hercegovine je kreiranje vanjske politike. Hoće li doći do stanovitog zaokreta kada je u pitanju vanjska politika, osobito hoće li se doći do ubacivanja u višu brzinu kada su u pitanju euroatlantske integracije?
10: Pa ne bih ja rekla da će doći do zaokreta, možda je bolja riječ ova druga, kako ste rekli, do ubrzavanja. A pogotovo prioritet po meni treba biti europski put Bosne i Hercegovine, jer tu imamo konsenzus. Tako da se primarno trebamo fokusirati mi u predsjedništvu Bosne i Hercegovine na ono što je mjerljivo i pokušati kroz naše djelovanje utjecati na to da se ispune oni preostali uvjeti Europske komisije, da se donesu zakoni koji se nisu donijeli i da se na taj način otvore nova pregovaračka poglavlja. Što se tiče NATO pristupa, tu je malo drugačija, složenija situacija, jer tu ne postoji konsenzus, postoje različiti stavovi oko toga, ali potreba pristupa NATO-u što se tiče hrvatskog naroda je jasna i moje djelovanje će ići uvijek u tome pravcu.
9: Između političkog Zagreba i dosadašnjeg člana predsjedništva BiH koji je bio na hrvatskoj poziciji, Željka Komšića, nije bilo komunikacije. Što će se sada događati?
10: Pa to će se sve promijeniti, sasvim je jasno i očito. Ali izostanak te komunikacije prije svega šteti interesima Bosne i Hercegovine. Jer je Hrvatska naš prvi susjed, trgovinski partner, zemlja članica Europske unije i NATO saveza, tako da glavni je zagovornik europskog puta Bosne i Hercegovine. Sve ono što je do sada bilo u Bosni i Hercegovini, kako vi kažete, nepostojanje komunikacije između dvije države, za mene nije bio politički stav, nego je bila propuštena prilika i ja se nadam da će upravo odnos između Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske u ovom mandatu biti ključni most Bosne i Hercegovine prema Europi.
9: Kako zapravo suradnju očekujete sa predstavnicom srpskog naroda u predsjedništvu BiH, gospođom Cvijanović i bošnjačkog Bećirevićem, evo, u sljedećem mandatu?
10: Očekujem korektnu i radnu suradnju. Ne očekujem da ćemo se oko svega dogovoriti. Postoje tu različiti pogledi oko mnogih političkih pitanja u Bosni i Hercegovini, ali zato mislim da se primarno trebamo fokusirati na ono gdje imamo jednu zajedničku crtu, a to je europski put Bosne i Hercegovine. Sigurna sam energetska stabilnost Bosne i Hercegovine, projekti kao što su koridor 5C i ostali oblici međunarodne suradnje, tako da sve one razlike koje su među nama ne smiju se stavljati u prvi plan, jer onda dolazi do blokada države.
6: Premijer Andrej Plenković ocijenio je kako pobjeda Darijane Filipović za članicu predsjedništva ponajprije donosi poruku ravnopravnosti.
3: činjenica da se evo izbjegla ta anomalija gdje drugi narod u federaciji bira Hrvatima njihovoga člana predsjedništva sada prekinula. To je po nama jako dobro i to se u konačnici vidi i po strukturi glasova koje su dobili u odnosu na gospođu Darijanu Filipović, gospodin Kovačević i gospodin Lučić. Što se tiče odnosa unutar Bosne i Hercegovine, ovakvo jačanje HDZ-a Bosne i Hercegovine i zastupljenost i na razini predsjedništva omogućit će skladniju, funkcionalniju dinamiku odnosa između ključnih političkih stranaka i aktera.
6: I tako je Bosna i Hercegovina na jučerašnjim općim izborima dobila legitimne predstavnike svih triju konstitutivnih naroda u državnom predsjedništvu koje predlaže predsjedatelja vijeća ministara, odnosno premijera. No prije toga prijedlog treba uskladiti koalicija koja će sastaviti vladajuću većinu, a tu počinje postizborna matematika koja nudi nekoliko scenarija. Iz Sarajeva, Goran Ivanović.
11: Ustavni i politički sustav BiH oblikovan je tako da koalicija koja formira vijeće ministara ne može učinkovito vladati ako nema stabilno zaleđe u oba doma državnog parlamenta, predstavničkom i domu naroda koji ima pravo veta na svaki predloženi zakon. Zastupnici u predstavničkom domu izabrani su na izborima, dok 15 zastupnika u domu naroda biraju iz entitetskih parlamenata po nacionalnom ključu. Mandati vodećih srpskih i hrvatskih stranaka SNSD-a i HDZ-a BiH za moguće koalicije su jasni, ali nepoznanica ostaje na bošnjačkoj strani jer nisu samo SDA i SDP polučili značajne rezultate, pa je nezahvalno bilo što prognozirati, kaže za Hrvatski radio sveučilišni profesor iz Sarajeva Adnan Huskić.
12: Jasno je kako bi to moglo matematički da izgleda, međutim kod nas u dogovoru uvijek bili jedna je stvar da li nas ima dovoljno da imamo nadpolovičnu većinu, drugi problem je kako ćemo mi tu vlast i na koji način dijeliti. I to je uvijek u Bosni i Hercegovini bio vrlo, vrlo bitan dio pregovora oko čega su se znale često većine raspasti.
11: SDA je i na prošlim izborima bila najjača bošnjačka stranka, ali nitko nije želio s njima u koaliciju jer su do sada izigrali povjerenje partnera ne samo hrvatskih i srpskih nego i bošnjačkih, izjavila je za Hrvatski radio sarajevska politička analitičarka Ivana Marić.
13: Zbog toga mislim da će za HDZ Bosne i Hercegovine prvi izbor biti SDP, ako budu oni mogli birati, jer imaju izvrstan odnos s njima na nivou federacije. Odnos povjerenja, međusobnog poštovanja bez preglasavanja i što se pozitivno odrazilo na rezultate u federaciji, što je doprinijelo dobrom izbornom rezultatu SDP-a.
11: Socijaldemokrati su najavili da će pokušati spasiti dosadašnju vladajuću trojku, što će biti gotovo neizvedivo budući da su druge dvije stranke loše prošle na izborima pa trebaju nove partnere. Zato će SNSD i HDZ koji drže ključ vijeća ministara vagati hoće li u koaliciju s SDP-om ili sa SDA, jer se vlast u BiH ne bira po tome tko s kim želi, nego tko s kim mora kako bi se osigurala potpora u oba doma državnog parlamenta.
5: Parlamentarni izbori u Srbiji održat će se 25. ovoga mjeseca, a Hrvati u Srbiji na njima neće imati nijednog kandidata. Zato Tomislav Žigmanov, čiji je predsjednički mandat u Demokratskom savezu Hrvata u Vojvodini istekao prošle godine, optužuje svoje protivnike u hrvatskoj zajednici. Posebno proziva predsjednicu Hrvatskog nacionalnog vijeća i saborsku zastupnicu Jasnu Vojnić, za koju tvrdi da je u svojem naumu uništenju ugledne hrvatske političke stranke imala potporu ključnih institucija i diplomatskih predstavnika Hrvatske u Srbiji. Jasna Vojnić optužbe odbacuje i odgovornost pripisuje Žigmanovu. Uz to je pozvala institucije u Hrvatskoj da ozbiljno shvate trenutačno stanje u hrvatskoj zajednici. Svijet.
6: U nastavku velikih prosvjeda za bolje uvjete u školama u Francuskoj 15-godišnjak je teško ozlijeđena. Ukupno je ozlijeđeno 190 učenika, najmanje 78 obrazovnih radnika te više od 300 policajaca i žandara. Sindikati u obrazovanju pozivaju građane da sutra dođu na prosvjede diljem zemlje. Danja Dubravac.
14: Izgred u kojem je 15-godišnjak u gradu Lansu na sjeveru Francuske eksplozija policijske šok bombe raznijela šaku i dio podlaktice, šesti je u kojem se istražuje policijsko postupanje. Sindikati i udruge za zaštitu ljudskih prava vladu optužuju za prekomjernu silu u gušenju prosvjeda, a prema službenim podacima do sad je uhićeno više od 5000 prosvjednika, od kojih 87% maloljetnih. Poslije posjeta srednjoj školi u predgrađu Pariza, Ministar obrazovanja Eduard Geoffre i učenik Eliel Buti rekli su:
15: Sigurno je da jedanput kad uđemo u spiralu nasilja, znamo odakle krećemo, ali ne znamo gdje ćemo stati i zato si dopuštam ne složiti se s vama o tom pitanju. Smatram da ako počnemo govoriti ovo je u redu, a ovo nije, ili ondje je požar, nakon nekog vremena to više neće biti u redu. Čak i ako je riječ o snagama čija je zadaća održavati red i mir, smatram da zlorabe ovlasti. Vidjeli smo da je 15-godišnji srednjoškolac ostao bez šake tijekom prosvjeda. Zasigurno je učinio nešto prilično opasno na javnom mjestu, no smatram da postupak policije, onih koji nas štite, zbog kojeg srednjoškolac izgubi šaku, nije normalan. Što se tiče medijskog praćenja srednjoškolaca, imam dojam da oni nisu dovoljno zastupljeni.
14: Srednjoškolcima su se pridružili studenti.
16: Ne ulažu u nas. Svjesni smo da smo mi, srednje škole i sveučilišta u predgrađima, prvi na udaru kad je riječ o nedostatku nastavnika i resursa i da nemamo ništa na raspolaganju. Djeca privilegiranih na kraju upisuju diplomske studije i dobivaju prilike. To je neprihvatljivo, jer ako je geslo Francuske sloboda, jednakost, bratstvo, onda to vrijedi za sve ili ni za koga.
14: Zbog prosvjeda protiv pretrpanih učionica, loših školskih zgrada i nedostatka profesora, nastava je bila prekinuta ili poremećena u gotovo 600 škola, što je ministar Geoffre nazvao malim smanjenjem u usporedbi s petkom, kad je tako bilo u njih 800-tinjak. Pozvao je na postupan nastavak održavanja nastave od srijede, no široka koalicija nacionalnih sindikata u obrazovanju pozvala je građane da sutra u solidarnosti dođu na prosvjede diljem zemlje. Na društvenim mrežama kruže pozivi na organizaciju Crnog tjedna i svakodnevne blokade.
5: Snage jemenske vlade uspostavile su kontrolu nad ključnim položajem za nadzor nad tjesnacem Bab el Mandebom, koji su u proteklih mjesec dana držali pobunjeni hutisti bliski Iranu. U tome im je zračnu potporu pružala Saudijska Arabija.
6: U padu nigerijskog vojnog zrakoplova poginulo je 25 putnika i 7 članova posade. Uzrok pada se istražuje.
5: Španjolska policija je uz pomoć vojske dovršila raščišćavanje migrantskog kampa u Ceuti. Akcija je provedena nešto više od tjedan dana prije planiranog posjeta španjolskog kralja i kraljice toj španjolskoj eksklavi na sjeveru Afrike. Oko 3000 preostalih migranata, od njih 80.000 koji su potkraj srpnja ušli u Ceuti, autobusima je prevezeno do graničnog prijelaza Tarahala. Ondje im je ponuđen izbor ili da se odmah dobrovoljno vrate u Maroko ili da se registriraju kako bi zatim bili smješteni u šatorskom kampu.
6: Dvije su osobe poginule, 11 ih je spašeno tijekom potonuća broda u Crnome moru kod rumunjskih teritorijalnih voda. Prije havarije buknuo je požar koji rumunjske vlasti nisu komentirale, a ukrajinski predsjednik Zelenski izjavio je da su ga prouzročile ruske bespilotne letjelice.
5: Za više desetaka ljudi određena je karantena nakon što je umrla laboratorijska radnica u istraživačkom institutu za kugu u Sibiru, koja se razboljela prošlog petka. Bojazan da je slučaj doveo javno zdravstvo u rizik širi se društvenim mrežama, no ruske su vlasti izjavile da je stanje pod nadzorom. Reagirao je i američki državni tajnik Mark Rubio, ističući da SAD pomno prati situaciju.
6: 15-godišnji učenici u Europskoj uniji ne pokazuju dobre rezultate u svim trima ključnim područjima, matematici, čitanju i prirodoslovlju, te sve više zaostaju za ostalim razvijenim gospodarstvima, pokazuje analiza rezultata testiranja PISA za prošlu godinu koju je objavila Europska komisija. Kao razlozi za slabije rezultate učenika ističu se digitalna distrakcija, nekritička upotreba umjetne inteligencije, smanjena angažiranost roditelja i stalni nedostatak učitelja, kako stoje hrvatski učenici.
5: U prirodoslovnoj pismenosti oko 25% hrvatskih učenika nije dosegnulo osnovnu razinu, a djevojčice su bile uspješnije od dječaka. Najbolje rezultate ostvarili su učenici gimnazijskih programa i učenici iz Zagreba. U čitalačkoj pismenosti osnovnu razinu nije dosegnulo oko 32% naših učenika, a djevojčice su i tu bolje od dječaka. U matematičkoj pismenosti 36% učenika nije dosegnulo osnovnu razinu, a između hrvatskih djevojčica i dječaka u matematici nema statistički znatnije razlike.
6: Tri obrazovna sindikata očekuju da s vladom najkasnije sljedeći tjedan počnu pregovore o osnovici plaća i materijalnim pravima zaposlenika za sljedeću godinu. Iz Osijeka poručuju ako ne budu zadovoljni rezultatima organizirat će sindikalne akcije. Govore sindikalisti Matija Karoflin i Željko Stipić.
17: Od povećanja koeficijenata koji su zaista doveli do rasta plaća u javnim službama, međutim nakon toga je pristup vlade bio takav da je zapravo svoje zaposlenike zapostavljala u odnosu na rast svih drugih plaća u ovoj zemlji.
18: Oni nas zapravo vuku za nos. Zašto? Pa zato što oni znaju da dok su ovi kolektivni ugovori na snazi, izdatak po osnovi materijalnih prava koja proizlaze iz tih kolektivnih ugovora je nula. Znači, odnosno ono što je bilo i prije. A to onda zapravo znači samo jedno, da vam cijena rada pada. Ja očekujem da će ova godina u tom smislu biti prevratnička, da će se obrazovni sindikati, daj Bože da budu to i svi sindikati javnih službi, vratiti onome što je njihova uvijek polazišna točka, a to je da pregovori moraju biti nadopunjeni akcijama ukoliko želimo da ti pregovori daju rezultat.
6: Sindikatima je odgovorio ministar obrazovanja Radovan Fuchs. Poručio je da će pregovora biti, ali i da se proračun tek donosi i da je prerano za razgovore o iznosima.
5: Pregledom putnika prtljage i zrakoplova Air Srbije nije pronađena eksplozivna naprava, a nad uhićenim 75-godišnjim muškarcem koji je rekao da je u zrakoplovu bomba provodi se kriminalističko istraživanje. On je oko 15 sati osoblju prije polijetanja za Beograd rekao da se u zrakoplovu nalazi bomba, da bi nakon toga tvrdio da se šalio. U avionu je bilo 175 putnika koji su, nakon što je utvrđeno da je riječ o lažnoj uzbuni, nešto prije 19 sati poletjeli prema Beogradu.
8: Sport.
6: Sanja Žigerfrljuk.
19: Hrvatska nogometna reprezentacija nakon teškog poraza od Engleske na Rujevici stigla je u Split gdje će sutra u 20:45 igrati protiv Španjolske u četvrtom kolu u Ligi nacija. Javio se Srđan Fabijanac.
20: Velike filozofije nema nakon debakla na Rujevici, iskupljenje se traži protiv najbolje svjetske reprezentacije. Jasno, nitko ne može reći pobjedit ćemo Španjolsku, ali dojam, pristup, volja i energija mora biti potpuno suprotna nego protiv Engleza. Nakon brojnih međusobnih razgovora, kapetan Luka Modić vjeruje da će Hrvatska pokazati pravo lice.
21: I normalno je da smo razgovarali, ne možemo samo proći kao da se ništa nije desilo i nastaviti dalje. Naravno, što smo razgovarali da će ostaviti za nas. Siguran sam da ima rezerve u nama i da sutra možemo prikazati potpuno drugčiju Hrvatsku gdje ćemo navijače učiniti ponosnima kao što smo ih činili toliko puno puta, tako da vjerujem da to možemo napraviti sutra, ali morat ćemo biti puno drugčiji u svakom smislu.
20: Pozitivnu reakciju od svojih igrača očekuje i izbornik Slaven Bilić.
22: Međutim, s druge strane je to i najbolja prilika za nas i na stadionu koji je s jedne strane zahtjevan, a s druge strane najbolji za pokazati ono što u biti ja tražim od igrača. Ne moram ni bod osvojiti, ja vjerujem da ga možemo osvojiti, ali ono što moramo je pokazati da ovo je jednostavno sve što nismo imali protiv Engleske u smislu energije da sad imamo. To sigurno možemo.
20: U Split zbog viroze nije doputovao Ivan Smolčić, tako da je na treningu bilo 26 igrača. Španjolci nisu trenirali na Poljudu, tek navečer odradili su konferenciju za novinare. De La Fuente je izrazio puni respekt prema Hrvatskoj, istaknuvši kako rezultat iz Rijeke nije realan, ali i najavio kako će napraviti sve da nastave niz nepobjedivosti koji traje 41 utakmicu.
19: Dona Vekić izgubila je u trećem kolu teniskog turnira u Pekingu od Poljakinje Ige Świątek 4-6, 7-6 i 6-2. Naša je tenisačica propustila veliku priliku jer imala je 1-0 u setovima, a u drugom vodila 5-2. U muškom turniru finalisti su Deminor i Đoković. Deminoru je Hurkač predao meč kod vodstva Australca 6-4 i 3-2, a Đoković je ušao u finale nakon diskvalifikacije Medvedjeva, koji je nenamjerno loptom pogodio gledatelja na tribini kod vodstva srpskog tenisača 1-0 u setovima i 5-3 u drugom. U Tokiju će u finalu igrati Alcaraz i Lehečka, a Nikola Mektić i Amerikanac Austin Krajiček izborili su finale parova. Pobjedili su Talijane Bolelija i Vavasorija u dva seta. Košarkaši Zadra upisali su pobjedu u prvoj utakmici u ABA ligi ove sezone. Na domaćem su parketu sladali Studentski centar 79-65.
0: Vremenska prognoza.
6: Tomislava Hojsak.
2: Stabilno vrijeme nad našim krajevima danas je podržavalo polje povišenog tlaka zraka. Ipak po visini je sa zapada priticao malo vlažniji zrak, stoga je umjereno prolazno i povećane na oblake bilo na sjevernom Jadranu, Gorskoj Hrvatskoj te u središnjoj Hrvatskoj, dok je u ostalim područjima prevladavalo sunčano. Ujutro je lokalno unutrašnjosti bilo i magle. Vjetar je većinom bio slab, samo ujutro na obali mjestimice puhala umjerena bura, a poslije podne jugozapadni i sjeverozapadni vjetar. Temperatura je pritom porasla na 19 do 23 stupnja. Na Jadranu i ponegdje u Slavoniji dosegla je 24 do 27. Sutra u većini krajeva prevladavat će sunčano prolazno s umjerenom naoblakom. Ujutro na kopnu ponegdje magla. Na sjevernom Jadranu promjenjivo oblačno, a u drugome dijelu dana porast na oblake se očekuje u Gorskoj Hrvatskoj i na sjeveru Dalmacije. Uglavnom u Istri postoji mala vjerojatnost za kišu. Vjetar slab, tek lokalno duž obale burin. Od sredine dana do umjeren jugozapadni jugo, koji će navečer početi jačati. Jutarnja temperatura od 2 do 7, na Jadranu između 12 i 18, najviša dnevna između 21 i 26 stupnjeva. U sredu se zapada na oblačenje, na kopnu i na jugu više sunčanih razdoblja, a na zapadu kiša te lokalno pljuskovi s grmljavinom. Od četvrtka promjenjivo povremeno s kišom i pljuskovima, na Jadranu i uz njega lokalno izraženim. U petak smirivanje i kidanje na oblake. Uz južinu, na Jadranu i jugo u jačanju, temperatura zraka u porastu. U petak sjeverni vjetar i bura, a temperatura osjetno niža, osobito u unutrašnjosti.
0: Kronika dana.
6: Na kraju emisije, cijenjeni slušatelji, ponovit ćemo važnije vijesti. Počeo se odvoziti neopasni otpad iz Gospića u cementare, sumnjivi materijal pronađen u Sisku. Zbog 4 prijave nuspojava prekinuto cijepljenje novorođenčadi protiv tuberkuloze. Nakon pobjede na izborima, Darijana Filipović najavila ponovnu uspostavu komunikacije između predsjedništva BiH i vodstva Hrvatske. Vrijeme sutra uglavnom sunčano, ujutro u unutrašnjosti magla. Najviša temperatura od 21 do 26 stupnjeva. Kroniku dana tonski je realizirao Kristijan Jakšić, spikerica Natalija Stipić-Matović, uredili Tadija Kristijan Babić i Sanja Cota.
0: Prvi program. Hrvatska radiotelevizija. Slušate Pomorsku večer Hrvatskoga radija. Večeras iz Radio Zadra.

0: Koncesiju nad teretnom lukom u Zadarskoj Gaženici od travnja ima tvrtka Delta Logistika u vlasništvu generala Ivana Čermaka i Ante Gotovine te bivšeg ministra obrane Ante Kotromanovića. Koncesiju su dobili na natječaju nakon što je s prošlim koncesionarom tvrtkom iz Kine raskinut ugovor zbog neispunjavanja investicijskih obveza. Novi koncesionar preuzeo je većinu radnika i već uložio 7 milijuna eura. Kolegica Katina Vrsaljko stoga je otišla do Zadarske teretne luke gdje je najprije razgovarala s privremenim ravnateljem Lučke uprave Zadar Željkom Kneževićem.
1: Pa o prošlom koncesionaru smo dosta pričali, znalo se da su morali investirati značajna sredstva, nisu bili dovoljno ažurni, nisu se bavili previše razvojem posla, nisu investirali. I naravno Lučka uprava je morala pokrenuti procedure za raskid ugovora o koncesiji. Do toga je došlo negdje početkom ove godine. U međuvremenu smo naravno pripremali novi natječaj za novu koncesiju. Tvrtka Delta Logistics se javila, oni su bili pripremljeni, napravili su dobar program i došlo je do sklapanja ugovora o koncesiji sa tom tvrtkom, odnosno najprije su oni pobjedili na natječaju, pa smo onda nakon toga naravno uskoro sklopili ugovor i napravili primopredaju područja. Pa najvažnije je da je to koncesija na 30 godina, to je maksimalno koliko može dati Lučka uprava. Oni su se obvezali uložiti nekih 28 milijuna eura i to ima biti u prvih 7-8 godina koncesije. Kako su krenuli, očito je da žele ispoštivati tu obavezu. Između ostalog, bilo je govora puno i o radnicima, zaposlenicima bivšeg koncesionara. Koliko smo mi upoznati, veliki broj radnika je zaposlen u luci, odnosno u teretnoj luci, a isto tako na poslovima priveza odveza za koji je tvrtka Delta Logistik isto tako naš koncesionar. Mogu samo dodati da je nekoliko zaposlenika bivšeg koncesionara našlo svoje mjesto i u Lučkoj upravi. Govorimo o zaposlenicima koji rade na poslovima održavanja, što je jako važno za Lučku upravu koja ima i upravlja velikim područjem, a ima i veliku infrastrukturu.
2: Kako ste zadovoljni, kako sad sve funkcionira?
1: Pa mi iznimno dobro surađujemo sa čelnicima tvrtke Delta Logistik, pogotovo po pitanju svih infrastrukturnih projekata i koje su oni započeli. Naravno da im za to treba i mišljenje Lučke uprave i odobrenje, a onda mi naravno isto tako sve to odrazgovaramo unaprijed prije nego što će oni krenuti i već smo imali dosta takvih radnih sastanaka. Na nivou županije isto prate cijelu priču, pa smo i kod župana imali takav jedan važan sastanak i sve ide u jednom dobrom smjeru.
2: Ovdje su još radovi na nekim gatovima.
1: Zapravo, to su projekti Lučke uprave za održavanje ovoga podmorja. Znamo da smo krenuli davnije u jaružanje, odnosno produbljivanje na bazenu 1 između gatova 1, 2 i 3. Ti radovi su gotovi, isto tako smo to napravili, tamo smo išli do 12,5 metara dubine da bi mogli dobiti mogućnost pristajanja većih tankera. Isto takav posao smo do 10 metara napravili pored veza 7 koji je ovdje u blizini. To je vez 7 koji još nije u funkciji, oni 8 čine višenamjenski terminal koji ima ići u koncesiju tek, ali smo odradili to u podmorju i takve radove planiramo na vezu broj 6, na vezu broj 5. U svakom slučaju sve ono što Lučka uprava treba napraviti da bi omogućila kvalitetniji i lakši rad koncesionara.

0: Novi koncesionar ističu iz tvrtke želi Zadarskoj luci udahnuti novi život. O tome u razgovoru s kolegicom Sajtko, član uprave Delta Logistike, Roberto Motušić.
1: Sa bivšim koncesionarom radnici su prošli teško razdoblje. Na kraju lučka uprava raskinula taj ugovor zbog neulaganja. U kakvoj su sad situaciji radnici?
2: Mi smo zaposlili 40-ak radnika bivše luke Zadar. Naravno da nam je to odgovaralo, jer to su ljudi sa iskustvom, sa znanjem. Ipak su tu potrebne neke posebne vještine. Nije kadar koji možete naći na burzi svaki dan. A što se tiče same koncesije i razloga gubljenja koncesije, nadam se da se to nama neće dogoditi, jer smo mi, čim smo krenuli u ovih 6 mjeseci, investirali preko 7 milijuna eura u nabavku opreme, uređenje neke infrastrukture koja je neophodna za rad same luke.
1: Luku zapravo niste zatekli u baš najboljem stanju.
2: Pa da, luka je sustavno neodržavana zadnjih 20 godina. Mi smo tu imali dosta problema samo u dijelu čišćenja luke od zaostalog otpada, smeća koje se godinama nakupljalo. Naravno, jedan problema te luke je bio ta otvorenost kroz nju prolazi jedna sporedna cesta i to je naravno otvoreno za svakakve kombinacije ideje građana da ostavljaju smeće na prostoru luke. Mi sada zatvaramo taj prostor, što je naša i obveza prema koncesijskom ugovoru, a isto tako poznato prema svim standardima moramo imati jednu zonu koja se zove ISPS zona, koja je ograđena kako bi mogli funkcionirati kao međunarodna luka.
1: Dakle, to više neće biti javna prometnica, zapravo nikad nije ni smjela biti.
2: Da, nikada to nije ni bila javna prometnica, ona je u koncesijskom području i mi imamo obvezu ograditi koncesijsko područje sa strogom kontrolom ulaza i izlaza iz luke.
1: Koji su neki daljnji koraci u ulaganju?
2: Krećemo sa prvim radovima, a to je uređenje samo prostora i platoa za skladištenje roba. Nakon toga očekujemo da do kraja prve godine poslovanja ćemo investirati oko 10 milijuna eura u uređenje novih skladišta, koja će biti malo modernija i prilagođena novim teretima i modernom načinu poslovanja sa teretom.
1: S kakvim teretom vi sad radite?
2: Pa radimo s onim teretima kojima je radila i Luka Zadar prije, a to je najčešće sol, cement, drvo, specijalni tereti kao što su vjetroelektrane, pontoni koji se izvoze u Ameriku. Uglavnom, radimo sve te vrste rasutih tereta, uključujući tekući tereti preko našeg društva kćeri Delta Terminala. Tu imamo zastupljene tekuće terete, derivate, terete koji zahtijevaju poseban tretman kao grijani tereti i nadamo se u budućnosti razvoj našeg skladišta žitarica, takozvana sojera, koja nije u funkciji već 10 godina.
1: No, da bi se razvio puni potencijal luke, potrebna vam je željeznica. Pojasnite nam zašto.
2: Pa zato što svi tereti, pogotovo manje vrijedni tereti, ne mogu podnijeti visoke transportne troškove cestovnog prijevoza. Kod nekih projektnih tereta, kao što su vjetroelektrane koje sam spomenuo, one mogu podnijeti transport cestovnim prijevozom, a kod nekih roba kao što je čak i derivati na veće količine i veće udaljenosti ne mogu podnijeti transportni trošak cestovnog prijevoza, zato nam je željeznica neophodna. Naravno da razvoj luke bez željeznice je samo djelomičan razvoj. Gledajte luku u Pločama, pogledajte luku u Rijeci, oni bez željeznice ne bi mogli biti danas to što jesu.
0: Kao što ste čuli, Delta Logistika preuzela i najveći dio radnika koji su bili zaposleni kod bivšeg koncesionara. Među njima je i Mate Frleta, šef operacija.
3: Vlada jako veliko zadovoljstvo kod ljudi, zato što se desile nove promjene. Znači, tako sa plaćama, tako i sa uvjetima radnika i sigurnosti na radu. Evo vidimo, došli su neki novi poslovi, tako da ljudi osjećaju tu sigurnost što su prije imali, a bila je nestala sa onima bivšim koncesionarima. Tako da se sve to vratilo na najnivo što je prije bilo. Vidimo da se ulaže i u nove strojeve, novi projekti su došli, čujemo i doći neki drugi projekti, tako da su ljudi ponovo dobili ono što su prije imali, eli, kroz godine koje su bile. Eli.
0: Sve je to dio šire priče. Delta Logistika dio je Delta Grupe kojoj pripadaju i Delta Terminali u Gaženici. Tehnički direktor Delta Logistike Ivica Oreb ističe koji su prioriteti.
4: Snimili smo zatečeno stanje infrastrukture, stanje opreme, stanje mehanizacije, te smo analizom utvrdili nekakve prioritete koje moramo napraviti pod hitno da bi tu luku digli na jedan moderan nivo i da bi mogli dalje prihvaćati terete koje je ta luka radila do tada. Pa tu smo zatekli jako loše stanje što se tiče općenito mehanizacije, što se tiče stanja okoliša i vrednovanja tog sustava zaštite okoliša, te smo prionuli prvo na čišćenju luke. Nakon toga smo odlučili samu luku zatvoriti zbog same sigurnosti tereta, sigurnosti ljudi koji rade i svega. Sad smo još uvijek u procesu zatvaranja luke, te smo nakon toga, nakon pregleda kompletne mehanizacije, naručili potrebne servise, osposobili smo sve naše 4 dizalice koje imamo, kamione, viličare i sve, i doveli smo u stanje da su funkcionalni. Sad radimo na nabavci novih dizalica, novih strojeva, kako bi čim više mogli primati nove terete, veće, vrijednije, koji će donijeti nama korist, profit.
0: Prednost luke je svakako brza cesta i blizina autoceste te zračne luke, no puni potencijal moći će se ostvariti tek obnovom željeznice.

0: Počela je sanacija neopasnog otpada iz Gospića. 650 tona iz 300 velikih vreća odvozi se u cementare u Koromačnu i Našicama. Iz Fonda za zaštitu okoliša poručuju da je sadržaj vreća više puta analiziran i da su rezultati analiza koje je proveo fond dostupni na njegovim mrežnim stranicama, te da analizu provode i cementare. No iz inicijative Gospiće naš dom ističu da rezultati novih analiza nisu dostupni javnosti i upozoravaju da se gradom širi neugodan miris. U međuvremenu je sumnjivi materijal pronađen i u Sisku. Privremeno je zatvoreno gradilište budućih termi Jodno nakon što su radnici tijekom iskopa pronašli opasni otpad. Prema neslužbenim informacijama riječ je o živi, a slučaj istražuju policija i državni inspektorat. Utvrdili se da je riječ o opasno kontaminiranom materijalu, područje će se morati sanirati, uključujući iskop i propisno zbrinjavanje otpada, što bi moglo utjecati na vrijednosti i rokovi ostvarivanja projekta, koji za sad stoji više od 15 milijuna eura. Ministrica zaštite okoliša Marija Vučković.
1: Ja vjerujem da je državni inspektorat od strane nadležnih već obaviješten, je investitor Sisačko-moslavačka županija, pretpostavljam da je on obavijestio državni inspektorat pa ćemo pričekati te nalaze.
0: Od ponoći vrijede nove cijene goriva. Benzin će pojeftiniti 2 centa na euro i 74, a dizel također 2 centa na euro i 84 centa po litri. Plavi dizel pojeftinjuje 4 centa na euro i 38 centa po litri. Nove cijene vrijedit će 7 dana. Ministar gospodarstva Ante Šušnjar.
2: Sigurnost opskrbe je stabilna. Što se tiče tog dijela, ovaj tjedan dobre vijesti. Trendovi kako je krenulo otvaranje burzi jutros također ide prema snižavanju cijene. Nadamo se da će tako ostati do kraja tjedna te da će se ovaj trend smanjivanja cijene nastaviti i sljedeći tjedan.
0: Vijesti. U padu nigerijskog vojnog zrakoplova poginulo je 25 putnika i 7 članova posade. Uzrok pada se istražuje. Španjolska policija je uz pomoć vojske dovršila raščišćavanje migrantskog kampa u Seuti. Akcija je provedena nešto više od tjedan dana prije planiranog posjeta španjolskog kralja i kraljice toj španjolskoj eksklavi na sjeveru Afrike. Oko 3000 preostalih migranata, od njih 80 tisuća koji su potkraj srpnja ušli u Seutu, autobusima je prevezeno do graničnog prijelaza. Ondje im je ponuđen izbor, ili da se odmah dobrovoljno vrate u Maroko, ili da se registriraju kako bi zatim bili smješteni u šatorskom kampu. Sport. Pripremila Sanja Žigar Frljuk.
3: Hrvatska nogometna reprezentacija nakon teškog poraza od Engleske na Rujevici sutra će u Splitu igrati protiv Španjolske u četvrtom kolu u Ligi nacija. Kapetan Luka Modrić.
4: Normalno je da smo razgovarali, ne možemo samo proći kao da se ništa nije desilo i nastaviti dalje. Naravno što smo razgovarali da će ostaviti za nas. Siguran sam da ima rezerve.

0: u nama i da sutra možemo prikazati potpuno drugčiju Hrvatsku, gdje ćemo navijače učiniti ponosnima kao što smo ih činili toliko puno puta, tako da vjerujem da to možemo napraviti sutra, ali morat ćemo biti puno drugčiji u svakom smislu.
1: Utakmica je sutra u 20 sati i 45 minuta uz prijenos na drugom programu. Od večerašnjih utakmica izdvajamo da je Francuska pobijedila Belgiju 4-1, Italija Tursku 3-1, a Bosna i Hercegovina Poljsku 1-0. Košarkaši Zadra upisali su pobjedu u prvoj utakmici u ABA ligi ove sezone. Na domaćem su parketu svladali Studentski centar 79-65.
2: Vremenska prognoza.
3: Sutra pretežno sunčano, ujutro u unutrašnjosti magla, na zapadu promjenjivo oblačno, u Istri mala vjerojatnost za kišu, vjetar slab, na obali burin, te umjeren jugozapadni i jugo. Jutarnja temperatura od 2 do 7, na Jadranu od 12 do 18, najviša temperatura od 21 do 26 stupnjeva.
2: Vijesti.
3: Tonski realizirao Kristijan Jakšić, a uredio Tadija Kristijan Babić.
4: Hrvatska radiotelevizija. Slušate Pomorsku večer Hrvatskoga radija. Večeras iz Radio Zadra.

0: Godinama smo upravo kroz ovu emisiju upozoravali kako na zadarskom području nije u funkciji barokomora spas za ronioce koji dožive nesreću pri ili nakon ronjenja. No, čini se da se nakon godina i godina ipak kreće u dobrom smjeru. Naime, Zadarska županija kreće u konkretne aktivnosti kako bi u što skorijem roku svojim stanovnicima omogućila liječenje hiperbaričnom oksigenoterapijom. Zaključeno je to na radnom sastanku koji je vodio župan Josip Bilaver, a sudjelovali su predstavnici Opće bolnice Zadar, Specijalne bolnice za ortopediju Biograd na moru, Hrvatskog saveza dijabetičkih udruga, Udruge Cukrići, te poliklinike Oksi specijalizirane za područje hiperbarične medicine. Evo što o svemu kaže zadarski župan.
1: Naime, mi kao najribarskija županija na Jadranu, ali isto tako kao županija koja ima dosta pacijenata koji imaju indikacije koje je potrebno i nužno liječiti u barokomori, smatramo da je ovako stanje neodrživo, da nemamo barokomoru. I u tom smislu smo mi kao županija dali punu podršku kao osnivač opće bolnici u Biogradu da napokon krenemo u taj projekt. Ja vjerujem da mi već do godine možemo ići i u natječajnu dokumentaciju, te da ćemo onda vrlo brzo imati sukladno i nabavi i sukladno naravno dinamici radova i prostor, ali isto tako instaliranu barokomoru u našoj županiji. Mi bi bili sretni da imamo to ovdje smješteno u prostoru Opće bolnice Zadar, međutim prostora je malo, prostor je nedostatan, zbog toga i idemo u projekt izgradnje centralnog operacijskog bloka, međutim mi ne možemo i ne smijemo čekati još 5 godina da bismo išli u realizaciju tog projekta ovdje. Krenuli smo i krećemo u Biograd i u međuvremenu ćemo napraviti sve pretpostavke da ona u Biogradu bude u punoj funkciji i da može u punom opsegu pružati uslugu kakva su nužna.
0: Prepoznali su potrebu u Biogradskoj ortopedskoj bolnici gdje je u tijeku izrada glavnog projekta za dobivanje građevinske dozvole, kaže u razgovoru s kolegicom Marinom Šaponjom ravnatelj bolnice Mate Kutleša.
2: Pošto postoji samo u Splitu, Zagrebu, Rijeci, Osijeku takav način liječenja, rodila se ideja da bi se moglo naći model financiranja i u Zadarskoj županiji. Pošto smo mi već u izradi projektne dokumentacije, napravljen projektni zadatak, idejni projekt, u izradi su glavni projekti za ishođenje građevinske dozvole, radi se o kompleksnom projektu gdje je sigurnost i uvjeti i strojarstvo dosta zahtjevno, zato to i traje, ali očekujemo kroz, teško je reći kroz koje vrijeme, ali očekujemo uskoro, brzo da će biti predana građevinska dozvola.
3: Postoji li nekako okvirno, da li bi to moglo biti za 2, 3, 5 godina?
2: Na sastanku u županiji je dogovoreno da će se naći model financiranja. Ukoliko se iznađe model financiranja ovakve vrste građevine sa ovakvim uređajem, pod ishođenjem građevinske dozvole samog trošovnika, raspisivanjem natječaja za građevinske radove, to bi, mislim da bi moglo biti gotovo od trenutka raspisivanja do same izrade, pa godinu i pol otprilike, s obzirom do sadašnje iskustva radova.
3: Koja je cijena projekta?
2: Teško mi je sad o tome govoriti jer nemamo troškovnik od projektanta, ali onako mogu okvirno reći, s obzirom do sadašnje radove i s obzirom kako sam razgovarao sa projektantom, uređaj koji je dosta skup, koji je gotovo 40% samog projekta, zajedno sa građevinom i opremom, pa negdje oko 5 milijuna eura sigurno.
3: A što je sa kadrovima?
2: Da, kadrovi će tu biti itekako potrebni. Naravno, tu su potrebni i liječnici i sestre i tehničari koji će to sve održavati. Nadamo se i vjerujemo da ćemo iznaći rješenje za izvođenje, dovođenje u funkcije samog uređaja i zgrade. Za sada nismo o tome aktivno razgovarali, a u trenutku kad budemo sigurni za model financiranja i da se ide u izradu, onda ćemo ići u potragu za kadrovima takve vrste tipa koji će to raditi.
3: Vi ćete ovdje morati raditi novu zgradu, rekli ste na 500 kvadrata, jel tako? Što još, koji će biti kapacitet barokomora, što se još treba napraviti da bi se skupa funkcioniralo?
2: Znači, sama barokomora zahtjeva dosta veliki prostor. Minimalni tehnički uvjeti za takvu vrstu liječenja su danas dosta, neću reći zahtjevni, ali jednostavno prilagođeni današnjem vremenu. S obzirom da kapaciteta u samoj bolnici nema, mi smo morali ići na idejni glavni projekt izvan bolničke zgrade, Naravno, imamo u vlasništvu dosta terena, u vlasništvu specijalne bolnice, pa je nije bio problem izmjestiti taj projekt. Tako da veličina samog projekta je dosta zahtjevna, zato što se radi o barok komori koja će primati 10 do 12 osoba, tako je predviđeno, a da bi zadovoljio sve uvjete, minimalne tehničke uvjete koji su potrebni za takvu vrstu barok komore, zajedno sa ordinacijama, zajedno sa sanitarnim čorovima, zajedno sa strojarnicama, slačionicama, to je ispalo negdje oko 500 kvadrata.
3: I osim za ronioce, za što se još koristi barok komora?
2: Ha, koliko ja vidim iz iskustava liječničkih i pacijenata, koristi se i kod zacjeljivanja rana koje teško zacjeljuju, kod različitih dermatoloških problema. Koliko znam, dolaze i ljudi sa osteomelitisom, različitim infekcijama i pokazalo se uspješno.
3: Rekli ste, ova barokomora u Rijeci također je kapaciteta 12 osoba, pa isto su velike liste čekanja, znači da je to popularno.
2: Da, očito je popularno liječenje, očito dovodi do rezultata, jer kad smo bili u Rijeci kod doktora Renića, kad je rekao da je par mjeseci lista čekanja, onda se znači da učinkovitost liječenja postoji. Učinkovitost liječenja postoji.

0: Ronioci unutar Zlatnog sada trebaju biti u barokomori, ali nerijetko se dogodi da zbog udaljenosti protekne i više od 6 sati do potrebnog liječenja. Na to godinama upozorava profesionalni ronilac Gianni Iglić iz ronilačkog kluba Sveti Roko Bibinje.
1: Vi ste imali iskustva sa transportom što se tiče u barokomoru vašeg kolege, jel? Kako je to sve skupa izgledalo?
2: Pa u principu veliki problem, znate, postoji pravilo gdje unesrećeni ronilac trebao bi doći u barokomoru u okviru Zlatnog sata, jer tada zapravo su rezultati liječenja u barokomori vrlo, vrlo efikasni. Sve nakon toga je sve veći rizik da li će se simptomi povući, da li će biti posljedice ili neće. I jednom prilikom smo u Telaščici imali čovjeka koji je imao vrtoglavicu, povraćao, znači sumnjali smo oba na neke elemente dekompreske bolesti. Srećom, sad naglasavam srećom da to nije bilo tako, nego to su bili neki problemi sa srcem, jer odmah smo zvali kapetaniju u Salima, kapetan Švornić je dojurio brodom, prebacili smo ga i za 45 minuta je bio u kolima hitne pomoći. I tada se s obzirom na današnji na autoput i na sve moglo doći do Splita za još nekakve 45 minuta, što znači da bi on u sat i po skoro dva bio u barokomori, što je još uvijek jako dobro. Međutim, procedure u zdravstvu su takve da je on trebao ići na hitni prijem. Na hitnom prijemu je proveo jako puno vremena, naravno bez disanja kisika, mi smo mu tijekom transporta davali kisik. U svu ljubaznost i trud liječnika i medicinskih sestara, oni jednostavno ne mogu protiv procedure. Procedura je takva i u slučaju da se nešto desi, oni će snositi posljedice. Tako da, taj čovjek je primljen u barokomoru tek negdje oko ponoći, što je da su bili i ole ozbiljniji simptomi dekompreske bolesti, on bi imao trajne posljedice. Pa evo računajte, tri manje kvarat je bio u kolima hitne pomoći u ponoći, kvarat je bio u barokomori, znači nekih 9,5 sati, što je apsolutno neprihvatljivo. Tako da osim na radu da se otvori, da se napravi ta barokomora u Zadarskoj županiji, bi trebalo isto tako poraditi na organizaciji transporta i promjenama tih procedura u zdravstvenom sustavu, jer kažem, postoji neki moji kolege, neki od njih su pokojni, nažalost su imali trajne posljedice zbog toga što su neadekvatno tretirani ili su prekasno došli u barokomor. Tako da mislim da je to jedan jako veliki problem.
1: O kakvim posljedicama govorimo?
2: Pa to su vam, zapravo su oni invalidi 70-80%, teško hodaju, imaju spazme, ne mogu kontrolirati mokraću i tako dalje, ima tu puno posljedica, sve zavisi od stupnja dekompreske bolesti, s time da kažem i najmanji simptomi zapravo mogu biti uvertira u neke teže simptome, tako da se i prilikom pojave i tih nekakvih najblažih simptoma treba zapravo što prije doći u ruke liječniku hiperbarične medicine, koji će onda prema podacima sronjenja, znači tijekom transporta bi svakako neko koji je ronio s čovjekom i njegov kompjuter u komu su svi podaci o tom ronjenju, bi trebao doći u ruke liječnika koji će ga tretirati u barokomori, jer na temelju podataka ronja, dubine, vrste mješavine s kojom je ronio, zapravo on može odrediti tablice po kojima će ga tretirati u barokomori i da bi rezultat krajnji bio što bolji, bez posljedica i tako dalje.
1: Koliko je nama potrebno u Zadarskoj županiji ta barokomora? Imamo ih samo 4, jel tako, u Hrvatskoj, jel bi ova peta bila dobrodošla?
2: Pa već dugi niz godina govorimo o tome da je potrebno. Morate znati da je Zadarski akvatori gdje imate najviše marikulture. Znači tu imate jako puno ronilaca, imate nekoliko arheoloških timova koji se bave podvodnim istraživanjama, imate sveučilište u Zadru, imate nas koji se bavimo podvodnim radovima i participiramo i u marikulturi i u arheologiji. Imate turističkih ronjenja masu, tako da ne da bi trebala s time da je uvijek napomena da barokomora nije samo za tretiranje ronilaca, tako i primjenjiva je u puno tretmana ljudi na nekakvim oporavcima poslije operacija, puno nekakvih drugih bolesti, tako da apsolutno je neupitno da ju mi trebamo.
1: Što je sa onom barokomorom kod Mareksa? Ona nikad zapravo nije profunkcionirala.
2: Dobro, to je nesretan splet okolnosti. Ona nikad nije profunkcionirala. Bila je, ja sam jedan od ljudi koji smo završili za operatera te barokomore, ali je onda nakon toga se zakompliciralo u moru administracije i svega ostaloga u Hrvatskoj, kako to mi već sve znamo zakomplicirati. Zapravo ona sad teško da bi se mogle staviti u aktivno stanje zbog niza atesta koja bi morala odraditi. I ono što je po mom mišljenju barokomori je jedino mjesto u okviru bolnice, tako da ovaj, je to neupitno. Kažem, barokomora nam treba već odavno, ali kad ćemo je dobiti, vidjet ćemo.
0: Barokomora, kao što ste čuli, neće pomoći samo roniocima, nego i oboljelima od dijabetesa, podsjeća Doris Bajlo, predsjednica Zadarske udruge Cukrići.
3: Što se tiče samih benefita koje nudi jedna barokomora, tu govorim i u ime našeg saveza, koji je nedavno i baš i proveo neko, tražio je podatke kolike su liste čekanja za terapiju barokomorom preko uputnice, i liste čekanja su nekih godinu dana. S tim da barokomore trenutno u Hrvatskoj imamo u Crikvenici, Zagrebu, Osijeku, Split je jedna drugačija priča, ali u svakom slučaju imamo ih jako malo, i ovo što će biti u Biogradu, nadamo se u što skorijem roku, dakle nekih 2 godine koliko smo mi shvatili maksimalno, je dobar početak da možda na kraju i Opća bolnica Zadar ima istu tu barokomoru i da pomogne ne samo zadarskoj populaciji, nego i svim našim, odnosno cjelokupnom stanovništvu.
1: Na koji način oboljenima od dijabetesa pomaže liječenje u barokomori?
3: Pa evo, primjerice, ono što je jako neslavan rekord Hrvatske je broj amputacija. Dakle, pri vrhu smo po pitanju amputacija i tu velike može pomoći osobama oboljelim od šećerne bolesti pri toj ajmo to najlaički nazvati buđenju cirkulacije, odnosno da ne dođe upravo do tih amputacija. Tako da to je jedan od većih razloga zašto nam je to jako važno.
1: Jeste li vi kad bili u barokomori, jeste li koristili za nešto?
3: Vidjela jesam, bila sam u njoj, ali je nisam koristila. Dakle, znam kako izgleda i nadam se da će isto tako ova što će doći u specijalnu bolnicu Biograd imati onaj minimum kapaciteta koji je neki optimalno od 10 do 12 ljudi.

0: Studijski program Marine Biotechnology koji sveučilište u Zadru izvodi u okviru Alijanse europskih sveučilišta i u Conexus jedan je od prvih združenih studijskih programa razvijenih u okviru europskih sveučilišnih alijansi kojima je dodijeljena oznaka Joint European Degree Label. O tome razgovaram s profesorom Tomislavom Šarićem s odjela za ekologiju, agronomiju i akvakulturu sveučilišta u Zadru.
1: Treba naglasiti da to nije neka nova nadnacionalna diploma koja bi zamijenila postojeće kvalifikacije, već je riječ o novoj europskoj oznaci kvalitete koja se dodjeljuje odabranim studijima koji zadovoljavaju neke kriterije, to jest vrlo visoke kriterije u pogledu najprije kvalitete, pa zatim zajedničkog upravljanja studijima, izvođenje nastave, mobilnosti, interdisciplinarnosti, više jezičnosti, uključivosti, digitalnog obrazovanja, održivosti i promoviranja europskih vrijednosti. To je znači prvi korak, kako to Europska komisija promatra, prvi korak prema jednom dugoročnom projektu osmišljavanjem uklanjanju administrativnih prepreka i olakšavanja suradnje između različitih europskih zemalja i postizanje jednostavnijeg priznavanja diploma i kvalifikacija diljem Europske unije. Znači, EU Conexus Alijansa povezuje 9 sveučilišta iz 9 europskih zemalja kojima je znači Francuska La Rochelle, Atena ili Grčka, Valencija iz Španjolske, Klaipeda iz Litve, Bukurešt Rumunjska, Zadar i Rostock iz Njemačke, te Southeast Technology University u Irskoj i Frederick University na Cipru. Ali u ovoj EU Conexus Alijansi neka sveučilišta su se ranije uključila, neka kasnije, i ovaj studij je nastao kao studij iz prvi, kad je Alijansa tek krenula, i u izvođenje studija uključeno 5 sveučilišta. Sveučilište, rekli smo, u Španjolskoj, Francuskoj, Grčkoj, Hrvatskoj i Litvi aktivno izvođe studij uz pomoć sveučilišta iz Rumunjske.
0: To ne znači samo, recimo to tako, transfer znanja i slične ili iste studijske programe, nego pretpostavljam da znači razmjenu studenata i predavača.
1: Pa da, Alijansa je osmišljena kao način za, kao što sam rekao, ujednačavanje i povezivanja europskih sveučilišta i djeluje na puno razina, znači zajedničkih istraživanja, zajedničkih istraživačkih grupa, prijava projekata, razmjena nastavnika, istraživača, ali i studenata. Također imamo zajedničke kolegije koje nudimo na prijediplomskoj i diplomskoj razini, te zajedničke studijske programe. Ovaj program Marine Biotechnology, ili kako smo mi preveli na hrvatski, biotehnologija mora, je prvi takav program koji je osmišljen unutar Alijanse i u principu osmišljen je zajednički, da su sva sveučilišta uključena u izvedbu programa sudjelovala u njegovom kreiranju, a konačno i u izvedbi. I zanimljivo je naglasiti da je taj program dobio i financiranje Erasmus Mundusa iz Fonda Europske unije, koji je prepoznao kvalitetu i financira izvođenje programa. U prvoj prijavi programa su financirani nešto preko 5 milijuna eura, to je ta prva taj prvi krug financiranja upravo završava, ali sad smo dobili novo financiranje od 4,6 milijuna eura za izvođenje ovog programa od strane Europske unije.
0: Zadarski odjel je poprilično aktivan kada je riječ i o istraživanjima, i to na ono što se kaže na terenu, ne samo ovaj laboratorijski, nego uistinu radite i na terenu i tako dalje. Dakle, Jadran, imamo s druge strane Atlantik, pa Baltik, pa Crno more. Koliko vam to doprinosi da zapravo, kad pogledate i sva vaša istraživanja i sve ono što vi radite, pratite, da vidimo kako koje promjene, možda i klimatske i ovakve i onakve, utječu na morski ekosustav, na uzgoj ribe i slično.
1: Apsolutno, znači kao što sam naglasio, studije je internacionalni i tu nam dolaze studenti iz cijelog svijeta. Evo, na zadnjoj promociji u Ateni imali smo 25 različitih zemalja, između 31 student. I sad ste naglasili sve ove zemlje koje sudjeluju u izvođenju programa. To nam stvarno daje jednu priliku da o klimatskim promjenama i promjenama koje se događaju raspravljamo iz vrlo različitih perspektiva. Nama je jako zanimljivo kad nam dođu studenti iz Litve, pa dođu na naš Jadran i mi tu pričamo o eutrofikaciji u obalnom području, onda kad oni dođu sa svojim nekim stavovima ili sondama, mjerenjima, oni kod nas ne mogu ne izmjeriti tu eutrofikaciju, ne mogu izmjeriti fosfor koliko ga malo ima kad se to usporedi s njihovim, ili kad naši odu u Klaipedu pa vide kakva je situacija gore. Znači, vrlo su različiti okolišni parametri, vrlo su različite ono što se događa u prirodi, ali jedna poveznica je svakako da se okruženje oko nas mijenja. Ono što je nama jako važno za ovaj studij, da biotehnologija mora kao takva, to je jedan vrlo atraktivna i novo područje koje se razvija, do sad nije postojalo u Hrvatskoj. Naravno, Francuzi su u biotehnologiji, pogotovo se učušte s kojim surađujemo, jako napredni i onda nam daje uvid u sve ono što se može raditi. Da nam je more pruža priliku za istraživanja koja do sad nismo radili, a to je utvrđivanje bioaktivnih spojeva u moru, iz različitih, znači, različitih organizama u moru. Ti bioaktivni spojevi nam otvaraju neke nove prilike. Također pruža nam priliku da surađujemo sa vrlo naprednim kolegama iz Grčke koji se bave naprednim tehnologijama uzgoja i hranidbe ribe. Hranidbe koja je prilagođena klimatskim promjenama i izazovima. I kažem, pruža nam priliku da napravimo iskorake, ali također i mi njima donosimo sa svojim nekim iskustvima uzgoju školjkaša, uzgoju ribe, upravljanjem obalnim područjem i oni i od nas imaju što naučiti.

0: Za razliku od recimo nekih drugih studija gdje ljudi, mladi ljudi kad završe teško mogu pronaći svoj posao, generalno netko ko bi završio ovakav studij mogao bi u realnom sektoru vrlo lako pronaći posao kao biotehnolog.
1: Istina je da studenti koji završe ovaj studij jednostavno pronađu posao, čak su većina njih nastavi studiranje. To su, moram naglasiti da mi imamo po 500-600 prijava iz cijelog svijeta i biramo negdje od 25 do 30 studenata koji dobiju jako bogatu stipendiju, 1400 eura mjesečno je stipendija i stvarno privlačimo najkvalitetnije. I svi ti studenti vrlo lako nađu posao, vrlo često u akademskoj zajednici, također i u biotehnološkim tvrtkama, ali nažalost ponude van Hrvatske su puno atraktivnije. Trenutno na studiju mislim da imamo 3 studenta iz Hrvatske. Jedna je studentica završila, ali se nije vratila, nego je ostala u Valenciji i radi u jednoj biotehnološkoj kompaniji u Španjolskoj. Hrvatska je ipak u toj nekoj biotehnologiji mora još uvijek negdje na početku, ali nadam se da će neki od ovih studenata koji završe studij ostati u Hrvatskoj i pokrenuti neke stvari tu i kod nas. Kažem, ne samo u znanstvenom sektoru, nego i u realnom, kako se kaže, u realnom sektoru, nego i stvarno da će pokrenuti neke tvrtke, jer postoji prilika, ali zov ovih velikih kompanija i primanja koje oni nude još uvijek je jako atraktivno. Tako da nitko od studenata koji je završio nije ostao još u Hrvatskoj.
0: To je zapravo žalosno, to se moramo svi složiti. Što trebamo napraviti da se to dogodi? Znate i kako je stanje, ajmo to tako reći, u realnom sektoru. Imamo velike proizvođače, uzgajivače i ribe i školjaka i tako dalje. Pa zar one ne trebaju ljude koji bi, recimo to tako, sa stručne strane doprinijeli razvoju njihovog, na kraju krajeva, biznisa, jel?
1: Svakako da trebaju, ali kao što sam rekao, nije u pitanju da li trebaju ili ne trebaju, nego je pitanje da ponuda koje, znači ovi studenti su međunarodnog studija, dobivaju međunarodnu diplomu, prepoznat odmah u 5 zemalja, 5 sveučilišta je zajedno izdaje, a uskoro će biti prepoznat na razini cijele Europske unije i studenti imaju puno prilika. I prilike koje se kod nas nude još uvijek nisu na razini prilika koje se nude vani, pogotovo, spomenuo sam, Španjolska, Francuska, koje nude, pa čak i studenti završavaju i drugim zemljama, kažem, zapadne, mislim, Europe, ali evo, znači, sa boljim razvijenije Europe sa boljim standardom, sa boljim prilikama za daljnji razvoj. Teško mi je reći što mi kao društvo u tome možemo napraviti, osim što možemo obrazovati ljude i nadati se da netko od njih će prepoznati priliku i u Hrvatskoj. Oduprijeti se tom zovu.
0: I evo za kraj, kome biste preporučili da upiše ovaj studij?
1: Pa taj studij je, kao što sam rekao, vrlo je, nije se lako upisati, dosta je velika konkurencija i uvijek krećemo s nekim motivacijskim pismom i naravno prethodnim obrazovanjem. Za ljude koji su stvarno vole more, koji imaju dobru podlogu iz biotehnologije, biokemije, genetike, molekularne biologije, ovaj studij predstavlja iskorak u smjeru koji Hrvatskoj do sad nije bio. Znači istraživanja bioprospektinga mora, koji vide u tome svoju budućnost, koji ih zanima, koji su zaigrani, koji ih zanima što bi mogli iz mora novo otkriti, koje bi nam molekule možda mogle pomoći u budućnosti, ne samo od kozmetike, nego do zdravlja ljudi, znači koje bi nam mogle pomoći u rješavanju nekih proizvodnje hrane, koji su okrenuti prema problemima i rješavanju probleme budućnosti kroz istraživanja mora.
0: Hvala vam lijepo.
1: Hvala vama na prilici.

I polako smo došli do kraja još jedne pomorske večeri iz Radio Zadra. Idući ponedjeljak s vama su kolegice i kolege iz Radio Rijeke. Do tada srdačan pozdrav i miro more našim pomorcima želi zadarska ekipa. Tonski realizator Hrvoje Aras, glazbeni urednik Denis Strogonac te urednik emisije Vladimir Šetka. Ugodan vam ostatak noći i do slušanja.

0: U Split danas i sutra stižu čelnici zemalja skupine Europske unije MED9, neformalne inicijative unutar EU-a kojom ove godine predsjeda Hrvatska. Kako je najavljeno, dolaze predsjednici Francuske i Cipra, čelnici vlada Italije, Grčke, Portugala, Slovenije i Malte, te predsjednica Europske komisije i predsjednik Europskog vijeća. Najavljuje Anabela Lajkauf.
1: Sastanak šefova država i vlada kojem je domaćin Split središnji je događaj hrvatskog predsjedanja inicijativom EU-MED 9.
2: Nakon inicijative Tri mora, gdje smo u Dubrovnik doveli predsjednike ove inicijative, sada dovodimo i predsjednike i premijere. Mislim da je to važna i značajna poruka Splitu, Dalmaciji, našem središtu Jadranske i Mediteranske Hrvatske. Jako je puno tema, od sigurnosnih tema pa do mediteranske suradnje, pa do priprema za završni krug pregovora o višegodišnjem financijskom okviru, dakle sedmogodišnjem proračunu Europske unije.
1: Upravo zbog toga ovaj će sastanak poslužiti kao idealno mjesto za usklađivanje stajališta čelnika zemalja Mediterana uoči Europskog vijeća koje će se idućeg tjedna održati u Briselu. Pregovori o višegodišnjem financijskom okviru Unije pokušavaju se dovršiti do kraja godine, a nakon ovog listopadskog vijeća pregovore preuzima njegov predsjednik Antonio Costa, zbog čega je njegov dolazak u Split itekako važan. Kako pak kaže državna tajnica u Ministarstvu vanjskih i europskih poslova Andrea Metelko-Zgombić, splitskim će sastankom dominirati teme koje održavaju i slogan hrvatskog predsjedanja: sigurnije, održivije i otpornije Sredozemlje.
3: To će naravno biti i mogućnost i prigoda se onaj podsjeti ulogu Hrvatske i značaj Hrvatske kad je riječ o osiguravanju energetske stabilnosti i sigurnosti Europske unije. Mi ćemo to svakako iskoristiti, ne bili predstavili Hrvatsku i kao mediteranska vrata Srednje Europe.
1: Uz energetiku razgovarat će se i o migracijama, točnije upravljanju nezakonitim migrantskim tijekovima, posebice nakon onog što se ovog ljeta događalo u španjolskoj enklavi u Africi, Ceuti. Biće tu i tema proširenja Unije, a uz jordanskog prijestolonasljednika koji će sudjelovati u raspravama vezanima za Bliski istok, poseban je gost monegaški knez Albert II, koji će svoj doprinos dati raspravi o zelenoj tranziciji i klimatskim promjenama, kojima su upravo zemlje Mediterana najviše pogođene, čemu smo svjedočili i ovoga ljeta, suočeni s požarima, sušom i toplinskim valovima.
0: Vijesti. Počela je sanacija neopasnog otpada iz Gospića. 650 tona iz 300 velikih vreća odvozi se u cementare u Koromačnu i Našicama. Iz Fonda za zaštitu okoliša poručuju da je sadržaj vreća više puta analiziran i da su rezultati analiza koje je proveo fond dostupni na njegovim mrežnim stranicama, te da analizu provode i cementare. No iz inicijative Gospić je naš dom ističu da rezultati novih analiza nisu dostupni javnosti i upozoravaju da se gradom širi neugodan miris. U međuvremenu je sumnjivi materijal pronađen i u Sisku. Privremeno je zatvoreno gradilište budućih termi Jodno, nakon što su radnici tijekom iskopa pronašli opasni otpad. Prema neslužbenim informacijama, riječ je o živi, a slučaj istražuju policija i državni inspektorat. Utvrdi li se da je riječ o opasnom kontaminiranom materijalu, područje će se morati sanirati, uključujući iskop i propisno zbrinjavanje otpada, što bi moglo utjecati na vrijednost i rokove ostvarivanja projekta, koji za sad stoji više od 15 milijuna eura. Ministrica zaštite okoliša Marija Vučković.
4: Ja vjerujem da je državni inspektorat od strane nadležnih već obaviješten. Je investitor Sisačko-moslavačka županija. Pretpostavljam da je ona obavijestila državni inspektorat, pa ćemo pričekati te nalaze.
0: Na snazi su nove cijene goriva. Benzin je jeftiniji 2 centa, litra stoji euro i 74 centa. I dizel je pojeftinio također 2 centa, na euro i 80.

0: 4 centa po litri. Cijena plavog dizela niža je 4 centa, pa je litra sada euro i 38 centa. Nove cijene vrijedit će 7 dana. U ponoć je istekao rok za žalbu na pobjedničko arhitektonsko rješenje talijanskog studija za novi Maksimirski stadion. Svoju zakonsku ovlast za podnošenje službene žalbe na odluku iskoristilo je Ministarstvo gospodarstva. Objavio je to na Facebooku ministar gospodarstva Ante Šušnjar. Tvrdi da je analiza ministarstva pokazala ozbiljne sumnje u to da ista pravila nisu vrijedila za svih 88 pristiglih radova. U žalbi traži poništenje odluke i zakonit ponovljeni pregled i ocjenu. Dok se ne donese odluka o žalbi, traži i zaustavljanje daljnjeg ugovaranja projekta.
1: Pravna je ocjena ministarstva kako postoje elementi koji upućuju na to da pobjedničko rješenje odstupa od važnih uvjeta natječaja te od službenih odgovora koje su natjecatelji tijekom postupka dobivali. Žalba otvara i dodatna pitanja o načinu na koji su prije donošenja odluke provjereni stručni, tehnički i financijski elementi pojedinih rješenja. Kada je riječ o investiciji većoj od 200 milijuna eura javnog novca, naša je zakonska dužnost reagirati kada za to postoje ozbiljni pravni razlozi.
0: Diljem Francuske danas se na ulicama očekuju stotine tisuća prosvjednika jer će se učenicima i studentima u izražavanju nezadovoljstva stanjem u resoru pridružiti veliki sindikati. Mjerodavni strahuju od novih nemira. U dosadašnjim prosvjedima zapaljeno je više od 20 škola, a uhićeno je više od 5000 ljudi, od kojih je 85% maloljetnih. Danja Dubravac.
2: Uoči velikog prosvjeda u kojem će se srednjoškolcima i studentima u traženju boljih uvjeta u obrazovnom sustavu pridružiti najveći sindikati, ministar obrazovanja Eduard Geffre upozorio je na opasnost od spirale nasilja, a učenik Elie Elbouty rekao kako neće odustati od zahtjeva.
1: Sigurno je da jedanput kad uđemo u spiralu nasilja znamo odakle krećemo, ali ne znamo gdje ćemo stati i zato si dopuštam ne složiti se s vama o tom pitanju. Smatram da ako počnemo govoriti ovo je u redu, a ovo nije, ili ondje je požar, nakon nekog vremena to više neće biti u redu. Čak i ako je riječ o snagama čija je zadaća održavati red i mir, smatram da zlorabe ovlasti. Vidjeli smo da je 15-godišnji srednjoškolac ostao bez šake tijekom prosvjeda. Zasigurno je učinio nešto prilično opasno na javnom mjestu, no smatram da postupak policije, onih koji nas štite, zbog kojeg srednjoškolac izgubi šaku, nije normalan. Što se tiče medijskog praćenja srednjoškolaca, imam dojam da oni nisu dovoljno zastupljeni.
2: Zbog prosvjeda protiv pretrpanih učionica, loših školskih zgrada i nedostatka profesora, nastava je bila prekinuta ili poremećena u gotovo 600 škola, što je ministar Geffre nazvao malim smanjenjem u usporedbi s petkom i pozvao na postupan nastavak održavanja nastave od srijede. No osim poziva na današnje velike prosvjede diljem zemlje, društvenim mrežama kruže i pozivi na organizaciju crnog tjedna i svakodnevne blokade.
3: Sport.
0: Pripremila Sanja Žigerfaljuk.
4: Hrvatska nogometna reprezentacija nakon teškog poraza od Engleske na Rujevici večeras će na Poljudu igrati protiv Španjolske u četvrtom kolu u Ligi nacija. Izbornik Slaven Bilić ističe.
5: Ako postoji jedna stvar zašto je ovo dobro, to je ta da te ovakve situacije kad gori, one traže reakciju. I ta reakcija se mora napraviti. S jedne strane igramo protiv protivnika, najteža moguća utakmica za nas, međutim s druge strane je to i najbolja prilika za nas i na stadionu koji je s jedne strane zahtjevan, a s druge strane najbolji za pokazat ono što u biti ja tražim od igrača, to je maksimalni naboj, maksimalni angažman koji se mora osjetiti jeli, s kineskog zida, ali ne ovoga ovdje nego onoga u Kini i to je to. Ne moramo pobijediti, ja se nadam da ćemo pobijediti. Ne moramo ni bod osvojiti, ja vjerujem da ga možemo osvojiti, ali ono što moramo je pokazati da ovo jednostavno sve što nismo imali protiv Engleske u smislu energije da sad imamo.
4: Utakmica je u 20 sati i 45 minuta uz prijenos na drugom programu. Francuska je pobijedila Belgiju 4-1, Italija Tursku 3-1, a Bosna i Hercegovina Poljsku 1-0. Košarkaši Zadra upisali su pobjedu u prvoj utakmici u ABA ligi ove sezone. Na domaćem su parketu svladali Studentski centar 79-65.
6: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, ujutro u unutrašnjosti magla, na zapadu promjenjivo oblačno, u Istri mala vjerojatnost za kišu, vjetar slab, na obali burin te umjeren jugozapadni i jugo, najviša temperatura od 21 do 26 stupnjeva.
3: Vijesti.
0: Tonski realizirao Kristijan Jakšić, a uredio Tadija Kristijan Babić.
6: Glazbena noć. Hrvatski radio.

0: U Split danas i sutra stižu čelnici zemalja skupine Europske unije MED9, neformalne inicijative unutar EU-a kojom ove godine predsjeda Hrvatska. Kako je najavljeno, dolaze predsjednici Francuske i Cipra, čelnici vlada Italije, Grčke, Portugala, Slovenije i Malte, te predsjednica Europske komisije i predsjednik Europskog vijeća. Premijer Andrej Plenković.
1: Nakon inicijative Tri mora, gdje smo u Dubrovnik doveli predsjednike ove inicijative, sada dovodimo i predsjednike i premijere. Mislim da je to važno, značajna poruka Splitu, Dalmaciji, našem središtu Jadranske i Mediteranske Hrvatske. Jako je puno tema, od sigurnosnih tema pa do mediteranske suradnje, pa do priprema za završni krug pregovora o višegodišnjem financijskom okviru, dakle sedmogodišnjem proračunu Europske unije.
0: Na snazi su nove cijene goriva. Benzin je jeftiniji 2 centa, litra stoji euro i 74 centa. I dizel je pojeftinio također 2 centa, na euro i 84 centa po litri. Cijena plavog dizela niža je 4 centa, pa je litra sada euro i 38 centa. Nove cijene vrijedit će 7 dana.
2: Vijesti.
0: Diljem Francuske danas se na ulicama očekuju stotine tisuća prosvjednika jer će se učenicima i studentima u izražavanju nezadovoljstva stanjem u resoru pridružiti veliki sindikati. Mjerodavni strahuju od novih nemira. U dosadašnjim prosvjedima zapaljeno je više od 20 škola, a uhićeno je više od 5000 ljudi, od kojih je 85% maloljetnih.
2: Sport.
0: Nakon poraza od 7-0 protiv Engleske, najtežeg u povijesti, hrvatska nogometna reprezentacija u Splitu traži iskupljenje. Izabranici Slavena Bilića na Poljudu igraju protiv aktualnog svjetskog i europskog prvaka Španjolaca. Izbornik Slaven Bilić i kapetan Luka Modrić.
3: Imamo utakmicu koja je s jedne strane najteža moguća, jer igraš protiv Španjolske koja je takva. S druge strane igramo na Poljudu, igramo protiv Španjolske, s druge strane to i najbolja prilika da pokažeš što smo mi, kakav karakter imamo i da odigramo jednu pravu mušku, dobru utakmicu i popravimo dojam, pokušamo napraviti rezultat dobar, ali ono što je sigurno i što je minimalno, to je popraviti dojam i iskupiti se.
4: Normalno je da smo razgovarali, ne možemo samo proći kao da se ništa nije desilo i nastaviti dalje. Naravno, što smo razgovarali da će ostaviti za nas. Siguran sam da ima rezerve u nama i da sutra možemo prikazati potpuno drukčiju Hrvatsku, gdje ćemo navijače učiniti ponosnima kao što smo ih činili toliko puno puta, tako da vjerujem da to možemo napraviti sutra, ali morat ćemo biti puno drukčiju.
2: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, ujutro u unutrašnjosti magla, na zapadu promjenjivo oblačno, u Istri mala vjerojatnost za kišu, vjetar slab, na obali burin, te umjeren jugozapadni jugo. Najviša temperatura od 21 do 26 stupnjeva.
2: Vijesti.
0: Tonski realizirali Kristijan Jakšić i Zvonimir Tomičić, a uredio Tadija Kristijan Babić.
2: Glazbena noć na valovima Hrvatskog radija.